0: ولا هلكاري شانوي تاوان وكشف دلالي تاوانا كش بوردكاري هموي بوهز امنيكان جيرا وتو رين ميهز امنيكان كده بو شويني تاوانا كا لبشي شي دان بيدانا انا كان يدري اوا امن لرشي باوكم او كم تاوانم كردوا بو او توشي شي شي كم لك خزمكان لبروي باوكم لغر من ناكوك بو دايم شي شمان هبور لنيوان ماندا
1: سرتا ما خو پشاندا کا گوا شتا بلان با پی راپورت لیژنی پزیشکی کله بردست مانه دلت ناو برو بر پرسلار سکو تکانی و دان پیدانانه چرونو اشکراشی کید و کرداری کشف دلاله شو انجام درا با کوی دنگ داد گای توانی هول گریش او قناعت ک اتم ار تومتی ار استک با گری ماده 66 یک ال یگزا اتر او ابو سزال سدار دایم بو تومت بار درکد کس زا ک پر با پیستی خوتین چونکه ام تومت بار پیشنی توانی هبو و کسی چی ترس خطر بله سر کمالگای کردی؟
2: هر چند سزای لسه داردن ل دادگاهانی هریم کردستان بریاری لسر داد رد. بلام جه به جه نکرد تو راست خوب بریار کرده بود با زندانی هت هتای. بگویری آمارکان کدس کنال هشت کوتوا لگر تو خانکانی هریم کردستان 545 زندانی سزای لسه داردنیان بسر دا سپندراو لگر تو خانکان دار. شیم احمد کنال هشت. هولر.
3: بریوبری بانکی سی صادق لالاین کارمند یکی خوی و با چقو بریندار کرا اوش به هوی گیرو گرفت یکی کارگیری و بو بلن احمد بریوبری بانکی سی صادق لپیوند یکی تلفونی دا روداوکی بو کنالش گیر رای و رای گیان روداوکا به هوی که شی کارگیری بانکا که و دروز بو کسیک که پیشتر وگنینر موچه فرمانبرانی اوقافی شار زوری ورگرتو ویستا خاننشینا کسیکی دیکه لشونی دان داو بلام اوقاف نسراوی نکردو با بانککا تاوکوام کسب ناسیند. بلان احمد آماجی با وکرد کارمند یکی بانکیش کارکانی با راس پیردراوکی اوقاف کردو. بلام سرپیچی کردو بگیوری رکارکانی بانک سزای اداری دراو. گوتیشی کارمندکش لا کاردانوی او دا بچقو هرشی کرده سرمو قولی بریندار کردو. برینکی بلان احمد سوکو پاش گیاندنی با نخوشخانی فریاکو تنی شید شوکت لویو و نخوشخانه شهر سلیمانی گواسته و تو. به گوره زنی رکانی کنال هشت کارمندکی بانک دوی روداوکه خوی رادستی پولیسی سید صادق کردوه.

0: انکانی چوارچوی هماهنگی لا نویترین هلوستیان دا جختیان لا کوکردنوی چک لدستی دولت دا کردو و اوشیان با داوکاری کی نشتیمانی ناو بردوا. پیشاتکان لکاتک دان دوی سی ایلول قناغی کی نوی امنی لا عراق دست پیدکاتو ارکی هاو پیمانان دا گردرید بو هماهنگی دو قولی اما جوای کردوا لا نکان جخد لسر تواو کردنی چک سازی ناو خویکانو یک خستنی هیزکان بکنوا با روب روبونوی هر اگر یکی امنی لا داهاتوی ولاتا کدا.
1: یاسای حجد شعبی عراق دخات بردم مترسی سزا دارایو بانککان امریکا. لکات یک دا واشنطن تیپراندنی یاساکا وکفر می کردنی هجمونی ایران لناو خوی عراق دادا بینید. لاین شعکان لبغداد سورن لسروی یاسای اکی نوی بو هیز درب کن کتیای دا حجد وک دا مزراوی که سربازی سربخو خواهن شرعیت بمینتو. لو چوارچه ویش دا سرکایتی پرلمان داوی پلا کردن لناردنی یاساکا دکات. امش وک هولک با جگیر کردنی پیگی سربازی و یاسایی ام دا مزراویا لنوان ململانی که تندی نو خوییو نو دولتی دا.
0: حشدی شعبی زیاتر لا 12 سال دا مزراو بلام 10 سال بیاسا ریک خراو. سالی 2016 انجمنی نوینران عراق یاسای حشدی شعبی پسند کرد. سنکان که اوکاد لجر چطری یکیتی هزا عراقیکان کو بوبونوا بایکوتی دانشتنی دنگدانیان با یاسای حشدی شعبی کردو با تندی روبروی در چواندنی یاساکا بونوا. با گویری یاساکا حشدی شعبی وک دامزراوی کی سربازی سربخو دانپیان را بلام خرایا جر دستالاتی فرماندهی گشتی هزا چکدار اکانوا. ام هزا بگویری یاسای حشدی شعبی لفرماندهی دستی ارکانو چند لیوایی کی شرکر پیگ دید. سالی 2025 جاری کی دیکا لعنکانی شیعه هولیان دا یاسای حشدی شعبی تیپرنن بلام روبروی آستنگی گوره بونوا. او یاسایا للاین کردو سننا لناو خودا دجایتی کرا. لعاستی نو دولتیش دا للاین امریکا و دجایتی تندی کرا. شارکانی امریکا وای کرد انجومنی نویران دنگدن با پروژه یاساکا را بگرید چون که هرشی سپاندنی سزای دارایی و بانکی دژی عراق دکرد. امریکا ترسی لاته پراندنی یاساکا هبو وک شرعیدانی یاسایی با هزکانی حشدی شعبی لیک داداته و بزیاد بونی هجمونی ایران لناو دامزرا و سربازیکانی عراق ناویده باد. لچن روشی را بردوشده جاری کی دیکا عدنان فیحان جیگری یکمی سروکی انجومنی نویران عراق داوائی لا حکومت کرد پلا بکرید لناردنی یاسای حشدی شعبی و گوتی سروکایتی انجومنکیان که دنگن لسرتی پراندنی یاساکا.
1: سعد معن سروکی شانی را گیاندنی امنی عراق رای گیان که کردنوی چکل دستی دولت پروژه که با سقامگیری نگ با روبرو بونو. سعد معن با میدیای فرمی عراق آماجی با کردوا دوسی که کردنوی چکل دستی دولت دا ری روی که نشتمانی و امنی و آمانجلی بیاس کردنی شکوی دولت سروری یاسا و پاراستنی یاسایش و سقامگیری عراق. جختی شی لسر و کردوا اما هنگاوه هیچ لاین گروپ یان پیکاته که دیاری کرو ناکاته آمانج. سروکی شانه را گیاندنی امنی رونی کردوا تو. پروسی که کردنوی چکل دستی دولت دا همو او چکانه اگریت و کل دروی چوارچیوی دامزده و فرمیکانی دولت دان. جا سر به هر لاینه بند. لوانش چکی حوزکان و هر چکی کملکچی ریکارو یاساکار پیکراوکان نبید. گوتیشی حکومت لگوشنگای که امنی یاسایی و نشتمانی پتیو سیری امدوستی آکد. آمان جی سرکی جوی همو امرازکانی هیزو چک لناو او چوارچوی دابن که یاسا دیاری کردو. بجوریک آسایشی هاولاتیان بپاریز دیتو ریگری لبکارنانی چک لدروی ریکار فرمیکان بکرد. گوتیشی جماره یک لو گروپانی لجیر چطری فرمی دسته حشدی شعبی دان بکردهی دستیان کردو بر رکارکانی رادست کرنی چککانیان. گروپکانی دیکش لهمان آراسته دا هنگاو دنین. جختیشی کردو حکومت عراق لگل هیچ پیک هاتا یان گروپیک دا لملانه دانیو بلوجی که روبر روبونو یا پراویس خسن معامله لگل ام دوسیه دا ناکات. بلکو وگبر پرسیارتی که دستوری و یاسایی دی بینید که پیوندی با آسایش و سقامگیری عراق و سلامتی کامل گواهی. مازن غریب اندامی انجومنی نوران عراق با کنالشتی را گیان پیوست با بردومان کردنی با رگاکانی حشدی شعبی سروکی دستکا

0: کوالتی بەرز و نەخشی تایبەت لە جیهاندا ناوبانگی دەکردووە. خەریکە ڕەنگەکەی لە بازاڕەکانی دەوڵەتەکاندا کاڵە بێتەوە. گرانبوونی بەن و ئاستەنگەکانی هەناردەکردن وای کردووە ئەم هونەرە ڕەسەنە تەنها وەک شانازیەکی مێژووی لە ناوخۆدا بمێنێت.
1: بازاری فرش فروشانی شاری سنی روشالاتی کردستان. فرش فروشان گلی لابه بازاری دکنو و کارکشی با گرانبونی ماده خامو استنگ لا مامال نیودالتی کن دگرن نوا.
2: پرگر سنی با قول معروف که شهرت یک جهانی هست پاخورا وقت استحکام بانی هست به دلیل او لرنگر رنگامیتی گیاهی استفاده بی و او کسگری چه و قدیمی سنبون فرج یک پویان دروس کرد گشتیان بر رحمت خواه چوگن ایسن نقشگر تغییر و تحول گرف زوری لی دریاگ کریاگ به چله هوری شمو نقشگر جدید و بر روشتر و
3: هزینه مواد اولیه و هزینه بافتی و هزینه او کسکوا فرسلا فرشکه تو آوکد حق موز دستینید هزینه کارگاو هزینه موادوالیو و هزینه تراحیو و حتی خود هزینه آماده سازی که ایسا دانه فرش شش متری تو اگر تو آماده که اگر سالم بیتخوارو بازم ده 12 میلیون هزینه آماده سازی است وقت تراش وقت پرداخت وقت سرویس کاری کنار پیچ چرم گردن اگر ایرادی بکبان 30 میلیون هزینه یا اما انا خوی اچه دستر او فرشا و متاسفانه قیمت تواو شده که گران بوگا
1: فرشکانی ایران و روشالاتی کردستان جیاوازو تیبتن چون که لسر رنمای دیزاینرو خواستی کارگکانو کریارکان به دستو پنجه خلکی نوخو ده چندره پیشتر لولاتانی اوروپا و امریکاش خواستی که زور لسر فرشی ایرانی هبوا فرشی کردیش هر نقشو نگاره کی به شکل میجو ناسنامه نوچکی خوی وینا دکت. او جگلوی او بنی لدرست کردنی بکردید با بهزی و کوالتی برزی نوبانگی لنوخو دروی ایران در کردوا.
4: مقداری که به حالت خام تید، مقداری که به حالت رنگ شده تیره او توانی تقریبا بیجی بن خاصه که ولی خب قیمتی گرانه. متاسفانه قیمتی به حسر سماوار چوه بند به خاطره و که دولار و چه تغییر و تحولاتی که بو زودتر که کیلوی 89 تومن بو اوانه ولی متاسفانه ایسه لدو 300 دادو 500 تومن قیمتی است
5: و تغییرات دیگه کریا کسی که بنفروشی وک کسی که ناتیر جگه کوری جی برای جی یا کتی به خاطره و که بازار اگر رکورتی بیو آنچنان صادرات فرش نیا فرشگر نه صرف به نسبت به تورم سال به سال بازار را کم ویده و
1: با گوری امریکان لپارزگی سنا نزیکی 5000 فرش چن هنو سالانش نزیکی 160 هزار متر چوار گوشا فرشی دستی بر هم دهن رد امرا گمرگکانی ولاتکش داری دخن هنرده فرش دو دیل موبر 2 میلیارد دلاری تی پراند بو بلام لم سالانی دوائی ده با کمتر لا 40 میلیون دلار داوازیوه. اما شوای کردوا او پیش سازی کرجگی شانازی خلق و حکومتی ایرانا بکیوه تلیواری هرس هینانوه.

0: پیامبرانه، شارکی تابلوی جوان و شیرینا.
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دادد که ناوچه ایشی میجویه.
0: لاتون ترین شیرم لجیهانا، اویش بازاری بیبرا لعرفا.
2: اوانی نیف کبچه چه دکی دی بخواه اکی بطمان بی، بفرگی، اری.
3: بیر و سلام بو خلکی سلیمانی هست. انشاءالله قسمت ببید روژک او کبابه لیوش دکین.
0: انشاءالله.

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسم زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

0: يجرتي لسرانسر السوريا ويد نوا دبستانا دا وريد انا قرن بينو بحسا بارزغا حسك بكن هيرش كون ها 2300 وحفده خوندنغا هاتنا امادا كرن تاكو بيشوازيا نيزي نيف مليون خوندكاري بكي دناواندا 241 هزار زيرتري 241 هزار جوان خوندکاران ری بازار ری وبریا خسر واتا بزمان کوردی و عربی دخوینن اوا کو حکومت شامی دا خو یاکرن کو ری باز یانجی او خوندکان کو بزمان عربی خواندن دنا و ری بازار ری وبریا خسر دا وین ها دس بخوندن خو بک ری باز حکومت شامی یعنی او ری باز کو نه حکومت شامی یانجی وزارت پرورده بحثیت کی کول سراسر سوریه وریدان بزمان عربی و دنا و وان خوندن گاج بو خوندکارن ری وبریا خوسر وی وریدان لید سالا خوندن یا نو دواتا دازار و بیستو ششان و دو هزار و بیستو حفتان او کسی که بزمان کردی دو خوندی وی هر بردوان به لسر زمان کردی تاوکو او ریبازا کنها حکومت شامی حاضر که بزمان کردی آماده بیلدگل وی که جی وزارت پرورده یا سوریه حوجه یاوی به نیزی ده هزار ماموسته هیا که زانب زمان کردی شرط و مرجی به گومان هنک و او کسی دوی درچوه زانگه بیانجی پیمانگه ماموستهان بی داوکو بکار بی دناوه خودنگه دا وانین زمان کردی بیده بگومان وی کمیته که بجالی وزارتی وکو اف ماموستهان ورن ناوه خود پیشکش بکن داوکو وکو ماموسته دناوه وزارتا پرورده دشبو زمان کردی ورن دامازران
1: دلخواز یعنی او ماموستهان که دی بین جبو زمان کردی بین تاین کرن او جبو تنه جبو شامه و دورین دنه یانجی جبو همو سوریه بگشتی یعنی جین کردانه جی
0: هرش او یعنی ام بحث هاوی که بکن او ده هزار کنها وزارت پرورده حوجه وای اف قونا غایه که یعنی حتی وکونا خالق ناکوک هید لسر ریبازا خوندنی کوری و بریا خسر دخوازه ریبازا خوندن به تمامتی به زمان کردی بلی او کنها حکومت شامی آمدد که تنه وکو واند نابا هفته این ده یعنی دوانه سه واند نابا هفته ده وی بخوندکاران وریدان لیهین حتی وکنها دانستاندن هیا که او یکا وری گوهرتن او ریبازا خوندن یا که جالی حکومت شامی و به زمان عربی حاطیه درخستن وری ورگیرانش به زمان کردی و دنابا خوندنگیهن پارزگین حس که دارم بحثی بکن وره دام بگمان یعنی اف زمان کردی بهتر یا خواهی دفرین کردی بیا او بهتر یا خواهی کو کسین کرده دا آماده بلو دبستان این دی اگرم بحثی بکن وکو رنگ که اختیاری بیا یعنی او کسی کو بخواز زمان کردی بخوینه و بخوینه او کسی کو نخوازی بخوینه جی نخوینه لی جهن کو بهتر یا خواه کرده دا هنم بهتر یا خواهی نواوان دبستان در زمان کردی ولی دار وکو من آماجه پکری که خالا ناکوک حتی وکو نها ریوبریا خسر دخوازه که او ریباز حکومت سوریه درخستی و لسرانسر سوریه را گاندی که نها دنوا دبستان در ولی دان دخوازه که او جی ولی ورگیران بزمان کردی جبو خوندکارن که او نیزی 13-14 ساله بزمان کردی دخوینن و بلکی بباشی نزانه بن عربی بخوین دخوازن که وی ریبازی که حکومت درخستی ولی ورگیرانش بو زمانه کردی و بخونده کاران وریدان
1: بله دلخواز محمد نوچگانه مهل باجار شامی پایتخت سوریه دست خواه جبا آگه ینته نوچه مه بردام دکن میرخان حجی کچا جوان یا جکوبانه ده شامپیونا هیزالاش یا جیهانه ده کل آفریقای باشور حت پیکانین مدالیاین زر و یک زی ورگرتیه میرخان حجی کج کوبانی روژاوه کردوسانی بخواه و به مالبات خواره لرقای دجی ده شامپیون هرمی ده یا هزا لاش ده نافدار بویه میرخان حجی وکه نونرا سوریه ده شامپیون جیهان ده بشتار ببو و ده بشا هزا لاش آجوانان ده به هلکشاندن گرانی 57 کیلویان مدالیا زر ورگرتیه هر وحا ده مدالیاین زرین ده سیوکات و دیت لفت ده و یک زیویجی ده پنج پرسه ده ورگردید.

0: bank ji xizmetê derketibû, lê îsal bajarvaniyê plan daniye ku vê parkê ji nû ve bi temamî nûjen bike. Û di niha de ji serê sedî heştî plana wan hatiye cîbcîkirin ku dê careke dîtir ev park weke berê were aktîvkirin û xizmetan bo xelkê pêşkêş bike.
1: پارک آگشتی سال بورید و سال بری وینا گلک تعدالی هات بو رخنه خلکی گلکی هات بون سر شاره داریش با پارک آگشتی پارک آگشتی کمترین پارک بازار قامشلو جبر وی که دست به کسال آنوده م پلان اقدانیش با پارک آگشتی م پارک آگشتی چاک ساز کرد در حال حاضر دم گیان سر صدی هشتی
0: به دهان پارک و باغچه لوی بازاری هنه کو بونه کافه و جهن و برهینانان. لی ولاتیش بهای نوان یین زیدن نرازینه. وکه هر ولاتی که دیتر یین جیهانه. خلکن قامش لویه جماف خود بینن کو جهو در فتن بهن ودانان جبونه وان ورن پیشکش کرن. کو تجه خزمت بن جبونه جوان و زاروکان. سترانبی، کنال هشت، قامش لو.
2: بچه ایجا شنین کوبانی جدی بیجن باقچه این گشتی لباجار ایوان حاطن پشگو خستن. جبر بگوتن اوان خزمت باقچه این گشتی نایه کرن. ده همبر ده باقچه این کو و برهینان دوان ده حاطیه کرن خزمت اوان حاطیه کرن. لجبر کو چون اوان به پره همو کس نکارن سردان اوان باقچه هم بکن.
3: برستی لکوبان الجمع نه حدیقه که می هیک و عملی رونن حدیقه می هیجی گیست سمور دونه تکه هوشه که هری حدیقه نه چو مکلیه نه چاکه که حریه سوره حریه سور جی تیل مولا خو پیش خو پیتا جی حریه لور رو نیشترش حدیقه چیه تره حدیقه جی تیوار داره که نه چراکتیه نه گیهای اکتیه تشتاکتیه تنه تا هری اونجا تفانوسه که دست خواه که هری حدیقه رونی برستی گرمه ملت شقاده اینا فتسیه امد خوزن حدیقه که آمه به و ملتا در کوه چکی خلقی خوفره بکل و حدیقه چکی بال ملت خه او اوجه تونانه اوجه گیست سموردانه گی به پره ها حدیقه که می کتا هری لیرونی بلاش تنه
4: ایواره مثلا مولبات نهانه دخوزه در کفن حدیقان خورت هنه در کفن حدیقان مثلا کچه کنه در کفن حدیقان هم نکن اینا بره حدیقه نه بلاش شابه مثلا ملت چو خواه رو دونشت ای حکماتی بود اینا و حدیقان ها گی استثمار کرنه مثلا گی کرینه به پرا اجار غراد خواه باها کرنه کس نکنه زو زهر رونه ای داره رو در نجی بکن حقی تول جه جه دستینه باها کرنه غراد ملت کم کم داره حدیقان ای داره نف داره نف داره جه اجار دارن و داره جی حیا وقت که و داره رو در زو تینه مال
5: حدایق عامل جمع کوبن نمون به راستی اشتار بیش جیه که ام هرن بی پرا لیرونه نمون فقیر فقاره نمون یعنی حدایق نوی خواه و یا حدایق عامه انو ملک وی گلیه هم داره رو دنن گی استثمار دانه
2: و تماشان ایجه امی مجارا پشگوه کرنا پارک و باخچه هم بگشتی لباجار این روزاوا به برز خوشناو قاسم هفسرو که فاکولته اندازیاری چاندنیه لزانگه ها روزاوا گوتو بیش بکن که نها لباجار کوبانیه دن باجه بوته برز خوشناو خیراتون بولتنامه
6: تمام باش دستور
2: بله برز خوش دب نه گرینگیا قادن کس کو بخشین گشتی د بازارن وک قامش لوی حسه که و هم بازارن روزاوا دا جبو جوا که چیه اف گرینگی یعنی باندوره که چا ول جوا کا روزاوا بک به گشتی
6: تسبیکی دا بجاری امی گریبن به بجاری ایکولوژی کو آنها از مجاره بویه مجاره که ناو داره ده ناو امبیشن آلی زانستی ده مجاره هبونه پارکان ده باجاره ده جه بینوادانه یکمینه جبوب گرد سروه اساسه پیشخستنی پارکان یا جی زیده کرنی هجماری پارکان ده هره میده باندوره که گلی که پوزیتیف دده هم دواره درونی دا، دواره نفسی دا، دواره معنوی دا، دده جواکه. لی اما وک گراپور دا جهاتی خویا کرن، انو روش پارکان دا باجار روجاوا دا گله کی خرابه. هم تکارن ویچتی بین سر زمان. جبرکو از درباسی دم وکا بیش درباسی دو آلیا ببن.

0: یەک جی هەژماری پارکان دی باجارە دە گەلێکی کێمە ئەو جی بە سەدەمێ ئەتکار بژێت هەم سەدەمی ڕەوشیانی کو هەرم پێرە دەرباسووی هەم جی کێم زێدە هەشمەندیە جیواکی کورد ئەم بێژن باندون سەر هەشمەندیە جیواکی کرد گەلێک جین هەنە بالأس يعني بالأساس المخطط التنظيمي ده يا باجارة بارك ليه أما بلد أم بيجي بك عشوائيات أفاكر خانيت ده أفاكر إذا بدوي ده دوي ده ميناجي شرادري نكر وقت خانيا رب شعري أف بو سدما إنه هجماري باركان ده هرمي ده يجد باجارة كده قلك كيبي سدمي ده دوار أوجي أفكار ويجي ده باش بكر سرد آليا آليين ام بجر هشمندین چواکی یاد دواجی گیم زانابونی ری و بری کچاو و پاکی بری بابا بی یعنی از اسکارم گلک بیناک بینم سرزمان بس اما بیناک هانی که ودراپور خود آنی سرزمان او پارکا گشتی هانی که لقام شده هی یعنی او پارکا از باور دکم جه کتش هانی که از دیده حاضر بومی اجده 2016 ده حیا روژه ایرو گیم زیده سه چار دربا تی آوا کرن ای باش اگر تی آوا کرد چما حیا ده ها روش خوب وی آواییه
1: بله برس خوش ده یعنی سدم آوی که چیه که چند جاران تو بی پارک اکی پره خرج بکی پارک اکی چه بکی جار اکی دن پسی چند مهان جار اکی دن خراب ببه یعنی او باقچه گشتی یعنی چما نای چاف دیری کرن او پارک و باقچه
0: اره از اره مکرش زاتن افتشتا بانی سر زمان
1: بله
0: پارک اکی آوا کرن لی اما بردوامی یا پشتی آوا کرده تونه یعنی یا بجن گوه بدن به پارکه چه آلی جفاکه چه آلی ری ببری از کارم بینا که هانی هی که بجن بسر کت هم بین سر زمان بینا که پارک آزادی لگوری نیرین آمه زوجبر که افمجاره جی گلی که دعالی زانستی دا جی ملی کلی کری و ما هول دای افه مجاره چرا سر بکن کم زیده ری ببری پشتی که ام بجن پارک آوا کرد بر دوامی ام بجن گهدابون پارکی ها بود گلک تشت مبچاب یک خواد دیتن یعنی یک جه دما ام بجن جواک اگر کسک جواک که ام بجن روش جواکی مجی نه ام بجن رو روش اکی سندره گلک کسانه کتین پارکا ام بجن یاجی خرابونی دی پارکا دکن دبی حساب جبی خواسته
1: یعنی برز خوش نه هم دبیجن یعنی رخنه دوالیه هم ریوبری هم جواک یعنی دبی به هر پارک پارزن هم دبیجن
0: رخنه هم هر دوالیه بس لی اما ای هری زیده عبدکار بیجن رخنه لریوبری دیگر چما جبر کو ریوبری پیوست جواک بری بابا بی جبر وی اساسی یعنی دما کو پارک تی آوا کرد دبی اف پارکا وره پاراستن حیا کو ایدی هشمندی اجوا که دیگه آست هری بلن کون اف پارکا جبو منه یعنی گلک بیناک بچه آقا نجی چی بود گلک دربام لپارکا حاضر بود نبرونشتی نه کسن زاروکن کسن ابج هشمندی وان گلکی که ما تین خراب دیکن حساب کو جوان نیخواستن اوه تشتی کو خراب بی و خراب بی برواجی آوی و مصرف اکی زیده جبی کرن بجاره دن یعنی بجاره انا بجه تشتی هانی کو استثمار تیدانی
1: گله باشه برس خوش نه یعنی او مجاره که گرنگه خلق روجاوا ده راپور امه ده جیوه دید که ولاتین روجاوا بگشتی دیار دکن که او باقچه گشتی نه لیتین تایبتی کرن یعنی پره تیور گرتن جه ولاتین و برهانین تیدا تی کرن ده بجه ما فهمه تی خوارن یعنی هنوی مجاره چاوا ده نرخینه
0: آنها و مجاره آلی کیوی پوزیتیف امکار لیبنید و آلی کیوی نیگتیف آلی وی پوزیتیف ان اف پارکا تی ریخستن کرن ان هی کی شیناتی تی پاراستن رژیا شیناتی د بازار د مزل دی یعنی الگوری داتا زانستی هانی کوماتی زاتن انا لیکولین کی زانستی ام سرو مجاری چی کنه مجاری شینکای یا شیناتی هانی د بازار د هی چی پاسه او او قریجی هانی د بازار د چی بوی آلی وی پوزیتیف بگوت ان هی کی ریخست بوی چی دی اما آلی وی نیگاتیف اف پارک هاری که استثمار تی دایی براستی جی ام وک کسایت جی ام گازنی بیت شید کنه دما که دلی دخوازی بین که بین اخوا فره بکی یا جبین اخوا بدی کم زیت تشکی دخوازی اگر نه دو قاطی بی

0: عرضيه
1: نون سبيفا جوازانات جوازك مثلا جا من اي استشعاري ويا بس بي از داماري اوه ناسكم جي كتيرا اوف در بس بي ناسبه بس كوراني اوه غزارات اوه بيلناكي جوازي من جي فيزيائي اوه مرا كوراني اوه غزارات اوه بيلتكي
0: برباز و تكنيك نوجن جي كدبا اوه لبن عرض ليها با تديار كرن گلک خودی انزویان و گندوارین کوبانه هیوی دکن که به وی تکنیکی چافکانین آوه ین بن عرد ببینن و جبو چاندن و آفدان زویین خواه بکار بینن. دلی رمضان کانال حیشت گندوارین کوبانه

0: روجی بره آنگو مه گوده روج بره ده به باهاتانا جبر کو اف کیجان شهیدانه اوانا به تایبت یکو بری دما کو شر قدیه شوندا تدیت هنک ترمن شهیدان ل او هبون ل هنک ترمن شهیدان دما کو سر اواهیان داویدن هنک جوانا دما کو العرده ل شونا وانا ما بون دما و کشاندنه دا اف او شهیدان کو بروبون وانا جلو دره ل گورستانه صناعیه ل حلب و شارتبون اف ارتش سوریه بروبون ور و شارتبون پیمان د نابر روان ده بوش خل ګوري ریکافتنا 29 چله کو زراوین و هنه یک جی و غوستنا ترمان ترمن شهیدانی هر دو عالیان کو دبه بهدو بنه غوهرتن د همان دمه ده دبه دیلو اسیر بهدو بنه غوهرتن د زراوی و د کمیته هاتمون اوا کرن چه ج شه مقصود یعنی شه د نابر هر دو عالیان د کل کو در شهید هبونه دبه کو ترمن بهدو به هاتنه غوهرتن بریا چار روجیش خو کاروان جوان شهیدانا لوی درې هاته و شرطن او جی من بجی بو گورستان من بجی بو کوجور در دخستن دانین و درې خلکه دوخاست کو ترمن زاروکین خو بینن لشه گورستان شهیدان و شیرن لوی دمیج بر کوم رسمه که گرسی لوی درې جرات چیکرن هنک عالی ناراضی بون جبر و کی او او هاته پاش دخستن یعنی بریا چل روجی دوی کو اف شهیدانا به تواهی بهاتانا لوی درې دنا بهاتانا و شرطن له حتانی و کیلیه جی هینا جی اف پروسه بردوام دکه و هینا جی و گوهستنا شهیدان جه حلب و جه منبج و جه رقا و طبقه حتا جبوی کوبانی و جبوی هرمین دیتری روجاوای کردستانه تنه و گوهستن جخوا لگوری سازیا مالباتن شهیدان نه تنه اف حفده شهیدان بون جخوا پشتی که او پرسکریکا درکت بود نابری هر دو آلیان دو که هاته بو سکناندن دو بیا بو که او شو ترمانه نهاتن مالباتن هن جانگوریان چوبون بخواه سری لی دابون و ترمین خواه جناوا گورستانان درخست بون و آنی هات بون و ایرول ویدر نه شهید بینه و شارتنه شخواد وان روژین پیشیه داجی او شهیدین من بجه یکوش گورستانا من بجه تایبت گورستانا شهیدان یا من بجه یا که هات بون روخاندن و یک مایجی بین و ویدر بینه و شارتن دیسا کمیته اک هاتی آوا کرن پر جیان هنه هند گند هنه هند گندوار هنه دم و کشاندنه دا هند ترمین هند شروانان هنه لوان دارنا که کمیته که هفش حاطیه آمده کرن به سرپرشتی سازیه مالبات شهیدان اوانا هینا جی لگرین اوه اکید کن که دمش پیرا جی ته چاف دیر کرن که بین اولوه داره لگورستان شهیدان یا شهید دجله بینه و شارتن و ایرو نه جانگوری لوه داره بینه و شارتن پشتی نیف ساعت کدینه و لوی درې به مراسم که گرسی خلک کوبانه زاروکن خو غرب کې هیرش
1: بله دلیل کاروان کې دن هه ترم شهیدان او بر به قامش لوی و چونه در دور 5 6 ترم شهیدان بون
0: بله هیرش خو من بحث وای کې کر کو اف 17 شهید بون کو دو هات بون گیشت بون بازار کوبانه کول و درې له مورګه شهیدان یا کوبانه اوانام سکینی بون جوان حفدانا حشت جي جزيره بون يعني شهيدين جزيره بون يا كود شر شي مقصود دا شهيد كاتبون و حشت شهيدانا ايرو د ساعت سر سبه دا برب علي جزيره و چون و اوانا جي سبه ل گورستانا شهيدان يا دليل ساروخان ل بازار قامشلو و بينه و شرطن شهيدين قامشلو ول قامشلو بينه و شرطن يا حسكه ول حسكه شو گورستانا شهيدان ل حسكه جي هيا يا كوباني جي يا كوب بخو اصل خو جي كوباني بون دو شر شي مقصود دا شهيد كاتبون تبون او ایرو لوی دره و بینه و شارتنو و نها لوی دره پیش دینیف ساعت اگه دینه و باخیر بینه سپارتن ایرش
1: بله دلی رمزان نوچه گهانه من لباجار کوبانه دست خوش با آگهی انتب مرا پار وکر تماشان ایجا امیج باجار کوبانه بچن قامش لوی لباجار قامش لوی آمده کاری جبو سال وگر آوا کرن باجار قامش لوی تکرن به لوی دره ستیرن نبی نوچه گهانه مه او آگهیان بدمه دم باجی بوتا ستیرا هم لتا آگهیان گودار دک
2: سبه ست سالیه باجار قامشلویه آماده کاریه که گلک مزن جیره هاتی کرنه گلک شانده گلک هنرمند هاتنه دا کود پیروز باهیا ست سالیه قامشلو دا حاضر ببن هاجی لوی داره سی مهوانی منه گلک هیجه هنه هنرمند شریف عمری تبخیر هاتی هنرمند جادار زاخوی تیجی بخیر هاتی هنرمند ماموسته عدنان سعید و حرسی بخیر هاتی ماموسته شریف جمع تا دست پید کرد تهاتی روز آوای جاره که دیتر هم زانو خلکی روز آوای گلکشته حز دیکن تخوازی چش خلکی رو بجی تایبه جی که ست سالیه قامش لویا
3: پرکی فامه تی گو سبه روژک دیروک روژکی امکانه بیشن انترنسونال سر ملیت کرده ست سالیه باجار قامش لو و شخوا که فامه قام تي غنا و تاني جدار او جي جزا خواتي بسيط و سترانك بتايبت جبو قام شلوم حاضر كري و چند سران ولو قرم امي كيف هذي ملتي بينن ملتي ما قلك ايش ديت قلك عذاب ديت بس اجا قرك ام خوشیکی او که فکر کردیم دلی ملتی بودن.
2: به جاره باشور کردستان جل و داریه. ما مسافت بخیر هاتی. اب جاره یکی تی روز آوا.
4: جاره دومین هستیم روز آوا. و گلک سپاس. از گلک دل خواهش بیم. بو جاره دوی کل روز آوا کردستان بتوی باتیل باجاره قامشلو از حاضر بیم و صد سالیا. اگه گویی در باز بینا صد سال سر باجاره قامشلو. و امش هجی دیتینم بین وره. انشالله ام لایقی هندی بین بین خدمت اگه جوانش باشوری بینم بو روز آوا کردستانه.
2: خیر هاتر خوش حال گنزور سپاس ما مستعی مزن عدنان سعیج البدر ما مستعی بخیر هاتر چه خاص
5: بود نه هاتی روزاوی کردستانه خود جارا دومایی که از بشم پیشه شیفشه بونه نه زیده دوره
2: هستی تشی نه تایبت ابن حال جایی که پیروزن لسر گورا سیدای جگر خوینن
5: هسته ما هسته که گله که بلنده راستی هسته که خوشه گیرو ام قام شلونه لسر مزار هزان مزن هزانوان ما جگر خوین ام بجنه اماتن که ام بجنه خونه تبجیهات ملت کرد انشالله و بگه آزادیه بگه خوشیه راستی قامشلو بومجی واتک گلکی مزنه که ام بجن قامشلو باجار اوینه قامشلو باجار پیک وجیانه قامشلو سمبولا سرهلدانه ام کاربن انشالله ام بیدارن که ام خوشیه که ام بخندل گل خود ملت خواه خوشکو برای خواه حوال خواه روز آبای کردستان بتهیبت لقامش لو.
2: زور بخیر هات ما.
5: سر از جعبی عزیز.
2: بله زور سپاس جبو هر سه مهوانی من که هر سه هنرمند ناسکری بون هات نه روز آبای کردستان جبو شوره کردستان جا اروپایی اف هنرمند هات نه وکی دیتر جی راستی گلک آمده کاریان باش جبونا وی کنسرت جبونا ست سالیا باجار قامش لو هاتیه کرن لگوری زانیارین ما کج با کوری کردستان و شاندک واره حمی بر پرس روز آواین هری پلا بلند و تیدا آمده بنا شانده که پلا بلند تی پایین کوج حکومت سوریه جدی دمشق جی به واره تیدا حاضر به سبه لپارک آزادی دیده مجمیر ششانده و کنسرت آمزن یاد ست سالیه باجار قامش رو که پر باوی که گرسی هاتی آمده کرن به واره برای و برنا
1: ولاتین آمده جبو آمده کاری زمستانه دز و حشکرنا فکی تجکرنا کنسرویان و چکرنا ترشی کرنه. نها بوهای برهمان لباخچین آمده و باجارن باکور گنجاون و افجی درفت دده ولاتین کو حوجداریان خواه بکرن و پیدویان خواه برهب بکن.
6: پادرن بلا نابزه.
7: مثلا قصه که فرنگی 780 میلیون پرد که اید مثلا پنجی اب کنسروه چه که 3-4 قصه فرنگی جراره آره 3-4 قصه فرنگی 2 میلیار پرد که یعنی اوی انسان 2 میلیار 3 میلیار اوی چه بوده فرنگی ای فرنگی تنه نه برده ایسو تایه بلی جانه یه یعنی آلم جیت نه ده ملت ده
8: کوری لیو لیو دلخن 3 میلیار جده خبر ایسو تا سوسیدی جده خبر خویا میا ویلی دخه باغدان و زاو دکه دو ترشه
9: رنگی 25 هم دگر سالا تارا 35 بالی جان 35 اورم دگر
10: دمه دا کیم دا وسن
9: انا بو سرما کیم دا زات یحشنا و کیم دا
11: شفت علی شیز بو خو اندم نشد بیا پنجو پاتات سیو ادی چو بارجان 20 ای صوت 35 بو
12: ساله چقدر حشکت کن؟
11: ما پرد حشکت کن وای و توبتان هم 5 میلیون جاری حشکت کن چه گنج میره حشکت کن؟
1: له باکوری کردستان سکتورا جودکاری روش بروش پیش دکه و یک جوان بازار انجی آگریه که به آب و هوای خواه هینک و خوش بویه نواندک گرنگ یا جودکاری. جودکاری ناگریه لسه روبر پینجه دونم زویان توفرنگی چاندنه و هیوی دکن زیدتری 150 تون توفرنگیان کمک.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواداچون با پرسیارانه دکین. تازانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: خیره دی که چه من
1: بله از که چه همه روشانه ده بشو میری یازده یا بو هوا گرنگ بد الویری بری همی یا از ده بحث کرد

بینرانی کانال هشت لار کیو یکن سلاوی خوای گورتان لیبه من ایوب رزان به یارمتی اوکارانم بولتن عراقتان پیشکش دکم محمد باقر قالیباف سروچی انجمن شورای اسلامی ایران ل عراق لگل سی سروکایتی عراق لکوی چوار سروکایتی که کو بوتوا نظر احمدی پی گوتوا که حلویسی عراق نگورا و پیشگیری هر حول یک دکات بو کوتای هنان ببل بلانی کان باقر قالیبافیش قالی بافیش لدی دارکی لگل هیبت حلبوسی سروچی انجوبنی نونران چوا دیاری چی پیشکش کرد و اویش تابلوی چی سر دیوار بوا هیبت حلبوسی زور سپاسی کرو بلا هم داوای لیا کردو و تو تیم داوای هم هیا که دبیت تایبت مندی بدن به عراق لحنار دکردنی نود لری گروی هرومزو هر وها علی زیدی سروک وزیرانیش لگل قالی باف دا باسی پیوندیکانی نیوان هر دو ولاتیان کردو و قالی بافیش سپاسی حکومتی عراقی کردوا، سپاسی گل عراقی کردوا، با او خدمتی که پیشکش به زیارتکارانی چلی امام حسین کراوا کل ایران و هات بون و لما کاتش داد دعوی قول کردنوی پیوندیکانی نیوان عراق و ایرانی کردوا. هر وحا باسی وش دکین کمیدی ایرانی چون باسی سردانکی قالی بافیان کرو با چه مبستیک؟ هر وحا قالی باف بریار امشو بجدار بیت لکوبنوی که چوارچیوی همانجی دا که خویان شوانی دو شمه لسر سی شمه کودب نوا بلام امرو و بریار قالی باف بجدار بیت لکوبنوی که چوارچیوی همانجی دا نه توانی بلین وردکاری پرسکان چیو چین بلام با اکیدی پرسی چا چی برای مقاومه باز دکریت و او استنجانی که لنیوان حکومت و او گروپانه داد روز بون چون که خودی قالی بافیش باسی برای مقاومه کرد بول عراق هر وها لپرسی که تایبتی کنال هش دا کنال هش دلنیا بوتا بوتا و لری دو سر چاوا سر با دو هزی چوارچوی همانجین که علی زیدی هر رشای دست لکار کشانوی کردوا چوارچوی همانجیش لیجنه کی سی قولیان پیچه نا و لسی سر کرده با تان باز دکم چیو چین با مبستی گفتوگوال لگل گروپا کانی مقاوما سبارت با چکا کانیان ام پرسانو کنبال پرسی دیکش آمدن با خزمتی اوا خوای گوری عرب بیت پیکوا گردان یکی بینر بان بن بله محمد باقر قالیباف سروچی پرلمانی ایران لبغداد دگل سی سروکایتی عراق لکوی چوار سروکایتی که کو بوتا و گفتگویان لباری پتو کردنی پیوندیکان لسر جم بوارکان دا کردوا امرو قالیباف بیاوری شانده چی بالا گیشت عراقو لا فروک خانی نیو دولتی بغداد لایان عدنان فیحان جگری کمی سروچی انجومنی نیونرانی عراق و پیشوازی لیکرا دوائی درچونی لفروک خانه سردانی شوینی بردمان کردنی قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندسی کرد که دکویتن زیک فروک خانه لسرطای سال 2020 لهرشیشی امریکا دا هرشیشی آسمانی بون قربانی و کجران علی باف لکنفرانسی که روشنموانی در رای گیان عراق دولتی چی گرینجی نوچکیه سردانکیان با توتیو کردنی همه انجی نیوان ولاتانی نوچکیه ببی دستی وردانی داره چی دواتری سردانی انجومنی نوینرانی عراقی کردو لگل لکوبونه چی فراوان دا لگل هیبت حلبوسی سروشی انجومنی نوینران ریگا کانی بیز کردنی پیوندی دو قول یکانو کارا کردنی لیجنکانی دوستایتی و پرپیدانی همه انجی نیوان هر دو پرلمانک کرا هیبت حلبوسی رایگان عراق یکی که لولاتانی با غوی آلوزیکانی نوشکوا زورترین زیانی برکوتوا داواشی کردوا برچاو کردنی سرشتی او پیوندی باشی که لنیوان هر دو ولات دا هیا و پیکوا دان بسیتوا که عراق تایبت

0: ایران دبن بو استا ام پرسا لوزا تنیا به ایران چاره سر یک لای دی بتوانی چارچو هما هنجی لمکات دا کپ شوازی لا برز خالیباف دکات استادا بو بو چاکردو به اسکدنی لیشنکان ور روان نوی مترسیکان لای گروپا مقاومه کان کسی قومت مانیان یا به عراق او تا ایران دبتن یونجیر
1: بله بریز اسیر شرع نو سر و شرفکاری سیاسی زور سپاس با اوی کبیوانی کنالاش بوی
2: شکرا جزیلا مرحبا
1: زور سپاس بله پرسکان من بردوامه پالوسخانه امریکا نزیک بونوی کوتای ارکی جوشوا هاریسی را گیان به اوی پیشتر هیچ آماجه کبو بیت و کوتای حتنی ارککی لعراق دا دوینه لر را گیان را به چی پالوسخانه امریکا دا سبارد با سردانی جوشوا هاریس بولای نوری مالی چی او را گیان را وکیه سرو چی هاوپیمانی دولت یاسا لسرتای را گیان را وکی دا نسرابو یا خود نسراو لگل نزیک بونوی کوتای حتنی ارککی دا سردانی سرک وزیرانی پیشوی کردوه. لراستی دا سرک وزیرانی پیشو ترا نک پیشو. دوینه با وردکاری باسی حوالا کم با کردن. ام حوالا جی سرنجا لکات یک دایا که گرژی و آلوزی کی زور لعراق دا بونی هیا و لسر آستی پیوندیکانی حکومتو امریکا پرسندنی گوره روی داوه. پرسندنی گوره هیا. لما کاتش دا امریکا دبی تاوکو و تایی منجی ایلوری داهاتو هزکانی بکشینه تول عراق. بجوری سرچاوی چی آگدار بو کنالاشت حکومتی عراقی هیچ آماجه چی لباری او پرسوا پیه نگیشتوا. هروا حکومتی عراقی هیچ شتی چی دیکی لباری جگروی جوشوهاری سوا پیه نگیشتوا. آیا گورانکاریا که با کامی دلی عراق دبیت لپاش کتای حتنی فرمی ارککی و امریکا آستی نردکی یا خود نردراوکی بو عراق برز دکاتوا بالیوز یک دیاری دکات بو سرپرشتی تیمی دیپلماسی امریکا لعراق یان کار بره کرو حل سوری نریشی دی که دیاری دکریت حل سر آستی استاد مینه توا برحال امریکا بر یارکی چون بیت بر یاری خوی تیو قوی بر جواندی خوی دزانید بلا هم امرا گندنا رنگ پیوز بیت با بو ماوی که وزارتی دروی امریکا وک نیر دراوی دیپلماسی بو عراق دایناوا بو جوشوا هاریس رنگ ماوکه کوتای بیت بم زیکانه بلام سرچاوی چی کنالاش دلیت هر چند کوادی کوتای هاتنی ارککی دیاری نکراو چر روشه که بلام توانی ویتی لو روش آلوزه دا برگه بگریت جوشوا هاریس برگه بگریت لهمو بارکان دا همو بریارکان و دانستانکانی امریکا لدستی توم بر راگ دایا کنیردی تایبتی سروچی امریکای بو عراق و سوریا و او بریار بدستا بجوری او زانیاریه که دست کنال هش کوت و استا امریکا لعراق دا بتایبت لبغداد کمترین آستی نیرده دیبلوماسی هیا لروی پایه دیبلوماسی و نالین پایه که کما بلا مکو تا وکو 2024ش عراق میوانداری بالیوزی دکر که اویش اوکات کتا بالیوزی امریکا لعراق خاتو ایلینا رومانوسکی بو و همان کات جمهوری دیپلمات کارکان و فرمانبرانی زور کما جوشوا هاریس بابزانین چی کردو رشو ایشی کرو پیشتر لبالوز خانه امریکا لعراق وک دیپلماسی و فرمانبر کاری کردو لما انجی سپتمبری 2025 بو تا جگروی کاربر رکری پیشو کنوی ستیون واگن بو پیشتر پوستی جگری یاری دادری وزیری دروی امریکای هبوا و بریوبری کاروباری عراق بوا لانجومنی آسایشی امریکا پوستی گوری ها بو پیشم پوستی و بروبری سیاستی نیرده سروچی امریکا بوا لهاو پیمانی نیو دولتی لدجی داعش و زمانی عربیش بباشی دزانیه

دچینه لای دیدار و کوبنوکانی بافل جلال طالبانی سروکی چیتی نشتمانی کرسان کل بغدایا و ایچه که لکارکتر سرچکانی پروسی سیاسی عراق لبغداد و گوتمان لگل بریار بدستان و برپرسانی لایان سرچکان دوخی سیاسی و پیوندیکانی نیوان هرمی کرسان و حکومتی فیدرالی تاوتیو کردوا بافل جلال طالبانی اواری دوینی هجده آب گیشت بغداد بگیشتنی دستی با دیدار و کوبنوکانی کردو لزور بی کوبنوکان جخت لسقام جیری و پشتیوانی کردنی حکومتی فیدرال للاین یز سیاسی کان و کراوتا و لدست پیچی کوبنوکان دا بافل جلال طالبانی لگل نزار آمدی سر و کماری عراق جختی کردواتا و لپاراستنی آسایش و سقام جیری و دابین کردنی جیانی چی گنجاو بو هاولاتیانو چار سر کردنی کشکانی نیوان هولی رو بغدا بجوری دستور لنیوان سروچی چیتی و سرو کمار دا جخت لما بطانه کراواتا و لکوبو نوی چی دی که دا لگل محمد شیع سودانی سروچی او پیمانی او دان کردن و گشه پیدان جخت لا دورخستنوی ولات لملبلانیکان کراواتا و سروچی چیتی رای گیاندوا گرنگ لم دوخه دا هموان پشتیوانی حکومتی عراق بین تاوکو پایکانی دولت داری به حسب کین بافل جلال طالبانی امروش دریجی با کوبنوا دیپلماسیکانی لبغداد داو لگل عمار حکیم سروچی روتی حکمی نشتیمانی جخت لسر پیوستی بردوامی گفتگوی بنیاد نرانی نیوان لاینکان کراواتوا لپیناو پاراستنی آسایشو بایست کردنی دا مزراوکانی ولاد لکوبنوا دومی امرو لگل هادی عامری امینداری ریخراوی بدر کوبویوا باسیان لگرینجی دیالوجی نشتیمانی با چار سر کردنی کشکان کرد اماش لپیناو زیاد بونی متمانه لنیوان لعنکان بود یا پراندنی بر بستکان و گیشتن با انجام کل بر جواندی گشتی ولاد بیت کبنوکانی سروچی چیتی با آمده بونی خالی شوانی سرپرشتی مکتبی سیاسی چیتی لبغداد بر ریوچون هر لا دریجه سردانکی دا با بغداد بافل جلال طالبانی لمالی مام پیشوازی لمحمد سمعان آغا کر پارزگاری کرکوک پیشوازی لیه کردوا و جغتی لپیک و جیانو دابین کردنی مافی پیکاتکان کردوا لدیدارکه دا جغت لهمانجیو بیز کردنی پیوندی نیوان نتبو پیکاتکانی کرکو کراوا امش لپیناو خزمت کردنی زیادری خلچی پارزگاکا بافل جلال طالبانی لکو بنوکه دا گوتی کرکوک نمونه پیک و جیانو تبایی پیویستا هموان پیک و کار با چسپاندنی سقامجیری و دابین کردنی مافی روای کرکوچکان ببه جوازی بکنیم.

جواب گرنه ولای قالیباف سرچی پارلمانی ایران قالیباف ونی چی خو بلاو کردو تو وکاله پشت یو گروی هرمز و کنداو و دریای عمان دردکون و دردکویت لو ریگیوا او بینکیا بزانن سری برس قالیباف لچو دایا و دردکویت لمینو بیوت کوملک پیامی سیاسی و امنی بنیرید قالیباف که روزی چهارشنبه گیشت بغداد لحجماری خوی لپلاتفورمی کمالاتی اکس وینه چی بلاو کردوتو لیوه نکدا لسر کرسیه چی کلاسیکی لیوار زیرین دانشتوا چاکت چی رشو کراسی چی شینی لبرده وقت بینن که اماجه بکسایتی سیاسی فرمی کلاسیکی و ده صلات دار لپشتی قالیباف و نقشه کلواس راو لسری نوس راو کنداو و لسر دي نسراوه كان داوي فارس يتر عرب دلية كان داوي عرب وفارسيش دلية كان داوي فارس بلعام لنخشكتا اويك قاريباف داينا ونسراوه كان داوي فارس ونخشي درياي عمانيش در كوتوا سري قاليباف بتواوتي كوتوا تسر قروي هرمز وقت دبينن او قروي نزيكي شش مانا جياني ببي وزكر دوا بهوي داخسنية وا آبوري جيان حناس سوار بوا قالیباف چند جاره گوتویتی به بیل آبردنی گماروکان آزاد کردنی پارا بلوک کراوکانی ایران و اگر بستی گشگیر و جبجه کردنی یاداشتکا گروکا ناکریتا و به بی اوانه گروکا ناکریتا و سری قالیباف آوکانی عمانی لکن داو دابری و بتواوتی کوتو تسر گروی هرمز اوش آماجه با پیامی قالیباف که کن

لپرسی که دیگه دا عراق دعوا لبکار هنرانی کورک تلیکوم دکات بور یه گرتن لدرزبونی کشا لبری جماری کورک جماری کمپانیکانی دیگه با او اپلیکیشنو برنامه ندابنین که بکاریان دینن زوربه اپلیکیشنو تورا کمالایتیکان و خزبتگزاری جماری کان بکاری نران ناچار دکن جماری او سیم کارت بنوسن لولاتکانیان بکاریان دهینن با اوی کودی تایبت ور بگرن. اگه داریان پی بگات ولا برنامه کان دا بمین نوا. دسته راگیان دنو. پیوندی کانی عراق لر راگیان رابک دا داوال همو بکاریانانی بکاریانرانی کورک تلیکوم دکات با اوی هجمارکانیان لو اپلیکیشنو تورکو ملایتی و خزمت گزاریه جماریان دا نوستی تو کیشان با درست نبید جگه لجماری کورک جماری کمپانیا کانی دی که بنوستن لوانش آسیاو زین دستکه دعوال لبکارهنرانی کورک دکات اگر بکارهنری او اپلیکیشنو برنامانن کتنیار ریگه با بکارهنانی یک جمارد داد او با جماری کورککا بکن بجماری کمپانیایی که دیکه لدرجه راگین راوکه دا داوه لبکار هنرانی کورک تلیکوم کراوه لبری پشت بستن به SMS لبرنامه و تو رکو ملایتی کن پشت بدانانی ایمیلو رگی دیکه ببستن دسته راگین دنو پیوندی کن آماجی باوه کردوه ام داوه کاریه به معنی او نایت بکار هنران جماری استای کورک حل بوشین نوا و دست برداری بن بلکور یکاری که خو پاریزیه بو اوی هجمارکان یان پاریز راو بیتو پیامی اپلیکیشنو تو رکو ملایتی کان یان پی بگاد سرطای منجی آب دسته راگیاندنو پیوندکانی عراق بریاری دا باوی ندانی باجوا کارکانی کورک تلیکوم را بگریت ولی لپرسی که دیکه دا دادگای بالای فدرالی لدانشتنی امرو دا سکالای چی لدجی را گرتنی پلا برز کردنو و را گرتنی سرموچا رد کردوا چوار سکالای دی کشی لدجی بریاری حکومتی هرمی کردستان بو گواستنوی خاونداریتی ملککانی حکومتی عراق رد کردوا لسکالای یکم دا کللاین احمد محمد صالح

حو هادي حمار رشيد فرجو سرتيب ناصح لدجي سرك وزيران هريمي كردستان تومار كرابو داوا كرابو دادقا بريار بدات بنا دستوري بوني او ريكارو برياراني للايان حكومتوا درچون بورا قرتني بلا بارس كردنوا وسلامو شي فرمان براني شهرستاني هر لو سكالا دا لو سكالا دا داوا كرابو سكالا لسر كراو بابند بكريت با دوباره کار کردن با پلا برس کردن و گران نوی سرجم پلو شایست داره یکان که کلکبون لسالانی رابردو بو فرمان بران. لبرانبر دادگای بالای فیدرالی سکالا که رد کرده و بو پیهی لطایبت مندی اونیا. دسته دستپاچی عراق دزگیر کردنی بر روبری یچک لشاروان یکانی پارزگای بابلی لگل چوار بر پرسیدی که همان فرمانگی را گیان تۆمەتەکەش ساختە کردنە یا ساختە چێتیە دەستەکە دەڵێت تیبێکی لێکۆڵینەوەیان لە نووسینگەی لێکۆڵینەوەی بابل پێچێناوە بۆ بەدواداچوون و دڵنیابوونەوە لە بوونی سەرپێچی لەناو بەڕێوەبەرایەتی شارەوانی تەلیعا کە هیچێکە لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی شارەوانی بابل ئەویش با ئاراستەکردنی نووسراو بۆ بەڕێوەبەرایەتی تۆماری خانوبەرە بە مەبەستی هەڵگرتنی حجز و دەست بەسەراگرتن لەسەر هەشت خانوبەرە کە بە پێی مادەی 25 فرۆشراون بجوری پسولی دارایی وهمی یا خود ساخته بی اوی او پارانه بدری تشاروانی که دستکه دلیت پاش کنو پشکنین و بدواچون تیمکیان دلنیابونه توا لراستی و دروستی او زانیاریانی که پیان گیشتوا و پاشان بریار یاساییان با بدستی ناوا و بری کوتون با بری و براتی شاروانی تلیعا و بری و برو جیگر و جمیریار و برپرسی یاسایی و برپرسی و بی ملککانیان دزگیر کردوا سر رای دزگرتن بسر دوسیه او خانو برانی که سر پیچیان تیاد کراوا. دلی تیمی دسته دستپاچی بوی در کوتوا که پاش کارکیان تو مدبارکان هستاون با در کردنی پسولی پارکان بو اوی خویان لسر پیچیکان بدزنوا با کردیکی سر پیچیکان کردوو گوتویانا اگر گرتی خواردو مانا اگر آشکراش بوین دلین بابا او تا پسولی پارکان من کردوا دستکش ام کاری بسر داتیه نپری وو بشیوی چی اصولی روانی دادگای کردون بجوری مادی 340 که سزاکی نابیت لحو سال زیاتر بیت ولی بینرانی کرالاش بمشیوی گشتین کتایی بولتنی عراق شاد و بختور بن واتن لگل

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های فرقی گیفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

0: رخوری با من فلسفه کی جان کردنا که مروف دوباره اگرینه تو با سروشت هزرو فکری لرچلکی خوی دوباره نزیک کاتا.
1: گرانوه با گوشخوری گرینی سیستمی خوراکی نیه بلکو ململانه که قولی فلسفیه لناوی مروفه کند روسیه که
2: اخوراکی روکانی که من ایخوام روزانه با تو های جگروی همو جورکانی گوش با من
3: اما جبه وکو همو جانورکانی تر وکو همو او زندورانی تر که لسر زوی او روکو او بابتانه بکار بینیم بخواردن که زوی خوی پیشکش معنه که
4: اما روک خورمان هیه به هیچ شویک نک تنها گوش تنانت برو بو مکانی شیریش نخوند

یا تاتوانم بلم سروشت هاوتاو هاوتریبو تاوکری روحی مروفه چون که تاتوانی لناو سروشتا آرام بیتو لناو سروشتا آسوده بی سروشت آرامی و آسوده و خوشبختی پیداله و جنجاله روزانه جیان دوره که یوتاو جالا ما کاتیش هم سروشتا چندین خوراک و بروبومی بهارت پی بخشه که تو اتوانی هم لروی روحی و هم لروی جستهی و هم لروی خوراکیش و سود لم سروشت بدین و تو اتوانی استفاده لیب که تو لهمان کاتی شد تو از یک بیلو کسی که سروشت که پاری از تو لبایی لهمان کاتی سود و قازانتی هم جستهی روحی و جانی به تو بخشه.

چند جوریک مروف ها بود لسرزوی ایما وک هوموساپیان دو جوری مروفی لسرزوی پیش هوموساپیانیش ایما اگر بگرینو لای نیاندرتالکان گوشت خور بونه جسته مروف و دانی مروف و بتایبتی کاکیلی مروف با پکاتکی گشسندنکی با هر دو کیتی روک خوره و گوشت خورشه پیش اوی کوملگی مروفایتی بیت کوملگی کی جگیر کلونی خوی هبیت روشکاری بوا لروشکاریا تنها دسی بو میوه بو دارکان بو بروبوم روکیکان نبردوا دسی بو گانوره کیوکانش بردوا اوانشی راو کردوا اما باشترین نمونه لبردم مانا نمونه بستان سوره گوندی بستان سور لپارزگای سلیمانی لباشوری سلیمانی بسی و سی کلومتر لم گونده یا پیش 9000 سال سیرکین اوان چنها گانوری کیویان راو کردوا با چی؟ با بدسینانی خوراک کواتلی رو بمندر کوی مروف نخیر تنها روک خور نبو روک خور بو و گوشت خورش بو

کاتک کبلای بازار کارم ابینم باشته فروشن به طاقتم اکا هم لبر آجلا که هم لبروی که ازانم که خلقتن به آگاه ل او اختیارتانی که روزانه اختیاری اکن او شتانی که اکن که دو جار بیری لنا کنه یعنی ساتک ناوستن بلن بو ام اکم من بو وایم

جنگی قرادغ لروس روشتیو براسی زور زور دولمانه و گوجوگای بهاره و گوجوگای کردواری که اما توانین لروی کسایتی و حوسنگی نیوان خومان و تندرستی خومان و لانی لساغیمان پاریزین لروی ام گوجوگای کردواری یعنی و تاکو دور بین لخواردنی گوشتی زور گوشتی حیوان گوشتی سوریان مریشک امانه که زور زور خرابه انسان بردوام بی خواهد کاریگری خرابی لسر جسته دبیتو دبیتو های نخوشی دریش خواهن بایم همیشه بتوانین لروی سروشتی ها بتوانین گوشگی ها کرداره کن بخوین و پاشکوت که این با خواه من تاک و تندروسه که باش و لشکی ساق و باش من هبیتیم.

0: نه نود مثلا برگریک معنویت ویژیتریان بید اما من فراجا وقتا به 5000 به 6000 یعنی خب اقدر گوشتا که گرانه اما باشی ویژیتریانه خلق پیوا بو هر شتا که ویژیتریان بی ابی هر زن بی بوی بو کنسپتا که لمشکی خلقه تطبیق بو یارمتی در نبو بو بردوان بونی بزنسا که ایما و توانی من فتره یک ایشی لسر بکیم کمالک زلاتی جاواز من کرد کمالک لفی جواز من کرد که همو پکاته کنی فلافل که تایبت من هبو با اوان یعنی که هول معنی نیوتریشنو ویتامیناتی اضافیات مثلا پین نو کمالک او ریسیپیانه و که بکر معنی هنان بوی که او که طاقه سیر بکرید که اما خواردنه که اما برو پیش من بردوان بویا خلکانی که زور هاتن که نرخکان بلاو برز بو دای فتره یکیش با من درکو او کسانی که ویژیتریانن زور لدر و نان نخون لگل او که ویژیتریانن خوانی وعیتی که تایبت بخویانن زور بیر ل بشوی که جاواز بیر ل پاکو تمیزی و بیر ل ستاف و بیر ل ایشو کارکانه کنوا با زورتر هست به سیفتی و هست به امانه کن که لمالو خوان خواردن بخوان درست بکن
1: خوی لراستیه تنانت گوشت خوریش زنجیری خوراکی بشکل راگرتنی هاوسنگی زوی بو چونکه مروویش جوره کلا جوره کان لسر زوی ایمه لناو جوره کانا جوره روخ خور من هی و جوره گوشت خور من هی گوشت خوره کان لسر روخ خوره کانا جین اگر بیتو بو ماوی سالک گوشت خوره کان لگوشت خوردن را بگیرین او کاتل لسنگی زوی تیکه چه روخ خوره کان اجلا یان بابلین گانورا روخ خوره کان جماریان زوره بیت او کاتا لاسنگی دروسه بی مروویش به شکل لما ایمه نتوانین لیک روانگا و تماشای گوشت خوری و روخ خوری بکن چونکه لحنه کوملگه های لدنیا تنانت کشتو کال یان نیا تنانت برو بومی مثلا وگ میوه و سوزه یان نیا همو جیان یان هزاران ساله اوان لسر گوشت جین لسر راو کردن جین بلام امیان کاریگری که اوتوی نیه با سر سیستمی جنگی و هر وحا هوکاری کش نیه با دردانی گاز گرمخانه یکن با نو برگه هوا با چوک اوان با پی پیداویستی خویان راو اکن
2: لرچاده که مروف یک بو لگل سروشتا اما لگل بونورکانی دورو برمانه یک بوین دیک آستا بوین بلام لگل مروفاتیا مروف او فکری بو دروز بو که اما لسروی سگوشی سروشتوین ایگوی مروفی په دروز بو بلام اوش زیانی لاوکی زور زوره و کوی بینین زیانی جنگ دوستی با جنگ لروی عجل دوستی و ویرانکاری که زور زور من کردوه لسر او زویه که ایمالیوی حتوین بلام لروی فکری روک خوری و تو ابیته و به یک است لگل بونورکانی که لگل سروشتا لگل خاکا
3: کاتی تو چی تنو ام فلسفه و تو فلسفه که قول لپشتی و هیا ایدولوژیایی که گوره لپشتی و هیا که ناتون دو تیجیه که تو پیدوایا تو لو لحظه یا و درنده یک خوده هیت برچاو بویا ایتر شری چی ناوکی لناو خود ادروزه که برانبر بم خوراکان وقت چون مثلا دین کانا مثلا لیسلاما تو بر روجو بی از آنی روجو بردن خو گری تو لهموشتی خو اما زحمت با انسانک باشا بلام یه لبروی ایمانک لپش ام قصدی و هیا خوش حال دا اکا آرام دا اکا تو لروی درونی و برم آرامی اکوی و وکاتی که مثلا تو اخوینی تو لسری او بو پروتین و ویتامین و کربوهیدراتانی که لنه و گوشت داو لنه و گوشتکان هایا هولی لشوینی تر دست کهوه اچی لسوزوات و دست کهوه بو یک کم نقصی اوی که لگوشت دا هایی لتو لرو دست ناکوه زور ناراحت ناکا بلام اوندی موضوعی که درونی تیا دروز اکا حالتی که روحی تو لپش ام قضی و هیا بویا وادلی اکا کتو بلای ایتر همیشه اوه هینی تبرچای خود کتو من او کارکتر درنده نیم که بچم حیوان اکسر ببرم بالنده اکسر ببرم بیخون

0: veritable Joan Usirina.
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد که ناوچیکی میجویه.
0: لا تونترین شیرم لجیهانا اویش بازاری بیبرا لألفا
2: اوانی نیف که چه دکی دی بخواه اکی بطمن بی بفرگی
3: سلیمانی اتاشه رو؟ بیرو سلام بو خلکی سلیمانی هست. انشالله قسمت ببید روژک او کبابه لیوش دگه.
0: انشالله. لگل باو با پیران ما. برنامه پاسپورت بو میجو حتا امشوه نا میجوی گرنگا. بچی های نمرود ناصره و؟
4: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

امرو هاتون بدواداتون بو گرفتی کی جنگی مترسیدار کم کبروکی روبارکانی بالکایاتی لیدار سربخوی سوران گرتوا نمید بزانم لیرا لسوران چند سرچاوی او چند روبار پیز بوا هو کارکی چیا مترسیکانی چین و امید بزانم آیا که روبارک و سرچاوی که او پیز به چه گرفتی که مترسیکی جنگی بدوای خواه هنه بدواداتون بو هموان بابتانا کم و قسل گلانی پیوندی داری شکین زانین چرا کار گیرا و سبر بو چار سر کردنیم گرفتا لگل ما نابن.

0: استهاتوین بو سرچاوی کی اوی دیکا کروباری بالاکاتیا امیش هریک کلو روبارانه کی گریفتی جنگی بو دروز بو سرچاوی او کی پیس بو جامو گفتگویم بابت لگل جنگ دوست یا خود چالاکوانه کی جنگ کم ک بزنین دوخی جنگی ام روباره بچ شوازک کاک بخیر زور سپاس کله گل مانی
1: سپاس ویوش
0: پم بل لروی جنگی یوا دوخی روباری بالاکاتی چونه آیتن دروست و سلامته یا خود امیش گرفتی ه
1: بداخو اگر تماشا روباری چومان کین یا بابلین او دو روبارانه که هیتن هر دو چان یچان روباری ازادی

0: پیاله اوید که پیاله روباری باسان یا پرژه کلیره ده نو پردان هر چی کلا بیتو او روباره زاران او چی زور زور خاینو ستاوی خوارنوش بو زور زور گونجاو بلو خوارنو بلام بداخو لسن سالی رابردو لدوخه چی زور زور خراب دایا اویش به هکار اوی که اتوانم دم چندان هکار هیا که او روباره هم پیس کلیا جنگ روباره که هم پیس کلیا تنانه کاریگری خرابش که ترسر رجو چونیتی ماسکان کندن او روباره ده هیا
1: باشا وتت هندک هکار هیا که وای کردو اوکا پیس به هکارکان چی؟
0: هکارکان اتوانم بلین زربیان مروینه یک لحظه کار هر سر چکانه و که ایرا رجای چی سر چی هاملتونه زور زار آوتن کردن نوتانی کدین زربیان نوتی رش آنها هم پیا یعنی هر زور ماده چی استمری هم پیا که آنها توش رو دارن رج او ماده سنا رو باره او یک لحظه کار کنه و کارش که و که زور لو دکانانی که رونگورو بابلین دکانو تایو آنها هن هیا آنهاشان سر رو باره نه آنهاشان بی باکن که لپالوشی فرق دنن او رو باره که آوا دوام یعنی لپالو وجد که زخته چی زور دروز با او گشتیارانه که دین سالانه بدا خواه لعاصلی چی زور خرابی بشیاری جنگهی دانه زور بیان او زبون خاشاکی خویان فریدن ناو رو باری تنانه زور لو مالانهش که لدم رو بار نزیکن حتا اکو ارسا دبلو سیش یعن نبو حتا اتن سالی اخیری و بگره زور بشن تنه که خول زبون یعن نیا زور بیان او زبون خاشاکا فریدن ناو رو بارو هر کس ولی پیش خوی لا اباتو که او کارگری زور زور خرابی
1: هیا
0: کارساتی جنگهی زور زور خراب لیکت تا
1: پم بل ل روی جنگی یوا چاره سرکردنی گرفت یا خو تکلبونی اوی زرا با سرچاوی روبر چنه کی وی تا و کوچاک کریتو چون چاک کریتو
0: او جی داخه او جی داخل یرا اما و کو بالکاتی هشت تساوی او لیک هرش هشتیان روبارن بلا ام هر یچان ل روی بابلین گوری بچچو شت چکیا هر هشتیان اوی شیرن بلا ام او کی خرابی کریا زوربیان او پروژانن او نشینگانن که خلق لیتی همو آوی بابلین زیرا بو شکانی دتو ناوی لپال دا تناند هندگ لو پروژه گشتیارانا که امن ویدیوم لابوا خودی خوانی پروژه یعنی بابلین شاگردکانی پروژه علاقی زبلا کلی اکن و کلی ناو اویان دانا ریک فریدات ناو رو باری که ویدیو لنامه و لبنانی بر پرسن ناردی که لوی که عقوبه هم بده اوانا اوانا راستی بلیمه هم رژی ماسی هکم کردیا و کوالیتی ماسی کشان دا بزاندیا یعنی جاران او یک اما اخر جار سروی کن لیر کردیا که هج جور ماسی نویشی تدا تو مارکا ماسی کان او انبون کا ماسی زور زور هاون هر او جی است عملینا جاران اگر هات بای به ماوی 2 ساعت د چیلو گلد بایا است به 10 ساعت 2 کیلو ماسی ناگری و ماسی کانیش هموی او یک زور زور نابوتو بابلین او یک خلق زور دا خوازی د سر بی تو بخوات اویا یعنی بخوش نزانی که همو او انا او ماده پلاستیکی یعنی کتی دایا باشه چی زوری اوی که لناو ماسکه ده هیا
1: تو اکو چالاکوانه کی جنگا پدوایا چی بکرید باشه با اوی که خلق زیادر هزو بر پرسارتی بکا
0: والله اما لیره بطایبتی لو نوتی اتوانم بلیم لماوی سی چار سالان حالما تو کمپینی خواهیم کرنوی او روبارن دایا کمالک خلق چی زور تناند اوانه که گونشین بوینا چالاکوان بوینا جنگا دوز بوینا رجکا حتا هفته هشتا نفر برز بویتا و ولی چن گوندان او حالما تکرا لا بدرجای 17 کیلومتر لو روباره خاوین کرا او انا هم وک او مکا وک پیامک بنه دی لو یک چین ک او روباره پیز نکریتو او هم کاول کاری برابر نکری و وک جینگا بابلین دوستان و رخرا و جینگا کانیش راسید بلم او دو سالا چاره چکان کم بو کم تر بوته برابر به پیشتر یعنی اتوانم بلم جورگ لسار بونه ولا خلقیا باشا لبروی هم یان به واب و الیکا کارتی ما کین للاشکا خرابه بیتو داوا له خلق کی الیکا کورا مثلا دار مبر روبار فرما د الیکا کتو هم ولات تکاول بو تازت ولا من ابيتي ولا من او فرما دا
1: بو چون کی نرنی زور لنا خلق ابلا بو
0: لنا چوا
1: کی گونا دن بو یلا لم لا وضع زور خرابه با ماشي بت
0: دقیق
1: اصلا طلع شو دوري خو معنی بینین کی بختیار ک پاش ماوی کی زور زور فرد را وک خلق تو لم سروشت جوانا کاتی خوشی بسر بردوا بلام هر بدستی خوی وا پی سی کردو که کسی که دیگه شونه که دانیش نتوانه
0: داخل گوره که اویا دقیق اویا داخل گوره که اویا اوی هر باشه که اویا زبل و خاشه که اوی که باش باشه ها وشیاری که زور باشه اویا زبل که دنو علاقه بزی دیالیو اروا او علاقه که تو بزی دیالی یا اواتا ببا اروا تا نو ایرا یعن اصوته یعن حیوانک دیو دسکاری اکاتو ایدی او تیک دا او طبعا او هر باشه که تیان که زبل کله نو علاقه به زیدی لو وخت کړه پیویست لګل خوې به باتو هر څنګه مه پیشلیج او شیارین دا وک رخراوی بابلین کومل څالکوان جنګیلیر لو سی ترې ایرکه ابوا هندک بروشر وشتوان پیشکش کړي به خلچی او اوصال خوشبختانه

0: هشتا بردواما لچاکردنی تواوی شقامکانی نوشاری سلیمانی شقاما سرکیکان او لقصکانی دا باس لواکات کام استا شش تیم سرقالی کار کردنن سیان لتیمکا بمشواز خریکی چاکردنی شقامکارن سیان تری تیمکان سرقالی اونکا او کولانانی او گرکانی که کوراوی کی زور زوری له و هشتا پروژه قیرساو کردن یا خود کنکریت کردن یان بونه چوتا بواری جبه جب کردن و به شوی کی کاتی چو رژه کیان بو کن بوی اتر لو کوراو شتا تاو کو امزستانا رزگار یان بیتو دویا و خوا گوری تر بوی هر کاری کی تر یان بوب کر لگلاو دا بس لوا کات کا به خود بابل این پیامک عرصه دانشتوانی کنک واکت دانشتوانی کنک و ماوی اکبر لیسته چند جارک لراغی کنان داشته و این ویز دنگیم بگد این ویز که خزمت گزاری پیویستیم باب کرد به همان شیوا پیامک بو اوانیش که ام هفته اش نبه هفته یکی تر دین بو گیندین خزمت گزاری با کنک و گرفته کنی لی ایوش به همان شیوا چار سر بید بلام استا سرقالی هم نوشارن هم او شقامی که پیتانالم اصلا دیمانه که نادره که و لسلمانیشا لماوی پیشوار چند شقامی که بطاواتی نوجن کرایه و و لگلیشی ده هشتا ام نوجن کرنه و بردوامی هی و هنک لشقامی که سلمانی هشتا حال کندراون خریکی اون کچاکی کنه و چینه کنوی قیری بسراکن بوی خلق لو چالو چولیا رزگاری به ام حلمتا تاوکو من گیانزا بگیوری کشو هوا بردوامی بید ام حلمتش پیویسته که پیش ورزی باران بارین کتایی پی بهندرد چون که لکاتی ورزی باران بارینا چاکردن و رکردن و شقام کنه مشته کی استم بیت و لگل ده هر خویل وردی باران بارینا تو زه قیر هستی ناس کره بیت و تو زه بابلین گرفتی هاتو چو زیادتر درسته بیت بوی حتی ورزه که گنجاوه تا من گیانزا هم محلمتا که تواب بیت و اونی فریاب کنو اونی بجل بردسته بیت هم گرکه کن هم شقام سرکی کن هم کنه کوش لنو همویانا شقام کنی چاکه کرد و نوجه نکرنوه بگیو من لبرو بری امریکانی شاروانی سلیمانی به که زنیاری زیادتر من سبارت بم بابتا پیده ده که اکتوانه بعدی فرمو
1: سال پلانک من بو شوه بو لسر فرمانی برزیان که شقام سرچکان لبروی خود آنزانن پیش دست بکردنی کاری ام شقام سرچکان زور چالو چالو که دروز بو بو گلی و گازنده زور بو لسر شقام کن لسر فرمانی برزیان و با پالپشتی جنابین که هاو کاری کردین کومونی چی لگل برز سر که شاروانی اکر بریار دره که سر تا شقام سرچکان رو جن کنو تا ام کاتا بردوامین تصور کم اتوانم هم ایو شو حوالاتیانش شایتی و من بابن که شقام سرچکان من زور بای زوری نو جن کرده تا اوی که گرفتی دروز کرده بو پلانک من زوری ماوا تا من جیانزه ایمه بپی که شو هوا گنجاو بی با من بردوام بین وابزم چند جاره که تیری جناب لسر اوی که نکوا باست کردو و پیوندی و بمنو کردو دعای لبردنیان لیکن لبری گرفت من زور زور بوا هم نبونی بودجا پاری پیویز با چاکرنوی امریکان امریکان من زور بی کنن لگل اوی که بره سروک شهرانی بردوام هاو کار منو با دابین کردی بودجا پیویز با هم با موادی سرطایی کیرکا و هم با چاکرنوی امریکان با تیکل رش کرد نشکه است لگل بره سنق ساکم اما به شش تیم ایش اکن لشهری سلیمانی سه تیم انتایبه تا به کاری قیرتاو کردن که ام قیره نوشن کردنوی چالو چالی شقامکانه لگل قش کردنی شقامکان دو تیم و سه تیمی تیریش که کاری تیکل رش کردنی شقامو او گرکانی که پیویسته اما بس جار سرطا تیکل رش کردنی کن باکن لو قرولیتی نجاتیان بین لیر اولم کنالو بالا ندین چکه چند جار اکتریشه او توتانه اگر هفته آینده کاران با نکن بو هفته دوه اوه به تیم چی یعنی با تیم چی پر آمیر و اوانی که پیویز به لکنک و کاران بو کن دل نیابن
0: وزارت تندرستی بریاری داخستنی به شکل درمانخانه‌کانی داری گرمانی داوه با چی بریار بدرد که هم درمانخانه ندابخرن چون که او درمانخانه‌ای که بریارکان لسر دراوه پزیش کاری تیا ناکات اوی لدرمانخانه که کارکات تنیا کارمنده که تندرستیه و او کارمنده تندرستیه بگیوری اوی من راچته که پزیش کم پیه ایبم او درمانی پیویس مداته لحالتی که ترکا من پرسیاری او بکم بونمونا فلان گرفتم هی پیویسم به درمانه که کاتیا شار زایی لمبوارانه اینجا استا وکو برحلس کردنه که امبریاره وکو نارازی بون لمبریاره بشکل خواهن درمان خانه کن گرد بونه و کل دیمانه کانه ای بیرن اوان بشکل قسیم با کنان پش کردو دوا کن وزارتی تدروسی لبریاره که پاش گز ببیتلا با چی رنگه مبلین سری کن ام کشه رک لهر دولاو منطقی تیه ام خواهن درمان خانه نالن ام درمانخانانی که داخرن قوتی 1000 بو 1500 خوبه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

0: لپشت هر دوخه که پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با اولامه. اما به دواده چون با پرسیارانه دکیم. تا زنیاری دروستکانتان پیبگیم.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

سلاوتان لب ازان یوادارم دل خوش بن سلامت بن ازان ایره چویا هر بو شاخه اوی بزان ایره چویا ایره شاری رانی خوشویسته دروازی رافرین او شاری که هم یواندوستن هم برزن هم با ادبن جا خلک رانی و خلانزی و پشدر و بتوین با رز و با ادب و ناسراون براسی با میواندوستی که هم بناو بانگن سا امرو لستر بابت رز گرتن اگر رز نبی جان هیچ به هایی نامینه اگر رز گرتن نبی کس نتوانه لگل کسا بجی خواهی گوره با گوره خواهی و رز لی نوی آدم گرتوه که قول قرآنی پیروز فرمید و لقد کرمنا بنی آدم و حتی ایم رز من لنوی آدم گرتوه جا با جاوازی بینده بیرو رایا با رز لیکتی بگرین با دنگو رنگ جاوازه کن لشارکانه هبن گرینگه همو من کسی ایشین و برای ایشین و هزمانین اگر مروفی کش وکو ایم بیرینه کرده و با رقمالین بیو و رزی لی بگرین جیان و احتر رز اگر کسی کشت خوش نابه لانی کم بی رزی برامر مکه لگل بشکلم هاولاتی خوش استانی امرو باس لی رز دکم جا بینر من بین.

0: والله صار لي رابطو طبعا بوراسي من كواده كم لينا ناجح مخم
1: على لينا ناجح
0: لا والله الزمن نود شو حوت وانا روشت ما والله نود حوت كان وكاتي سام كدينه وهبو حزي وكاتي دينه وانا يعني زمان انا اهد اخوازين بوكاته وكاته قوري بتشوكي هبو بس انا رزق قلتها والله ما سبدا
1: وكاته شلون صار له ايرو بجهشتوا
0: بس نو صار
1: ثمانيه كاش بس شو لاته
0: نود حوت نرويج
1: على نرويج يعني بس تو حو صاله
0: بسونو
1: سال لکودسان دابرای. است که لولاتی که اروپی اجید شلوازی معمول کردی آن چونه لگالیکسیا ل روی ریز دوا.
0: ولای ریز هی ل بالای ریز نیه ولی متش فرقیه. یعنی مثلا ونیا بی ریزی نه کمره مری. ولی طبعا عادت و کulture آن لگالی مفرقیه.
1: چی فرق؟
0: آن بکار فرق نگن. یعنی گودو بچوکی آن بنای
1: فرق. لیو آهیا. یعنی مثلا بنمونه کسی دولمان تربی ریزی زیادتر بیه کسی بنابان تربی حرمتی زیادتر بیه. کسی خوان عشرت بیه
0: فرقی هیچ کسی نیه اما لو ماهای ل خدمت مال نرویز عملیات کرد عملیات دلی بگره
1: بله
0: جنی ملکیش دچار که او برامر او
1: پیک او بود
0: پیک او بود یعنی جایی که انسان جنی ملکی دل او جورت نیه یعنی ل ل او برسته
1: باشه
0: یعنی ل هر شون دستیک بسره یعنی مثلا او طلب آلق ولی سرابرینه یعنی بون مل هر شتی که ونیه لیه کانه هم مشتیک بسره فرقی منو تونیه لیه کانه فرقی منو ملیک نیه لیه کانه به هر
1: شیو هر شتی
0: قانون قبولت که یکسانه
1: ل ل ل برانبر یاسا یکسان
0: یکسان ارالا
1: اوشته کی باشه خالشی نرویج شون رز ل توکسانی ترگل نتوکانی ترگلن
0: و الله هی طبعا نتوکان بداحه و یعنی زودتر باشتر بود بله میشه که وقت نوانه جناب تن والدنه بند کسی کاری خراب دکه آوانه دی دلنا و مثلا بون نکردی که بناو کی خوب بانی نکن دلنا و کرد کان وانه یعنی متداخله اوش توان غلطه
1: یعنی هر کسی که دولت رجیانه که پناسی بو ملت کی خود
0: بله بو ملت کی خود یعنی دو تو حاول دی مثلا بون نکردی کی پشانی دی بوشی تو
1: منیکی جوان
0: منیکی جوانه یعنی که برای اسلام و بوشی بزنی آن به خود زنی اروپی کان اسلامی هم بشه یک خراب
1: داشته آن
0: بینی و به همون دل وای بله من خویان نه خویان نه یک سکده بن یعنی آوانش توزه رگس بریستیان تدهه بشه ویک بله من مکوپیم گویی یعنی یاسال و سروره او کو بد ایرانی بد خواه
1: باشه اما من تو لرانیک من بینی وای هر وقت با سطوح با قدر
0: وای راسته
1: اگر داری بنا مکان مانی
0: آره ولی زور حزم لی وانی هیوات مکروجه گویی تو آنم بید بیل نزیک وانی که زور وانی که لذت وان براسی جول لذت کردن یعنی پشته یوسی کتابتی آنها و برنامه تو یعنی پش حال
1: دارند. دوست باست کم.
0: اتاره اوکه بخود دزانیه و اینجا که هر شیک کرد دواری بیه بسته که ایسان دی بینه جا بتره تی برنامه که ایسان هم زور زوری.
1: سلام.

0: تابلی جوان و شیرینه.
1: جنگی که زور جوانی هیو پیشانی دداد که ناوچه ایشی میجویه.
0: لاتون ترین شیرم لجیهانه. اویش بازاری بیبره لعرفا.
2: اوانی نیف کبچه چای دک بده بخواه اکی بطمان بی بفرگی.
3: بیر و سلام به خلک سلیمانی هست. انشالله قسمت ببید روژگ او کباب لیوش دگی.
0: انشالله. لگل باو با پیران ما برنامه پاسپورت با میجو حتا امشوینا میجوی گرنگا بچی های نمرود ناصره و
4: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

0: روزانه نزدیکی 10-15 خانان به پاریزگاه ها دو که را دبن به داباشکر نپانزین 750 دیناری و دیگر جبجه کر نوی سیستمی جی هشتا گرفت پانزین چاره سر نبویه. عمران یوسف، کانال 8، دهوک.
1: لچارچوی درست کردنی پرده که نوی روشنبیری لانیان هرمی کرسان و بریتانیا 243 کتبی یاسایی لبریتانیا و گینران سلیمانیو پیشکش با زنکوکانی سوران گرمیان و راپرین کران. ام دست پیشخریه که للاین دادورو یاسان ناسانی بریتانیا و سرپرشتی دکرید اما جتی کتبخان زنستکان دولمن بکاتو استی توجینوی یاسایی لزنکوکانی هرمده برز بکاتو.
2: با گورینوی زنیاری اکادیمی و دولمند کردنی کتبخانکانی نوخو پرده که نوی معریفه لنوان شانشینی یگرتو هرمی کردستان دروز بو. لولاتی بریتانیا و 243 کتب گشت نسلمانی تاوکو پیشکش بزنکوکانی سوران و گرمیان و راپرین بکرین. کتبکان للان انترناشنال لو بوک فاسیلیتی و افریقا هاوس و دابین کراون که سرجمیان کتبی یاساین دادوران و یاساناسانی بریتانی پیشکشی او زنکویانه یان کردوا لمراسیم کشدا زنکوکان واجوی ورگرتن یان کرد.
3: سودبینی لکتبی که کلا بابت گرینگ کام بو خوان کارانی زنکو بو مامستان بو توجران و هبونی سرطاوی زنستی شواده که درفتی زیادر بخوان کار و مامستاو توجران بدره بوی بتوان و گوتم اکسیسیان هبه بو زنیاری تازه و برهمی تازه.
4: کتبی کان به تایبت حال جیر دراون دیدن چند پروفیسور و دادوری که زور به توانای رکراوی که زور تایبت به بارانه کتبکان براسی سرچاوی زور نوین
5: پرسندی نیجیری دست کرد و تکنولوژیا زور لکتبکان با تو سافت کوپی و شوازی سافت کوپی بلام او ناگیند که لگیرنگی هارد کوپی که کم کینوا توجرانش استا بایخ زور دن با کتبانی که به هارد کوپی و بتوانند کتبخانه کن بردستیان به تو بیخوین و سودی دیوار بگم.
2: کتبکان که سرچاوی جوازن دبنه هوکاری دولمند کردنی کتبخانه زنکوکان لسرچاوی انگلیزیکان و با بواری توجینه و زنیاری یاساییکان که ریخراوی گشپدانی مدنیت همه هنگ با بگشتنیان.
6: لبنه رد هم کتبانه لین دادورانی بریتانیا و به هدیه درا و با کردستان که اما گرنجی چی هی لپال گرنجی سرچاو زنسته که بگو من دابین کرنی ام سرچاو زنسته انا بیتا هوی دولمان کرنی کتب خانی زنکو کن لپالی شا اما است کار لسر واکین که بیتا ادات یک یا امراز یک با به حس کردنی پیوندی نیوان دادورانی بریتانیا لگل دا سیستمی دادوری و یاسا ناسان و توجرانی بواری یاسا لکردستان.
2: بم کتبانه و 500 کتاب هنراوت سلیمانی و دراونت زنکوکان که چی تر پیوندکه لچوارچوی هنانی سرچاو زنستیکان نامنه توا بلکو پرده که همانگی و پیوندی زنستی دروز بوا که رولی لبرز کرنوی استی زنستی زنکوکان ده بید. کارزان تاره کنال 8 سلیمانی.
1: حکومت عراق دیوید به هر نرخیق بید چگل دستی گروپکان ور بگرید و بیان خاطر جر کنترولی خویو. بغداد پیوایا دوائی کشانوی طواوی هاو پیمانان لعراق ایدی هیچ بیانوی نامیند با معنوی ام گروپانو دیوید کنترولیان بکات. هر امرش یکی که لدوکارکانی امریکا بلام آلنگاریا گورک اویا بشه که ام گروپان آمدنین بچن جرباری چگدانانو هرشی راستوخو لعالی زیدی سرگوزیران دکن.
7: عراق لدوخه کی دجواری امنی دایا للایک حکومت سور لسر کنترول کردنی چک لدستی دولت دا للایکی دیکاو گروپ چک دارکان آمادنین بچنا جیرباری بریارکی حکومت وو هرشدکن لگلوی سر و گوزیرانی عراق جخد لسر کنترول کردنی چک لدستی دولت دکاتوا بلام گروپ چک دارکان کردن وکان یان تونتر بوو هرشی هرشی راستو خوب و سر علی زیدی دکن لدوای هولی تیرور کردنی فائق زیدان سروکی انجمنی بالای دادوری عراق مترسیکان زیاتر بون. حیدر عبودی گوتبیجی حکومتی عراق رای گیند. او زانیاریانی لباری بونی پلانک بو با امانجگرتنی سروکی انجمنی بالای دادوری بلاو کرونتوا لاستادا لجیر وردبینی و لیکولی نودان لباری کنترول کردنی چک للین دولتوا عبودی جختی کردوا که او پرسیکی سروری عراق

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشته و پشکشتانی دکم.
2: آبوری کنال هشت لنرخی امچای و دست به دکت. روزانه پیتان تالیم به های پرکی گفتانه چنده.
3: جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه.

دوباره سلاوتان دیبید ترکیه اوکچه پرستاری لکارکی گر خستاوا که با هاوسوزی دربرین با اوکچه شروانی که روژاوا قجیهانی و پارتی دمیش اوکاره با روایتی دن با تندو تیجی نو دباد لاسروبندی پیک دادانی هزا کردکان و هزکانی سوریا لسرطای امسال کسی ویدیوی که بلاو کردو گوتی اوی با دستی ویتی قجی شروانی که کرده بریویتی اوش کردانوی که گوری بدوی دهاتو کانال هشتیش حلمتیش کوی کزی راگان یکی لو کسانی بشتاری لحو نینوی کزی دا کرد کچه پرستاری کشاری کجا علی ترکیا بو بناوی اکرا آفچی پرستارکه لکاتی بلاو کرنوی ویدیو که دا نوسی بوی دکرد همان قجنه بید بلام همان آزارو همان هستا او کاتا برو برایتی گشتی تندرستی کجا علی راگان لکولینوی یاسایو اداریان لگل او پرستار دست پیکردو برو برایتی که کارکی او پرستاری با

0: پانزینی من حسن بگیره، یه نورمال بگیره، یه سوپر بگیره. دنها دا پانزینی من حسن لسنور پارزگاه دو که گشتی نزدیکی 3000 یک لتر. پانزینی من حسن 2500 در باس کریه. پانزینی نورمال گشتی 1750 دیناری. بگومان آسو بوی بارگرانی که مازن بو شوفران. شوفر اگر وید پانزینی ول بگرید پیدوی بشت سره که دیرو درش حتا بشید پانزینی
1: آشا مسود لده ها چند بانزین خانه سر روشانه بانزینی حکومی دابرده که و حکومت یا خود سامن سروشکان چه میکانیزمی که گرتو تبر بوی که او فشار و قربالغی که لسر بانزین خانه کان دروز بو کم بکریت و
0: باش آسو زیده تر دو حیوت شیم بیشم نزی که سه حیوت هم اداره پارزگاه دو که خودجهی هم جی وزارت سامان سروشتی بر ریکن جدا جدا بر ریکن الکترونی که تو جوتو چندین ریک بزاوت کن کو بهای پانزینی لسنور پارزگاه دو که ارزان بکن یان جی سره پانزینی نهلی نشی آینه شبرکو دنها دا لدوی فوان زنیاری مول گرتی هم جی آلین شولجی رادگینن را گهاندینه کو پانزینی دگهش تا سنور پارزگاه دو که دیت دابش کرن او پانزینی 750 دیناری هم اداره زاخو 12 پانزین خانه روژانه لسنور پارزگاه دو که پانزینی 750 دیناری دابش دکن لی سره پانزینی هر بردوام دریجه یعنی شوفر پیدوی وی گرمی هم شو روش شوفر پارزگاه دو که سره ولد گرن حتاب شین پانزینی 750 دیناری ولد گرن او بره پانزینی کو 750 دیناری لی کمپانی لاناسو کار بو سنور پارزگاه دو جدید او بره کیمه جبر هنده بردهام آریشا کیمیا پانزینی و هم گران بونا با های پانزینی سنور پارزگاه دو که هست
1: مسودادی لدوها که سپاس با زانی ری کاند هر سوارت با برنرخی بانزین لحولیریش لشوی رابردو نرخی بانزین جارکی دی که برز با تو زانی زیادت لمراد احمد وردگر مراد بانید باش لگلوی که چاروان دکره که نرخی سوتمنی و گشتی لره میکروسان و بطیبتی لسنوری دوکو هولیر نرخکی دا بازه ولام دبینین روش بارو نرخکی برز بیتو با چی و همدیس دویانی و نرخکان برز بونتو لگلوی که چاروان دکره زارتی سامن سروشتیکان که او بری که به بنزینی پال پشتی کراو ناو دبرید زیادتر بکرد با وی او فشاره نمیند
2: آسو بیانید باش بیانی بینرانیش باش بیتن بگو من لگل هر پلانه چی حکمت یریمی کردستان یعن وزارت سامانه سروشکان هم نرخی بنزین برز دبیت و هم جماری بنزین خانکانیش کم دبیت و که بنزینی پال پشتی کراو دا بج دکن زایی که لگرفت کن استاویا بنزینی نورمالی بازرگانی اوی لدره اوی پلانی حکمت دا بج دکریتن برز بوتا و دوینه شو تاوکو نزیکی 2000 دینار هات و یعنی 1790 1800 1850 شات و اما نرخی که زور زوره با بنزینی نورمال بگومان اما نوری که کل بنزین خانه کنه که بنزین دا بج دکا بم بیانیه لا پارزگای هولیر کمپانیا ایلان از امرو لا 15 بنزین خانه بنزین دا بج دکاتن بشه چند بنزینیان پیگشتو باشه چی شان ما و یعنی من دونه بی احوالت سونه باشی سرچاوم او با پالدان هی نتسی بوا
3: والله بنزین نیا دینه
2: ما
3: نیا هیچ
2: سن ساعت الاسری
3: ها و تقریبا دو ساعة هاری بخواد
2: هیچ چی دانیا
3: نه هیچ حسده کهی و رسل بود
2: دانه تو ها با سیقه من هی دیاره اصلا موتم بلکی جاوتو که اگر باز اگر پیشانی بدهی آوا سلفی لیه داتن
3: هي سلف دي يا قطري بنزين يا غريب
2: اخوان اما بابا القش وصل ما عندك اوتومبيلك اي
3: قصدك اي او ازمه بنزين مشكله يا زور اگر حل دك عالم همو ممنون زحمه زور استام ايش نيا زور ضعيفه ايش ضعيفه لو ابو معاش زحمته غريب اخ كاسب زحمته بنزين اگر حل دك زور زور ممنون عالم حتى ليره حتى ساعه سي ساعة دو ريبا خواي حتى ايستا
2: سباس
3: نمنو زور سباس
2: مام حازي مان دي نبي باشت بيت ايران سباس تاكين
4: بار متعاك
2: ساعات سن بياني هات يدر لمال
4: كاك ساعات عفت لا ساعات عفت ورا وسعين اللي سري بنزيني

0: هو كارا كان زورا او دا تاني كلما جي حفت وهشت دا هبون همو درخري وناك زير رولا برزيب كاتن او دا تاني كالباقي فدرالي امريكا دري دخن او بوتو هو كاري ولقل اوجدا سين بيستو يك مانج لسري يك زيري دبيتن زيري دكرتن اوش بيتو هو كاري وي هان چشم چشم چش هي ما بين سين وامريكاش اوش كاريگري هي لقل اقصاني دونالد ترامب اها لقر ايران بي كاتونا اوش كاريگري هي كزير رولا برزيب كاتوا هر كات يك شركش روب داتن بيگومان زير دابزيني بخو دبينيتن
1: او من الخاني زير بون من عرب استيك دوني سن الخي جاوز بخو بيني و استا بتشند
0: بله استا كا تا گيشت 907000 شو استا 966000 عرب استيك دوینه بچندی بو با 950000 بو 935000 بو زنه لیدوانه شی دونالد ترامپ کاریګری له سره هم بازار درای کنده بیتن
1: بو جورکاین ترشر و
0: نرخ کانی کش بله استا مثلا عیار 22 میلیون کو 11000 عیار 18 830000 عیار نو کش او کی استا خلخ واسی زور له سره 415000 دزاین تو نه اگر شرکت لاناوت کلا زیان ده نبیتن و او ما بین آمریکا و سینش اوش کاریگری هیا بتایبتی سین اگر او شر نمینیتن بلازیر رول برزیل کاتن راست گیش با 850000 و کو دینار عراقی او بو او شر ل زیان ده هبو بتایبتی ل شرق الاوسط او کاریگری هبو لسر بازار داره کن و نه دنیایی چیش هبو ل بازار داره کن آن رجی سوبر از دکریت وی اند آدم بازیتن او بو با خوش عالی و ما کو خوی هشت و باشه و زیک چیشیه دلم اوج بدم اوی بخشی رئیس خانی کرد بیتن دتوانم بگم زرینی نکردیم بله بله خسکانی وکو خوی هینا براستی دست خوشی لیده کم کسی چی اکادیمی براستی خسکانی زو زو لا دی خوی بو زو متابعشم دکل ریزو سلایشم هیلو بوی
1: او کاتی که نرخی زیر دعوازی لما کانی رابردو مانگ یک پیش استر نرخی زیر زور دعوازی هاو کارکی تنها بابتی دو خی نوترکه بو یا خود بشکل زرنگرام باسه نوکر که خلق زور ده هست زیر خوی افروشی لبرواز زیر زور
0: تماشای لبیستو هشتی منجی دووا کاتی او کاتی که شر دستی پیکرد بس ما کرد هنجنی آنسی زیر با 5300 دلاری بی گوت من دگه تا 5450 دلاری دوایی اوتوماتیکیان زیر دوازینی به خود بین بشرت چی شرکه بردام بی او بو کاتی خیان تقریبا سی روژی خیان زیر هر داده بازی من هدی تخواری هدی تخواری تا اوکو شرکه بردام بیتن استا کا رول برزی دکاتن بس او کاتی چبو نادلنی ای هبو سرمایه دارا کان باقن کان رویان لچکت بو لا نفت لگر دولاری بزانه هزی دولاریش او کاتیش بقود بو که بقود بو زیر دا بزینی بخود بینی لگل اوجده نفت برزی بخود بینی او بو هوکاری وی مثلا زیر رول دا بزیم که بس امنیر کان دلم زیر ناروخی بس پشو ددا
1: خلق کلن زیر بکرن یعن بفروشن تیب کن
0: همو کادک بخلق دارین زیر بکرن لوی باشتره که پاره تبیتن لماله بیتن استش دلین زیر بکری باشتره زیر ریکودی خوی هشتان تو مرده کاتن بس او شاره لناوسه که دا نمینه با تایبتی هر دولتک شاره لگر امریکا بکاتن گوران کاری لسر هم کانزکان رو داتن
1: اونسه
0: سن نرخی اونسه چون اونسه چار هزارو چارسات و نو تو سه دولاره تقریبا 140 دلار 150 دلار برزی به خوب بینیوا لخدمتم
1: بلعصو زنیار کان بل سنر خیزر ک لدوینوا برزونی کی برچای بخویو بینیوا و بشک زرنگدانو باسلی واکن ک لمانگ حزیرانو برزونی و برچای بخونه بینیوا و دوینش متای بتک نرخیزر برزونی کی برچای بخو بینی
2: ایما احمد لاولی رو سپاس بزنر کان حکومت اسرائیل لبارەی هێرشەکانی سەربنکەی ئاسمانی زهور لە باکووری ڕۆژاوای سوریا ئاماژەی بەوە کرد چەندین جار هۆشداریمان داوەتە دیمەشق هێزی تورکیا لە وڵاتەکەیان جێگیر نەکەن بەڵام سوریا خەریک بوو ڕێکەوتنی ئاسایشی پێشێل دەکرد نوسینگەی بنیامین نەتانیاهو سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لە پلاتفۆرمی ئێکس پەیامێکی بە زمانی ئینگلیزی لەبارەی هێرشەکانی دوێنێ بۆ سەربنکەی ئاسمانی زهور بڵاوکردووە

0: پیغمبران شارکی تابلی جوان و شیرینا
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد که ناوچه ایشی میجویه
0: لا تونترین شیرم لجیهانا اویش بازاری بیبره لعرفا
2: اوانی میف کبچه چای دک بده بخواه آکی بطمن بی بفرمی
3: بیرو سلام بو خلکی سلیمانی هست. انشاءالله قسمت ببید روشک او کبابه لیوش دکید.
0: انشاءالله.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

لکنال هشتو مایک کی دستی منه. خلق سنتری کار کردن معنو همو روشیک لدلی خلق و پیشکش کنم.

بیر لشونه کروه لجرگی هولیر کتایبت بو آسودهی دروس کرابید شونه کس روشت لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانتان لیتو رنزیکن ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم اکی سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخره و وادکن همی شدل میاد اما فلوریا ستینویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: جناب دیسا و چند شونه که گری رنگا گت با اتومبیل خوب بنزینه کی زول صرف کی با تاکسی به دیسا نه ما همی خرجه لسر موچه خورک سر دو کوتنی موچه کی بم شوازا امریکن پاریت دن
1: ایم خو من هر که موظف نوع کشه من هه کشه به بنزینی کشه به پاری او تا خوش انی بچای خو تانی بین چنه ها کزم ارواد بو اله چه بو الا اسلا بانخین و هاتین بو اله لیش او نیتیا همی سری گتو پاریشت یعنی حزوز و خرابالخش نازل روكي تشوي وظفي تو مش حال بي
0: بديدي تو تشي حال يم دوخاك يعني تشنا بي اميري زياتر كارمندي زياتر يعني امباري بو شوازة تشنا يعني كغرفتك زياتر ان
1: شاء الله هر امهل نبوهاي بچاشي قول معنى قد خومان لداركاني خومان لسيبارا لبر سبليدا لزستانا لبر قرميا لهاي نبر سبليدا اعوان حال ما توجنا ابو ايش كمان مالي هاتو اودا بهمو
0: سباز جنابت قربان جنابت بانو نبي تو شركه شي وي كباري تاريا
2: والله مي عسكري ما تنو
0: عسكري باش بخربان دس خوش تشي على لب جنابت
3: والله لا تيايني
0: ديسان با ماشيو چنه گتو ات شوبي
3: والله جا جوته ساعته
0: چنه گرفت بو هر موچه خورگ امیرانه که پاری
3: جارم کارشی نه باقی وقتا که تو بوانه ده داری که خور وریا که تو پارکو کتا گفان تو بلا میسار یه چاپیت جاز کهید یعن جاز یوش کار باقی عبره یعن تیه اینی یا یعن مجوده یو چی ده بازای دولارکه ده کاشکاور گی یعنزه ازار دوانزه ازار دیه برد لیوش ده ازایی تیر منزین او بیت پی انزار یعنی اما کاسپیه که بکلک نایا
0: اگر کارتک داخل که والا مکی چیه بگو؟
3: والا مکلی تیه اینی یا على باريت يعني
0: تو خود كي كاتي ورغت لي موچا كاتبو امر رايا دوين
3: دوين يا ابو بلا من قزا يدنا خمو دوين يعني باري موچا كم ورغت يا
0: دو روجا بدو ورغت لي موچا كوي تا ازانو تواني وري
3: يعني شواكي هاتم تياني ابو شوم بوي خواري شواك تياني ابو شوم بوي لاي باخي گشي تياني ابو تي شو بيزار بون گرام مالوا تم باني تو بشكان ان شاء الله لاي پردگي كو باني تياي بي هاتم بو گدي كو باني كتياني مجبور رومو
0: دوين يك کاملا شون گرایی، امروز رو ایره گرایی دیسند دامن.
3: دوونیش شواکی گرایم، شواکی سه دانه جیاز گرایم، ایره گرایم، آمی لای نگه گرایم، لای باخیشی گرایم و اتی گرایم تو.
0: اما یه چهارم شونه با امروز.
3: بله، بله.
0: اگر چهار شونه که دو،
3: آه، تو کسایی بتکی که تو سه زاری که با تکسیک ببروی، سه زاری بکنی تکسی.
0: البته اگر لیره وری کرده ایا، اینجا سه زار آر رو. اگر چند شونه که تربگری زیادتره.
3: زیاده چه تب جازه؟ تا داخلی پیان جزاره شش جزاره مازیم هم گریانی شوا بس آخو
0: بد آخو دست خوش آسو ام که حاجیه سرنج راکش هم دمکه لیره یعنی لبرس برکه دانش و برش هنی چهارانی ایتیا ما کشور گرم که حاجی منو نبی باش قربان که حاجی لکه واتیو بورگتی معاش بورن
4: لیرم اگر ما نبوم لود دیو بانیاتم بانی بانیا الله آواه نازم شفته
0: اما چنا گرفت بو تو يعني اما عاشك دعا كوي ناتواني
4: ولي ناشم نيا عملياتي شم شبكة وبالون بوكرا ناتو مراج بستم
0: بو دو خو هاتي بو ورگرتني مع عاشك شو دس ناكوي
4: استي شم ناكوي ارا والله طاري كارباش من سرابو من مع عاشك نيا
0: اخويا انت داشكان تام بوكن بو كارباك بس مع عاشك ونادني طاري كارباك شبي
4: معاشه تا معاشه کنه به پارم پینیا باز ما وندم لسنه 15 هزار
0: باشه زور لسنه
4: زور نی همون من جدا هم ما خل نمیشت تو
0: کاک حاجی جنابت یعنی پیوی کی به تمنی خود علی چندین نخوشی شه هيا دعا کوتنی موچه یا چنه گرفته به تایبت بو همو کسه به تایبت بو تو
4: قربان رولاد گرفته وانجا نشیشم بو ناکره تا ار معاشه کی معاشه کی او ددن ناتاسیش تا ایشم بوده کرا باش من بس هسته بوم ناکری
0: تا کهی با تمای چاور ری بیلیره؟
4: والله و تا دوانزه لیره مگنه بود دروم او
0: ایره والله ایتره بیو پیامکی جناب دا گینین یعنی بانک برزکان برادران هجماری من یعنی او تان لبر چاو بیه که پاره ناخنه نیو ایتی مکانه و که حاجی یک بم تمنه و بم نخوشی و بم حاله و دیت ایره چند ساعت چاور ری بیه لکشه کی گرمایه روبروی گرفته بیه تو داوا کاریم پیامکه جنابت بگات شونی خوی جوی که به بی بیسته که بدم جناب تو بیان
4: سپاس دکم دست ماجا کم
0: بانه من دست ماجا کم کاک حاجی گل ساقو تندروز بیش الله قربانت اما گرفته که یعنی ببردام خلقی زیادتریت

0: رولر کنو پرسیار کنو پاریتانیو مجبور بناشاری بانک که جبل اسوم گرفته
1: دانی تاو کوستا زور باشا گوران دمه بزانم او امیرانی که پاره انتی دانی تنیا ایچن بانک که ان همو بانک کنوان
0: لراسیا زور بیان روبروی هم گرفته بنوا دبروی که اگر یکیان موچه ایتیار نبه بشکل اون اشتیمانان اگر چی عمولی زیادی ریچ چه دستر لبانکانی تیر بری اگر دیستان فشار و خرواق دروسه که اوش بزوی پاری تیانا منه یعنی ام گرفته گرفته که زوره با توایی موچه خورن دوا کن که ام پروسه چاره سر کلیه و با تایبه دیسته یعنی وا برر لبانکی داد و یعنی که اتهر باش ماری من موچه ور بگیریت یعنی ام گرفته اگر چاره سر نکریه کشی زور گورتر دروسه که استان موچه خوره با دو روش سر روش چار روش دوای راگندن لیست موچه که او کات که بتوانه موچه ور بگیریه لمانگی دهاتو مانگکانی دهاتو ترا یعنی گرفته که زور کاریگری زیادتر لسر موچه خوران درسته که باسایی نتوان موچه ور بگرن گرفته که لوایا ام موچه یا که دید لپره امریکان و پروسه هجماری منو کارت بانکی کن که هی بو هجماری من اصو تنیا موچه که پیوره گیره یعنی هاونشکی معنی یا موچه خور نتوانه لبازار رمامالا با کارتا که و بکا یعنی او گرفته که زور سرکیه بایه همو موچه خوران بناچاری دین ام پاره ابی ور بگرین پاره به لگیفانه انا بیم اما دکاری پیش وقتا نکراو بایه که لطواویشو نگشتی کن لمولکان لنیو بازارکان امری تایبه دابندره باو کارتی هجماری موچه خور پیویسی بایه نبی لیر پاره که ور بگری لعیتی مکان پاره که ور بگری بلکو اگر حساب بانخه که پاره تیابه روب که تهر شوینه اگر پیش وقتا امری پیویست دروز بکرایه دابن رایه لشوینه جاوازکان لنیو بازارکان بلاو بکرایه تاو او که موچه خوری که برس لبری اوی که بناچاری بی موچه ور بگری لیره پارکه لگی فانیه بی اچوی هر شونه لره حساب بانکه که و توانی هموش تب کره پیداویسته کانی بردست کم بله. او که تم گرفته گوره دروز نابو بلام لبر اوی که پیش وقتا آمده کاری نبو بوی ام گرفته دروز بو با بردوامش یعنی زیاتر خلکی موچه خوری زیاتر رو لیره اکن بلام با همان شوه دیسان ابینن که گرفتان هی اما پیاوی که با تمنی شاتو لیره که حاجی مانو نبی باش شکر اگر چی دوخی تندرستی شاست کم رنگ زور باش نبی با معاش ور گرتن او موچه خورن تر تن پاریت یعنی اما چنه گرفته بو تو است که اتو بره با تاکسی
2: دا و یم دایما گرفته بو ما نگر یز همو کاتی و بو پس بنا چاری هات و تا یعنی بلین چی دسرا ده
0: جناب با تاکسی هاتی
2: اره والله
0: او چند خرجی مصروفه تو است پاره جور نگری سان بگر
2: یعنی عینش به تاکسی هاتم جنرال نبو
0: دو روز جناب داد شو
2: والله
0: تو پیام چیه بوله یعنی پوندی دار یعنی همو موچه خورکانی وکو جنابت روبرویم گرفته نبنو آسان کاری بکری
2: کل آسان کاری کو اکری والله براسی خلچ آوان تاو تاو لنا بردو ایتر پینز دو روز اک ماما بزنگ ویجگایی لنا من برنو تاو
0: بم دو خطن درسی جناب تو همو کسی پیوسی با موچکیتی حقی خویتی دوامی کرو پارکور گره بلام جناب دا بینیم تن درسی و ناجیگی را به هزی گو چانک ماوی تو چنک گرفتم بو تو زیادتر درمان پیوستا چاره سر پیوستا
2: جا بو وانا و شانازن که که بزیان بخلکی فقیر آیت تو قد اول ویجدانی وانا نیه بزیان بخلکا بیتو جلده ایزا چینی خوار روش دایمه روش رو کوتو مال ویرانه اگر چینی سر رو بخیاله نه جلی او داول برنکم
0: بخوربانه بم دست ما شکم تندروز بی سا چاور ریه که جاریه ار روید تایسا نه اتو اتیر اوعنی او کسانی که موشه خورن دن دوش دا امینن بز دست دوخ که و نازنه بمینه تولم گرمایا چاور ریب که چاور ریه نکا لبروی که ام پروسیه پروسیه که خواه کارمندکان یا او بانکانی که لنیو هجماری مندن تا او خویسا او مندک کارمند و صافی پیویستان نیا پیش با طالبونوی امریکانی ایتیم پاری تری با بینن و یعنی ام چی رو که تراجیدان لیره لبردم امریکانی ایتیم درست ابن آسو
1: گران لقمان لستیمانی و سپاس بزرنی هر یکانت اما گرفتی بردم دابش کردنی موچه لگلوی که موچه با خوی دعا کوتوا چند روژه کش بم گرفتانه و موچه خورا بیل سری و ورگرتنی موچه دا باسه جاران اگر لنو فرمانگ که خوی یا خانشینان لبانک یک دا لشونی که فینک دا چاری موچه انکر بیا بلام امرو دبینی که بیل بر حتاو لسری حتاو رابو اسن با موچه که لکاتک دا امریکانیش پاری تیدانیه اما گرفتی موچه گرفتی بنزینی ششتا لحریم کروزان بردامیه تا دیق قیرانک زیاد

0: کومه امجه پیدا بسنوري پاريزګه هادو کې نزيکي سه حيوا بهاي پانزين ګرانه همجي کیمیا رژه پانزين جي ګرانه اسمه د دوه هي کومه من اوا او پانزين دغه ته سنوري پاريزګه هادو کې ل پالاوګي لناسو کارا ګرانبونو هر ځمبونو بهاي پانزين ل سنوري پاريزګه هادو کې هم کیمیا پانزين داسې لناسو کارا برهندې اف قیراناتان ها
1: بله
0: بردامی های لسنر پارزگاه ها دو کیو نهاتی چار سر کرن
1: دور باشا مسعود سپاس با زنر کانو بس با دیمنکانت بردوام بید دشما حولیر لای مراد احمد مراد جاری که دیکه سلاو لی بید لساعت نو تو پیما بید لسری بنزین پال با پال با سیاروانی بزام دو خکل حولیر چونه هروا بردوام او کو دو هاگ با چی بریارکانی سامن سروشتکان چار سری هم گرفته ناکن لگلوی که با بردوامی کوبنو و ناو بناو بریاری نو درکره بلام تا ایسا گرفتی بنزین لحولیر بردواما لگلشا لدوین و جاری که دیکن نرخه که برز بوتو
2: زور سپاس آسو بگومان گرفته که تا دید گوره تر دبیتن لیکک لبنزین خانه کانم لکاجمیر هشت یواری دوین و دستی بدا بشکرنی بنزوا تا کاجمیر ده یعنی کم یک پیش استا بردوام بولی داشت کردنی بنزین اتومبیل کی زور نوریان بگرت بو اگر ادی من انش پشان داو کارم یعنی اتومبیل آن همو یست پیان گتر و کا بنزین نما و بلام تو ک زور قربانیان داو زور گرمایان بول نور وستاون بگو من زیگ لو دی من یک دیاره ل دو ساید کیتر اتومبیل کان رونو نزیک شص متری آن دن نور جیرا و دلیان نه و نوری بد زیبر نرسند بنزینش نما ول بردم بنزین خانه کا وستاون هر دیانویتن لیره من پیدا گریب کن لوی که برگ بنزینیم پیدا بدری بلام خوانی بنزین خانه که پیگود که لکاجی میرش شوی ما بردوام این تا یک لیتر بنزینی شبو دا باش ما کرد زوره کن باسی رو که اوتومبیلت پیپشان دماسو ما اوتومبیلا بنزینی لیبرا زیادر لدو کاجی میر خوانه که لنور دابو لسر زاده هنه ما نیره وش با پالدان زا زور گرم بو شوفره که بورای و روش تمال و هیوادارم با سلامتی بگاتن لگه شوفرانش ساکن من دونه بی ساو کمی
3: دست پاشی کنار کتان لی دکن اما لا سمین ساعت هشتونی و سره من گفته لو سره بنزینی گیشی نیا پیش عدادی داری بنزین نمایه با وش خزانه کن بنزینی تیده بس نهانه یا ملت یار و عزید دن اما لگر یک دی ملت سعیبی نیه بس اوان لگر یک دی همو عیه هین است پوست کلا پیک نهین باش او ملت بگناعی چی او بازی بدا لکه تا خی انگو لگه یک یک نابی نمستان لیب کن اما انگو مار کتا او لسا او کرسی پیک دانشی نما همو برای نه فرقی او بس مرزمه چی دادن او درده دادن او ملتی ولی بنزین نما بنزین نو نما خو بنزین لا لبقدای نه بنزین بنزین بنزینی خو مانه لیر پارگو ما هیته او کورگوس که او خورمله او جین داره او همو چار شقاور ری بنزین لو نما لو بنزین لو تو زاری با گران هی لو فقیری نیا ای پر لو من رو کنو بنی که که بنزین نیو تا برو خو عفشتان شرا من لو پیدا گرن که امره دنه دونی لعفتو دایتیم که اینه دایتی بنزین که که بنزینی بدا بای او سر و بز ما فرمو امن لها یوی کاتب عدی سرم گرتیا لهشتو نیو او سعاد دو نیو امن یستا داره بنزین نما بابی مراقبه کبی چتا کبی هلو گوری بنزین نما که کوده بی او ملت لو از دې د دن
2: خابن یې
3: کان رقابه کس ما نه دیتیا صاحب بنزخانه ها ته پیش درکې با کیف خو فسور شي د څه سیارې ده نه او درکې بنزخانه قپات کړي او خرکشه او انتظار وکړه یا تا کین او در دې ده نه او خرکه باش ملت ګناعي چیا څوک ستان له ملت ده دنګ دنګ دانیا لو کړه نه وای لو هم چې تشان بس تا کین او در دې ده نه او ملت ای انګول خو نه اخو اتفاق نه کین ملت ستان لپکا او در دې لو ده نه او ملت ای ملت شپکا پشیلاک لشوری صاحب کاکا پشیلاکی لشوری بکا برسی بکا روزک دو سه تنگایی که خوب سر چای خوانه که داده دا غیر برسی تی تینی تی یه ملت جوائی لیتی کاکا اتا که این یه ملت او در دیدن او ملت روزک بنزین یا روزک کاربا منی روزک او منی اتا که این کاکا اما همو برای یه چینی همو اوی یه چینی اتا که این او دست خوشی لکنارت که تنده که اینو والله پیامک من بگن نگه ما در سلاتی چپ کن حکمت حکمتی خو مانه لوی زیاد چپ کن خو ما کابره نهاتیا لبغدایش که حکمم کن هاو برایمی هر او کرده یه ما تاکینی لگه یک دی خراب بین کاکا اوی بلانی کاکا اگر بنزین یک کاکا بیک زاری بنزین خانه کاکا پات کنه هم کنه تو زاری لو در دیده دن او ملت او سرادور و دریجه بیو خلقی دکن و بنزینیش نهاتیا دست خوشی تان لیده کم

0: ما شوفيرك عمرو زور قال ما يبغى لنا نوره وصاوا قربان ما عندنا نبي باش ولا انا باه انت قصه لك زنا باش تكين كوا سيارك او تاكسي
1: او تاكسي اري والله لسبيني وبرزين خانه قبات او برزين خانه لسبيني ولسرينا حتى يستها قبات كده بكيف كوي ادي نيان قد ساده بي اي نيان قد ساده بي او بعصر بنزاي توزيع لك ليه غمتان نبي بيغم بن ما دام بيتانا كاكا بسبيرين اير بسبيرين براستي هو وزع عالم تدا لسبين وساعات سندواتي ندري حتى يستك بازخانه وقباتا تمشى اوك او تصوير او بازخانه يبقى تصوير كدوا
0: تصوير كدوا
1: حتى يستك انا
2: ولا لا تاكل كاك
0: بشان يدي
1: كاب شان دندوا اي كاك ما دام لك انا عفسد بنزا كاك بازارك توسع كم باشتره بام بسين دوغما لازارك تيجا
2: بازخانه تزكا كاك
1: درويدك كاك درويدك كاب بازخانه اشتا بازخانه كاب بازخانه دي اشتا بازخانه توسع لك
0: اشتان ابو
1: اشتانيه كاش ده اجا اشتا بيام لسبين او لساعات سندو لساعات سندو تقسيم لي راك تا استك بازي ما تينا كي ديا زو سباسي تو داكي ارو
0: دي مني بنزي خانه كبشان داك اغري باز او بنزي خانه كي با شوفيراني قلت نما ومن فرسيارم ديك قلت له هشتي شو دستم با دا بشكردن كردو ولام شوفيران امادنين اسو بردم بنزي خانه كا سول بكاند يعني پیداگر بن لوي اگر بنزین هی پیام بدری اگر نیه براستی زور نوری انگر تو اس اگر برونه بنزین خانه کی تر ابه دوباره ل صفر و دست بکن او بویا اوان نه نویتن نورکا بجه بیلن
3: و تا به مراد جاری کی دی که تاس بینی ام بنزین خانه او برم سوتمنی کور دگریتو بویا امانی سرکان نفوتی ببمینو ام شو لبردم بنزین خانه کنده
0: والله هندشان اگر حواله کی خوش به کابره بل بنزین بوده تو ایواره ده تو آمدن انس اوتوبیل کاری
3: انشتی واده به لا روجه در دو جار بنزین خانه یک برکی کبدن او بریک بو دیاری کرا ولا روجه کا
0: لا روجه کان یا ولا دونه او پیدرا واگر او برو کاجمر هشت شپ بدریتن به گمان هند یک اوتوبیل اد بونم دونه کاجمر هشت دستی به دابش کردین کردو اگر به تو امروش کاجمر هشت دست به کاته او به گمان او شوفرانه آمدن اوتوبیل کان یا بزولن انس او اوتوبیل کا سره تپشان دان شوفیر که روش تو بنزینی نمابو و نج زنی لچه بنزین بده سه تون بله که بذیش و زیر که سبر او خوش روش تو با مال و زهان دکاو دی من آنش اگر پشام دین آس و گذر فت به زنم شوفیر کن آمدن شوین کت سول کن یان گفتگوی آن لگال کین باشه کاغر باز وارد دستی نولای آس و درفت مام پیدا
3: فرم
0: سور باش آتی نبردم بازی خانه کب زم و شوفیرانی لونا آمدن بنزین خانه کت سول بکن یان سول نکن پلانی آن سیا چون که وانه پیان گوتر آوا که شونه که بذی بیل مثلا بنزین خانه که بنزینی را گرتو خار من دونه بی باشی کوه سیار کت
4: بخوالی ولی هوا سوز دست بم لی
0: بذی دلی سیار کت یان سی دکی
4: نه درو
0: درو یار دیویتن برواتن او خاریا زانم اوانی تر پلانی آن سیا اما اوتومبیلانه نه یعنی گیشتونه تبردم بنزین خانه که ولی آسوا گذر فتم دیتیم شوفیرا زور نزیق ولوی بنزین ورگری خیر من دی نبی باشی زور نزیق ولوی بنزین ورگری بس ور نگر
5: آره ولی قل ال مجرا وسط ل ترفک لایدی تار سایدی عسکری هات اینگیش ما ایره داری بنزین نما نما قبلا
0: تو ملکت لعده دی یان سد که
5: دروی ولی دوی برون چاره چکم ولی بنزینش منیه است سلفیلی دبزن نیو ختمه آره ولی لسیبیانه وجرا وسط اینو دكنا اوفر تو فيلا ديك سبي ساعات حف دكات او يك تن دكات او يك دواز دكات او يك ودكات او تي بزر دكات
0: قيامت يا
6: نا قيام نيا
0: وبزم قواني بس لدواني زنابه
6: بله لدواني وردغري اس سيكوني بس يك دكات دكات قصد لغر دكات لدواني لي وردغري لتش لي وردغري لي وربغا بلام نا بنزخانه با تصوير نكريتن نيز ناك
0: لكن يو بنزين دا بشكاني
6: لدواني لساعات عفتو توزيعات دكات
0: عفتو
6: باشه ادي او جماعه شرم وليران انا بحرم يا غوتريا كبنزي خلاص بنزين نما بيا غوتريا تلقى زوتريش بيا غوتريا او بيا كلام ما غورت ربع خسيب كباب يا خسيب كات با او بيا واش بخسيب كات كلام ما طرت ربع با بخسيب كات هاشتا سياره كج بزميرا
0: كان نكردوا مهم باسي او يا كردوا حكومه ما عندو بنا دسي سنه بيش
6: خزيز لا يقول لا يبرز لا يقول لا يبرز
2: هاشتا هاشتا
5: کاکا اوی سرپرستی دکاتن براستی او هانیه زار با کوبونا یک بی کوبونا یک ساعت حف دکاتوا یک ساعت سند دکاتوا یعنی دیب زر دکن والله لشيء سعاد وازده وخرج

0: لناو لشوی حوالی سخت ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

دی. اما استعات و تو رسخ، اینام تقریبا و ترسکاتی دوستی نیتی. تو، دبوری دی ها. من بیانیان زود داری انا کم ساعتی انت. های دو یانزی یورو. یانزی یورو یعنی المواد تا سواری ایواره. سواری ایوارش داری کم تا حوتی ایواره. ایت بو خویان استراحت دکل. 20 سال زیادتر رفقه ایتی میل لگل یعنی. اما صلاح شیر یکی جوانه یعنی شیر یکی جوانی و بتامو خستو خول یعنی ای او شاخو داخن گلا سورو گلا گیجو گلا برو اخون. شیرکان زور بتا منازداره دوای دوشین اهین انجان شیرکا پالفتا که لبروی پوشش تکی تیابیت لنا شیرکا نبیت اگنا خوی شیرکا پاکو تمیزو گوانی مانگا کش پاکا بز اتر بود دل نیابون هر اوی پالفتای که دوای پالفتا کردن اخین سر آگه

0: لارزان نبي پشتی و یا گوت نماینه پشتی و یا محسن و سوپر ویان ارزان بکن او جی پانزی خانا گوت نماینه پشتی و هاتن حتا که درگه پانزی خانا مفکن پانزین هر هبت دیسان جی درگه پانزی خانا هات نفکرن و بگرانی فروتن نکه او باهای بری هین گیجی خلق پی رازی نارا وستت هر روش بروشه او باهای تفرت پانزین یا ولی هاتی خلق یه دی جبر پانزینه ویت سردانا ایکو دونکت بو تازیه که اگر ترمبل خواب کار بینن او جی ایچه هر تازیه که مطایبت امن که خلقی و منطقه یکا دی گبت نوی تازیه بینه و یه دی پانزین فوانا نمیند یعنی یا ولی کری سردمه کورونا ای خلقی جبر کورونا ندرد که تجدر با نکه یا ولی کری جبر پانزین خلقی ندرد که تجدر با بجا امزانن بها چاوانه بشیوه که گشتی دوکی آکره او ام جیوازیه که بکن گل دوره نینوا الویر پانزین یا چوه المیسل یا چوه کو پانزی خانه این میسل بر شوفر دوکه رکاریت گرتینه بر بو چونکه شوفر دوکه مجبیرد بن چنه ویره پانزین ارزانتر ور بگیرم بر با زیده حدیه گرانت ناف پارزگاه دوکه دا بلی کو با گله که گرانه او پانزینا پشتوانی کری جی یا دزن خلکی او جی سرای دیرو دریج خو بو ریکار بو وج دری خصن او جی نه هاتنه گرتن هر او ریکار جی بجی نه هاتنه جی بجی کرن ناف پاریس گاد هو کدا چند این جرا ما کار سر وی چند کی یا ولی هاتی خلق یی دی ویدیو ترانه ایت خو اپ وان بلوکو صندوق وان اتکت کو دانت سرای دا از یکم چار زانیاریان ل عمران ور بگیرم کول اکری دکل مدارش بر راستی جی الاکری راوشی اخرابه دوگ جی بجا چنگالجی ام دی زانیاری اوار بگرن ل دوک مسعود هادی هادی ل اکری عمران یوسف نذیر چنگالجی ل چنگال کلمتا عمران استاد اسباب کی مش بر کو راوش ل اکری گلا کی خرابه او پانزین نینا یعنی ریکوردت اکری گلا کن اوا ایکش ریکوردین دیه ال ویرش کاندی دی ساو ام سراین دیرو دریشو نبینا پانزین دمای زانیاری ل دفتره
1: کاجین سلاف دابن بلی به گمان درشترین سر را بر فرهترین سر را اوروکه قضا کری اجبر که سرجم پتر جده حتی پازده پانزی خانه ال نو سنتر قضا کری و دارو برین وی ابتن ایک پانزی خانه پانزی را 750 دیناری دا باش کرد اف دیمن کتود او سر را اکا پانزی را 750 دیناری ادنا و سنتر قضا کری دا یعنی سر را دو ریزی و سر ریزی ها درجه های اوی گشت یا پانزی خ... یعنی گشت یا علوه آکری بونا و سنتر قضا آکری دا او دیمان چند گنجگان نو و سنتر قضا آکری دا یعنی یه های سرا پانزینه او کاجین واره واره واره پیامو خوب گهینه واره کاجین یعنی اوه ایدی خلق نوا اوه سرای دانه یعنی هم چین کاجین بو چون هندک شوفر وار بگرین بزان این کاد جوری دا خوزیت وان چن چت کن ما هم چوانن باشن باش بله ما
2: دی بخود چه
1: ای
2: گلت شیتره کدو بیا ایره
1: بو
2: نه آخر من او نکه من صور نکه
1: بو
2: بو جمعا قمی هندک هنگود عجز بن
1: باشه
2: باش اواز بروینیت بجمت
1: باشه دست خوجون بله
2: جماعت گفت عجز انت
1: گفت باش عادیه یوم گهاند نمیدن گه خلقی گهینین گلکس پاس بونگو کاجین یعنی سر راه هندی کو بشه که ونا پتر شمش دم جمعه را و ده دم جمعه را چاورند کو چند ترکت پانزین جوار بگیرن لی سر راه وی کی جی یعنی هشتا نگهش نویت گهشت نه بلکو بهن دخوازی و موفه خوب کن یعنی اوه اجمار اکا زورا ترمبلا یعنی دم بو دمیجی کاجین اگر دیمان دو تو ببینی یعنی سرا درشتر لیته سرا برفرهتر لیته دن یعنی
0: اوه همی افسرا دیرو درش همی یا پانزینه پانزینه 750 دیناری
1: 750 تنی او پانزی خانه دو باش کت اوه یعنی بس رخ اگر رخ دیجی همون شوا یعنی دو جار, یعنی دو جار کی هند لیهات یه باشه دست خوشون باشه تو روزانه چند مینی استرای داده چند
3: از ده ساعت تا بیم استرای داده چهای سلوک بارزانی باچید کم بفشه من خوشی مستری دیده
1: باشه والا باشه چی بیتا کرم باشه بو پانزینی
3: ما بیتا کلس من نخوشی دیده همه شکل آوه هم چهای مسعود بارزانی باچید کم هم قندره و مسعود بارزانی باچید کم
1: باشه

0: زیاد کردستانت گرنگن باشه ام بحثی پانزین افروکب کن ویره یعنی اگر به تو روزانه چند پانزین باکره بهتن
1: خودی مرس بری خود که بینید ام سروکی خو دنیا خرین آدین ام چای سروکی خو ماچید کن مسعود همه دنیا بارزانی همه دنیا
0: باشه پیامات اگهشت باشه دست خوش بند کاجین اوه ایدی او خلکه ای که نواز سرای دا که بهتن چند ترکت پانزینه وار بگرن یعنی او پانزینه که بو قضا کری جیتید او پانزینه هر دو پالاگه هین لاناز و کارت دا بین کرن یعنی پارزگاه هولی ری بو قضا کردید یعنی سرجم پازده پانزی خانه قضا کری یعنی شین بیجین تنه ایک پانزی خانه پانزینه 750 دیناری دا بشت کتن یعنی امشین بیجین او نو که دا پتر 1000 ترون بلا قضا کری سراکا دو ریزی گرتی حتی بشین که پانزینه که چند لیتر یعنی 750 لیتری وار بگیرن یا 750 دیناری یا 40 لیتر شوی 500 750 دیناری بو کو غازات اخریات یم دا بین کرن سره رو کی جی
2: عمر عبد الله بلا دیمن پشت در کف راستش دا اسرای همی کس ببینن
0: باشه باشه کاجین اف سرایه یعنی هند ریش بویا یعنی گه نزیک اب گهیتو پانزی خانه اکادیو گهیت زالگه ها آکری یعنی چند متر کت ما گهیت زالگه ها آکری کو حتی گهیت نوا سنتر باجردا یعنی کاجین اوا بشه که وا شوفر شف ویره ما این سرا گرتیا ایدی حد بر گرمی پلین بلند یا پلین گرمی دی
2: و همین شف یت
0: هات هر که هوید بزاوید کن خوش بله یعنی چادرک دانه سر ترومبلا خوب زاوید کنی هر رکه که هاویج بر وی گرمه پلین گرمه بلندن یعنی حتی بشین که بین سرایدا مینن چند ترکت پانزینی ور بگرن یعنی آخره اگر به تو پانزین بده دا بین کرن دا که اف قربالغیه درست نوید بید وی پترش پینش پانزین خانه آن پانزین دا بشکنش بر که آخره وکو رو بر اکش قضاین هر مزن و جماره که زورا قضا نحیان سر به قضا آخره یعنی پید وی این آخره گلکن یعنی پید وی وقت من آماده پیدا پنج حتی شش پانزین خانه آن پانزین و 750 دیناری دوباره بکن حتی که اف قربالغیه که این بیلیت نکه دا سرجم همین ایک پانزین خانه پانزین 750 دیناری دوباره
2: تنه ایک پانزین خانه اش برکو بر این گراغ هم بگوتن دو پانزین خانه یعنی ایک پانزین خانه تنه لاکره پانزین دوباره کت
0: اره اولا ایک پانزین خانه تنه دوباره کت پانزین ها خلاص بوا من باشم من باشی بازینا تا خلاص بود؟
3: بله آره اولا
0: اوش کنگی واره؟
3: خودی اوه تازه های افشول مگه نداشت مسئله آره اولا
0: بوده چی که بوده شو خوگه اینه بانزی؟
3: خودی ده جماعت هاری این پال ده
0: بیلو پال ده نتا
3: دوری؟ آره خودی
0: زحمت نی نه؟
3: خودی زحمت ده باش مجبوری
0: باشه مام دو خوزی چیه؟ چی بوا کری بیتا کرم باشه؟
3: خودی دو خوزی بس آلم ایده پانزین ارزان ببیکن
0: گرانه یادی؟
3: آره خودی گرانه
0: خلکی پیچه دویب کرید نه زور نه صدا؟
3: خودی زحمت ده هندک بشنو بخراو سرچو
0: پانزینا بازرگانی افروکل نوا سنتر قضا کریل همین قضا این دیگران تره بلکو گهشت 1900 و اندک جاها گهشت 1925 دینارانجی اوی وکر یعیدی خلق نشتن وی پانزینا 1900 دا گریدش برکو یعنی اون پانزین بوان آیا گرانش برکو هم پانزینا 750 دیناری جی وکر من آماجه پیدای ایک پانزین خانه لو مانه چارن خلق همین برای خوب دتا ایک پانزین خانه و همین ویر سرای بگرن یعنی اب سرای دم بودمی درشت در جیلی تیتن یعنی هیتون او که سراب سستی جی پرویجی هرچند از سرا دو ریزی جی لی گلک سستی پرویجی تن و دم بودمی جی هر یه قربال اختیر لیتید یعنی کاشین ام ده بزاوی که این بلندهی اگال ویری ام شین ما هر دیمم درستی و گازمانلی هجماره که زورا شوفران اتنا با
2: زانه عمران بری اینگی راستی ما گرک کار سوی چند یکی مو پا گلک جرال ویری اگوتی آکری بو ریزین دیرو دریش یاب نافدن که بس نو ساش یعنی افریزه هنتی ادری او دو ریزن جی و همی بو پانزینی بچه اویت هدی کنگی پانزین
0: کسید کاجین سراغو دو ریز
2: ایک نساخ بت ایک نساخ اکل گل بت ایکی شول هب دی چوا ویرا گلت
0: بزحمت اب راستی یعنی او سرای دیرو دریش یعنی بیتن پدر شش دم جمعه را تا هفت دم جمعه را مینین حتی کبشین ور بگیرن هرچند یعنی که سرای دو ریزی جیله قربالغیه که زوره سرای دیرو دریش اف جهه کنو که اصل ما درست دو کیلومتر را شپانزی خانه دوره یعنی او جهه کنو که ام لراست یعنی او جهه کنو که ام رومالت داد کن دو کیلومتر را یه دور حتی بگه هیده پانزی خانه و برشی دو کیلومتر اول سرا بویا چار کیلومتر یعنی نیزی که چار کیلومتر بو 5 کیلومتر سرای درو دریجه حتی کوب گهیتا نوفا پانزی خانه دا یعنی اگر بون منکسک یعنی دومایی که بیت بیتن ده دم جمیر حتی یازه دم جمیر را مینت

0: سرای دا حتا کو پانزینی ور بگرید و دیارنی نجیکا یاد بروی کوید آن نه یعنی
1: خواهو او کشه بری اگر مکار سروی چنده کرد مگود دو دم جمعیر سه دم جمعیر پنج دم جمعیر از ده دم جمعیر اتا براستی ده ساعت براستی بچی جی بشه دا پانزین نمائه
0: بل کاشیم بگو مان بری نوکه یعنی دو دم جمعیر سه دم جمعیر چار دم جمعیر اندک جارم بس افجارم جدایی هیا اوه جار سرا گلگه دیرو دریجه مام چانی توی باشی؟ اوه چند تو سرای دا؟
2: ده تقریبا ساعت پینج بی
0: پینجی سپیده؟
2: بله
0: باشا زحمت نیه بو اپ
2: بله لا زحمت با چپ کنی حال ما اوه یا
0: وکری بس یک بانزی خانه
2: بده ما یه هاش ویه ما هاش چی دیگه نیه
0: دو خوزی چرشه بده کرم باش
2: دو خوزم اوه وح... نیه لون حالم شو حال بچی نداری
0: بازی نزه دنگه
2: اره والله
0: یا بازرگانی خلقی بده دکرم کزار نسا
2: بده یا گرانه و گرانه بو
0: گرانه
2: اره او
0: سر
2: چوه من
0: بله کاجین یعنی زور به شوفیرا یعنی خرا دخوازی وانا اوه و پانزین و بازرگانی جی برهوه اوه کو بو اکریتیت ارزان بیش بر کو بها ادوی گاوی داد آکریش گرانترین سر آست پارزگاه ها دهو که گرانترین قضا کو پانزین بازرگانی لبهت فروتن و یا نورمال القضا آکری گهشت 1900 دینار و هندک پانزی خانه آن گهشت 1925 دینار یعنی اوی وکر یکو ایدی هر جهه که کو پانزین 705 دیناری ها بیتن شوفر برای خوب زنه وره و نوکی هجیب تایی باتی الوی جهی بس اف پانزی خانه های و دیار جی نلان پیوند دارن آکری حتی نوکه نهاتی نسر خد که آیا بوچی بو قضا کردن یک پانزین خانه یا دمکی دال نوا سنتر پارزگاه دو که نیزی که ده پانزین خانه و پانزین 705 دیناری داشت کن هر چنده یعنی که نوا سنتر پارزگاه دو که دوه بوده می سی روشا بردوان پانزین 705 دیناری پتر هفت بوهش تان گراته تن لی بو قضا کردن حتی نو که هر ایک یعنی اف قرابالغی نو که جیه سدم اوکو یک پانزین خانه لان بر پر چقای مقام آکری بی چیش لان پیوندارین آکری بن گشتی حتی نو که یعنی نهاتی نسر خد و بحث جوه که بکن کابوچی هاتان روی که بو آخری یک تان کردید گویا چه بزاف هاتی نکرن بو آخری تان کرد که دی بهت زیده کرن یا دو تان کرد دی بو خز آخری بهت زیده کرن لحطان روی که چه بحث نی نه هاتان روی که چه گوتن نکیدی نه هاتان روی که چه بزاف هک نه هاتی کرن پشوه که فرمی که بهت را گهاندن که بزاف هاتی کرن یا نکو پانزین او رجا که بو آخری دید بهت زیده کرن هاتان روی که بتنی 36000 لیترین حتی نوکه 36000 لیتر پانزین زده تر نهاتی نه نواسن تر قضا کرده و اوجی دیاری نکاده بر شوفر آخرا کوید یا نو شوفر کنه که هاتی نسرای دا بشه که وانات بیتن پانزین ور بگرن بیت بشه که دیجی ور نگرن
1: دست خوش عمران بس بلا دیمانی تا بردوامن ازانم گرمه راستی جی چلی هاوی نه هونه همیه البرگرمه بس بابت یوسا یعنی یدی سرمه پیت ویم دنگی وی خلکی بگهینن یعنی او خلکه همی یلبروی گرمه توینه خوشی دا ارکی ما هواره و بجهیدن امشی وکی و افکار مل برگر می ام وانا ابراوسینن ش بردنگ وانا بجهیدن دچ ما دوکه بس عمران وکی مگو تی بلا دی من تا بردام بن او سرا دیرو در انشاء اکری چنا دوکه الوری افکار ما مسعود حادید کلمه دا بزان روش دوکه چا مسعود دنباش دوکه روش چا دو ما اگزان یعنی شنا صبرت پانزینه
3: اکاجین دنباش وید آماجه پنده بدم سر رایوان بر یارین وزارت سامان سرشتی بر یارین یک لدیفک ام ریکارین آلین شولجی لسنری بعدینام بگیشتی نشای آریشه هم کیمیا پانزینه هم جی بهای پانزینه ارزان بکن و کودی بینی جی دیمان پشمن دیار کاجین دیار آریشه پانزینه لسنری پارزگاه دو که تا دید خرابتر دوید لدیهی وره شا ویدیو وره لتره که پانزینی نورمال گشتی 1705 گشتی نزیکی 2000 سر رایوان گرام بونه به های پانزینی پانزین لپانزین خانه سنور پارزگه ها دو که نورمال به سر ورگرتن نماینه گلک کم بوینه چند پانزین خانه یک پانزین تیدا ماینه اوجی به 1505 دست پید کت حتا دیگه تا 1705 سر رایوان هرچند ریوبری کانزای لدوو که را گاند بو کاجین و روزانه نیزی که 972000 لتر پانزین دیگه تا سنوری بعدینان لی او پانزین جی نمایه دوی وزارت سامانه سرشتی را گاند که 12 پانزین خانه لسنوری بعدینان دی پانزین 705 دیناری دا باش کرد هر پانزین خانه ای که 36000 لتری دیدنه شبرهنده او رو قیرانا پانزین نه یه 750 دیناری

0: کمی 750 ناری وسونر پارسگاه دوچی دست بکرو همچی باهای پانزیجی شویدی و را گران بیا و کدی بینی دیدمان دستره حتی بینی درج بیا یعنی
1: افسرای پانزینا پشتوانی کرد 750 ناریه
0: راست بری در سره پانزینا 750 ناریه و کدی بینی دیدمان دادیاره حتی ده درجتر دبی چند باهای پانزینا نرمال لسونر پارسگاه دوی که گران بید ویره هشتا سره زیده تر دی بید سره پانزین 750 دیناری دریش تر دی بید و کودی بینید
1: نحق نین انخل تجبر کو شوفیر راست گلک زحمتت وی سرای دابرا وسط بس به چی نابا جینی زکی 2000 سن لتره که پانزینی
0: چهالا با کاجین شوفیر اگه تکسیل دو منم مدوید هنده کسیار آرست
1: باشا بلا باقف
0: سيدا
2: چند تقريبا سري
3: بس ساعه هشوره ساعه هشوره
0: ماشي سبيدل تول سري
3: بالي برا
0: يلاك ما ولدي
3: بس 11 11 بس توصى
0: شان لا تريد انا
3: تلن تلن بنجينا
0: بنجينا ترى
3: بالي برا ما
0: تا چن ما يعني چن روشتر تا ما فنينا بنزين ولدي
3: دوی دی دوی دوا بله
0: هستیم برای سپاس کاجین ویری و کی من آماده پیدا چندین سیستم لدوی که هاتی پر رو کرد لی او سیستم نشیاینه کو رخستن هم سر پانزین 750 ناری ول بگیتو همچی پانزین ارزان بکرد دن ها دل دو که یکم جار ضاف کرن رو بری نفت و کانزه لدو که گود پانزین که اینا که تو جور پشت اینجی کرنه موبایل و نکه هرین کامیره کامیره بخود چاف دارید کرد هر چلو هشت دم جمعران شوفیر ماف ها جاره که پانزینی دار گرید سیدا چاوانی؟
4: سرسریمی
0: چاوه باهای پانزین ارزان ها بخشا پانزین
4: باشا قنجا باشا ارزان
0: 750 باشا
4: آره قنجا
0: وقت ترگران ارزان
4: ارزان ها 750 ارزان خنجا انا
0: وقتی را اگر بکری سیکی یعنی بلوم بازرگانی بکری بسر
4: گرانا ولا مهرن باز حر بکرین گرانا 1500 یا 1400 گرانا
0: گرما سهاری داد تا دبری تل کری یا نه تو شی هل که ایره گرما
4: ایره والا گرما ساعت 8 باز دوری دم ساعت 8 باز کتما دوری دختانا ایره والا
0: گلگ ممنون حاجین وکیو او آماجه پیده گو ساعت هشت سپیده و رازیل سری ما گلگ نمو او گتا بر پانزین خانه وکو دیبینه هم جورا جور ترومپیلین جورا جور الویرینه سیدا خودی قواتی بس بوم اگر بحثین دیب که چند الویری
5: خودی با چار ساعته
0: چار ساعت
5: ساعت هفت حتا دو دو بی
0: گر مو مانه
5: هرف خودی بو بره بسه
0: او آماجه بدا گوت او 4 ساعت از الویری حتا بشین پانزین 750 دیناری ول بگرم دیمان اوسا روشا شوفیرین پارسگاه دو که به ویرنگیه سر رای دو کو زنگین به داهات نفتی و گمرکی اکو دیبینی کاشین دیارا سر حتا دی دریج دبید او بره که پانزین دیگه تا سنر پارسگاه دو که لدیف زانیاری مول گردی که پانزین دو که جدرین سرکی پلاوگی لانازو کاره او رود گشته نزدیک 500000 دیگه اید هر چند لحنی پیونده را گند بکن نزدیک ملیون دیگه اید روژانه لی او رو او جی کم بیا او بره ما چه حالا خودی قواتی
6: جاوه رحمل دیبا به تمام کرم کرم
0: چه او روشا روش سر گیرتن تو بیجی روژه جی روژان به تو او سره نمی
6: ایشالا دی چی بتن ایشالا ما عمله دی چی بت خدا حس کرد دی چی بت بیلم خود پرک انسان صبری بسرد که بتن اما از ملک عالمیه و ایشالا دیشه بد
0: از ما یکی بیجن عالمی بس امید بینین یعنی میسیل گلگ نیزی که پانزینی و ارزانه او به سره
6: مام از دیوید میسیل بی میسی دیجه حسایا پانزی خانیز حکومی دیوید میسی دیجه نبی دراستید بید میسیل ایجی نبی
0: چوه؟
6: المیسیل ایجی نبی
0: میسیل جینی نه؟
6: اره والله
0: باشه چه بیت اکرین باشه مام یعنی بونو من آریش پانزینی بیت چاره سر کرین یا حکومت آریم شید چاره سر کرین
6: استی حکومتی ده که حکومت بفیدی چه کتن و سپاسید کن سر کرین

0: کاجینا روزانه ناو خلکی نه خلکی بیژن راست شر جهانی های بابتی بیژن بازرگانی بشکش دستین بیژن گریده بازار جهانی لی
1: ما با بازار مسعود سوزانی خلی جویت شدید بینت و چندید بینت که نابیا ایران و امریکا در شره ایران از ما قیرانا پانزینی نینه پانزین گران نبیا ارزانه بوچین نفری ما کردستانی دارم
0: مدوید آماجه من دیبتم خلکیت بیشین پالاوگی یمه پالاوگی لانازوکار یمه ای بو پانزین الهولی ریتید خبات بو پانزین گران الویری بو چی اگر چی نه بو گرانه
1: هر دهوک بخواه دهوک بخواه جدرین باشین نفتیت خدانا صدی چلو پینج نفت هری ما کردستانی دوکه برهم دید بلام گو در یوشه
0: کنید سرگه هر چند خلی گلک دا خوازی کرینه بس کش دیو دا خوازی خلکی نه
2: هم حس کن چی بد دید چی بد ایشالله ایشالله دید چی بد هم حس کن چی بد بس دید چی بد ایشالله
0: که چیت چی کرد
2: پانزین یکی هم شد چیت کرد ما نه اینا یه حکمت یه دید چی بد ایشالله دید چی بد
0: ایشالله چی بد باشه باشه نه اکید آماجه پیدا داره ایشالله بیشی دید چی بد ایشالله دید چی بد شوفر گلک سردانه، گلک هنه، گلک دلگرانه، نگرانه، لی او هنه بشک شوان هن داخوازی کرینه و هن داخواش خلکی کرینه هن داخواز شلانی پیوندار کرینه و چاره سر نبوینه اش بر هنده به امید بینه داخوازی خوشی ناگه نه سایده چهانی؟ و اکو شوفیر اکی تکسی گرانبونه با های پانزی تأثیری شولی ود کرد؟
3: اره والا تأثیری کرد
0: شوله خو گران کری نفر؟
3: خدا یاری والا مجبوریم می گران کری
0: یعنی نفر چند تقریبا 1000-2000 و گران کری چند؟
3: خدا تقریبا 2000 که چه سر سر نفری
0: چه بکرید بو باشه و کو شوفیر تاکسی؟
3: خدا ما پانزین ارزان بتو هم اوه ما پانزین ارزان بتو
0: بجی ارزان به روژه جو روژان بتو ارزان؟
3: خدا پایشالله ارزان بتو ایشالله
0: کاجین من وید دمایک آماده بندیم دام پانزین سنوری پاریزگاه دوکی سوتمنی لسنوری پاریزگاه دوکی نش ترکیه دید نش میسل دید نش عراق دید نش ولات دید بیان دید جدرین سرکی پانزین سنوری پاریزگاه دوکی پلاوگی لانازو کاره او بو سنوری پاریزگاه دوکی فرید کن هر زنبون و گرانبون و کمبون و پانزین لسنور پاریزگاه دو که به دستیوان نب خودان این پانزین خانه بله
1: بخش دست خوش سپاس بون چه که مسعود سادی کل دو که دیگل بس مسعود بلا دیمن انتا جی بردام بلاوی سرا دو که جی ببینم یا آکره جی یا دو که یا آکره در ریزه یا دو که جی خلک چار دمجمه رو پنج دمجمه رو پنج ساعت را اتنافس را ایده دان پانزینه کب چکه ارزان وره بگیرد جبر که هنسی یا گرانه نشین او داس اماجه کلمه کادی یا اخنه کادی یا یک شوفیر بحث وی چنده کرد که 2000 زیده بین بو هنده که نفره هات نو چونه بیبکن یا ببنه جه که دی زانی او 2000 راسته ام دوی بشه 2000 هیچ نیه بس بو نفره که که هات نو چونه ایب تکسیه زانی او 2000 چنده اگر جه که 5000 بیت که واتای بیا 7000 اگر جه که 6000 بیت بیا 8000 گله گله بارگرانیه بو خلکی بو سایق تاکسی بخواه خواه هر بارگرانیه جبر که پانزین دستوی نکرد بزانن الناف نی نوا ناف شنگاله جی روش یا چواه جبر که اوا جی راست پانزین ویره ارزانه بس چند رایکار گرد بینه بر جبر که شوفیرین دوهوکه یعن بهدینان همی سنسل دوهوکه یعن آکرین قضا سیمل همی چون همی سل الویره پانزین ورد گردن او جرا بین مجبور بین در رکار بگر ربر دا که او سانه بید فوزات چنه بید نفره دا نو چه گارمه نزیر شنگالی ال شنگال دگر مدار نزیر دن باش نزیر ال دوره هاوه همی پانزین بهای نوی چوانه چه شوه اکینه تناف خلکی دا پانزین هیا نینه گرانی هیا چه کاریگری ال سرویری جکری اوا ال هریما کردستان ریدست
4: کاجین دم باش باه پانزینه ولی هات یکو کر پیشتر کسی که بو خوشتویا خواه یعنی جی روزا شاهیانه که دیاریک بو بوکو زاوایا بو خوشتویا خواه بر رنگ پارا با زیر باله نوکا و ساله هات یکو چنمای خلقی دی بطلین پانزینه بو خوشتویا خواه

0: نزیر ریک نزیر دا استراجر ریک تبیلا من بری چند سال اینا ناف هری ما کردستان دا غازی ولی ها بی خلکی بدیاری بطلن غازی بوی کو قنینت غازی بوی کو دد برنو که پانزی نیا ولی کتی
1: یعنی ریک پانزی جو سابی کو چنا مای خلکی دی بو خوشتی بیان خو پانزی دیاری بتای بدا موصل یعنی گو شما باشتره یعنی باشتین دیاری اوه سنره پارسگاه نه واکاجم بگشتی یعنی پشتی درز بنا قیران له پارسگه هری ما کوردستان شماره که زورا شوفیرن پارسگه دین هری ما کوردستان تایبه دین هولیرن دوه که سره دان پارسگه هم وصل کش بوکو پانزین یور گه تایبه او سیارم کو کوبون دوان هاین یعنی کوبون په هاد نفروتن کو بها هر کوبونه گدنا وا هشت بو نه هزار دبو کو وی کی شوفیرن دوه که دکاری کو 6 لیتر پانزین به 405 درجه پانزین خانن پارسگه هانه نوا ور بگرن به کې چې قربالغی له پانځي خان پارسګه نه نو درځ ذکر رنګ او بشا کو روزانه پیتوی وه پانځي خان ته یعنی بشا پیتوی نګر به اگر پانځي خان کې ته دمجمیر 4 ایواره پانځي توضیح کړ رنګ دمجمیر 2 پشتي نیورو او پانځي نه ما بش بر کو قربالغی چې دبو واسره چې دبو ریوبریا پښکا شواد پارسګه نه نو هند ګرکار نو ګرتی نه برکار چی پېشتر کوبونه وان ترمپلان ورقیبو پښترا کرنا کوبونه دکی پښترا روان کوبونه دکینو کا هر پا یعنی سیاره کا بچته پانځه خانه پیتی وی شماره تر پهله بیتا دناووی اپلیکیشن تایبت به دا بشکنا پانځه نه ده بهتر ریکارډ کری یان جن وسانه دا کو کاربا زانبن اوا و سیاره پانځه ور ګټه نو کا اند کر خار دی ر بریا پشکا شواته ګټ نه بر او جی چینا جدار وان همو کوبنا ده کوبونه و سیاره به تا بارکود ول پیش جاما پیشا سیاره ته دان جبر کو تنه و سیاره ما فایا بارا خویا پانځه نه ور ګره اوا جی و کور ګریه کې جوه پانزینا کوش پارسګه نه نه وا د چې د پارسګه نه هره ما کوردستان او شوفیرن کوتن ودرې پانزینه ورت ګرین کاجین پېشتر کو اف جی اصله کا پانزې خانه حکومیا اگر افکاری من وینګر و سره نشاب د پېشتر وی د اتحاد با وره تنل سره ګل ګل درېش باد رک رخي وی ساتره اخیان جی وی حارزه کو باب نظام پانزې خانه نو کا افسره هند کې درېش وشبر شي بشکوانن کسو کارن وانن یعنی بشکا وان کا سکار وانن بہ دینان یا جی کمپین سنور پارسگاہ دو کے تینے ویرے اب کو وانن کا سکار خو پانزینے پر یعنی پانزینے بو خود بن حلبتہ وے کے کاریگری کم مزن سر پانزینہ دا ویرے جو کو قربا لگے پانز خانن سنور شنگال جی درس سبارت بہ بہ پانزینہ کاشن پانزینہ 405 دیناری لہم پانز خانن حکومیان شنگال بردوام کو روزانہ بہر پانز خانہ کے 36000 لیتر پانزینہ تے نشاندن و بہ پانز خانن اہلی جی بردوام کا بہ 500 دینار و بہ پانز خانہ حکومی جی بہ 405 دینار ہر بتہ بہ پانز خانہ سر زیادہ یعنی پانزینہ سر زیادہ اجتے تفروتن کو بدلات تفروتن بہ وچ دناورا 805 بوناس دینار دے واتا پانزین مشیوب سنہی دس خلکے دکولے هند جارا قربالغی درست با اوجی صدم کو شوفیرن بهدینان و دورن دین هری ما کوردستان سردان پارسگاه موسر و دورن دین سنور پارسگاه موسر دکن تا کو پانزین به دست بخن او یکانی کارت کرن سر دا بشکنا پانزین و دورن جی کلیا
0: باش دست خوش سپاس با اونو شگاه نمه نزیر شنگالی ارسان عمران یوسف کول آکربی مسعود حادیجی دوکی دیمان و دیگل مدالان سپاس با اونو شگاه نمه لهمی دبرم

ژ 59 ملیار دینارین کو بغداد بو جوتیارین هریما کوردستان خرج کرین نزیکی 17 ملیار دینار بو جوتیارین پارزگاه دوکی وزارت بازرگانی عراق بریار خرج کرین 350 ملیار دیناران وک شایسته زارعی این جوتیارا بو سال 2025 کو نزیکی 59 ملیار دیناران جوانا مافی جوتیارین هریما کوردستانی اف ساله له 12 حزيران درګه سايلون هرما كردستاني هاته وکړن او حتا 18 تموز نزګي 400 هزار تن انګل موجوديان هرما كردستاني ورګرتن له ګل پاره ماي سالا بوري بګشتي نزګي 400 مليار دينارن پاره ګرمي جوتيان هرما كردستاني الدف

0: لەسەر چەند بابەتی گرێدای عێراقی مۆهەنەت عێقابی ڕێبەری ڕاگەیاندنا دەستا حەشدا شەعبی بێژیت سیهێ ئیلولێ ڕۆژا سەروەری و دووماهی کاتنا بیانیانە لە عێراقی لێ هەندێک بزاڤ دکەن کو کارتێن دەربارەی کۆمکردنا چەکی کو دەستی دەولەتی دابێت تێکەل بکەن دەی هەفدیتنێکێ جا دیگەل ئاژانسا نوچەینی عێراقی عێقابی ئاماژە بەوەی چەندێ ژی کریە کو پێت ڤیە عێراقی دڵخۆش بن ولا سيهي إلو لي آهن كان سازبك ديار كريا جروب رجدن السر باراستنا سيستم السياسي اللي ترسن لعراقي دوبايك بهزين بياني نهيت مهنات عقابي تأكيد جي كريا رجدن السر بردو عميدان بأرامي أولاد دبجاجي دا أو حيباتي مايناكو أو داخويانين بحث جار ريبونا بفتشونان لبشتي سيهي إلو لدكن نوكا عراق زيديتر جهمي وقتكي يا أرامة به گوتنا عقابی هول تیتا دان یعن بزاف تیتا دان که کارتین در باری کمکرنا چکان دست دولتی دا تیکل بکن حجدا شعبی رول هیا در نزیکرنا هزر و نرین حکومت و گروپان دیالوگ درسترین ریکه با چار اثر کرنا هر آلوزی و ناکو کیاکی عرفی بری راگاندنا دست حجدا شعبی راگاندی جی هیچ فشارک گواشک السر حكومات نينا بو هلو شاندن يانجي تيكل كرنا حجدا شعبي رولي حجدا شعبي ناقورنو ارسان بلان وانا يا هاي زيتر بجبرشونا شيانان يان جرنجي بجبرشونا شيانان وامدن يفيجي خواستية دا روجين داهاتي دا ياسا حجدا شعبي الجفاتا نينران بيتا پسانس كرن سردال محمد باقر قالیباف سروکی پارلمان ایران پیوندی راست و خواه به چار نویس گروپ چکدار یعنی عراقی به هست. قالیباف دی بجید مقاومه رگزه که سرکی جهیز این عراقی و پیشنیارین در باره اوی چند دا حکمت زیدی و گروپ چکدار هفدم اتناف چارچوب هف آهنگی دا پیشنیار زکانوی با کمکرنا چکان حاتی پیشکش کرن. روژا سیهی ایلوله یا بی وكي رجا هري دو ماهيك شلاي حكمتا زيدي هاتي دستي شانكرن كو تشك ابتني دستي دولتي دابت
1: محمد باقر قالیباف اگ جبه استرین کسایتین ایرانه چند پیامو آماجه گهان نبغده جبر پیگهوی یا به استناف ده سلاطا ایرانه دا هاتنا قالیباف بتنه سردانک نینه شرچوه کار پرلمانی دا لپیوندی راستا خوب چرنویسه چکن گروپن چکدار هیا بتایبت و حکومت عراقی روژا سیه ایلولا بهت وک روژا داویه بکم کرنا چکی دست نشان کریه. چارنویس گروپن مقاومه با ایران گرنگی کا استراتیجی هیا. قالیباف را گهاندیه مقاومه عراقی رگزه که سرکیه جهیز ولاتی. پیوندین تهران و بغدا برف سیستمه که هرمی یه نید چید دیر جدست وردان دروه.
2: مقاومت در عراق هم
3: برخودان ل عراق یک اش پرنسيبن بهز ان وی ولاتی اف چن سالن برخودان ل عراق و ایران گاریه سینوران بو پاریزن ایروژ روی راستی اقرج ازیونی اش بو گلی جان هتا اشکره کرن و اسرائیل وک دجمن امرواتی هتا حسباندن
1: ل گوری راپورت روزنامه وانی قالیباف د سردان خود ابو بغدا

0: گری چند پشنیاره کنه بودر خسنا حکومت گروپان جاگری هر پفچونکا نچاواره کری. دگل نیزیگ بونا دمی وکشان هیزن امریکا و بریار حکومت بکم کرنات چکی ناکوکین علی زیدی سرک وزیران و گروپن چکدار به وشارتی نماینه. هر دو آلی به اشکره گفه لحف دودکن. زیدی رجده لسر بریار کم کرنات چکان دروژا سیه ایلوله دا و هفدمه دگل وکشان هیزن امریکا جوالاتی. گروپن مقاومه جی و جور رفتاره و ماملا کرنا زیدی به استفزاز وصف دکنو به اشکره گفه دکن.
1: و اعرف تماما انه اكو تحديات
2: هنده گالی اگر جالی سروک وزیران و بهم پاراستن و پشتوانی ها و سیاست ها نشتیمانی ها سیاست ها کم کرنا چکان دست دولت دا بکن لهنده گالی و کسی اندنی سیاسی جهنه گفه دخون امل پیشی ها دیمنه که جور بجورن دوی دیمنه دا امن کارنوی اکی وشیرن که گف و ساربونک دناورا پیوندین سروک وزیرانو هندک آلی هم دا حیا
0: جدره که نیزیگ بو کنال هشت را گهاند هولو بزاف بودیتنا چاره سریه که حکومت و گروپان راضی بکن هات نزده کرن روژا دوشنبیه ده کنبونا چارچوه هف آهنگیه دا پشنیار اکانی بو کمکرنا چکان هات پیشکش کرن ده پشنیار دا دستواجه کمکرنا چکان هاتیا گوهارتن بوره خسنا چکان به جوره که هر دنا و دسته حج شعبی چکن گروپان به تعریخ خستن. لگوری زانیاریان چارچوبه هف آهنگی لجنه اک جهادی العمر نور المالکی محمد شیع سودانی پیک اینایه. ارکی لجنه آلیکاری کرنا سروک وزیرانه پرسا کمکرنا چکان ده دست دولت ده.

0: Avro sat sal be sera vakir nabaşare qam şlora der bast. Çegana me sera ne bi gelme da. O dizan yari abdul zan Afrika da de çey tekrin. Seradan baş at naf qam şloda Afrika sat sal yavi de çibe ta sas kirin. De çibe tekrin.
1: سلامش بود تجی کاجین قرنک دبی کو قامش لو هاتی آوا کردن ایرو قامش لو ست سالیا خو تمام دکه دست بی کدا افروج هر کسی کو دست وی کدا وید آوا کردن قامش لو ده هیل قا خلکن قامش لو بخوا پیروز دکن اج قامش لو راته گوتن قامش لو که اوینه یعنی دبی جن بازار اوینه یا پایتخت اوینه یا اج دست بی که آوا کردن ویدا چما او نافش قامش لو راته گوتن جبر کو قامش لو ده نافا خود همی بکاتیان ده حوینه قامش لو بازار نمونه یکو پرنگی ده نافا خود ده حوینه ده سوریه ده اج بونا ویا که جی ایرو آمده کاریه که پر باش هاتیه کرد گوتن جمیر شش وی چالکیه که پر گرسی مزن لقام شلواری برای و برنه از نهال کو داریم از لپیشیا پارک آزادی ما کل کلک منه لیل براسی سر دخواز آسایی شیم ام نهال نکار وادی منام بدش برکو آمدکاری لوی داره تکرنه دی بیجن حتی هم آمدکاریان تمام بکن لپارک آزادی دمجمیر شش دا چالکی اکتی برای و برن چالکی دا کی حاضره شان دا که پلا بلنج باکوری کردستان لگوری زانیارین من دیاره شان دا دم پارتی حاضره شان دا که پلا بلنج حکومت سوریه کدناف دا اگر هیا کو ج مکتبه سروک سوریه بخوجی شان دک پلا بلند حاضر دبه شان دک پلا بلند ج بر پرسن روزاوی کورسان رایدار روزاوی کورسان هم یه سربازی هم جی یین مدنی و حاضر ببنه اج بو یک جی دمجمیر ششان دو پیروز بهیا سال وگر ست سالی قامشلو ور پیروز کرنا
0: دست خوش سرا پیروز لقامشلو سپاس بو نوچگانا مستران بیکول قامشلو دگلمه دابش

0: پیامبران شارکی تابلی جوان و شیرینا
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد کناوچه ایشی میجویه
0: لا تونترین شیرم لجیهانا اویش بازاری بیبره لعرفا
2: اوانی میف کبچه چای دک بده بخواه اکی بطمن بی بفرگی
3: بیر و سلام با خلکی سلیمانی هست. انشالله قسمت ببید روشک او کبابه لیوش دکیم.
0: انشالله. لگل باو با پیران ما برنامه پاسپورت با میجو حتا امشوه نا میجو یا گرنگا بچی های نمرود ناصره و

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

انجابنه بوشینی که ارامتر لفلوری استی. فلوری استی شارک لناو شارک.

سلاوتان لبت ام کاتتان باش بجار دباخم امرو لا کانال هاشت اوالو زانیاری گرنگ هیا پیوز با دوخی ناخو یرمی کردستان و عراق و ناوچکا مهنت اقابی برو بری راگاندنی دسته حشدی شعبی دلت سی ایلول روژی سروری و کتایی هاتنی بونی بیانیکان لعراق بلام هندیک هول دادن کارتکان لباری کوکرنوی چک لدستی دولت تکل کن اقابی لا دیمانی که دلگل آجانسی اوال عراق اماجی باو کردو سی ایلول روژی سروری عراق و پیوست عراقکان دلخوش بنو آهنگ بجرن گوتیشی گروپکان رشدن لسر پاراسنی سیستمی سیاسی بلام ترسیانه لدوی سی ایلول کتایی بابونی هزی بیانی لعراق نیت مهند اقابی دوپاتی کردو توا رشدن لسر بردامیدان بس قامجیری ولات دشلیت سریان سرماوه لو لدوانانی باس لروبروبو نو پیک دادان لدوی سی ایلول دکن استا عراق زیاد لهمو کاتک سقام جیر تره با گوته قابی هول دادرید کارتکان لباری کو کرنوی چک لدستی دولت تکل بکرین حجدی شعبی رولی هیلن زی کرنوی دیدو بوچونی حکومت و گروپکان دیالوگ درسترین رگه بوچار سرکرنی هر ناکو که ربری راگاندنی دسته حشدی شعبی دلید هیچ فشارگ لسر حکومت نیه بو هلوشان نوا یا خود تکل کردنی حشدی شعبی رولی حشدی شعبی نا گوره تو پلانیان هی پره بتوانکانی شان بدن یواشی خواستو لروشانی داتو دا یاسای حشدی شعبی

0: العراق رودا ده بويا مي إست سرداني سرق بعض الطالباني وبغداد بحبش تكي معناه يبو بهزول أنا سياسة كاني العراق للاكي دي كوا دو كيشة هيا ليك دهشن بلام بدو فورمي جاواس كيشة أويا كا أمريكا غوشار لسر حكومة فيدرال دروس تكابو تشك داناني
1: جروبا
0: تشك داركان للاكي دي كوا كمار إسلامي إيران جورك لغوشار لسر هرم دروس تكابو أو هزا هزانه كتشك دارونو لهرمي كردستان بو أما بيوستي با هماهنگی و هاوکاری یکتر هيا بو چونیتی چاره سر کردنی ام دو کشا به شوازی کی آشتیانه و دور بکارهنانی چکو و آلوزی امنی به تاکید اما یعنی ضرورتی که هر دولان یارمتی یکتر بدن اوی دوام و که اما جم پیدا کمت مولاتانی دی که بیلانی خوانیان لدزداوه سرو باول طالبانی لم سردانه دا يعني او پیامی هيا بو بغداد که لدزدانی بلانی لم قناغه دا ولانگری هر لانک بکا جو باجی کی قرسی سیاسی امنی آبوری دادت جا میلداری بو هر لانک بی یعنی لانگری بو هر لانک بی لبران بردا حرمی کردستانیش پیچوانی بغداد هر بریاریک بده بو لدزدانی
1: بلانی
0: خوی حرمی کردستان باجی که یک جار قرض داده لبر اوی استا هریم و بغداد پیکوا ناتوانن وکو پیویس رو بروی او آلنگاری و تحدانه ببن او متشان و که رول ناوچک دکه بوچون که استا همو در چکان لسر هریم داخل راون تنها قولای استراتیجی حالیا نیاریم کردستان بغداد لبر او پیچوانی بغداد هریم بریارک بده اوی که پیویس بم جنگوا جورک ل انتحاری هنگامنانه برو خو انتحار کردن لبر او اما گرنگا که او بیلانیه یکم جار عراق و هرمی کردستان به هول و کوشی سرک مام جلال بریاری لسر داوه ام بیلانیه بپارزن سررای او گوشارانه که چه امریکان ایران لسر هرم و بغداد دروزه که ابه یعنی برگی او گوشارانه بگرن بلان بیلانی لدست ندن خالی که دی که جنابشت آماجت پیدا بابتی پیوندی و تراسرنی که شکر نیوان هرمو بغداد
1: بله
0: و بطایبتیش بابتی نوچه دابرین روکانو و کرکو که سرک باول طالبانی ام دو پیامشی هیا بو بغداد و بینی من لو دیدارانی که انجام درامن بطایبتی لگل پارزگاری کرکو سرک باول طالبانی سلمان دی که یکی تین اجتماعی کردستان او پشتگیریه لکرکو کردی و استجده کت بو او نبو که پارزگاره که کرده بلکو گرنگی کرکوک میجوی کرکوک خباتی یکیتی لکرکوک رسانهاتی کرکوک و نفوسی یکیتی لکرکوک واده که پارزگار هر کسی به یکیتی بلای اوام
1: ایسا وادر دکه که اگلت فی این رک ما بست باوی نکه وادر دکه که تکه بافل طالبانی ده چیت بغداد بو مال امام محمد سمعان ده چه تا اوی بولای و در دکوی یکیتی بر دوام چاودیری که زور ورده بسر کرکوکو هر کس محافظه با امان کیفی خویتی هر پیکاتی که امان کیفی خویتی و رکودنی سیاسی یک لایده کاتو بلا هر کس کسی یکم بیل کرکوک یکیتی یکم چاودیره بسر یوانی
0: با تأکید اما للاک دیکوا سردانی پارزگاری کرکوک بو معلمان جلال و کوبونوان لگل سرک بابل طالبانی اما پیامی که بو هندک اوانی که نچنن او قولای بابت کنه برو کشی و عاطفی هندک پیام دادر کنن سوارد با کرکوک که دیانوید کرکوک لدست شوه و پارزگاری کرکوک حساب بو یکیتی و بو کرد و اوانا که اما پیامی که بو اوان که او بو چونه تنها اوی که وار را دگینن اما شتیکی عاطفی او بلوانه بو دلخوش کرنی جماری خوی بو سارد کرنه وی هندک لو کسانی که خدمتی کرکوک دکن و همان کاتشا پیام کی سرک باول طالبانیش دیسان پیامی که بو او خلقش که یکی تی دست برداری کرکوک نبو و نابد و مسئله کرکوک پرسی که نشتیمانی استراتیجی میجوی اخلاقی بو یکی تی نشتیمانی کرسان بو لوشت جاری که دی که هاو شوی سردمی هاو المام جلال

0: اینو
1: بله امش اما پرسی کی گرنگ اما راست او خو اگر بوشایک دروز ببی امنی کاریگری دکات سر لسر عراق و لهرمی کردستانش راست ها زکانی امریکا لهرمی کردستان او دوره نیه اما بس من اوانیه بلام کاتی لناوچا دابرین روکر ما ترسیک دروز بو کوابه او ما ترسی راست او خو لسر هرمی کردستانش دروز دبه بویا بتاکید سرو باول طالبانی لم سردانه دا او پرسانش باز دکان بو چونیتی همه هنگیک لنوان هرم و بغداد بو پرکردنوی او بوشایی
0: زور زور سپاس سیده لطیف نیروی اندامی سرکرداتی که تین اجتماعی کردوسان که با ام گفتوگوی میانی کنال
1: زور سپاس
0: کراتی که اگلتی
1: گلک سپاس
0: سپاس
1: سپاس که بجرم

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. پزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل دداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نابخوی هرمی و هتا ناب دولتی هبه گوه جایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلویر راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

دما سرپرسی پیوست با سوتمانی و نرخی بنزین. نرخی بنزینی بازرگانی لا پشکل بنزینخانه کانی شاری هولیر بشوی کی برچاو برز بوتو. نرخی یک لیتر بنزینی نورمال گشتو تا 1795 دینار. اوش لکاتک دا او بنزینخانانی که بنزینی پال پشتی کراو دفروشن کم بونتو. بگیوری زانه رکانی پیام نیری کنال هاشت. نرخی بنزین به همو جورکانی لبشه که زوری بنزینخانکانی شهری هولیر برز بوتو. به جور یک نرخی یک لیتر بنزینی نرمال گیشتو تا 1795 دینارو. بنزینی محسن گیشتو تا 2350 دینارو. بنزینی سوپریش با 2595 دینار. نرخی بنزینی نرمالی بازرگانی لپارزگای دوگ ل 2000 دینار نزیک بوتو. امرو لبشه که بنزینخانکان نرخی بنزین یک نرمال بو با 1950

0: نوریکا لبنز خانکان داده بینی بردوام ام نورانه گیریت جمعری کم لبنز خانکان بنزینی حتی پنجایی عدد بنزینی پاپش تکراو بنزینه کن لچون کاته که بجار لبیانیان لساعت حوتی بیانی و دست بیکت حتی وکو دوانزا بشه که دیگه هیل دوانزا و بنزینه که بوده حتی وکو سیب لسه و هندکان هیل حوتی اواره و بنزینیان بوده بنزینه که دا باشکن امرو دوانزا بنزی خانه اواره بنزینیان هی بوی که بنزین دا باشکن بسه شوفران دا بنزینی حصد و پنجایی بو یعنی ام نور گرتنه بر دوامی شوفران یعنی بو تجربه نگرانی لای اوان بوی که بوتی بنزینی 750 بگری او بریارانی که خویان داویانا که ابید لماوی که کم دا و نور کانش کاریگریان کم بیتو بلام لدوی او بریارانا نور گرتنه که لزوربی بنزی خانه کانی شاری حولیر زیادتر بو و شوفران یعنی با استم اتوانن بو کاتی که زور اتوانن که بنزین 750
1: دست خوش شیما سپاس بو زانه رکانت یعنی هر براستی پرسیاره بو بر پرسانی بالای هولیر و اداری شارکه یعنی بو کشی بنزین تان پیچه رسد یعنی بو کاد زور زور تیه پر خلق زور نفس دریش بو لگلتان یعنی براستی هیچ منطقی که تیدانی لیتریک بنزینی سوپر با 2550 دینار خلق بیکات اوتون بلک محسن بسرو 2200-2300 دینار نورمال با 1595 دینار يعني 1800 دينار خلك شو العراق داه ابو نرخ لك شو اما ناوتشك داه لتركيا ابو نرخني لايران ابو نرخني لسوريا لاردن للسعوديه لدار وبردي مولاتانا هيك شي بم نرخ بنزين نافروش يعني بو به حولي ردوك او خوان شاس كان لري بارغراني كردن بس رجاني خلقو خوزغلشتي باش خوان شازك بلان براستي برسياره بو اداريم دوشاره بو ناتوان نرخي بنزين كنترول سری دو کنی جایسه که مسعود عادی پیام نیاری کنالش لگل ما به مسعود نیو رود باش وضعی دوکت حاله ار باش نبو بر دوام نوره گرتنه و بنزینیش گران
2: ابجار دم باش و کودیاره دیمانجی پشمن دیاره آریشه کیمیا بنزینی هم گران بونا بهای بنزینی هم سره گرتنه شوفیرین پارسگاه دو که بو پانزین 750 دیناری بردوامی ها و کودیارش دیمن ایده دیاره دیمن بو خود آقوی شوفرین پارزگاه ها دو که ده سره دادمینین چندین دم جمعر ده سره دادمینین حتا بشین پانزین 750 دیناری ور بگرن بشار دیاره سر رایوان ریکارین یا سایی و بریارین یک لدیفی که وزارت سامان سرشتی بو ارزان کرن بهای پانزین لسنور پارزگاه ها دو که و هم جینه هلانه سر پانزینی لسنور پاریزگاه ها دو که و هم هریما کردستان بگیشتی لی نبویا چار سر حتی نکاف آریشه چار سر نبویا افرو و دهیب شوی وره بهای پانزینی نرمال اوی بازرگانی دیه تفروتن بجار گرام بویا پانزینی نرمال ایک لترین پانزینی نرمال لسنور پاریزگاه ها دو که دنها دا گشتی نیزی که 2000 دینار یارم لسانتر پارزگاه ها دو که بشک جاو پانزین دیت دا بشکرین بو شوفران پانزین 705 دیناری او جی کم بو او بردگشت سنور پارزگاه ها دو که لدوی فوان زانیاری موال گرتی کم بو جار اگه درفت ها بید شم بوچونی هندک شوفران وال بگرم کموزان چند خولکن ده سره دا ماینه دا خوازیوان چنه اگر چیه یعنی پانزین بردام دو که گرام بویا بجار گلک شوفر گلک گانزده کرینه دیو داخوازی وان نه اون یعنی داخوازی خوشی نگرین سیده بس اگر اون بحث که چند دقیقه طول ویری
3: ساعت هشت و نیوه تقریبا ویری
2: هشت و نیوه سپیده؟
3: هشت و نیوه سپیده
2: دوارگیری یا نولنا گریشت؟
3: انشاءالله وامی نیزیک بونه بلکه امار گرن
2: دنیا گرمه مانه؟
3: بله والا گله گرمه ها
2: نخوازی و چنه وک شوفیر؟
3: خوده مت خوش زیده ببیا بنزین 750 هکه زحمت نبی
2: باش بسی کسی جاروه که تهاجی بو او شوفیره گود هشتی نیوی سپیده از سره ده هشتا ما بگت از پانزینی وال بگرید پانزینی 750 دیناری باشی حالته خیره تواتی سره ده پانزینی وال گرتیه بنزین های نینه
4: خودی های بسیار گرانم

0: رای 105 ابرو گه
1: اره رو 105 بو و کو شوفری تاکسی در دی خید
0: نه خودی برام دست نداد اره والا
1: وک شوفری تاکسی دا خوازی تا چیش حکومت هر چندگ و گلک جر دا خوازی کری
0: خودی اما چی بید باشه اگر چی بید باشه اره والا اگر 705 مشکت باشه خرابی نه
1: نفر خو گران کریه
0: نه خود هر وگی خویه عزیزی برای سپاس
1: باشه زور زور سپاس بجار دیاره او سهرین الویرینه زهر سهره وزارت پیشمرگه جیل سهره دایه او سهره هنه یک دیار بی دفته تابلوی وزارت پیشمرگه او جهات سهره پانزینی ول بگرید بجار او پانزینی دیگه تا سنور پاریزگه ها دو که هر چند دست پی که وزارت و هم روبر نفت و کانزای لسنور پاریزگه ها دو که را گهندن که روزانه تا 972000 لتر دیگه تا سنوری پاریزگاه دو که لی لدی فان زانیاری موال گیرتی او رو او براجی کم بوینه نا گتا 500000 برهنده سره پانزینی لسنوری پاریزگاه دو که یه 750 دیناری زیده بویا همجی راگهانده بون 27 پانزین خانه لسنوری پاریزگاه دو که ایدار زاخو دی پانزینی دا باش کرد لی او رو او جی کم بویا بویا 12 پانزین خانه یه 750 دیناری لسنر پاریزگاه دو که دابش دکن پیش بینی دیتا کرین هشتا روشا پانزینی لسنر پاریزگاه دو که خراب تر بید
2: هر بشید مسعود لگل ما بمینه رو بعدی منکانت بردوان بی دبینین لانی استو دکانی کنال هاش با امنیرانی کنال هاش لنوچ جاوزکان و لگل من اسو فیصل سوران گوران لقمان لسلیمانی فرحان نصرالدین لحلبجه سه قرص بجاردن لبینی امانه کامل پیشال بجارم بلا هم دست ملای اصو من اصو تو زیادر حتاو که استکم با تین تره بیم بلا چه باسه لسوره نرخی بنزین
3: بلا بجار سلاو دلی بید یاره زور کد برپرسانی اداری سر بخوی سوران و برپرسانی پارزگای هولیر مجدی چار سربونی قیرانی بنزین ندن بلا هم دوخه که هر وقت خویتی رنگا براورد به چند روزی رابردو یا براورد به هفته کانی رابردو تا رادیک دوخه که آسایی بو بیتو بلام قیرانه که چاره سر نبو بجار است من امرو پیش وی بیمه نو راستو خو که دوانزه بنزین خانه گرم باشا چوار بنزین خانه دو بنزین خانه هن لکوی دوازده 750 دا بشکت که لگولی رش سره چیز دور و دریشه بو لو بنزین خانه که لپش منو هیا بنزین خانه کورینی پیدا گوترید لیرش بنزین دا بشکره بلام اوی که تبینیم کد لیره بشه چی زوری شوفران نازانن که ام بنزین خانه بنزین دا بشکره چون که پیشتر بنزینی بس با پاس و تکسکان ادا تنانه دیگه چگ لیره بو و تی والا لطوب زانم که اما بنزین 750 دا بشکره بویا سره که ما پیدسی شوفران نزان که ام بنزین خانه یش بنزینی 750 دا بشکره چون که پیشتر بس تنانه با پاس و تکسکانی ادا و هش بنزین خانهش داخره بون هیز بنزینی چند نبو نه محسن نه نورمال نه سوپر هر به تواوی سیازکانیان درگاکانیان قپات کرده بو و هیچ بنزینی چند نبو بویا من قسم لگل برای بری لیجنی نو تو گازی سوران کرد یا آماجه بو کرد که لمجدی اوی دا که لطن روشی دهاتو و لحفتی دهاتو که چشی بنزین به تواوی چار سره بیا بلا هم وقت بینین دوخه که هر بردوامه و قیرانه که هر بردوامه و نرخه کان برسترن لهندگ لبنزی خانه کان تا کویستان نورمال به 1750 اخ اما نرخه چی زوره بو شوفران لو قیرانی بی موچه و تا خیلبونی موچه و دوخو گرزرانی هم نشتیمانیان بمشه ویا بویا تا کویستان لسوران گرفته که هر وقت خویتی و قیرانه که هر وقت خویتی و نوری دور و دریجی بردن بنزی خانه کان هر وقت خویتی چار سر نبوا و استا یچک لا بنزین خانه کانی کوگ اماجن پیدا گولی رج نزیک 1 کیلومتر بس نور جیرابو لو بنزین خانه نه کی بنزین نشان نه بود چون ملان لم سیار ملی کردن مو کید بنزین دا بشکری کی بنزین تام بود تنان نشان زانی کی بنزین یم بود هند چاو چان شو هند چاو چان ایوارا بو یا تاکو یستا او دوخه او قیرانا تنان بجاد لمو داوه خریکه ورزی گرما کوتای دی تنان نرخی نفت جگرانه است. زیگل قیرانی بنزین و خمی بنزین لسر هاون اجتماعیان قیرانی نفتش او خمی هاون اجتماعیان لما و دابتا بتشنوی داری سر بخوی سوران نوچه شاخاویا ای بو بنزین چار سر نبی قیرانی بنزینی چی قیرانی چی دیگه دست

0: پنج روز بود رومیلین تایبت بو لینها دا و نمایه همی 24 دم جمیرن
1: خودی اما چو باشید دو اینه اره بلا نه فایده که دادن نشاید دام اشقه است و صحف اده سیستمه
0: سیستم چلی بهید باشتره؟
1: خود هر وقتی برای سفری دو علا اساس هر وقتی حصد پینجو همی عده بیدن بشه بیدن
0: روژانه تو چند مینیت سرای داد تو بر بیدن؟
1: خودی روژانه سعاده که سعاد و نیوانه چه دیگه اصلا؟
0: روزانه نزدیکی 10 بنزین خانان به پاریزگاه دو که راد بن به دابشکر نا بنزین 750 دیناری و دیگر جبجه کر ناوی سیستمی جی هشتا گرفتا بنزین چاره سر نبویه. عمران یوسف کانال 8 دوک.

0: بغداد هلگری چند پیشنیازی که با درخستنوی حکومت و گروپکان لاغری هر پیک دادانی که چاوروان نکراو. لگل نزیگ بونوی واده کشانوی هزکانی امریکا و بریاری حکومت با کوکرنوی چک ناکوککانی علی زیدی سرگ وزیرانو گروپکانیش لپنهان دا نماوتوا هر دولا با آشکرا هرشا لا یکدیده کن. زیدی سوره لسر بریاری کوکرنوی چک لسی ایلول کاوکاتا لگل کشانوی هزکانی امریکا گروپکانی مقاومش او جور رفتار و معاملی زیدی با گیتال پی کردن دزننو با آشکرا هرشی لیدکن.
1: هنده الهن اگر للاین سرگ وزیران و گرانتی و پارزگاری بکرین پال پشتی ام سیاست نیشتمانی دکن لکو کردنوی چک لدرسی دولت بلام هنده الهنو سیاسی دیکش هن هرشا دکن اما لبردم دیمنه کی فروینه دین لم دیمنه دا ناتوانی نکولی پین لبونی هرشو سادو سری لپیوندیکانی نیوان سرگ وزیران و هندک لین
2: بتصریحات او باجراعات من قبیل.
0: سرچاوی چی نزیک با کانال هشتی راگیان هولکان با دوزینوی چارسر یک که حکومت و گروپکان رازی بکات چرک راونتوا روشی دوشمه لکوبونوی چوارچوی همه هنگی پیش نیازی چی نوی با کوکرنوی چک خراوت رو لپیش نیازه که دا دستواجی کوکرنوی چک گردراو با رکخستنی چک بجورگ هر لناو دسته حشدی شعبی چکی گروپکان رک دخریتوا بجوری زانیاری کان چوارچوی همه هنگی لیجنه چی لهادی عمریو نوری مالکیو محمد شیع سودانی پیکن راو ارکی لیجنکا هاو کاری کرنی سرگ وزیرانا لپرسی کوکرنوی چک لدستی دولت ده.

0: گوتیشی کرکوک پیوستی بم همانگی هه لخزمت سرجم پیکاتکان داده بیت
1: دیارا استا انجمنی پارزگای کرکوک براستی لمرحله کی تازیاتا او مرحله شا او یا مرحله هما هنگی لبین همو فراکسیون کان که تواجدیان هی لناو انجمنی پارزگای کرکوک اما وکو فراکسیون یکی تینشتمانی کردستان دوری کی بالا ابینین بو او همو فراکسیون کان لیکو نیزگ بن و دواتریش ببین خاون قراری کی موحد بو او بتوانین غزمت کرکوکی بیبکین مثلا بو نمونه امرو ایما شریکی نوتی كركوك سي مقاطعي لكركوك دس نشان كردبو بو اوي براستي دس توزيع بكري بسر موظفة كاني نوتي شمال خو ايما زور بيما خوشا همو هنگاويك بو غزمت كردني خلقي شاري كركوك بلام بي اوي بقريتو بو ايما لاي خويانا وراستو خو او بريربدن نا ايما همو من فراكسيوني اكيتين اجتماعي كردستان بارتي ديمقراطي كردستان فراكسيون عربا كانو فراكسيون تركمانيش يقدن بوين بو اوي او بابتا تأجيل بيت يان بو اوي مناقشي كي تواوي لسر بكين بويا من بيام وايا مرحلي كي تازايا مرحلة كا زور بيوشتي بهما هنگي هيو اتوانو بجبير منيروا لناو من انجماني بارزقاي كربوك هما هنگي كي تواو دروز بوو بو غزمت كربني خلقي كربو
0: لپاش داخستني رغي كي سرقي لنوان حويجا كركوك للان بالندره كوا استر رغا ككراوتو تنها شوي رابردو بوي داخستني رغا كوا چوار رو داوی هاتو چوار رویان داو شش کستی دا بریندار بو. روشی رابردو شقامی که کرکوگ للان و برای نرکه و بهوی وی پاری پروژکی ندراواتی بر بست کرا. دو ایوانگاو بچند کادجمیرک رو داوی هاتو چوار روی دا تاو کدرنگانی شو بهوی داخستنی او رگایو چوار رو داوی هاتو چوار رویان داو. لیک اگلا رو داو کند خیزانی که شش کسی اتومبیلکان ورگر روانه نخوشخانه کرن با ورگرتنی چار سر. باترو برابانی امرو پاش کاجمیر یک دو رو داوی دی کر روی داو. ام بانیا اداره خوجهی کرکو قسان لگل و برین رکه کردو. بر بستکل لابراو بلین دراو که پارکی خوی ور بگرید که برکی زیاده لچوار ملیار دینار. لپایمی که دیکه دا ام بانیا او بلین درا ویدیوی لابرنی بر بست خوالکی بلاو کردو تو دلید لسر رنمای اداره خوجهی کرکو بر بستکل لادراو استر رگه که کراوه بلام. رنمایی شوفیران دکات رگکه بکار نین چکه بگوتی خوی پروژکه رادستی داری خوجهی نکراوتو ام دیمانانشی کسی دی بیل نصر شاشی کنالش اما کاتی دانانی بربسته کبو امش کاتی رو داو هاتو چکان او رگایی که بربست کرابو سایدی که نیوان ریاض فتحیه روشی رابردو کسیگ ویدیوی که تو مار کربو که با شافل خول دکریت سر رگک او ویدیو که تو مار کرد پیامی که راستی پارزگاری کرکو که برابری گشتی رگابانه کن کرد دلید ام رگای سی مانگه تواب بود. ولم تاو که استه و بره نر شایستکانی خوی ور نگرد. بوی رگا که بر روی هاتو چو دا داده خد.
2: الله العظيم هذا ثاني واحد يخابرني قال
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: سلاوتان لبت امرو پند شمار کوتی بیستی آبی 2026 لسر رن مایی پارزگاری کرکوب استا بر بست خالیکا لسر رگی ریاض فتحیه لادبره بلام دمانوید بو هاون اجتماعیان و شوفران رو نیب کینوا ام رگیا بکر مهنن اوش به هوی اوی چالی خوالی تدایو هشتا ام پروژه للین ایداری خوجی یواور نگیراو
0: لا هولیر 5000 پرچه زوی با اثر فرما برند دابش دکریتو یسا ساسان عونی وزیری شهروانی گشتو گزاری هرمی کردستان صدکه او بشر لگو تکانی ده گوازین
5: قناخ یا بدو قناخ سروکایتی شهروانی و فرمانگ پیوندارکان او کار پیوستانی که ما بیتن لماوی آینده انشالله ده بایان جه بجه دکریم لویا بناوی جنابی پاریزگار بناوی خوم و بناوی سرجم فرمان بران لیره به پیوستی ده زانین که سپاس و رز پیشکش با جنابی سروچ حکومتی هرمی کردستان رئیس‌دار مسرور بارزانی بکین که او فرمان برانا سودمند دبن لا زوی و کاریچی زور گنجاو و زور باش بو و هیوادارین که حکومت لو کارانی بدلنیه یوا بردوام دبید به پیوستی دزانین لیره سپاسی

0: دی پیامبرانم شارکی تابلی جوان و شیرینه
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی داد که ناوچه ایشی میجویه

0: لا تونترين شينم لجيهانا اويش بازاري بيبرا لألفا
1: اواني ميف كبشي شاي دك دي بخواه اكي باتمان بي بفرق اري
2: بیرو و سلام با خلکی سلیمانی هست. انشالله قسمت ببید روشک او کباب لیوش دکیم.
0: انشالله. لگل باو با پیران ما برنامه پاسپورت با میجو حتا امشوینا میجو یا گرنگا بچی های نمرود ناصراوه
3: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
4: You do like here?
5: Yeah, I do. I like it here.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

چند روشکا؟ بس، بسی کارک تلیکوم. کارک تلیکوم ایتر عراق بر ریاری دا. چند روشکی ایتر نبشته گه بلا عراق و هرمی کردستان دا به ناوی هیلی پیوندی کردنی کارک تلیکوم. ام کمپانیه که اوتو تبر سزاکانی حکومت عراق. جاره که دیکا کشکانی کمپانیه کارک تلیکوم و دست عراق گهند و پیونده کانی عراق سری هل داوت. دسته که داوه لهمو بکاره نرکانی کارک تلیکوم که با اوی هجمارکانیان لأپلیکیشن تارا کمالایت یکان، خزمت گزار یکان هجمارکانیان نوسته تو کشان با دروز نبه جگل هجماری کارک، هجماری کمپانیه که دیکش بنوس لبران برده خوانی کمپانیه کارک تلیکوم بر یارکانی کمسونی گندرو پیوند یکانی عراق دجی کارک تلیکوم به نیاسایی و به بیب نما نوابه علیت باش یکل نشاری که آبوری، سیاسی و امنی دجی هرمی کردوسن سر تای دروز بونی که شکانی کارک لگل دسته راگانو پیوندکانی عراق میجوی که دریجیه لیر دا باشوی که گشتی میجو باباس بی که میجوی دروز بونی که شکان تان بابکم لگل حکومت عراق و هو کارکانی هم چی بود سر تای دروز بونی که شکانی نیوان کارک تلیکوم و دسته راگانو پیوندکانی عراق با ورگرتنی مالاتی نشتیمانی دا گرتو لسالی 2007 ناکو که بازرگانکانی سالی 2011 لروجی حفدی آبی 2007 کارک تلیکوم مالاتی که 15 سالی نشتیمانی با کار کردن سرانسر عراق داور کرد سر تاکیش داره اکن لیرو دسی بکرد که تک حکومت عراق را گین کمپانیه که با تاعتی پابند نبو بمرج داره اکن و پیدانی تیچوی مالاتا که ام قرسو ززایه با تیپربونی که هات کلکه بود لسالی 2011 کمپانیه عراق تلیکوم که هاوبشی نیوان اورنجی فرانسیو اجیلیتی کویتی بو با بری نزیکی 800 میلیون دلار لسطا چلو چواری پشککانی کارک تلیکومی کریو لسالی 2004 دسته راگندنی عراق بر ریاری که در کر بو حال وشانوی او گریه بسته و گرانوی پشککان بو خواهن پشک عراقی کن امش بو های دروز بونی کشه که گوره یاسایی و نیودالتی لدادگی ناب جیوانی که دواتر کارک با پیدانی قربوی که گوره للاین دادگاه کست زادره یکی که دیگه لدروز بونی که شکانی کمپانی کارک لگل عراق ناکو که نیوان بغداد و هولیر بود لسر پرسی باج کارک تلیکوم از توپاکی باجی لحکومت هرمی کردستان ورده گرد بلام حکومت فیدرالی عراق لبغداد اوی رتا کرده دعوی کر باجا کر راستا خوب درید ببغداد اما جوای کر قرزکان لسر کارک تلیکوم روش بر روش زیادر بود بشه اوی که گشتی کیش سرکی کانی کارک تلیکوم لگل دسته راگانو پیوندی کانی عراق پیوز بون با قرس مالات و کیشی کودی بشدار بوان لگل کمپانیا کانی دی کده که بو هوی سزادانی کمپانیا کو پچرانی هندی خزمتگزاری لرابر دود لیکی تشینی دومی 2023 دسته گشتی راگانو پیوندی کانی عراق آشکری کر کمپانی کارک تلیکوم لسی آبی 2023 مالاتی کار کرنی بسر چو چندین کشی داره و تکنیکی شیه هاوکات بره که زوریش باجی لسر و تایسنی دا دستکه با جوری یاسای جمعه 65 سالی 2004 تایبت با مولتی پیدانی کمپانیه کن فرمانی با هر دو کمپانی اساسیلو زین کرده بو که پیونده کنی لگل کارک تلیکوم بپچرین سر تای مانگی آبی 2026 دسته راگانو پیونده کنی راق بر یاری دا با هوی ندانی باجو که ارکانی کارک تلیکوم را بجیرید لنو اترین راگر رایوش دال دسته راگر نو پیوندکان عراق داولا همو بکاری نارنن کورک تلیکوم دکات با اوی هجمارکان یعنی او اپلیکیشنو تارا کمالایتی خزمت گزاری هجمارکان یعنی پیو پنده نوسته تو کشه هم با دروز نبه جگل هجماری کورک هجماری کمپانیه که دی کش بنوسن لوانش یا اساسیل اگدابنین یا زین اگدابنین داواش لا همو بکاری نارنن کورک تلیکوم کراو لبری پشبستن با SMS la

العراق لا سراستي جيان وقولاتكي بياسا دركة كورك تليكوم كومبانياكي قاندنو بيواندي كردنا لصالي دوزار ودامزراو أبي دوزار وبستوحوت يكيك بو لو سي كومباني مولتي كاركرنيا لسرانسري عراق دا بيدرا بو پشخشكرني خزمت غزاركاني موبايل لا مانجي سي دوزار ويانزاش كومباني بيواندي فرنسي بناي أورانج لا سطا بيستي پشككاني كوركي كريو لسرتاي مانجي تموزي دوزار وپازداش كورك بو خاوني مولتي بكاريناني توري جي سري کمپانی کورک تلیکوم للاین سیروان مصطفى بارزانی و سروکاتی دکریتو بنکی سرکی کمپانی که دکویت سیرانگی صلاح دین پارزگای اولیر لگل چندین لقلا شارکانی دیکه بجوری دوائین امرکانیشن کمپانی کورک تلیکوم خوانی زیادتل ل 2500 کارمنده لیکی تشینی دو میشوانه ل سالی 2023 دسته گشتی راگرنو پیوندکانی راق اشکره کردو کمپانی کورک تلیکوم لا سی آبی 2023 و مالتی کارکردنی بسر چوه چندین کشه دارای و تکنیکیه هاو کد برکی زور باجی لسر و نیداو دستکه بجوری یاسای جمعر 65 سالی 2004 تایبت با مالت پیدانی کمپانیا کن فرمانی باردو کمپانیا اساسیلو زین کرده بو پیوندکانی لگل کورک تلیکوم بپچرین سر تایی مانگی آبی 2026 دستی راگانو پیوندکانی را بریاری دابوین دانی باجو کارکانی کورک تلیکوم راب جیرت لنوی ترین راگن رویش داد استکه دلید همو بکارین رانی کورک تلیکوم باوی هجمارکانیان یا خود او اپلیکیشنو تو رو کاملایتی و خزمت گزاری هجمارکانیانی لسریان دانا و نوستید و کشان با دروز نبه زحمت نبه جگل هجماری کورک هجماری کمپانیه که دیکش بنوسن لوانا یا اساسیل یا کمپانیه زین

بردام پروین بولدان دلیت او جلان دبیتا سروکی لیجنه ای تایبت با چکدانان و پیش نوروزیش پارتی کنیه لجگه پارتی دم دروست دکره او زندانی که او جلانیش دلیت نوصد زندانی کرو لیاسای پروسکه بیبش دبنو آزاد نکره پروین بولدان و فایق ازگر اوزل اندامی شاند امرالی و ویسی اکتاش اندامی سکرتارت امرالی که ماوی ده سال هاو زندانی او جلان بول امرالی شهر اسلامبول لباری پروسکا و انگاوکانی داتو قصیم با روشنامه نسان کردو. برمی بلدان باسیلو کرد. دو دستو انجومن با قناق یاسایی دروز دکرد. انجومنی که بالا کللن جودتی الماز جگری سروکماری سروکایتی ترکی آو سروکایتی کرد. انجومنی که خوارتر بنای انجومنی با سیاسی کردنو چکدانان که اوجلان سرپرشتی دکرد. دونالد ترامپ گورترین جنگی عبوری دجی ایران را گیند و دلیت شرکی عبوری بیوینه لدجی ایران را دگینم که استا دجی هیچ ولاتیگ انجام نده. لیکو تی عبوری ترسناکشی با هر ولاتیگ دبید که او کاری ایرام که. دونالد ترامپ امرو لپیگی ترو سوشیال پوستکی کرد و دلیت گورترین جنگی عبوری دجی ایران را دگینم که او ولاته توشی گوشگیری عبوری بیوینه دک. ترامپ دلیت ام جنگل یکو تی خرابی با هر ولاتیگش دبید که هر جوره او کاری که ایرام که. لبرام برم قصانی ترامپ دا میدیا ایران دلیت قصکانی دریجه پیدری همان او حلمت شکس خواردوی که درجه ایران برپای کردو با حلمت شکس خواردوی واشنطن نویده با. آژانسی اوالی تسنیم ایران دلیت سزاکانی پیشو نه انتوانی و رفتاری ایران بگرن. اولا تکا همیشه شهر زبوا لشوازکانی در بازمون لسنور درکرنی بازرگانی درکی و در ایف شهر عبوری کن. او کاد آژانسی حوالی فارسی ایران لدوانکانی ترامپی با وهمو با شکل حلمتی که پروپاگنده دوباره وصف کرد و دلید ام پروپاگندانه جگل جنگی درونی هیچ چی دیگه نیو لواقع دارنگ دانوی نوید. ساتو هفته و سی روژه جنگ لنیوان امریکا ویران ده هلگیش ساو. شستو چوار روژی شای داشتی لکتگیش نواجو کراو. با جوری داتکانی پندگون لم جنگ داتاو که استا هشده سربازی امریکا کجاونو حوصد و پنجا حود سربازی دیکش برین دارمون.

سوتانی 3 میلیون لا بنزین و گاز نزدیکی 7 بو 8 هزار تن دم اکسید کربنی کرده برگ هوا و کبو پاکردنو و قربو کردنوی او زیانه هم بو اکسیژنکش و هم بو دم اکسید کربنکا پیوستی با بریکی یک جگر زور لروبری سوزایی و صدان هزار در هیا تاوکو قربوی او زیانه بکاتو ککوتوتو اما جالوی که ام گاز دوام اکسید کربن چندین ماده جهراوی دیگه لگلای همون آن چنان او برگ هوا و کارکن با گرم بونی زوی و گرانکانی کشو هوا انجا اوی سرن راکش اوی که ایما ام روداو من لشو دابینی واتا روداو که لشو دارویده به هوی اوه نمان توانی برکی زور لو دو کلا پیس جهراوی لعصمان ببینین بلا مگر بیتو اما لروش دار روی بدایا اوه تمیکی رج تواوی عصمانی دگرتاو

0: دكتور باسد لو كر الدواء ويك بريكي زور لم جهرة شوا هواوة قناغة كيتر هي كونابة يتو خواره تشيلد بو مان باسد
1: او قناغة مترسي دارك هي كاتك استاوك وإستا أبينين كاتك كسيك ديت بچاو سيريك أدالي طواو يتر فيزبونا كنما يتر همونه بلام لراستی دوانیه لراستی دا است اما دوروپشتی اما دوروپشتی ام شونه که رو داوا کر روی داوا یک پارچه پیزبونه پرل پیزکرکانی جنگه با پیتی کی زور خیالی با پیتی کی زور برز که تی که دید است پشکنین با خاک و آو هوا دکین دبینین او پیزبونانه هشتا ماون هشتا زندون هشتا دردشن اصلا اوی کلکاتی روداوکا دروز دبی سیری ام شوینه بکا هموی شوینه کی رشایی اما او بنزین و گازه که با تواوی نسوتاو لیره رجاو تسر هست ببونی که کیوانی او بونا او ماده او مادانن که هشتا لسرچاوکان هشتا او پیکاتی نوتو بردوان به هوا دادشن
0: بله دکتر
1: استا برونی دیار لچار دوری ما سیری که او استا او بونی توی بیسی او سرچاوکیتی یعنی پیالن ماده اندامی به هوا داد شو

0: دكتور بشويكي زانستي بهم بلا ام روداوام كارسات جينجيه تشكالي غريكي لسرتن دروستي غشتي ام دانشواني منو تشابت
1: زاني بدوشكل بدوش شواز كاريغري لسرتن دروستي خلق بتايبتي خلقي ام ام منطقي تانجر وخواري سليماني ونمونه خوي لا اصلا امشي انا شوني كي بيش سازي اگر امش نبوي هر يك دنيا تويجينا ولا زانكو سليماني زانكاني تركراو كرجي ماده بيسكر كان ليره لبروي چالاكي بيش سازي زوري لير رجك زور برزه امش ديسن بويه سربر بشوي راستوخو كار لا دانشتوان ولو خلقي كليري شكن بشوي راستوخو كار انت دغا بشوي نا راستوخوش رج راستوخو كا اويا يعني اواني كيسال ليرن او برزاني كليري شكن اواني كدانشتو يرن اواني لا كومبانيا كترو دراوسي امن يعني اواني كلم منطقي شكن دوسيت الرجي بركوتني ان بم ماداني كدويني وامرو ليرو دردشن وك باسم كر بردوام لا يزال لير او بونه درچوني ماده انداميانه بهوايا دشن يعني هتاوك وزياتر لير بميني تو اگری زورتری هەیە کە تووشی کۆمەڵێک نەخۆشی بە تایبەتی ئەوانەی کە هەستیارن لە سیەکانیانە نەخۆشی خن نەخۆشیەکانی تر یعنی ئەوەستێتە سەر ڕێژەی بەرکەوتن من و تۆ ڕەنگە ئێستا نیو سەعاتێک لێرە بمێنینەوە کەمتریش ئەڕۆین بەڵام ئەو بەڕێزانەی نازانم ئەوانەی کە لێرە ئیشەکەن ئەیان بینم هیچ مەرجێکی سەلامەتیان نییە یعنی ئەمانە بەڕاستی معەرەزن بۆ ئەوەی زۆر زوو نەخۆشکەون چونکە بەردەوام لێرە ڕێژەی پیسکەرەکان ئەوانەی لە ئەنجامی سوتانی نەوتەوە دروست دەبن زۆر زۆر بەرزە هەر ڕەنگە دەیان جار سەدان جار لە ئاستی ستاندار او بر سر بیاد چون که رجل استرچاوی پیز بونه کن.
0: راست.
1: بوی آور رجی برکوت نه زور لو کسانه لو منطقه بوی آبی آوانی که کیشی سیان ها آوانی یعنی آواشی که کیشی نیه تنانت بید رجی زور کم لیر بمینه تو یعنی آوتا بابت کانی سلامتی با طاوی جب جب که دمام کودس کیش و شان جب که بوی دیواری دروس که لبینی استرچاوی پیز بونه کو خویا کمتر بچه.
0: باشه دکتر. اما با او کاریگری که راست و خو استالگه رودا و کار رودا. ای بگشتی امر داو اکری کاریگری هب با دیان صالی دیگه و لسرتند روسی کیش دروس
1: که کاریگری که دمنته ول بر اوی زورینه ام مادانی ل انجامی امر داو درشون آوانن که همیش ل کیمیای پیان دوتی ماده کیمیای همیشه یکن یعنی دمنته ول سروش تا دمنته ل شونه کودشون باشه بون من ایر منطقی کی پیش سازی و هندک زراعی اوشتنشی تدا یکشتو کالی تدا دکری ام مادانه جولان زور خیره ل ریزان استیوا جیواز ل وی وک مادی کی تر خوی ل سروش تا هبه ام جول خیره یواد که کات که هاتو دبری و تناو کلگیکو کابرایی که جوتیاریش دیکاته بر همه کشتوکاله کن زور به خیرایی دچتنه و بر همه کشتوکاله کن و دیسنده تو بازار رو امش دیکرین اما به مشکل کار لتن درستی دکا یعنی اوانی که او بر همه دکرن که ام ماده کیمیانی تیدا ده باری و رنگ او مادانه لناو او بر همه کوب بنو دچتنه و جسمی و دو هجار به پی زورو کمی خواردنی او بر همه لناو جسمی ها کوده بنو و کمالک مشاکیلی بود روز دکه
0: بم موردی و درشتی باسد لهمو هم زیانانه کرد با دیاری کراوی لتن جرو ببروای تو چی بکرید باشه بویی تو زیگ لو دوخه جنگیی که لتن جرو هیا لو مترسی و کارساتی که است عراقی شاتو تسرختو اعنوه کرب کن بو گرتن بری ریکاری پیویستو چار سر کردی همو گرفت جنگی یعنی لتان جرو هیا
1: سیاری که زور جوان بو ابینم
0: چون بگین بما
1: لحوالا کن ابیستو ما بزنم جمو جوله که بو
0: بله
1: براستی گرنگترین ایشه بی بو شاری سلیمانی و دورو بری یعنی ام سرچاوی پیزبونه بشیوه یک ریگ بخری که نبیت هوی سرچاوی کی پیزبون ببیت هوی سرچاوی کی پیشکوتن ایتر یعنی بمشکلا ابینم ما بزنم هندگ رخ راوینه و دولتی و دسالات دارانی
0: وزیری جنگی عراق
1: و وزیری جنگی عراق و برزان لفرمانگی جنگی سلیمانی هاتونت سرخد هستیان به مترسی که کردوه چهار سر کردن و رخص نوی زور مهمه بلام زور گرنگه هر شتیگ بکری کاتی کسی اگر او پروژه تأخیر بویان شته کسی که و برهن اگر دید پروژه که آگای لمرجکانی سلامتی و تندروستی به باورد هبه اتوانی همو پروژه بکی اتوانی به بدلی خود پیش کهوی پروژه نیشته جیبون به پروژه پیش سازی به کارگه به پروژه وزو اوشتانه به وکو امانه بی که بلام آگاد لخاکه که به آگاد لحوا به آگاد لجنگه که به یعنی ریگاه های

اگر بتوی بیدوزی تو کی اتوی او رگای بدوزی تو تو ایشکی خود که قازانجی که ابوریش هبی و خلقی زرر نکا او کاتی که جنگ بو بیت خمت که جنگ بوی خمت اتوانی او کی اگر جنگش خمت نبه د صلات دارانی خوجی و مرکزی د توانن با یاساو رنمایی بی سپنن بسرتا اوش دی سندل سوزیه که تو اتوانی بی که رنگ نزانی خاله که تر زور مهمه که کسی که پروژه دکا براستی اما ایتر ابه ام سوتانه بیت درزه که گوره همو پروژه که بچوک بیان گوره کارمندی تندرستی و جنگو سلامتی هبه که پیدو تر HSE اما لولاتان اجباره یعنی تو نتوانی پروژه بکی تو بونمونه کارگه یک درسته که کارگه چی من تو یا پروژه شیش یا پروژه که وزوکو اما سوتمانی پیویست کارمندی تایبت تهبه بو چی؟ بو اوی ام کارستاتان رونه دایان دور کهیتونم کارستان رگری لیب کهیتوا هم پارستنی جیانی او کسانی کلیره ایشکن و همیش پارستنی خود لو زرر گوره کدهی که آخور زرر چرکه یکا کاته که روی در طواب ایتر لکنترول داره چه بو یه زور گرنگه حکمت او بکاته اجباری تو بو تنیه پروژه دروس که حتا اوکو کارمندی تندروسی و سلامتی و جنگت نبه بو پارستنی او سیاچم که

0: لپشت هر دو خیکی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکیم. تا زنیاری درستکانتان پیبگیم.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشته و پیشکشتانی دکم.

کان لدلتان نامیان نوا. کاریگری دنجی ایوا لکنال هشتو مایکا که دستی منه. خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلکو پیشکشکم.

مرمی بولداند بشه او جلند به سروک لجنه تایبت به چک دانان و پیش نوروزه جی پارته که نوی لشوینا دن پارتیه تدرس کرن. ارسان هف زندانیه که او جلان جید بشه نحصد زندانی کری لیاسا پیواجوه به پشک دبن و ناین آزاد کرن. پرویم بولدان و فایق ازگر ارول. اندام شاندا امرالیه و ارسان ویسی اکتاش اندام سکرتاریت امرالیه که هیا ما ده سالانه هف زندانیه او جلان بوهل امرالیه لباشر استانبوله برباره پیواجوه پنگاوین بین با روشنام وانان آخفی. بولدان بحث لویچنده کریه دو دسته ارسان انجومن با قناغ یاسای تن درس کرن. انجومن اکا بلند که جعالی جودت یلماس. جگری سرو کماری سروکاتیه ویتیت کرن. ارسان انجومن خوارتر جی بناوی انجومن با سیاسی کرن. ارسان چک دانان او جلان که پشک اگده با جعوی انجومنه. به گوتنا پرویم بولدانه و انجومن او جلان سرکرده آتید که اندام کارمن دین دولت ترکیه ایده بند. بولدان آماجه به گرانی قناقه ده هاتی کریه در باره یاسا پیواجوه که دهی آب لپرلمانتوی هاتیه پسند کرن گوت او دما دقای یاسای دیتی که هاتیه پرلمانی و پشکک نبون جن ویسین و آماده کرنه آگه دارشی نبونه. در باره وی چنده بوچی به وی آوای یاسا قبیل کریه بولدان ده بشه سر باره وی چنده که زمانه یاسای خرابه و بالخستی سر تیروره لی او گرنگی به ناوارو که دایه و عبدالله او جلانجی هر گرنگی به رهندین سیاسی ین یاسای دانه. در باری صلاح دین دمیرتاش فیگن یک سک داغ افترو که دستگیر کری ین برای ین هده پیشی پلتاند بشت لهمی رونشنه که دا بحث لپرس آوان دو سر کرده انجبوی بر پرس دولت کرینه و گوتین آوانا پیتویه او دو سیاسیه بین آزاد کردن حتی به رجب طیب اردوغان سر کمار ترکیه جیره گوتیه. به گوتنا پرویم بولدان اردوغان بتنه گهداری کریه و اوین که آماده و جوینه جیبین اوانا تیبینی نویسینه. هرج بروی جاوره دیگن دیگل برف پیش برچونن پیواجوی و چک دادانا پیکه که جی مجارا دمیرتاشو یکسک داغجی بین روشه بین. درباره روش او جلان و زندانیان امرالیشی پروین بولدان و اکتاش آماشه به ویچنده کردن قناقه بیدا روشنامه وان کساتین اکادمی دکارم بچن امرالیو اکتاش جی گوتیه که بیدوی مظلوم عبدی بچه امرالیه چونکه پیواجو باندوری لسر سوریا جیده با. هفدم فایق ارول بحث لپرسا زندانی کریان کریا گوتیه یاسا باندوری لسر دوزان نیزی 4000 زندانیان کریاده با. لی نحصد زندانی گری یاسا وان و ناگره او آزاد نابن. بیوینه ات قناقین بیدا او نحصد کسی جی بین آزاد کرم. ده داویا گوتنین خود دا بولدان بحث لویچنده گریه پشتی کنگره پارتیا دمی ده مها ایلونه دا پارتی که نو جبو جه گرتن آدم پارتیه دروز دبه. او او پارتی خودان برنامه هزر کادرو رکسنه که نوی دبه او به اگره که زیده جی پارتاوا پیش نوروزا بیت تیرا گهانده. پروین بولدان گوتیه که او جلان دروسکر نا اوی پارتی جلای و گرنگه و پارجی دیگل روحانی یا قناغه خواه دگونجینه. و داوی گوهرتن لسر یاسا پیباشوی.

0: دا قبول کرن دما کو د چاو او به اسرائیل را د کوا ناف ناکو کیږي بو یاره به وی رنگی در د کوون هوله وزارت ناف خو خوب توندی شرمزار کر دا خو یان یکی چې روسیا هات پر اصلي روسیا با وای کی توند ام به جو ور شي شرمزار کی او گوت بو کو اسرائیل به وی رنگی بر دوام بکه ام به جن دا انجام خو د با کو به روخاندن به وی رنگی به زمانه کی توند و ارشه شرمزار کی دیساج له ترکیه جه اساس د همو بلتنن ام به جن نوچه اندا نوچه سره کی او ته داین کو وی مساله هن ته چواته او ته چمانه به گشتي به وی رنگی ته خواندن جبر کو ترکیه ام بهن و کی تکنولوژیا چکتاری و ترکیه بهز دینه زمانه کی هیش کو ام به جن اسرائیل بر بر ر و ربازن له فکرنه و بگشینه دا خو یانی تن داین بهجم اگر پر سوام بر دوام بکن کاش
1: باشه دست خوش سپاس بوتا سپاس بو صد قرار نو چگاره م کول آمد دگل مدابی دل خاص بحمجی ل دمشق دگل مدابی ام بر دوام دبن البته هر گریدای همان بابت سروکی پارتیا ظفر امید اوزدا درباره ایرشن بالا فرخانه انکو بالا فرن اسرائیل یان سر برگا ابو ظهور ده اواجی جفری کا چپمان یل لاخسیه و راگاندیت بشت اف جارا دوما بالافرين إسرائيل راست راست ده نفا أخا سوريا إدا تركيا دكين عرماج
2: önemli gelişmeler devam ediyor.
3: لسينوري باشوري والات مال پارزگا إدلب بالافرين إسرائيل براغها آسمانيا أبو ظهور حيج جاران بومبا باران کرن أبجي جي هفته كيلومترانج أخا تركيا دوره أبجي تيواتيا كو أگر ده آسمانا ده بالافرق ده فرم روف ده كارا ده سيدا قايان ده تومار بكه یعنی بالافرا اسرائیل سه دقیقه سنور ترکیه دور بو او بمب باران کرد او وگریا او پشت راجه سرک وزیر اسرائیل پیام که آگادار کرنش ترکیه راشان لیوان فیم نکرد پشت را بمب باران کرد گوت در وای وی د نوا اخا سوریه دا کوچل کیلومتران جوی در دور بارگه کردن آلشکرین ترکیه هه ام وی یکی جی دزانن کو حکومت سوریه و خواننامه یکش بولشکرین ترکیه شاند بو کو بینه بارگه ابو ظهور اگر لشکری مل وی داری بونا بکتنا بر بمب باران ارتشا اسرائیل د نو اخا سوریه ده اف ایریشا دوی اما اسرائیل راست راش ارتشا ترکی دکه ارمانچ
2: انلامینچا بمبالد
1: پشت ایریشن بالفرن اسرائیل سر بارگا آسمانی ابو ظهور لا پاریزگا ادلبه اسوریه روزنامه ترکیه هرگلین پلانا ترکیه یا بکارالینا بارگا ابو ظهور اشکره کدیه لگوری روشنامه ترکیه که ترکیه پلاند که دوی بارگه دا دوست لشکرین سوری و هرسانین ترکی درون و رادارین دریای و آسمانی بجیب که.
3: وی سیشم بلافرین اسرائیل دا نوا روژه دا حیش جاران بارگه آسمانی آبناو ابو ظهور یا که دا کهو سینور پارزگا ایدل با سوریه که 6 کیلومتر آن سینور ترکی دوری بومبا باران که. ابجی بود سردما برتکین د جوار د نوبره ترکی اسرائیل اونونره دونالد ترامپ سوری توم باراک ده پشتي وی ایریشی ترکی اونونره دونالد ترامپ سوری توم باراک رد کړي کو ترکیه د خوازه لوی درې بارګه کلشګری اوا بوکه حتی ایریشین اسرائیل به واته بناف کړي او بناکو کې ناخوې اسرائیل وګری ده له چاکدار کې د نوبره رفن چاکدارن حکومت دمکی یا سوری دا کو به اصل خو ترکیه پشتراس کړي کو بالافرین اسرائیل له بارګه ابو ظهور لشکرین ترکیه کرنه آرمانج.
4: ورولدوک دن گجه اسرائیل طرف
5: بله ده شخ جالی اسرائیل و امهاتن بمباران کرن براستی اف جه حنکانینا اف در سوریه و فهم کر اف در نه یونانستانیا لوی دره کی هیا لوی دره لشکرین ترکیه هنه لوی دره لشکرین سوریه هنه لوی دره لشکرین امت هنه اسرائیل بفکری هم کرن آرمانج
4: شکا فیک بشی دیلدی جدی اولارک بیزی وردو هوا اسمیزی وردو
3: لگور آقا این که روزنامه ترکیه بلاف کرده ترکیه پلانده کرد در بارگه ابو ظهور ده دست لشکر سوری و ترکیه درون و رادار چاودهری آسمانی بجیبه که. او کار نوجن کرنه بارگه آسمانی به داوی ببون. لی روزنامه ایداده که ترکیه و سوریه و تدبیر پیویست ور بگرن دا کوره لبردست رژین اسرائیل بگرن. روزنامه هرگلیه که دنجی اشکره ده که اگر بلافرین اسرائیل 13 دنج میران درنگ ایریشی بارگه بکرنه و هجمارا که مزن لشکرین ترکی و سوری به هاتانا کشتن. سرک وزیر اسرائیل جدی بیجه ایریشا لسر بارگا آسمانی ابو ظهور پیامکش بو ترکیه و دوی او فهم بکن که اسرائیل ره ناده آخا سوری لسر اسرائیل ببگف.
6: ام هبونا لشکریه ترکیه لسوریه جبو گفقارن اسرائیل

0: لی قبول ناکن. مب زلالی دیار کر. که هبونا لشکریا ترکیه ل سوریه نای قبول کرن. دبی کوان پیام باش نبهیست وی. جبر وی اکیجی ام دخوازن پشت راس بکن. که او نها باشتر فهم
1: دیکن. ام بینا بیراوه یکم جار ترکی هاول دال پارزگاه همسه بارگاه تی فور نوجن بکه و پرگالین آسمانی AS-400 آروسی بجی بکه. او جی بو آرمانجا بالافرین آشتایشا اسرائیلی و او بارگاه به تمامی ها تهلوشاندن. وزیری دروایی سوریج مالپار اکسیوسرا درباری ایریشین لسر بارگاه ابو زهور دا گوتیه تنیتک سوریه نینه لسر آخاخو بارگاه که لشکری آ ترکی آماینده آوا بکه. لی چافکان یکی دینجیج حکومت سوریج مالپار میدل ستیت آیرا. اشکره کریه هجماره که لشکرین پسپورین ترکیه سردان بارگاه ابو زهور کرنه.
2: امده زیتر لسر وان آلوزیین نافبرا ترکیه و اسرائیل دراوسن کو گریدای سوریه. ترکیه همی وقتی نه بشارتیه پشتی کو امده سلاطات یسر حکومتانها پشتوانی دیتوانه و بجه جمد بردام پشتوانی کرناوانه. لی پشتی اوان هرشن بسر بنگه ابو زهور لعدلبه شلای اسرائیل فه یدی جبركو اسرائيل بجت سربازين تركيا الويريبينا يعني هيزا تركيا الويريبيا بجا ادفين ابين داو هيزا الويريبيا الويرينا بيا جبركو هندك روشنا ما هندك تشتيت بيجن لعين السياسي هندك بيجن و قشدان اتنابرا يعني الوزي اتنابرا تركيا و اسرائيل دا كاتينا قوناغا كاتي ام دي نقاش عبي بابتي تقال بروفيسور دكتور حسن اوكتساي کلر لنوانزا و کلین استراتیجیک یا کافکاس بکن کل انقره میوانه ما دکتور دمیا باش سپاس که دیگل مدا برهفن اشوی پرسی دست بکن دجوار بونا داخویانی نابرا اسرائیل و ترکیا دست بکن کان نویه یان هشتا گردای ناکوکینوانی درباره سوریانه
3: Evet, davetiniz için teşekkür ediyorum. Yayınlarınızda başarılar
4: diliyorum. Miwan Darikatan ve Hiwai Kareki Baş.
3: Sizi tebrik ediyorum.
4: Min spasiye ve dakam mu, bir rüzba iten le dakam. Beguman le saratay pro sakawa tawaku esta. الوزی کی زور هیله نیوان ترکیه و اسرائیل دا بتای بدوای حوتی آب کوا رکوت نامی مکه کرا لنیوان پاکستان و ترکیه و سعودی دا و اسرائیل پیوابو کام رکوت نامی که دش بو کرا و هر بوی بنیامین نتانیاهو دیویت لحلب جارنکانی اسرائیل دا سرکوتون بدست بینه بوی دیویت ام کارت بکار بهینیت و او هر ششی کوا کردیه فروک خانه زهور بشه که لو هلمتی کوا بدنیا من نتانیا ها دستی پیه کردوه او هرشی زهور بگو من بو هوی علاستر بونی پیوندی کانی نیوان ترکیه و اسرائیل وکو گوتم اما پیوندی کی به حلب جارنکانی اسرائیل وی چون که نتانیا ها سود لعلاز بونی برودوخی نو چکه دگریت بگومان خود اندزانن لماوی رابردو دا آلوزی زور هبول نیوانم دولات دا پیش هرشکانی حماس بسر اسرائیل هول دراک و پیوندیکانی نیوان اسرائیل و ترکیه باش بکریت بلام دواتر و سری نگرد استا اوی دی بینین کوا بهوی آلوزمونی پرسکانی دی که نوچکو جیهان و دوای هرشکی حماس بسر اسرائیل وای کردو کوا پیوندی کانی نیوان ترکیه و اسرائیل خراب تر بیت و اما وای کردو کوا او آلوزیان تاوکو استا بردوان بیت و اتم زنجیری کمالک ناکوکیه لنیوان هر دو ولاتک دا بگو من اما بشه که دیکش لو ناکوکیانی کوا لرجلاتی نوراز ده هیا و بشه که لو آلوزیانی کوا لماوی چند منگی را بردو ده هیا هم لگلک شانوی ایران لسوریا دا وای کردوه کوا دوخه کنوی لناو چکه دا بیتارا پیم وای اگر باشتر دوخه که بخوند ریاتو للان اسرائیل و ام پیوندیانی نده گیشتا ام دوخه اسرائیل بگومان اسرائیل لماوی را بردو دا ویستی امریکا بخاطه تنیشتی خوی بو وی پلاماری ایران بدات بلام اما بشیوه که باش بو اسرائیل نچو سر و ترکیه رگی بمنه دا
2: دکتور هر سر گوتنین انقره گوتنین اسرائیل در

0: هبونه هزين تركيا البالا فخرة يا أبو ظهور ردكت وان قدنات بجت الوري نبين هزين وان لي أسعد شيباني وزير الدفاع السوري مزان ات ايرو دا اوت بجت بري تشانت روجان هجمارك جلش كرين تركيا سردانا بالا فخرة يكربو هين ويچند شواد بينن
1: بگمان هرشکی سر فروخانه سر بازی ظهور ل ادلب رم کردن و کی سوریا درباره هرشک زور زور گرنگ بتایبت کوا باس ل وکرا ک ترکیا او بن کی بکار نه نا و فروخانه سر بازی بکار نه نا و بلکو او ل وکرا و بو دیسان نوشن کرنوی فروخانه سر بازی کبو هر بویا او هر شی اسرائیل مایه قبول کردنی کوا کردویت سر فروخانی سربازی ظهور ترکیه همیشه باسی لو کردو کوا هر شکان اسرائیل بو سر سوریا مایه قبول کردنین و هرشن بو سر سروری سوریا بیگمان اسرائیل باسی لو کر کوا و نیگرانیان لو هبو کوا ترکیه او بنکی به کار بینه چون که خوتان ده زانن او بنک سربازیه تنیا 7 کیلومتر لخاکی ترکیه و دوره هر بویا اسرائیل بیانوی اوی هنه و کوا ترکیه او بنکی بکاری نه بلا ما وی گرنگ قسکانی توم باراک بو کوا گوتی او هرشان مایی نیگرانین و نابید بو جوره بردوان بیت چون که امریکا لگل و دایا کوا پیوندیکانی اسرائیل و ترکیه خرابتر نبیت هر بوی امریکا ناچار بود دسوردان کرد توم باراک
0: بحثوی چندی جیکر که هر پشتی هرشه اف گوت نکردن کود بیشت نزیک ببی ترکیه و اسرائیل سر آخا سوریا الهف بکن یعنی رکت نه بکن بو روش او قاسی هم مترسی دار بو
1: بگمان من پیم وای هندش مترسی دار نیه بلام قسکانی توم باراک بو او بو کوال ماوی دهاتو دا هیچ لایق برو مترسی نرون و پیوندیکانی ترکیه و اسرائیل نگن دوخه کوا بو گرانوی نبید و نتواندرید کنترول بکرید بگمان خودتان دزانن و کجاری که دیکه گوتم لدوای رکوتن نامی مکو اسرائیل پی وای کوا او رکوتنی که دش بو بلام هموان و هر سی ولاته که نو رکوتنا مکه اشکران کر کوا ام رکوتنا بود جایتی کردنی هیچ ولاته که دیکنیه بلکو ام رکوتنی که بو هاوکاری سربازی لنیوان او سی ولاته دا بلام اسرائیل سوره لسر اوی کوا او رکوتنا و او رکوتنا مدش با او کراوه بلام وکوتم او سی ولاته جغتیان لوا کردو تو اما بود جاتی هیوز ولات یکنیا بلکو بو و یک هر سی ولاته که هاوکاری سربازی یکتر بکن بلام جاره که دیگه جخ لوا دکم و کوا بنیامی نتانیا هو ترسی لوا هی کوا هل بشار نکانی ناو خوی ولاته که بدو رنیت هر بویا پیویستی بویا کوا دجمنی درکی دروز بکات و ناکوکی و گرژی لنیوان خوی ولاتانی دیگه بتایبت ترکیه دا دروس کرد. بگو من ترکیه تا و کویستا ارامی خوی پرست و با اوی دو خکلم زیاتر گرش نبید. بلام اسرائیل بردوام ما لحیر شکانی هندی کس پیان وای کوا دوای ایران و سوریا ترکیه و تا اما کامل گمان دروز دکرید چون که اسرائیل بردوام لحیر شکانی من پیام وای کوا هر اگر یک با پیگ دادانی نیوان ترکیه و اسرائیل و دکات کوا نوچکه برو دو خیلی زور خراب روات من پیم وای ولاتانی ناوچکه و امریکاش ریگه باو نادن کوا ترکیه و اسرائیل توشی پیک دادن بن جاره که دیگه جخ لو دکم اوی هی بریتی لسیاستی نتانیاهو بو اوی حال بجاردن او خویکی ولاتکی بباتو بلام اما بشه کشه لو نو نیگران یعنی کوا اسرائیل هیتی در باره ریکوتن نامی مکه
0: باشه
1: اسرائیل اما یکم جارنی همیشه دجی اشتی بول ناوچکه
0: دکتور سبارت هرشن اسرائيل بوسر بنجه ابو ظهور الادلب واقف هرشه وان جوره هرشان وزارت برجريا تركيا بشت افناينا قبل كرن ناينا قبل كرن ما بس جيشه دي تشبكه

0: نان دو عدا تيت كرن يان هاتي كرن خزمتا وان هاتي كرن لي جبركو چونا ناف وان باخچام بپره هم کس نکارت سردان آوان باخچه هم بگه
1: بروستی لکوبان الجمع نه حدیقو که می هیک و عملی رونن حدیقی می هیجی گیست سمور دونا تو که هوشه که هری حدیقه نه چو مکلیه نه چاکه که حری و سوره حری سور جی تیل مولو خو پیش خو پیتا جی حریه لوور رو نیشترش حدیقه چیه تره حدیقه جی تیوار داره که نه چراکتیه نه گیهای اکتیه تشتکتیه تنه تو هری اونجا تو فانوس ها که دست خواه که هری به حدیقه رونی براستی گرم ملت شقادا اینا فتسیه امد خوزن حدیقه که عامه به و ملتا در کوه چکی خلقی خوافره بکل و حدیقه چکی بال ملت خه و اوجه تونانه اوجه گیست سمور دانه گی به پره ها حدیقه که میکو تو هری لی رونی بلاش تنه
2: ایواره مثلا مولبات نهانه دخوزه در کفن حدیقان خورتانه در کفن حدیقان مثلا کچه کنه درد کفن حدیقان هم نکن این بر حدیقان بلا شابه مثلا ملد چو خواه رو دونشت ای حکماتی بود اینا و حدیقان ها گی استثمار کرنه مثلا گی کرینه به پرا ایجار غرادی خواه باها کرنه کس نکنه زو زهره رونه ای داره رو در نجی بکن حقی طول جه جه دستینه باها کرنه غراد ملد کم کم داره حدیقان ای داره نف داره نف داره جه ایجار دارن و در جی حیا وقت که و در رو در زوده نمال
3: حدایق عامل جمع کوبن نمون بر راستی اشتار بیشم جی که کو ام هرن به پرالی رو نمون فقیر فقرا نمو یعنی حدایق نو خو و یا حدایق عام نو ملک وی گلیه ام دور رو دنن گی استثمار دونه او وی جوری جی ام بیژن خنجی حدیقو جی او رسی وی ورتی رل پوش منه یعنی خدمت صفره خدمت براستی خدمت بلدی کوبن جبن دو صفره یعنی حرمت مجموع انسان را ہے بس راستی یعنی خدمت نزفت نه حدیقه نه شورع نه زبال الپوشم بنره کمری تا حرتشتی دارد خیلی یعنی براستی ام دواده که مساوی دانش حالی بلدی دا
0: هر لکوبانه پرزگیری که کمبونه آوه جیبردام بد سای بد لگوندواره نهرمه که بهشک بونه آخه و زیدمون ها که وران تناس کرن و اف یک گلک آستن که پیشی ها پیدا کرن آوه هر سال یا چندنی جی درد خبیش نها پشکک جا ولاتیان پشیوه اکی نو لاوا بن عرد دیگر جبرکو پیدا کرن آوه زحمت و او نچارن بیران بکول
4: لیگرین آوا بن عرد به تکنیکا نوجن بگوهرین روش آف هوای و بردوامی حشک سالیان لدور نافبر هر دو چمان فرات و دجله و به تایبت لروجوهی کردستانه خلق به زحمتین پیدا کرن و دابین کرن آوه را روبرو دمینه. گمبون آوه و آستن کرن گهیشتن چافکانین آوه جبو هرمین کردی خلق نچار کریه که جبو دابین کرن آوه بره خوابدن آوه بن عرد.
5: ملت دور چوندنه دور عشت بنه ایونی که مزرعه چید که اوفی گره گره ایونی ملت مجبوره کلیت خیه و جفاف عرده ده چه بیت زونی اوف تنه ملت بیرالیت خیه سیب کد بیر حجا دی خواهو بگی
4: لگوندوارین کوبانه کمبون آوا و خورنه دبه سدم فکارین زیده جبو خلکی و زیده بونا چاندنه دار و بخشان جی حوجداری آوه زیده ترکیریه
6: هزار داری می ام امدیومن مد د بیر بکولون دنه پورچی میونه چورشن بل نیبل ماوف نری اوفته نابو نزیزن ام بلک امدید کنه الوی عردی در کاوه کو بیراک در کاوه بس من از تیر دورون بک مول یک از ورشین بکم بک وات ام خدمات بک بس من
4: دوان شرط و مرجان دا باسل رمی و آزاد حسن با امور ان تایبت ین لیگرینا اوه کو نو در باس حرم بونه لناوا زوی و بخشین گندوارن کوبانه لآوا بن عردگرن
7: سری دقت تقریبی یعنی دوی سدی حفتی حیا حیشتی تی درد خیلی یعنی جبر کنو بود سه سال نل منطقه یعنی ورقوز بیر مکولان دل پی نام بیل تنی کوبانه جی مثلا لما مجه الرقی حسی که از باری نوکتی چما وی حیلانه جی تقریب سدی حفتی حیا حیشتی درد خیلی امن کن بی سدی سدی انتی جیهاز مسئله بی سدی سدی درد خیلی اکید تنه یعنی این طالب من عرده یه
8: نا نسبه فا جهازانات جهازک مثلا جا من ای استشعاری و یا بس پی از دامار آوه ناس کم جی کتی را آف در بس به ناس به بس کرانی آوه غزارت آوه بیل ناکه جهازی منی جی فیزیایی اوی امرا کرانی آوه غزارت

خوشویستان سال تانلی بیو امکاتتان باش کاتی بولتینی ورزشی ام نوکاش میره لگلم منو بابتی ورزشی گرنگم لایو سرتاش به حوال نوخوی کن دست بیکن لگرنگترین یانو که امرو یارکانی هفته دومی خولی استرکانی عراق و باسی یعنی گازی باکورکین که لیارگی نوروز یارکانی انجامه هد طلبت بو یکم جار یعنی گازی باکور لمجوی خویا توانی سرب کرد با خولی استرکانی عراق که است تا لورزی نوی یاری کرد بلام ام یعنی شاری کرکوک به بی یاریگه که گنجاو ماوتاوا اوی دل خوش کرد یعنی نوروز یاریگه نوروزی یاوتا گازی باکور تاوکو یاریکانی یاریگه خوی یا خود یاریکانی مالویتیا

0: او کراونو بو قوت زویا حاضرن
1: هر یاری زانک شرفه که گوره ابو تمثیل نادی حولی ریب کرد انشالله ایمه بردوانی او یاری زانه برکت جان دیده او انشالله او رو که یاری زانه که تازه مصطفی ولی دشمن انشالله

0: تابلی جوان و شیرینه.
1: جنگی که زور جوانی هیو پیشانی دداد که ناوچهیشی میجویه.
0: لا تونترین شیرم لجیهانه. اویش بازاری بیبره لعلفا.
2: اوانی میف کبچه چای دک بده بخواه آکی بطمن بی. بفرگی.
3: بیا رو سلام به خالقی سلیمانیه. انشالله قسمت ببید. روزگار او کبابه لیوش دکه.
0: انشالله.

سلاوتان لبم کاتتان باش بولتن ایکی نوی کلتور تام پشکا شکم لگلم بی انجومنی سندیکای هنرمندانی کردستان را گیند رای اکی بلاو کرده و رای گیند پیویست لمودوا رایز اکی زیاتر لا هنرمندان بگیرد لناوروکی را گیند رای اکی نوی سندیکای هنرمندانی کردستان که لبرگی رای اکی دستی کنال هشت کوتوا داواکاریک آراستی دزگا میدیا یکان کراوا با پرستنی شکوی هنرمندان دشلیت سرجم دزگا میدیا یکان خویان بدور بگرن لا پیشاندانی دیمانی او هنرمندانی با هوی باری تندروستی و ناتوانن قصو کرداریان وکو پیویز به لبردم کامیرا و شکویان بپارزن لا کتایی را گندرا و کشا سندیکا که جخد لودکاتو که تک رای هولی میدیا کان با خزمت کردنی هنرمند برز و دنرخین واتا هر کاری که با خزمتی هنرمندان للاین میدیا کان و برزی نرخین بلام کمالک چاوپی کوتنی دیکش که پیام نیرک لگر رز مانا با مایکی که واچه تبردم هنرمنده که و بابلین کمالک پرسیاری لیکا که او هنرمنده لوانه باری تندرستی ناجه گیر به لروی دارایی و بابلین دوخی باش نبیان کمالک گرفتی دیکی هبیت که تکا مایکی که اخی تبردمی بزانه که هستو شعوری او هنرمنده و خیزانه که و بنمالکی بریندار نبیتن ها کوکرنوی لایک و کومنت مرجنی بوی که تو چاو پیکوتنه لگل هنرمنده کاب که خزمتی که زوری هی کمالکاری هنری جوانی هی تمنی که بخشی و

0: نوعی کمالگاه کردی برای زانست با سکانه که و کمالگ دواکاری هی که دواکن که پشنگه که دریش پینه و اگر که پشنگه که دریش ببیتو و هم کارو چلاکی و سیمینره کنیش در بردام بید
1: ابینم او چند جاره که هم قربالغی هی بلا هر بابل خواهن ناونده کن که بجدارن الان ام پیشانگایه وک پیز به کسرچاوکان کردین یا خود با عام کوینه دی کتب کم بوتا ووه الهی وش
0: بگو من پیورکان باوی که با پیورکان چی بن باوی که پیشانگایه یا نواندکان بلن بازار کزه حتما فروش اکتب و فروش اکتب پیوسته با یک دنیا هاکار و که بشه که نبوریا و بشه بناراتی اوی که کتاب نبود به پیوستی و باشی بنارتی اوی که اساساً با استراتژی دکمالگای خوانه ایشمان لوپرس گرینگا که زوزو چاره نساز و توانی کوی که کنی جیانی سیاسی و جیاری خوانی پیو ببستین و ایشمان تیان نکرد و ما رنگی او تو تنها در راگیان نکن ایشمانه که نمان توانی و کو هر روداوی که تر یا اصلا بیکنی با روداو بوی لروی فروش و من پیمه با هر پیشنگای که کتاب اما راسته بلام راستی که پیورکانی اوی که پشنگه اکثر کوتو و بیا نه جماری بجداری کردن و هاتون و فروشتن نیا هر اوی که تو کتب لا یکم جاره لا مول که نمائی شکید هر اوی که یکم جاره لسنیمانی کایبت با کتبی کردیا و دیسان و پرسی کرد و زمان و شناس اخی تو نو باسکن دروازه که تازه اکی تو و پی مویه ما هنگاوی گرو استراتیجی بین کلوانی وکو هر که اکی تری امولاته مانه دیسان و بیکن با شار سیاسی اوی قربالتره اوی کمتره اوی چلتره لکات یک اوانی که امالین الفوبه لکلتور و لکاریگری کتب و لخودی هم پروسیتی نگشتون
1: زیادتر چه چینو تویش سردانی پشنگا که هم کرد؟ اوی که یو هم چند روشه لیره بونستان پی کرد؟
0: راستی که لهمو چینو تویش کن اوانی که ای بینم بشداری کن بلا هم بگو من لچینی روشن بیران و خوانران حتما با اوان ضرورتر بیریش من نچه لورزی کن که ورزی هاوینه و مکتب و خواندنگو و زنکو کن داخل راون و باشه که زوری اگر هرم پیشنگه لورزی خوانده نکره بایه و بگو من لروی خلقیش آزو آزو آزو فرقیه کرد بلام زوزو گرینگا لو کتانی که ما پیمانوه که لانه خلق نیه خواندنگه نیه زنکوکن نیه بلام بیسانو بتوانی لدوری پرسی کتب و اویش که حلگری دروش میکی گوره بوا کوبینا و پیمانوه ما بباشی انجام دره سپاس بایوش
1: سپاس با زنیاره کنه اما تا اوی زنیاره کن بون بشکل دیمانی ایرشر چنر گواست مانو زیادر پشانی اویم که ام سرچاوانی که لردن راون بشکیان نوین با یکم چهره او نواندانی بشداریان کردوه نمایشیان کردوه سرچاوکان سرجمیان کردین بشبش جیا کراواتو بون مونه بشکی تایبته با مندالان که کتبی مندالانه بشکی شی پیوندی داره با کتبی ادبی و هنری و هاوکاتیش چندین چالاکی لیره لن پیشنگای انجام دادرید وکو سرپرشتیارانی پیشنگاکش دالن ام پیشنگای جیوازکی دوشته یکی که نوایه که با بردوامی چالاکی جورا و جوری هنری و کلتوری و بابلن سیاسی شیته دا انجام دادرید اواران کور هیا و بشکی تریشی جیاواز اویا که ام سر چاوانهی که ام جارلن پشنگای دان راون سر جمیان کردین و تواوی او کسانی سردان دکن دتوانن سر چاوی جیاواز با باری زانستی به یا خود بخن نو ورگرتنی زانست و معرفه به بدز بهن نو لبردس یعنابه تاوکو بخوین نو که چندین ناوانتی دا بجداریان کردو بدری جایی یکی گل نو مکانی فامیلی مول هیا تاوکو روشی شمش که بردوام دبیتو و هاونشتمالان دتوانن تاوکو اتش سردان بکن
2: بله زور باشه کرزم دستکم خوش به و سپاس با تو امرو چوار سال بسر کوچی دوایی اکترو نرمندی بناوبان گوور انوراته پارت گوور انور رسول ناسراو با شیرو رولگرو شانوکارکی کومیدی کورد بو لسالی 1978 لحولیری پایتختی هرمی کردستان لدائیک بوا لسالی 1993 لخطابخانی خلکان بشانوگری دکتور نخوشم کلا نوسین و درینانی خوی بو رولی شیطه داده بینیو بمشانوگری دستی با کارهنری کانی کرد. پاشان هر لا آماده کردن و در هنانی خوی شانوگری جوهر سلیم سرمایه داری نمایش کردو رولی شیطه داده بینیو. با بۆ یەکەم جار لە ساڵی 1997

0: باش تاريك كردوه لا كرتا فيلمي فيلمك بناوي منم دكتور ونرمند جوفار انور لجياني هنريا باش تاري لا دو كرتا فيلم فيلمكي سينمائي دريش حفده شارو غريو نوزده دراما دا كردو ايكي بولا رول غيرا دياركاني كردو شاري هوليش جوفار انور تاو كدوا ساتكاني جياني لنواندن لابواري هنرو كوميديا بردوامو تکتونی باری تندرستی وای کرد ام هنرمنده با مایی که زور لکاری هنری دور بکوه تا پیشتر لباری نخوشیکان و رای گیند بو که توشی چند نخوشی که جیاواز بو لوانا نخوشی دل کوبونوی او لناوسکی خوشون و اوسانی جستی سرانجام لشوی شما بیستی آبی سال 2022 لنخوشخانه فریا کوتینی روش آوی شاری هولیر کچی دوائی کرد لشوی یک شما بیستوی که آب لگرسانی کزنزان لهولیر و آمده بونی باره و بری گشتی روشن بیری هنری حوله رو جمعره کلا هنرمندان و هاوریان و کسوکاری ترمکی بخاک سپردره. برده آمه بین دوین الا قلادزه کارکی شعری با شعری دیار احمد محمد باره و تو لکارکه احمد محمد چند دیره هن راوی که خوی خوینده و دواتر باسی ام کار رو و چند پرسی که ادبی با کانال هشت کردو با با یکو بینری بین.
1: دپیم بله تو چون عشقی کسی گری کنی ناسی چون سرنجد بر رخساری ناموی ما حلواسی لدور و کوری هست شعلی فی بسی ندا بچای من عاشق ما با کم لدرگای اوین ادا من هوگری عشق نابم چوک دلم مالی جانا لسر مایی خوش ویستی تنیا بشم دابرانا
2: وگه عشقرایا ماوی که زورا رخراوی ازادی لوان تارادیک لکارو چلاکی وستا بوین بلام یعنی کارو چلاکی من هبو بلام باو شوی فراوانه نا استا رخراوی ازادی لوان دوباره بریار منده و که بر روحی تکی تر با نهجی تازه با شوازی تازه که دست با کارو چلاکی بکینه و با شوازی که بتوانیم بین او ناو گنجان ناو لوان بهرکانی لوان بتوانیم خیانت برچاوی خلق و امروی که گل تعلیق کن من او بکام رو بتوانیم روحی ادب و شعر بشار که عاش ناب کینوا لام وارده موسی احمد محمدی شاعر من میان داری کرد بو شعر که کره کی شعری من بو انجام داده
1: در رخسالی من مروان خود لشاو ما قد هلا یا که بخند بوتو ادویم قلبی گریان ناخمایا نه گریانم خنده اگریو نه فرمیسکم گل در اکا زردخنش بیت الیوم دی علا دلم فری ودا آسمانکم بی استیرا دریا اکم ببی شپول وک پیکری بینا و نشان دویرانی شعری چی چول
3: سلامی و علیم شعری قوازه کورا که شعر خوان نومان سازده براستی من دمیک ببریار ما بو که او کورا لقلازی ساز کن بز پیشتل رانی کوری که من ساز کرده بو و ام زنجیر کورانه بردوامه بی من لمانگی دهاتو کوری که مای لامستردام ششی مانگ لپایتختی هولندا لدوانزی مانگی شا کوری که تر مای لأوسلو لنرویج هیوادارم بتوانم او دو کورش پیشکش بکمو خدمتی که زیادتر با ادبی کردی و به زمانی کردی بکن براستی من پیم باشه ام جور کورانه بردوام بن با خلچی تر با شاعری تر اما بکره لبروی ایمه تنهاشته که اما پارز زمانه که معنی
0: هر دو پیانیستی لاو یاد برزنجی و شاد برزنجی سه برهمینوی خویان بلاو کرده و که کاری هاوبشی ام دو جنیار لاون همو خوراکانی برمینانی ام برهمانه لتومار کرنی دنگ ویدیو بلاو کرنه و لالمانیا و لسر ارکی خویان انجام درانو برهمکانش بریتین لامان هی امان که میلودیه که کردیه هر دو هنرمنده که با پیانوی چواردسته دان رشتوته و هر وها برهمکان لا تکل کرنی که جوانی ریتم و میلودی کردیکان پیکاتوا لگل موزیکی کلاسیکی جهانی با فرمی که هاوچر خود جاواز ام دو برا جانیاره که ماوی که زور کمه دستیان بکاری هنری کردو لولاتی المانیا و کارکانیان بلاو کنو زور جار موزیکی گورانی کردیا رسرکان دجننو

0: کی کابلی جوان و شیرینه.
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دادت که ناوچیش میجویه.
0: لا تونترین شیرم لجیهانا. اویش بازاری بیبرا لالفا.
2: آوانی میفکر چه چای دکتر دیو خواه آکی بتمن بی بفرمی.
3: بیا رو سلام به خالقی سلیمانیه. انشالله قسمت ببیت روزک او کبابه لیوش دکه.
0: انشالله.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های کارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو ورده کاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه موسیقی

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوا لکنال هشتو مایکا کی دستی منا خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لذی خلق او پیشکش کنم.

0: وزیر دربه سوریه اسعد شیبانی جمعیدیا امریکای را گوت تو هبونا ترکیه لبالفرگاه ابو زهر یا اسرائیل ایرشی ویکر تو نبویه. شیبانی جمال پرا اکس یوسی را دیار کر تو هبونا که ارتشا ترکیه لبالفرگاه ابو زهر تو نبو و تنیت تو نیکو هبونا که ترکیه یا هرتمی لبالفرگاه هبه. شیبانی را گهان تو هنجت که روا یا ایرشا اسرائیل لدجی ابو زهر تو نبو و گوت کنبونه که ارتشا ترکیه لابو زهور تونه و وان اسرائیل درباره وی که آگه دار کریه. لگوری شیبانی دما اسرائیل بالافرگاه ابو زهور بمبباران کر تو هبونه که ترکیه لی تونه بویه و گوت کار نوجن کرنا بالافرگاه دوام دکرن و ده بنگه ده بالافرگاه جبو بکارانین نه آماده بویه. هجده و مهه ارتشا اسرائیل بالافرگاه ابو زهور یا ادلبه بمبباران کر و دیار کرده بو وان جبر هبونا ارتشا ترکیه او بالافرگه آرمانج گرتی. مدیای امریکای را گهاند سروک موسا دا اسرائیل پیوندیه که تلفونی لگل وزیر دروی سوریه اسعد شیبانی پیکانی. چافکانیان جه روی ترسیر اشکره کرد سروک موسا دا اسرائیل رومان کوفمان بریا مهکه پیوندیه که تلفونی لگر شیبانی پیکانیه و بحثا هبونا ترکیه لسوریه کرده بون. لگوری چافکانیان پرانیا آخافتنین هر دو رایدارن درباره پشگیریا ترکیه جبو سوریه بو که کوفمان مجارا زیدبونا هبونا ترکیه لسوریه و فروتنا چکان و درونان و مجارن دنین پیوگریدای به شیبانی را گوتو بش کریه. هر وحا چافکانیان را گهاند سروک موساد بحثا مجارا داین ارتشا ترکیه یا چکان جبو ارتشا سوریه کریه.
1: وی سیشمی بلافرین اسرائیل ده نوا روژه ده حیش جاران براگه آسمانی آب ناوی ابو زهور یا که ده کهوه سینور پاریزگاه ایدلبا سوریه که 6 کیلومتره آن سینور ترکیه دوریه بومبا باران کرد. ابجی بود سردما برتکین د جوار د نوبر ترکی اسرائیل اونونره دونالد ترامپ بو سوری تون باراک ده پشتي وی ایریشی ترکی اونونره دونالد ترامپ بو سوری تون باراک رد کردن کو ترکیه د غزه لوی دری باراګه کلشکری اوا بوکه حتی ایریشین اسرائیل به وتا به ناف کردن او بناکو کی ناف خو اسرائیل و گریدا ل چکدار کی د نوار رفن چکدارن حکومت دمکی یا سوری دا کو به اصل خو ترکیه پشتراس کو بالافرین اسرائیل ل باراګه ابو زهور لشکرین ترکیه کرنه آرمانج.
2: ورولدوک دن گجه اسرائیل
3: بله ده شخ جالی اسرائیلی و امهاتن بمباران کرن. براستی اف جه حنکانینا اف در سوریه و فهم کر اف در نیونانستانیا لفه دلی کی هایا

0: كارين تركيو سوري بهاتنا كشتن سروك وزيري إسرائيل جدي بيجا إيري شال سر بارغا أسمانيا أبو زهور بياما كشبو بو تركيا ودوي أو فين بكنكو إسرائيل ري نادا أخا سوري لسر إسرائيل ببقف
1: أخو لوني زبول يتبسسوت
2: ام هبونا لشکریه ترکیه لسوریه جبو گفخارن اسرائیل قبول ناکن مبزلالی دیار کر که هبونا لشکریه ترکیه لسوریه نای قبول کرن دبه کوان پیام باش نبهیست وی جبر وی اکیجی ام دخوازن پشت راس بکن که او نها باشتر فیم
1: دکن
0: ام بینا بیراوه یکم جار ترکی هاول دا لپارزگاه همسه بارگاه تی فور نوجن بکه او پرگالین اسمانی AS-400 روسی بجی بکه. او جی بو آرمانجا بالافرین آشتایشا اسرائیلی او او بارگاه به تمامی حتی هلوشاندن. وزیری دروایی سوریج مالپار اکسیوسرا درباری ایریشین لسر بارگاه ابو زهور دا گوتیه تنیت اک سوریه نینه لسر آخاخو بارگاه که لشکری آ ترکی آماینده آوا بکه. لی چافکان یکی دینجیج حکومت سوریج مالپار میدل ستیت آیرا. اشکره کریا هجماره که لشکرین پسپور یه ترکیه سردان بارگاه ابو زهور کرنه.
3: تماشان این هجا هرشا لدجی بارگاه لشکریه ابو زهور لیدلبه گلک برتک بخوره آنین. دنابرا تلبیب انقره شامه ده ترافیک اک چیبو داخوینین توج لهمبر هفدو ددن و هفدو تومد بار دکن اولاد. ام بنرین که د درباره ویدا ایرو چه بو برتک نو چنه همی بچن بازار شامه پایتخت سوریه دلخواز محمد نو چگان مبر اوی لور اگهیان بده مه دم باشه بو تا دلخواز ام ده گوه داردک گرم که
4: بله دمی تا باش بگرم بحثا وی پیشاتی نو لسوریه ای بکن اما کارم بیجن کنه پیشاتی که نویه دهیتا کلنج برکو بری نهاجی هر جدا ما رو خانه رژیم اسد حتی و کنها 408 هیریشن آسمانی جالی اسرائیلی و لسر بنگهن جدا و لپارزگهن جدا لسوریای حاطنه کرن لأوا کنها لسر بالا فرخانه ابو ظهور حاطی انجامتان به گمان گلک کاروادان لپایخو آنیج برکو گمان اوه که دهاتا کرن که سربازین ترکیه و که بنگه که او جهش خوره برنج بوه که اسرائیل راضی نابه که چه هبونا ترکیه انجه بنگهن سربازی ترکیه دابا آخا سوریه ده هبیج بوه که او هریش انجام ده مجبی نکن که بری نهاجی بطایبتی ده سالا 2025 ده ده ما جاره که دی گومان ها تکرین که ده نابا فرخانه حمایه ده و لحمسه جه گرم بحثه بکن که ترکیه دخوازه بنگهن سربازی رو در آواب که هر یک سر جعالی فرخان اسرائیلی و ها تو باران کردن او بنگه جه ناف چون او کنها اسرائیل دو خوازه کن نا خوازه چه روله که ترکیه یا سربازی دنابا آخا سوریه ده بیو نا خوازه چه بنگه سربازی دنابا آخا سوریه ده ورا آوا کردن لی ترکیه روله که گله که مزد نهاد نابا سوریه ده بینیم تایبتی لسر آوا کردن آرتشا سوریه کو راهینان کردن سربازی سورین حال سوی خور گرتیه چه برگی لوجستی بیانج برنگی شورمندی به که دخوازه ارتش سوریه راهی نام که جعالی آبوری و بحثه بکن که گلک کمپانیین مزن یه ترکیه ده هاتنا و سوریه ده کهات کنم میشه بینه که کبریا دونه اگرم بحثه بکن وزیر انرژی ترکیه هات بو شامل ویدرژی لیت اگهشتنک درابرا خواه وزارت انرژی سوریه امضا کرن لسر برهم اینانا فوسفات نجبر که سوریه یک جروال ولاتین فوسفات گلکی دید هیا یعنی یدک آویا فوسفات گلکی مزج بوه که ترکیه دو خوازه و برهینان دوی بواری ده بکه ولی تکشتن دا براوان ده حتا آوکن یعنی اب نزیک بونا دنا برا ترکیه و سوریه دا جه نرازی بونا اسرائیل اجبر که اسرائیل دبینه که اوام مطرسیه که لسر وو نا خوازه چو ولاتک دنا وان تا ترکیه جی دسوردان دخاکا سوریه ده بکه و هبون آوه دنا با سوریه ده هبه بتایبتی دا مزران دنا بنگه سربازی
3: بله دلخواز محمد نوشه گهانه مه له شام پایتخت سوریه دست خوش بو آگهی انت بمرا پار بکر ده دمکی ده که حکومت شامه حتا نها تا قانون که تایبت یا پارتیان تونه لی آماده کاری تین کرن که روبری خواسر پیده تفدم و هزن سوریا دموکراتیک خواهل وشینن. پارتیان کردی جی دی بیجن جبر که ماده چواردان یا دستوره نزلاله پاشاروجا پارتیان جی ندیاره.

0: د نه هدا اماده کاری تکرن کورې وبریا خوسرو حسده حلو شاندنا خو راګ هینن او پارتیا کانو لسر استه سوریای اوا بکن اویکد دمکی دیا کوتانها چیا ساجبوری خستنا پارتیان نهاتی درخستن تنه دراګاندنا دستوری دا هاتی دیار کرن کو پارتی دبل سر بنمایا نشتیمانی دورجه نتوی اولی و مذهبی ورا آوا کرن
1: پارتی بون ات سوری ده گرک سر مستوا سوری نتوی کار بکی خوعیار بکی و پروژه وی و آرمانجه وی سوری بن جبرویه که پیوستی گر هیا ای پارتیا نوها کردی چه ببی وقتشتی ها دینی برچاوی خواه هگه ندینی برچاوی خواه از بارناکم جهه وی جیانا سیاسیا سوری ده وی هبه
0: لسوریای بدهان پارتیین کردی هنا گولی سر بنمایا نتوی حاطن آوا کرن. چاران وی سوان لگوری ماده یا چاردهان آراغاندن دستوری نزلالا و بنارین پارتیین کردی او یکن نای قبول کرن ده سوریا نودا.
2: او سوریا نود تی ده بشدار که چنا بیت قانون آیاسایا که قانونی درخی تو دوری حالا وای نتوی طائفی تمثیلی سوریای ده بکی. بیگومان باوریام ده و او ماده نچه سری وکا ناوروکا جیرهاتی داین لگور نص دستور ده هزار و بیست و پینجه ده.
0: پشتی پیکینان انجومن آگل آس سوریای و دست بکار بوناوی داخواز زیده بونا و جیان آس سیاسی لسوریای به درخستن آیاسایا پارتیان دست بیببا لیهین چه دم نهاتی دیار کرن و دناوا کارنامه یا کار انجمنا گلده نقاشا و یاسای وره گرن. دلخواز محمد کنال هشت دیمشق.
3: ماموسین روه بری اخواسر ین حلب و عفرینه ین هری داوی به کاروانان ره وگریان وارن خواه دخوازا یکالی کردن رو شخواه کردن. ماموسین به ریا کانال هشته بانگل آلین تکلیدار کردن که لزه ده دوسیه انتگره کرنا وانده بکن جبر که او هشت مهن وان موچه ور نگرتیه. بگوتنه ماموسیان وان گلیه که نویسکی شاندنه وزارت پروردهی و داخوازه یک علی کرنا رو شاخوک کرنه. لگوری ماموسیان هجمار وان لطاخن شیخ مقصود و اشرفیه و هر و عفرین 1300 ماموستانه و 400 جوان لشیخ مقصود و اشرفیه و 900 جی لعفرینه نه. ماموسیان جی کانال هشتی را گوت وزارت پروردهی دخواز وان به آوائی که تاک کسی انتگره بکه لی او دخوازن به هوره ورن انتگره کرن. هر وحا بان کرن که موچین وان این مهن بهوری جی ورن دانی. ریبریا هریما کوبانه کامپانیا خواه یا هشیار کرن یا قدخ کرن بکارانینا پیاریان جالی دکانداران به برفره گریه. لگوری زابطه یا هفبش یا ریبریا هریما کوبانه آرمان جاوه کمپانیه بلاف کرنا هشمندیا برکوپه کرنیه.
4: ریبریا هریما کوبانه به هفکاری سازی ان خزمتگزاری و اولکاری دست به کمپانیه که هشیاری نویسکی و سپاندنا جزایان کریه. اف کمپانیا برج عالی اشارداری کوبانه و هاتو بود دست بکرن و تنه لسر قدخه کرن و کارانینا پیاریان جا عالی دکانداران و بود. لنها کمپانیا برفره بویه و همو سازی تکلدار بشداری ویده بند. لگوری برپرس زابیتای هفبش آره و بری هرم کوبانه آرمانجا و کمپانیا بلاوبونا هشمندی ریکو پیکرن و دسپلینه یه. هر وها کمپانیا تنه لسر وکرنا کولانان ناسکنه. لبشا تندرستیه درمانخانه خارنگه آواهی و گلک قادن دنجی دگره نواخوه.
5: یونه نو به مخالفت ده بین مخالفت بین مخالفت مطبوطان تنگویش شارع الموکینه به شکلی که مخالف سکنی به. هدف جه توعیه چه به شارع فرب مریب رحتی بحرکه. هدف نجه ازعاج ملته ند من امپی ملته بکن.
4: جعالی دنوال لکولانن کوبانه لهمبری و کمپانیه دیتن جودانه. هنکس پشگریه کمپانیه دکن، لهنکس دنجی نرازی بونا خواه نشان ددن. او دبیجن بری کجاز

0: از کرد کردستان در شورش و ولقان از تب دینامیتم آگرم پیتم
1: شقوق ایوه الاخوة لا يتصدق بها احد انما الحقوق تؤخذ بالقوة.
2: بله تماشوان هجا ایرو سال وگرا بازار قامیشلو یکو تکوشین برخودان و شرک دجوار جبو هبون و جیان مشان دیه. بنگه بازار قامیشلو ی ده 1926 ده جالی فرانسای و حاطی دانین. لی بریا کو ببه قامیشلو بشک جبخشه و گندوار نافچه نوسیبینا مردینه بو. جه خاله که اردنگاریا بچوک یا دنابرا باکور و روژاوای کردوستان ده حتی آوا کرن. او باجار زو و گوهری پایتخته که چاندی و مرووی یا زندی سمبوله که بر بچاف آ جه رنگ و آزادیه. چیروک قامیشلوی که جه زکی دوربون و سرگونه حتیه دنی ست سالن و که ستارگه که اوله جبو رزگاربوین کمکوژی و ظلم خواه بردوام دکه. بازار دنوا ملک چند مالباتن کرد لحریما هلیلیه و قدور بگه هات آوا کرد. و او مالبات وکه خودان ملک، ملک وی جهی بونه. در روژن خواه ین پیشین ده آخا برهمدار یا قامیشلوی گلگ مالباتن سریانی، جهو، ارمنی و کردین ازدی ین که جه قرکرنا عثمانیان درویان لگل عشیرین خواه جهی ین کرد وحواندیه. و حواندنا مروفاتیه ناسنامه باجار وکه تابلویا جیان هفبش دادیار کرن که بانگا نمیجه بلیدانا زنگلین دیره را تولیه بویه و بازارن و به تایپندمندین چاندی و برخودر یه به همپا تجیبونه. دیروک قامیشلوی نه دیروکه که جرزیه. قامیشلوی تکوشینه که دومدار دایه که هبو نخواه تاوی همو ایریش و نخواشیان بردوام کریه. برخودان لدجی داگیر کریه جی کریه. نیشتجه هن باجار با آوائه که چالاک بشتاری تفگران نتوهی ددمین پیشین ده لدجی پلانین تونه بونه بونه. و کردو پیکاتین دن پیره روب روی هولدانین حلاندن و والاکرنا هرمه بونه. خویبون دمکی دریش خواه لور چالاک هشت و تکوشین کر. بشتی سالین پینجیان به دهان شورشگر و پارتین کردی لهمبر حلاندن و تونبونه تکوشین کرن. کردین جهوشی جبر فشارین دولتی جباجار کوچ کرنه. کردو سوریانین مایی روبروی کشتن گرتن و فشاران حاطنه. باجار به دهان سالان جه پولیتیکاین مارجینال کرن و اینکار ایش کشاندیه. لی دوز چاندو زمان دایی که برنه دایه. قناغا دیروکیا سرهلدانا 2004 برخودانا که بیوینه لدجی نحقی درخستیه هوله. قامیشلو جبو پاراسنا رومتا مرووان گلک شهید پیشکش کرنه. دست بکرنا قیرانا سوریه ده قامیشلو و گوهری نوانده که گرانیا پولیتیک و لشکری جبو روشلات سوریه. گرو که چنوه تکوشنه که به همپا مشاندن دا که هری مخواه جگفین رخصنین تروره ین وکه داعشه و کومندن ین تندره بپارزن.

0: تکوشی نه تنی لشکری بو لی ده همان دمه ده ده آواکرنا پروژه روبری خواسریا دموکراتیک ده جی جه خواگرد گو مدل که به همپا جبو بروبرنا جه رنگیه و تولیکرنا جنان ده پوزیسیونا بریار گرتنه ین سروکاتیه ده پیشکش کرد. قامشلیا ایرو هیویا ماینده یه تاوی دورپیچه که آبوری گفن لشکری یه بردام و بمبارانین که بنگه هاوی هدف گرتن قامشلوی رد کرد که بشکه او ایرو هیز اخواج ست ساله که برخودانه دگره خلکه وی به بردامی هیویه خوندنگه و زاننگه هن آواده که و به آخا خواه و گریدائینه و که دلیل که زندی که ایراده گل جبو جیان جحمه ماکینه شر خورتره. ایدی ام ایرو درباسی روژا یکی جه صدو یک سالی قامشلو ایدبن. ام هیوی دکن که قامشلو و همو باجارن کردستان هرتم آوا ببن.
1: باجار اوینه، جیرانان سبینه، حمیزا پرنگیه و پایتخت روژاوی کردستانه. قامشلو ست سالیه خود تمام دکه. باجار کردانه لی او ناونده زنگلو آزانانه، او جه نمیجانه، او جه دیرو مزگفتانه، او قامشلو یکو کرد، عرب، خرستیان، ارمن، چرکز و جهول هف جواندن و خاکر نمونه یا هف جیانتی پرنگی ده سوریه ده. کرد ده بیجن که قامشلو باجار گلک اولانه خودان دیروکه که کرو تجیه جبرکو هم دو باجار کردستانی دکه یک هم جی خودی لچاند همو پیکاتیان درکتیه.
2: دست پیکا دامزرادن خوده انجی آوکری نخوده جبکاته جدا جدا آوا ببه رنگی وی نورمال ایدی او جدا جدا بونه رنگی وی نورمال او پر رنگی آوه نایا ایدی یک کیوری بیجی والله قامشلو یا منه افنا ندرستا
3: قامشلو باجار کی بوی نمونه ده سوری ده پیکاته اینا پرن و جیان خوش پاور دجین قامشلو اون سبین جیران هفن یعنی دو باجارن هر دو بازار کردستانی نه لی مخابن یک بچو سرخته و یک لبن خته دیشی.
1: آواکرنا وی بازار کشبری از ست سالی لقرا غاچم جق جق و تا خهلیلی دست بکر نها بو خودی بیست تا خان. گونیزی یک میلیون کس دیدنشت جهن. قامشلو دهیام از ست سالی دا گود که از ناوند بازرگانی ما لروجاوی کردستانی. خرستیان جی به همو رنگین خواب ده سالانه کو لوی باجاری بکردان را وکی برا دجین دبیجن کو قامشلو ناونده پاراستنا مو چانده مبو
4: نحنا بذكرى سنوية لمدينة القامشلي أو قامشلو
5: ده ست سالية آواكرنا قامشلو ده پررنگي اوي باجاري تكز دكه كوشيانا هاو بش حتى نها پاراستيا و آوراستيا ميا
4: تعايش اللي نحنا عايشينه
1: باجار جگرخوین و محمد شیخ و آرام دیکران ایرو خو آمده دکه یکو چالاکی یک مزن با آمده بونا مهوانان هر چار پارچه این کردستان و سوریه بره و ببه و بیجه ست سالی آمن پیروز به سترانبی کنال هشت قامشلو
0: تماشاوان این هجا نهاج دیمنه که کهون یا باجار قامشلوی هیه کابلا هفکارین مه بوشینن دیمنه که گله که خوشه که هند بینن قامشلو ده سالین سی حتا هفتیه ده بگلک نوان لجیهان بناودنگ بویه اوروپیان و خلکین جیهان جیره دگوتن پاریسا بچوگ یانجی کالیفورنیا روشالات هر وحا کردان جی اوکه جیویا نوسیبین یانجی بوکا دشتا مردین بناودکرن خلکی به جیره دبیجن قامشلو که اوینه و بدهان ستران و هلبست جبو قامشلوی حاطنه گوتن او دیمن تماشاوان هجا ین سالن شیستی نه که ناوند باجار قامشلوی دده دیار کرن. او بدویا قامشلوی بره یا که هیش رژیما بعث او باجار نکر بو جه فشار و حلاندنا کردان. دیمنه که بوی آوه تماشان هجا گله که کیو نه نشان دده که لوی دمیجی ده سالن شیستی ده پینجی ده باجار قامشلوی گله که پیشکتی بویه هرچنده که لگوری باجارین دن یه نافچه باجاره که نو بویه لی با آوه که گله که زو پیشکتیه بیناین به دیارن کلوی داری چاوا بیناین آواهی گله که مزن و خوشک هاتنه چه

0: وک خودمینه او بیر آنینین بازارین وی بازاری دگیانی هر کسی ده دمینه امین شخ موسکنال هشت بازاری قامشلو
1: لعالیه کدن یچگهان آمه ستیر نبی سردان تربین هر دو نافدار و نمرین کردان هلبسوان جگرخوین و هنرمند محمد شیخ و کریه و قفتا گلان دانی سر گور انوان و به هوال و مالبات انوان را هفدیتینک درباره سالوگر آواکرنا قامش روی چکریه امی به هورا لبنر
2: سیدای جگرخوین کسی نوک بینا که من نگه تنید نام ملت کرد یعنی او کسی نافدار که دی باجار خود نابوی دنگ دانست کارم بیشم و سن الله ابراهیم سن الله ابراهیم و قاهره بهفته ناس کرن و بدر شاکر السیاب گنده ویجی کو بهفته ناس کرن باجار باجار نتنی به آوانیا دی به باجار به کسی به نافداری خوشی دی به باجار جگر خوینه گه هفته سالی دی بی باجاری دی و گنده دردورا بی باجاری دی گه او برهمی خواه دیازده دیوان هلبستی خواه نبیساندن اف گورا وینا و اف حوشا وینا و مالا وی گمسار ونشتی دیدنه جگر خوین دی بی ماله دی کلو درد ایش و جان کیف و شاهیا گلی کرد دیار کرد دی بی جگر خوین دی ورده دی بیجه دی بی منج بو و گلک تشت من دیوانو هن نبیشت گول جی آوی بویا مشت از نزانم چی بیجم
3: جانا بلدک به انسان کی خوش دی بی محمد شیخو گتش درده گت بیجه محمد شیخو دی بی قامشلو که محمد شیخو محمد شیخو آ قامشلو اولات قامشلو به هنرمند و که محمد شیخو و که سعید یوسف پیتی خو یعنی کرن و محمد شیخو جی وقت بیده کارو خبات آگو کر جی وی ولاتی کر و جی وقت بیجه جی قامشلو جی کر دوی مناسبه جی متخوازن گی استران کی وینا بیجم از نستران وانم لی دوی چیلی که معرا بیجه حرتننه به ای فلک بو تدنالم بو چی نرگز چل مسین او چی ما بخت مهویا ام بی دوستوم بی کسین فعلا کرد بی کسین
1: همچنان اجاد عالیه کدین ده این شیخ موس نوچگان آمه لسر تربا شیخ معشوق خزنوی الویدره برهمک جمعه آماده کریه امی لی گوهدار بکن
4: بلکه علماء پر هبون اما بی شکل تراجیدی که شیخ معشوق درکت جنشکه و خورت بو و ومراندن یعنی دوی سال سالی دیش چه نبوید رو آواده دو همه ری دیمه دیده جامعه را شهید دانه و خوین دانه و خبات کرنه لی در روش آواده براستی چه نبو بو و چه به بیان نه والله اول سر مدمینه وقتا که ام کاربن خوبگین هف نارین خوبگین هف یعنی مخابن آنا یعنی وضع کردا مشغوله به هفن بهتر که مشغوله به ما فو حقی خوبن یعنی تنها رونشتنی وار رونه تی بناره که گش دب آبیتن هر طرف دب دابی جیده دم آخوا وقت آخوا ام ندر یکریزیه دی درباز دکن ام ندی کام چاوا بگین ما فی خواه ام تی دی درباز دکن ام تم مشغوله بهفن یعنی و بایا جی ام بیبینی چه ببین لی براسی بر شعبانی زیک نخوی آید
1: نهاج امی بچن باجار قامش روی لپارکا آزادی یا باجار قامش روی لبیدر شاهی هنه به بونه سالوگر آواکرین باجار قامش روی هر دو نوشگان این ما اوین شیخ موس و ستیر نبی لبرن امی آگهیان لبان ور بگرین کاد در باره او شاهی این کول به بونه آواکرین باجار قامش روی چاوا دمشن امی پیشی بچن جم نوشگان اما اوین شیخ موس اوین دن باج بوته دل کودر پارکی و لجام تا آگهی چه نه؟ کرم که
0: سلاو هری ششخوا ست سالی باجار قامشلو لهمو خلکن باجار قامشلو رو جوای کردستان پیروز به هیویدارن که هر دم دوها دا آواکرین و خوشبون و به دوبون خود بمینه و هر زید ترجی بکن شخوا نها امل پارک آزادین و گو تجگول دست پیکا پارکین لفیده که گرک بو که

0: اف آهنگا گوشو در باس بنا صد سالی بجاری قامشلو دمجمیر شش ایواری بهاتا ل درخستن ل جبرگو یعنی اهن کار یان امبیجن شاندن گو گرک بهاتانایا پچکی درنگ مان او یک دمجمیر هاتل پاشخستن ایدی و اف آهنگایا دمجمیر هفت ایواری یعنی امکار امبیجن پشتی دمجمیر کدن و بری رسم که فرمی به ال درخستن شخوا گلک کس چجری و بریا باجروانیا باجاری قامشلو به چج شاندک جه پاریزگاه حسکی به پاریزگاری حسکی و شاندک حکومت سوریه تمام دمیده جی شاندین جه برپرسیارتین هزین اولهیه و تفده لویده که حاضر بن آمده بن جه بلی ولاتین گوی بین لوی شاهیه حاضر ببن دهمان دمیده مجبیر نکن جی گلک خالین هنری جی جه بو ولاتیان هاتن حاضر کن و دهمان دمیده جی هن خالین وک سرپریزان جی جه بو وانا هاتن حاضر کرن ام دبیجن یعنی لگور شوپاندینی لگور دانستندنی و شبکه گله کی خوش لسر خلکین بازار قامش و رجواي کردستان در باس ببه و صد سالیه که ننورمال جبوی ناجی براسی هاتی حاضر کرند همان دمیده اگر از بحث روشا اولهیه بکم براسی روشا که اولهیه گو اف هیا ما حفتیه که یه لبازار قامش لو عمودی حسکه یعنی هم مدری بازار رجواي کردستان با اوای کی گله کی بالکش اوای اولهیه هاتی دانین تا گو ایرو جو اف آهنگ به سلامتی در باس ببه ده همان دمیده جی گلک حاضرتی جی اف هیاما دمک دودری جی جبو وی رو جی هاتیه کرن جبر وی دست پیکا ست سالیه که نوبه سر ست سالیه که جی آوکرنی و خال و گاو نوبه دی قناغا رو جوای کردستانی و بتایبت جبا جاری قامش لوره
1: بله ابین دست خوش بو آگهی انت بلا دیمن انت بمینم بمرام امی بچنجم نشگان اخواست ستیر نبی ستیر دن باش بو تجی ده تورکی تدا چه آگهی هنه کرم
2: سلام جبو تجی هرش از دخوازم دست پیک بحث ویا که بکم کوقامش لو خدان چه تایبت مندیه یعنی هاز بخوا کسی که جب باجار کوبانی من لیف چند سال که از لقامش لو جیان دکم براستی قامش لو باجار که وهای که هر کسی که وره لوی داره جیان بکی وکا باجار خواه هستکه یعنی قامش لو دکارم بیجن باجار هر کسیه قامش لو حمبیزا پنابرانه قامش لو حمبیزا همی پیک هاته یعنی قامش لو نوانده پرنگیه یا قامش لو جهه که خودی له همی چاندان درده که جبوه که جی وقت پیشنیار شتره جهیریش روشه که وره قامش لو بجاری بناته بزانی که هسته ماینه القامش لو چند خوشه و چند مروف هست که که راستی جی باجار مروفه ای روز ست سالی باجار قامش لو یا لطفاهیان پیروز دکم خلکین قامش لو لهر کرده که پیروز دکم قامش لو بریا ست سالی هات آوا کرن که دناو قامش لو دا پرنگی یعنی دکارم بیجم نمونه یا هر زیده یا که مروف دکاره بده پیش ای روزی کنسرت کم مزن پیروز باهی کم مزن یا گرسی ببونه یا رواچونا ست سالی قام شروع تی بره و برنه اگر هفکارم هنه که دیمانا جور بده خویا کرن هر چنده که هین حتی نها باش آمده کاری نهاتنه به داوی کرنه للوی داره دیاره که ایدی هیدی هیدی آمده کاری بره و چونه پیروز باهی باجار قام شروع تی کرنه و گلک شانده جی ده نوا و پیروز باهی ده آمده بنا جه سوریه و جه باجار کردستان شانده هاتنه حاضر کرن داکو آمده ببن جه باکور کردستان شانده هی جه پایتخت سوریه جه دمشق جی و مهوان هبنه لسراسری روجاوی کردستان جی برپرسن پلا بلندین روجاوی کردستان و همین سربازی همجین کارن بیجم یعنی مدنی یعنی رایدار روجاوی کردستان و دنوا پیروز باهی سالوگر باجار قام مشلوه دا ورم آمده کرنه لقام مشلو گل لک دکارم بیجم نهاج بونه که افشاهی وره بره و برن تدبیره که امنیه گل لک باش حاطیه ورگرتن نهام لپارک آزادی نشخوال لدردوره پارک آزادی به تفداجی تدبیرین امنی باش حاط نگرتش برکو حمیجی وی کسین ورنه وی داره کسین پلا بلندن بر پرسن جبونه وی یکی جی جبو که پیروزباهیه قامشلو سالوگر قامشلو دو اتمسفری که به اولاد واره بره و برن آسایش روجاوی کردستان همی هزین سربازی ای رو ده تفگر دانش بوکو قامشلو بپاریزن جبوکو قامشلو بکیف خاشی بدل خاشی به سر بلندی و سر فرازی و چالکیه پیروز بکه ده همان دمه دمجبیر نکنن که ای رو گلک هنرمندین خوشویستین روجاوی کردستان

0: کوردستانی جی آمدنه کوی دل خلک خوش بکنه جناب وان هنرمندان کو جی ددو بخوا هنرمند روزاوی کوردستان نه شریف عمریه دهمان دمه دا عدنان سعیده دهمان دمه دا جی هنرمندک جی زا خویا باشور کوردستان جادر زا خوی او جی لوی داره آمده یه کوی ده شاهی پیروزباهی قام شلوی ده آمده به گلک ستران هاتنه آمده کرن گلک کوم جی روجاوی کردستان جی چاند هنرین روجاوی کردستان یین باجار قام شلو گلک کوم هاتنه آمده کرن گلک هنرمندی دیتر یین باجار قام شلو و در کفن سترانا بیجن گلک کسین خدان کد باجار قام شلو ده کسین نویسکار و ورن خلات کرنه و شاهی ده دمجمیر حفتان ده نیزی حفتان دست پی بکه حتی در مجمعر نیزی یانزه جوه دوام بکه لگوری آمده کارین که پر مزن هات نکرنه دیاره که شاهیه که گله که دل خلکه خوش بکه و وره بره وبرنه از آمجب وی یکیج بکم که در وی شاهیه در نتنه که و یاری برپرس او کسی کج در وحاتنا مهوانش در وحاتنا آمده بنا ده همان دمه ده اف شاهیش بونا سویلان جی وکریه هر کسی که بخوازه ده در باسی نوا پارک آزادید به دا کود شاهیه ست سالیه قامش لو ده آمده ببی
1: بله سیرن نبی دست خوش با آگهی انتجی وقت گود ولی همجی دخوازن روژه که اگه چه به انشالله همجی برم باجار قامش لوی ببینن مجینه دیتیه روژه ها ببیشتی او باجار خوشکیان روژه ها همجی ببینن دست خوش با آگهی انتجی

0: ولاتین آمده جبو آمده کاریان زمستانه دست به حشکرنا فکی و تجکرنا کنسرویان و چکرنا ترشی کرنه. نه باهای برهمان لبخچین آمده و بازارن باکور گنجاون و ابجی درفت دده ولاتین کو حوزداریان خواه بکرن و پیدوین خواه برهب بکن.
1: مثلا قصه که فرنگی 700-800 میلیون پرد که اید مثلا پنجی اب کنسروه چه که 3-4 قصه فرنگی جرا آره 3-4 قصه فرنگی 2 میلیارد پرد که یعنی اوی انسان 2 میلیارد 3 میلیارد اوی چه بوده فرنگی ای فرنگی تنه نه برده ایسو تا یه بلی جانه یه یعنی آلم جیت نه ده ملت ده
2: کره لیو لیو دخن 3 میلیارد ده خبر ایسو تا سوسی ده خبر خویا میا ویلې دغه بغدان او زغه ودکې دو ترشه
3: رنګي 25 جام دګر سالا تر 35 بل جان 35 او ورم دګ
4: وې دمه دا کیم دا وسن
3: انا بو سرما کیم دا ذات حشنا او کیم دا
5: شفت علی شیز بو خو اندم نشته بیا پنجو پاتاتې سیو اده چو بارجان 20 ای صوت 35 بو
6: سال چقاس حشتک
5: ما پرد حشتک نو و توپتان 5 میلیون جاری حشتک نج گوج مرا حشتک
0: ل باکوری کردستان سکتورا جودکاری روش بروش پیش دکه یک جوان بازارانجی بازار آگیریه که به آب و هوای خوی هینک و خوش بوی نوانده که گرنگ یا جودکاری. جودکارن آگیریه لسر روبر پینجی دونم زویان توفرنگی چاندنه و هیوی دکن زیدتری 105 تون توفرنگیان کن بکن.

0: 5 بلیون لیره مای جی جالی اداره تایبتا پارزگیه و به هماهنگی لسر والیتی و حد دابش کرن. در چارچوه و پروژه دش سدی هفته و پنجه و علیکاریه لسر روبار 500 هکتار جبو هلبرینا شتلو پرگالین آوا دلوپان حتنه باش کرن.
1: لگور آگایان لسر انستاری پارزگاه آگری لسر روبار 5 دونم زوی تو فرنگی حتنه چاندن. Jotkarı hevidekin ve zilatırı 150 ton tu frangiyan kombakın. Jotkarı ki dinci de beje. Avuz berhemin khud ve dem salıda razine ulusar her hektare ki torneku 500 kilo tu frangiyan kombakın.
2: Çiliklerimiz iyi.
3: Tevi ku çavziri kirna wan zahmete le daha tavan ji başa. Bu awe ki gelemperi ej berhemin khud ve dem salıda razime ulusar her hektare ki از ترنکو 500 کیلوین تورفرانگی کم دیکم.
2: اما
1: نهاد نوا بازاره و مارکتین پارزگاین اگری دا کیلوی اتو فرنگیان در دورا دو دولاران تفروتن. لگور اگایان جد و دم ساله دا جوتکارین کل پارزگاه اگری تو فرنگی چاندنه لگور پلانین وان اگر او 150 تون تو فرنگی بکنه بازاره و وقت دهات و در دورا قزنجی صاف 106 هزار دلار به دست بخیر. طبیعی که خرجی وان در دورا 262 هزار دلار.
2: بلتنامه نوچان داوی هات ممینن دنوا خیر خوشی دادن باش.

0: دینا
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد که ناوچه ایشی میجویه
0: لا تونترین شیرم لجیهانا اویش بازاری بیبرا لعرفا
2: اوانی میف کبچه چای دک بده بخواه اکی بطمن بی بفرگی اره
3: بیر و سلام به خلک سلیمانی هست. ان شاء الله قسمت به بیت روزک او کباب لویش دگین.
0: ان شاء الله.

خاصاً لبيت نامكاني يشتان لكنا ضشتو بيش قشتكم بكمان او بروغراميكا تابت بك يشكاني او كانتني دنجيو بلعنا بيون دي داركان يكن بابتك باسي ليو دكين رودا وكاني دوين شوي كركوبو طبعا درنگاني شوي رابردو رودا وكي سختي هاتو شو لسر رقاي كركوك حويجة تكريت جماريك قرباني لكوتو وكاري رودا وكتشي بو واما تاك رودا ونبو كدوين رودا بلكو سير رودا ودي كرويان دا لسر همان رقا بهمان هوكار هوكاركش چی بو او یکا رگاک دخربو للاین کمپانیا کوا که هستابو با جبهه کردنی پروژه بو شقامکه که قرتاو کردنو چا کردنو رگاک بو بلام کمپانیا ی جبهه کار هاتو بساتری خول رگاک داخس امش تنیا لدونیا چوار روداوی هاتو چوی لیکو توانه که یکی کل رودا وکان سخت بونو سرجمن دامانی خزانکا بریندار بون بوچی ام کمپانی جبهه کاروای کردو ورده کارکان تان پیلم یکم شتلو روداوی کبوتانی باسکم شش اندامی خانواده یک بریندار بون بچوکترین برینداریان منالا کتمنی تنیا چوار ساله کسو کارکاش بو یوی کرگاک داخراو وخو کاری سرکی رودانی روداو هاتو چوکش داخستنی رگاک بو بریاری اندا رکاری یاسای بگر نبر لبرانبر او کسی که رگاک بخول داخست بو که کمپانیا که که او شقامه قیرتاو کردو تازه کردو تاو ام کمپانیایا الیت من کارکانم تاو کردو بلام تاو کویسه هیچ سلفیک هیچ جورا بوجه کم بو خرج نکراو و کنا رزایتی کش لوی که پارزگاری کرکو نلین پارزگار برای برایتی پارزگای کرکو کشاروانی کرکو کیج برا پاره کم بو خرج نکرده بو ساعترک خولی هنا و رک شقامه که داخستو چوار رو داوی هاتو چوی درست کلویه پروژه که باسی کم شقامه که درجه که زیادتر لبستو حود دانه کیلومتره. ام کمپانیایش پیش اوی رگا که یا خود پروژه که رادستی اداری کرکوب که حد بساتره کل رگا که داخست. بلام لپاش چوار رو داوی هاتو چو اداری کرکوب حد سرخت و اورون بویوکه هو کاری رو داوی هاتو

شوكان او خوله بوي خوله كالادرا اسراقاكا كراوتوا رقاكا كراوتوا بلام هيش تا اراسي شقامكان ركنا كراونتوا او نشتمان يعني شترسي هاتو شوكر دنيا هي لو رقاوا ودلين داوا ياخد داوا للاني بيوندي داركن كا رقاكا شاك بكريت ليريا دوكيا شاهي يكيك لكيا شاكان كردنوي رقاكا يكيكي تر لكيا شاكان او بلندري كا بروجاكي جيبا جيبا كردوا باركي ورنكتوا لچوی ام پروژه که با تانی باسه کم زیادتر لچوار ملیار و 400 میلیون دیناره. داری کرکو خویلت بلندرکا درچن پاری پروژه که پینا دراوه بلام نبروی رگاکی دخستوه و ام خلکتو شروع داوی هاتو چو بون بلندرکا پابند کراوه که قربوی زیان لکو توان بکاتو چون که رگاکی ببه اگاداری داری کرکو دخستوه. پروژه که لسی بش بکیت دو بشی تواو کراوه جبجه کردنیشی پاش نیگرانی شوفران و دین رو داوی هاتو چو دیت لرابر دوا بلام دوی چاک کردنی شیش دارو داو هاتو چو کن نوستن لبروی کمپانیا کو تیکا کمین پارم بخارج نکراو لس حسابی خوم امر گایم چاک کردوا بمشیوازا پارا کم ایوتو اگینا رگا کنا کموانا برحال دو کشکی که باس من کرد یک لوانا کمپانیا که یک بوجه که خوی ور نگرتوا یکی کتر خلکا که یک توشی رو داوی هاتو چو بونه ام رگه هاوشوی رگه که سرکی با کار هن راوا درنگانی شوا رنگ تو براستی هنگ جار مو توشتی پسپور لسر شقام که هنه بینی لدرنگانی شوا بتعبتی دروی شار که تاریک سلایه که بخوی خلکی شخولا که نبینی و چوار روداوی هاتو چوی لکو تولی یک لر روداو کانا شش اندام یک خیزان بری دار بون او خیزانه هستن استا رکاری یاسایی اگر نبر بلام هاو نشتمانیان داوا اکن، هاو لاتیان داوا اکن، او خیزان داوا اکت که ام رگه لپاش چاک یا خود لپاش کرانوشی به شواز یک چاک بکرد که روداوی دیکی هاتو چوی تدا درست نبیتو چون که وکو پیموتن هرچن پروژه که تاو بوا هرچن رگه که کراوتوا به ناچاری کمپانیای جبجه کار ناچار کراوا که خوالا کلابا که زاتر خوالا کلابا بلام هشتا آراسته شقامکه به شواز یکنیه که سلامت بید بگیانی شوفران خلقه کالن اما قربوی خومانه ویت لو کمپانیایی که توشی او روداو هاتو چویانه کردوین هرچنه زیانه گیانه کن تنیا برین در بون بون سپاس بخواه گیانه دزدانی لینه کوتوا اوی تر ماو توا زیانی مادی بوا او کسانی که توشی زیانه مادی که بون داوال کمپانیا که اکن داوال اداری کرکو که کن که بجورک لجورکان قربویان بکنوا بو زیانانی که بخوانو با اوتومبیل کانیان گشتوا اما داوا کاری خلقه که یا لگلیشا چاک کردنوی آراستی رگا که بایی لده هاتو لپاش کردنو کشی گرفتی سر با شوفران درست نبید و لگلی شیدا استا کشی چی من امینه توا کشی کمپانیا که من امینه توا کمپانیا که پروژه که جبجه کردو ابیت لماوی او پروژه به چنجرک سلفی پارکانی ور بگرید بایی که پروژه که تواب کد با کوالیتی که باش بی با یا خود با بلین لکاتی خواه بید بلام حتا و کوستا شایست درکانی با جبجه نکراو بوی ترخان نکراو وکو کاردانه ویک ام کسا یا خود ام کمپانیا جه بجه کارد چند جار کروشتو نتبر و برایتی پارزگای کرکوک اول یان داوه که پارکان بو خرج بکرد که لسر بابلین لسر بوجه پارزگا خویتی چند جار اولی داوه که ام برا پاری بو خرج بکن بلام بوی خرج نکراو که براکی زیادتر لچوار ملیار دیناره چند جار اولی داوه بوی خرج نکراو تویتی شقامه که خوام درستم کردو خوش مرتوانم دیخم بای خولکی بردو دیخستو ادوینه که ام چند رو داوه رویانده و جیانی هاو نشتیمانیان که اوتا مترسیه و وکو ولامک بو داوه کاری هاو نشتیمانیان و هاولاتیان کردو یعنی با چاک کردنی رگکو با کردنوی رگکو با قربو کردنیان ام داوه کاریان جبه جکراو چون کردنوی رگکا جبه جکرا خولکا لابرا شقامکا اسایی و استا هاولاتیان اتوانن بسریه با اسایی یعنی با اسودی خواهن شوفیری بکن لگلش دا او کمپانیایی که خولکی دانا و لسر او رگایا ناچار کراو باوی قربوی زیان لکوتوان بکاتوا اوتومبیلکت تفلیش بو اوتومبیلکت پرچه پرچه بو قربو تکاتوا زیانی ببرین دربونی ها بو ناچار چار یعنی چار سر بسکاتو همو منش لین اداری کرکوکوا کمپانیا که پناچار کراو لبران بر اوی که کمپانیا که با کسی نوتو هر خوی توی تی پرم بخرج نکن من یم شقا مکه داخل موی داری کرکوک اگه در نبو اما چار سرک با حولاتیان که گلیه کانیان هبو چار سرکی تر با او کمپانیایی که کمپانیایی که جبه جه کار و پروژه که جبه جه کردو و داوای پارکی خوی که اسماعیل جلال برپرسی بشی پلان دارن لیداری کرکوک قصه با کنال هشت کردو الله ما خو من لگل پارزگاری کرکوک زمان کردو پارزگاری کرکوک لگل بغدا قصه کردو با دامین کردنی بودجه او بلندره ولی

0: ماویکی نزیک ده بودجکی بو ترخانه کرتو گرفته که ایوش به همان شوه چاره سره کرت باگیو من رو دکاری زیادر بیت لزاری کاک اسماعیل جلاله فرمون
1: چانه یاسا بوم نه بوای بکرای بو جوره پلام اما کاتی اگدار بوین من طبعا مکه

0: بشخصي خوي داخلي موضوع كبو داوي كرب زانم تشي موضوع كا قصي لقلا بكين بيوندي ما بيو كرد دوت ما لقلا قسم كرد كاك تشي كشكت ام كارد بو كردوا وتيني اشكالاتم هي لقل محافظة يا سلف مي كسرف نكراو اشكالات مي لقل طرق جسورة بو استلام كرني بروجكا يوتم برا عزيزم نا ابو اي بمجورة بكرايا تو اتواني بيت ايرا جوت لي بكرين على سنزاري ترهاتو ما بيشتر بيشي ورقدني ايما بو بوستكا وتم نا تو بهاتايتو كشاكان بو تشارة سيرك يتبا تلفوني براسي لقل قسکان کشش کمالی ورگ لگد زنابی پاریس گایا قسم کرد ایش لگد بغای قصی کرد پاریس الفکان جزئی که ما مدابین کرد و کشش اداری کانی شد با استیلام مشت که کشش یک اداریه یکی کنیا سو فهمی که لبینی بلندر و دایری مونس مقیم و لجنه استیلام که یا ایش ما انشالله چاره سر کرد دوام مالی کرد که رگا کبکاتو ام بیان خوشبختانه رگا کی کرد و با حوالاتان بلام بداخوا دو ندو سه حادثه روی دابو خوشبختانه زیانی جانی لیه نکوتو به زیانی مادیه
1: دست چین رانیا لگرکی که رانیا گرکی تیتوکا خلکه که گرفتی وانه کستونی کاربه نیا و ستونی کاربهش با تا کشه که مترسی دار کشه که گوره با گیانی دانشتوان با پیتان بلم با چی ام گرکه نوی تیتوکا ماویک بر لیست باسی او من کرد لو گرکا که گرفتی رگو بانیان هی گرفتی نبونی او رویان هی لزستانه لوی هر لفاوی بل بروی هیچ شوینک نیا اوی باران او که گلو داتاوا او قراوش هر باسی ناکم کشه که تریشیان هی اویش نبونی ستونی کار بایا سیری دی منکان کن یک دنیا ویر با آسمان اوی که چی همویان لدار بسراونو لسربانی هاون اجتماعيانه ولم سربان بو او سربان براو خلقوي برقاي كي ساده برقاي كي زور سرتاي كي شكان شارع سر كردوا كبراسي مش ما ترسيه بو سرجاني هاون اجتماعيان ما ترسيه بو سرجاني منالاني او كركا و هيك معقوليتي كي تانيه 2026 و 2027 شتو هشتا ستوني كهرباء نبت خوينا معقوليتك لوياك اصاب زعما بس لكردستان وعراق ستوني كهرباء ماو اگنا سیستمی بردنی کار با وار و امشتان همونی دفنا بایی به هیچ جورک مترسی لسر جیانی هیچ کسی دروس نکد بلا هم لئی امستونه کما و بستونه کش رازین کشی سرکی لگاره که تیتو که ستونه کش دست نکوید خلقا که با چاره سری که سرطایی هستاون چیا کردوا لسر بانکانی خوین هیا بوری بوری بلوعی او امشتانه هیا کلکه ماسی هم داری تر پرچه داری اندمنا و دوزی و توا پرچه آسن هاتون ويركانيان لي آلانوا و ويركانيان لمسر بو أمسر لدراوسيك و بو دراوسيك تر آلانوا تاقيان وانتو شوني كسركيو كاربايان بخوين دابين كردوا با بيتان بلن ما ترسيكان يما چيا ستوني كاربا كاتك لشوني كادان ريت بيوستكا بشيوازي كيبتو دابن ريت كا ما ترسي كاربا بو سرجياني خلقا كدروس نكاد بو چي چونكا او دار او است او پرچ اسنی لسر شاشکای بینن او دو روزی که ورزی باران بارین و سرما و رشه با امشتانه دست پیکا یک رشه بای بس بوی بکویت که کوتیش یک دانه یک یک لوارانه بس بوی بکویت ناوی او باران او کو مترسی که راستخینه لسر جیانی ها نشتیمانیان درست بکاتو رک کارساته که لی بکویت او که کالن یعنی معقولنی لم سردمه لم روژه اما هاوشوی سرطاکانی هاتنی کاره با خریکین با پرچه دارو با کلک ماسی حدانشتون عمود من با خومن روز کردو ستونی کاره با من با خومن روز کردو لکه تک دامه ترسیه با گیانی اما سری ستونه کن بکن چن نزیکه ل ستونه سری ویره کن بکن چن نزیکه لدیواری سربانه کوا من الله اچه تا سربان با یاری کردن با هر شتیکا خانمان اچه نه سربان با پاک کردن و با هر کاری که تریانی شوینه که با ماملا کردن با هاتو چو کردنی روزانه با کار هندت کچی سرکی که اچی تا سربانه که ویره که تب آبا دمو چاو تاویا ای اما ما ترسی هیا باوی که اگر شورتی که کاربا دروز ببه راست و خو مالکی لگلا فت شورتی که کاربا دروز ببه تو لکاتی اوی که زوی ترا لکاتی باران بارینه یا ما ترسی که راستقینه لسر جیانی خلکه که دروز سکت براستی منالی شارو هاجا منالیش عجوله هموش من منال بوید موازانین لهر چرکه کارنگ منالکان لبروی کاربا که زور زور لیانه و نزیکه ما ترسی لسر جیانیان دروز ببهت خلقه کش نیگرانن دوا کنه لینی پیوندی در کستونی کاره باین بوده بند بوی ایتر بم پرچه دارو بم کلکه ماسی حوشتانه ویر

سلامتان لبی عزیزان و خوشحالیستان یادارم باش و صحت و سلامت بن انجا شوینا کی زور زور خوشا بلام گرما ل بندای در بندی خان ان ماشاءالله کی زور زور باش و سرشتی کی زور جوانی هيا بی و ناخوش بلام مهولین اندگ لودی من جوانان تام بو بگواسینوا امرو ل در بندی خان باسی خدماتی کم راسی اوزانم خدماتی و بدن و چونی یکتری و سردان و گران بناو یکتری و خم خواردن ل یکتری همیشه خلق لیوا کلا نما و یا کال با تو بزنی در بندی خانی بهم شوازه چون کل شهر با شهر کتر فرق جوازی هست لحنتی شهر شعبی ترن خلق کی زیادتر بدم یک اویان ولی لحنتی شهری شعب پیش شوانه و خلق کی زیادتر مشغول با خوی و معلوم دالی و چه لگالم بمیان نوا لیره لحنتی قصو گفتگو که این لحنتی دیمان جوان تان با گازین و پسشان اچینه بازار در بندی خانو و لگال بشک لو حوالاتی خوشش استانی قصای در بندی خان شعب گفتگو که لگال منابع نوا

0: لکیو هاتی بو ام بنداو جوانی دربندی خان
1: اولای من لقزای قراخو هاتو
0: در قراخو هاتو
1: بله
0: بشت صافیر
1: قربانم
0: بو پیاسو
1: ارا والله هر آهاتین سفری کنو توزی جای گورینو بروینو
0: خوش انجا جوابیشی گرمه
1: بخوازور گرمه
0: قراتون فرای بو اولی بنو رانو بو
1: مالا والله هر بطایبتی بو نو شارقه هاتی نک بو ایرش بلان بس ما شلا جوی ارزو گرمه
0: زور گرمه زور زور گرمه
1: لایم باشتره فرقی گردو
0: دنگو باسی قراخ
1: خوش خوانه بره عیبی نیا
0: گرم نیا
1: والا عیلا چاوی را باشتره
0: ایره گرم تره
1: اوه فینک تره هفته اگه به فرقی گردو
0: امرو شلاین بو کمی جو فینک این بو قرداخش
1: حج کاته هادم بلا خزمت هنم
0: زور رو سپاس سلامت بی
1: چاو ما
0: چاو امرو باسی اینک این خزمتی بدا مچون یک تری بله بلا چونه لقرداخ
1: والا عیلا قرداخ زور باشه لخواب زیاده
0: خدمتی که جاران ماه
1: خدمتی که جاران باشه تر راده یک باشه
0: کمینه کردو
1: کمینه کردو اهلگش اهلی باشه نخواه بزرگ
0: نه گمانی که همه به همون شونک اهلکه اهلکی باشه.

0: ملوانی خوب که
1: باش
0: امش ورده ورده امش ان شاء الله شین برو بازار
1: ده ان شاء الله بس لن بایواره میوانی ما بالله خدمت خانه
0: ممنون یو زور خوشحال بین خوشحال
1: خوشحالتن والا زور گورتان کردین که خوشحال بین
0: بسخه دارم زور خوشحال
1: من لنزی که جناب تانو بینی که خوشحال بین پشتر هلا تلویزیون و لفی بیکان و آگادار بون برنامه کانت مانو بینی برنامه کان براستی جد دست خوشیه برنامه کان همی جوانن
0: سلامت بیا خواه
1: یوهی بردامی سر کردن بخوازی زور
0: سپاس قربان رو
1: قربان که کردن
0: خواه بیگ زور سپاس بس آخر دلالم زور سپاس
1: خوش آتن
0: ممنون زور سپاس ممنون خواه افز آگداری خوبه

0: نگواست آن شونا یا خواهش من نگواست این دربندی خان
1: نشروان دی ولی چه باش نی دربندی نلا آیوه نلا کاربایی و نلا خدمت بیزاری چی باش خواه ما خودت تو دو بحری بیا و چهار روز نجاری آب ول گری
0: پیام روز بیای ویشن
1: حالی معقولیه که قایم قایم عادی باید آن حزقم نیب روی پیجی بیجی یا جش شم شمال خانزر و نجاری که کجا و بحر نیا من بحر می
0: سلام علیکم باش
1: من دو بحر میه که ای که من دو بحر میه سب رابونم من معنی 5000 بیا بوم مالون علی خش نکردم ای بس مع الاسف قصه قیمتی نی دو آوی هی دو سدی هی دو بحری هی بو چی بیا
0: بیا ون ای کاربا
1: کاربا کاکا معقول من سرچاوی کاربا قله له من کاربا نبی شیوا بی
0: طبعا لا زردی شارکانم خیرانه هی بی آیو بی کاربای ای لقل اینا شونن سردان و بدمو چون یک تری لم تلو فعلا تاشن یارمتی یکی
1: با خواه خس خس کسی نا کده برا حساب و برانه تبایو برایتی نما
0: انجا خلق بونمون خلق معاشو نبی کاربای نبی آیو نبی خزمایتی و برایتیش نبی ایتر او خوشی منی لرژیانه
1: جاله ما باسی ادب و حرمت وشت حرمك
0: بو
1: والله بوي او ساقا كسي كتمني بوي رشي سبي وي قسي يجي بكرا يا كابرا خوان شي نو جوين نو
0: ايه
1: اي صادي حلق جيب يعني اساي
0: صار جا عالي على خو منافر بي دوغ على قرات
1: عالي هم قسي قال هل بشر رياض يكزنات وانا بيجو كرقي وادي بيجو كشقي وادي يا مكي يا مو كدنك بدك دار بابا وكسالري لمن زخل نزل بابا وكسالري شي
0: بابا وكسال
1: يعني ادب خلقي مدين ادب نمن اذا بان من زنت خسر شو سيري ماما ساي های درگم ما مثلاً ملک کریمی داری درجه عالی.
0: بله.
1: فرمان ادب وصفی که بس دم مرد وشی. یعنی ادب سرچاوی همش یک لذتی منه. ادب له همش یک جوره داره. شکر که ادبی گرد انسان لیکه کی دل برام برای که از هنچون قصه که از هنچون حرمتی برام برای که. بولادی ما ادبی دیال گیریم.
0: لشونه که بوشونه کیش جوازی هی.
1: بخواد.
0: من یه سال ناو قزام نحکانه باشتر به تشار قربان قرار. باشه پیوندی به اوه که خلق معانات و کیشی هی یعنی. كان دي بويا خلا خوي بيرحم بو
1: والله حموش تك الرو ادا حموش تك ابي يعني سامك كشقي ما هلا واش تكتي انا ما حرمت ليش كنا ما بلا نريد خسك جانا فرق قال شنو بو شنو جيت
0: درب دي خان شلون
1: والله باشا بس بوكو جيراننا ما يعني اوسات وسط بون منك ابلا تعزيك ولا لمشاره حمي بيبر يعني بس اواني بس عزيك درا وسك كورا بمري بخو او تجيلي خوي او تلفزيوني خوي او موبايلي خوي هذا ايش بيه نيكي شكرا على الهواء

0: جام پیاو سادانه ل دربندی خان یا خو لهند شارکانه گوهرن براسی او روست آی بو ینان یا خو مال او به کو عزیز کشا السلام علیکم او بو شی او بو ینان
1: عزیز کشا خو عزیز نیه لقدر انا کی یو گری زمان ردانا
0: پای گور سلام الله صاحب الله
1: انا مرتی از جوری
0: یا خو بی
1: خو شی یمن خو شی خو شی شارکان
0: بس اخید الله ایدس خوش بیا خو زور دست پاس. ای شو کار چیه تو؟
1: والا ما شهرانی گری بسیم. دیو دارو دو.
0: شهرانی
1: شی. با خوان آرا والا.
0: ای اخوات من دریش بیا خوا. اینی ل شهرانی دو هم که
1: تو گری بسیم. شهرانی آرا والا گری. تعیین میکنه دیو دارو دو. همه شهرانی گری بسیم. اینجک ما مملکتی.
0: والا ام دل جوانی شه او تانی.
1: آرا واقع دل ما. شما دل ما سخی. نانی چه نان دارم بسیم.
0: کره با ساخت.
1: چی دارم؟
0: والا لیو راه بینم.
1: با خوا.
0: لیو راه بینم. یه سوالم یه ما مال خیلی.
1: آرا عمر ما بسی داره بر رویه. یاره چی داره؟
0: والا لیو راه بینم. ناو چیا؟
1: محمد

0: او ماسی شو یان
1: حوزي
0: حوزي
1: تختخ
0: تختخ لا تختخ هذا هو دربني اي ام يوا ماس خوتانيا
1: والله هي بس كم بيعني انظر
0: انا خلقي لي وتر
1: افروش ريو
0: بازاري ماسي شو انا
1: والله باش خرابو
0: باشا ماسي خور منظور دربني خان
1: دربني خان والله بابني ما قلتنا زور ورا والله
0: ام صار ماسي باش والله
1: ام صار باش برا والله
0: اخوا بسابيا او شو لي بسنا ماسي
1: والله ببرجانو كيلو حوت زارو ببرجانو كيلو بيانش
0: شلو پیانزا ببی برجان.
1: بال.
0: باز ببرجانه وا؟
1: حاوت.
0: حاوز آره. ای باشه. زور این نیه.
1: سلام. برای مریش که.
0: برای مریش که. باشه خوب برجان. یا خودش تان ساق به. بازار شونه خالق.
1: لای باشه.
0: چون مزوجی هیا.
1: توزه.
0: تو هر دیریش که این.
1: لالریش.
0: داشت ساق. خیلی کار می دوایا.
1: نه ول.
0: هر دست یا وقت کارو کسب.
1: اره ول.
0: داشت ساق به. خود. ایش که خوب که باشه. سباق بسیم بله او برای ورزش مزاین آماده یا. داشت ساق و روح کم. ایش که خوب که. سلام عليكم مصاجا باشن شكو رحافا باشن احافا ان شاء الله اما سياني يوا هي تقطق
1: اما سياني مي تقطق كارب
0: اي هي
1: دربي هي حوصي خمان هي كما بقوا رجاك زوركم
0: باشناك
1: باشناك ابو برجان نيش ناشا كما وشكا
0: اه وشكا
1: سمكار ما نقول عن شور انت
0: جازي ماسي وماسي تقطق ودربي خان شيا
1: والله ماسي دربي خان كما وشكا ابو برجان ناشا ابو ناور رمبو سرق نباشا نعم انا كاربي شور ابو برجان اول بجيم بقوا بيواران ما لمن عقدر باشتر
0: دهش فان ساق بیار. اما همیشه تخت تقا.
1: بله
0: بله. خودش شلوار سلامت بیار. تخت تقش سردانی آن کینو. ماسی تخت تقش بنا آبان
1: که.
0: ماسی دی باش یعنی.
1: سلام کرده شایم یعنی خو مانی تقریبا کویو بدرشه کویو باشتره
0: ایوکی ماین. شلوی لایوش هر بات کن.
1: بابا جان اگه حاوی دزاره و کالی بیان دزاره.

0: داودی بکی لگال سالانی ها بدوه کمی کدوم؟
1: موبایل و تلفن.
0: موبایل و تلفن.
1: انترنت دم نمیشه استراحت کنه.
0: همیشه استراحت کنه.
1: بسه.
0: دی انشالله میشه به ولادی.
1: چه سپاس.
0: دلاری که خوش بیه خوش بیس. زور سپاس.
1: کاغ
0: محمد جانش تن ساق بیا خو. زور سپاس. دستان خوش بیه. زور سپاس مال تن آبیا خو. بله زن خوش هستن. اکو بینن در بندی خان یواران کمک شوله. بله من دوای ساعت هشت و نود دوا. یه دپربیل گنج. اکو سوال که آخه دوکو شخامی اسکن. و بانگی یوارش فرهو و زیاتر نه تو هم خصاب کم ایشالله تا وقت شهر گیتر و تا وقت شونه گیتر و خواهتان سفیرم و شو شو گرتان شاد بیو خواهتان لگم.

پوینت کانی هوری تمن لگلتن بو هر چوی بچی دو اتومبیلی تمنی پی بیت مارسید زیچی ای دو سا 2025 لگل پوینت کانی هوری تمن هموان براوی خلاتی روزانه و هفتانن هلی برنو زیاتر که با بکارهنانی اپلیکیشنی اساسیل یان پیوندی کردن با استرا 211 پنجره و

نورمال گاندو تا 1800 دینار کما نرخه کا خریکا یعنی اجمار پیوانت کی پارن لما رابر دو بوست به 1500 1700 1800 هو بلام سروش حکومت بریار دا که بنزین هرزا مکره به حساب او

0: bu wergirtina panzine 750 dinar yan bu panzine ki münasib berdawami hele sunuri parizgaha du ki arişe her tiz zidetir dibitu her tiz arişin bu halki zidetir dibitu hemci bargirani bu halki ji zidetir dibit. Karzan li duhi takriben vidami bu bahay panzine li sunuri parizgaha du ki bitaybeti panzine normal gram bu ya. Letreki panzini normal geçtiye niziki 2000 dinar. Lehendekci geçtiye 1905 dinar. Lehendekci geçtiye 1705 dinar. Ve kudi binici limane ile pişme diyara dibi ve panzin khane bahay panzini normal geçtiye 1705 dinar. Diyara ava yekci panzin khanein sereki senteri bajiri doğukiya. Bahay gram bu el duhi vera. Gram bu ne bahay panzini bir guman bargiraniye bu olatin parizgaha du ki bu gişti. Hemji gel gram bu ne bahay panzini bir guman sarı var girtina panzini 705 dinari ve hükümet palpışı diket avzidettir dirijdi. Dina adal sünürü parizgaha du ki şufir bu var girtina panzini 705 dinari zidetir ji çardım jimiran de sare da deminin hatapşin panzini 705 dinari vel bigrin beşek şuan neşin vel bigrin andek duruş deminin hatapşin panzini 705 dinari vel bigrin karzan sar ray khwastin halki bu arzan kirina bahay panzini normal hamji da khwaz deken bahay panzini mahasan sopar jibet arzan kirin veri bahay panzini mahasan 2200 سوپر 1000 یعنی 2500 لهندک پانزین خانین دو که سوپر گشتیا نزدیکی 3000 محسن گشتیا 2500 اوی دیبینه دیمن یک جی پانزین خانین دو که آریشه و که من آمجه پیدا نزدیکی 3000 اف آریشه بردوامی هیا تا نهانه هایتی چاره سر کرن بزاوین ی حکومت و هم بریارن وزارت سامانه سرشتی جی شیم به جین حتا نکه انجام نبوینه و هم جی نهاتی نجی بجی کرنج لهندک پانزین خانه دو که بهای پانزین گرانه هرچند حکومت را گهند بو که پانزین دبی تا 705 دیناری لسر جم پانزین خانه سنور پارزگاه دو که لی بهای پانزین هر گرانه پانزین و کدی بینی جی دیمانه دا نرمال و محسن و سوپر جی هر بگرانی مایه بگومان گرانیا بهای پانزینی همجی کاریگری لسر جیانا شوفیران دکت و همجی لسر بجین ولاتی بگیشتی دکت کارزان مدوید آماجه بهند بدم رسونور پارزگاه دو که سالان بوری جی دا بردوام یعنی 100 دینار حتا 105 دینار بهای پانزینی جداج پارزگین دین هریما کردستان لسنور پارزگاه دو که
1: مسعود بو چی واب بو بابتا که هم در رابردو هم لیستادا بو چی لدو هو گرانترا
0: او پانزین کوده تا سنور پارزگاه دو که شیم بجن پانزین هاورده کرینا یعنی هیچ پالاوگین پانزین ستمانی لسنور پارزگاه دو که نینا هرچند در لپیشی چند سال هاتی بو را گاندن هم جی پارلمان جی هاتی بو پسند کرن لپارلمان جی هاتی بو پسند کرن کو حکومت هریما کردستان پالاوگه اگ لسنور پارزگاه ها دو که دروز بکد بو اوی بهای ستمنی لسر ولاتین پارزگاه ها دو که گران نبید او پانزین و او ستمنی لده تا سنور پارزگاه ها دو که لکومپانی لاناس و کار لحولی ری دگه تا دو کش برهنده بردوام نسبه که پانزین ستمنی لسنور پارزگاه دو که گرانتره گرانبون بهای ستمنی لسنور پارزگاه دو که بو ولاتین پارزگاه دو که کارزن اگر جاره کاریگری هبید بو ولاتین پارزگاه هولیر و سلیمانی و پارزگین دین هریما کردستان دو جار کاریگری دی بلسر ولاتین پارزگاه دو کش بر ریجه هجاری و بیکاری لسنور پارزگاه دو که زیده تر جه پارزگین دین هریما کردستان جبر هنده اگر جار گرانی بهای ستمانی ل ولاتیان بکت کاریگری هبی لسر جیان ولاتین پارزگاه هولیر و سلیمانی و حلب جا دو جار کاریگری دی بلسر ولاتین پارزگاه دو که جبر هنده بردوام لسنور پارزگاه دو که سر ورگرتنا پانزین

0: قدو پنجید ناری زیده ترا همجی خوب شاندان و نارازی بون لسنر پارزگاه ها دو که زیده ترا جی پارزگاه اندین هرما کردستانه بله
1: مسعود هادی پیامدری کانالشت لا دوه که راست و خوال گلم بوی ایوب ورتی پیامدری کانالشت لا اولیر و راست و خوال گلم بوی سپاس بایوه اما دوخی قیرانی بنزین لحرمی کردستان تاوکو یست بردوامی هیا بریارکی وزارتی سامان سروشتیکان بو چوارم جار بریاری لسر یک بو نمان یا خود کم کردنوی قیرانی بنزین تاوکو یستا قیرانی بنزین بردوامی هیا بریارکان تاوکو یستا جگه خوی نگرتوه بوی قیرانی بنزین نمیند هاو نشتمانیان شوفران یک داوکاریانه براکی زیادر بکن پالپشتی زیادر بکن و نخی دا بزید هیچی دیگه این ناوه او هاو نشتمانیانه لکنال هاش تو پیام کنیان دکیرند زن بو بروی میدیاکانی خویان او راستیانه نخنه رو بسی بابت اکی دیگه اکن او موچه ای به تلوپین روشجاری ها و نشتمانی و یک ریخو نالن بدلی و بنوسی للایک و بکری کاربا و او للایکی دیکش و به چندان کاد جمیر لسری بنزین دا دوستن اشتا بنزینه کشیان دست نکوی یا به زحمت دست یا به نرخی که برز دست یا نکوی و اگر به تو بیانه به 55 دینار پالپشتی کریا بنزین وگرن که لچان بنزین خانه که کم بتای بتی لا هولیر و دهوکه او روشکه اند فوتی یا خود دوامکه اند فوتی هاو نشتمانیان چیان لیهاتو؟ دبید دوام کات اگر کاری که دیگه هبه بب جوی جیاین لبروی موچکی باش نیا درنگ وری گری کاری که دیگه شکات جا لسری بنزین اش دابه هر کاتی نیا بو هیچ بابت کی دیگه بو معلوم نالی بو هیچ بابت کی سما دو خی جیانی ها نشتمانیان جا ها نشتمانیان شوفیران با کورتی و پختی رویان لحکومتی کار برای کاری هرمی کردستانه دلین ببی زحمت ام دوخه چاره سر بکن ایم شایانی ام جور جیانه نیم میدیاکانی خودتان پیامکتان پی ناگینن و دلنیام ایوه خودتان و چوار دورکشتان سیری کنالش تکن بوی بزن خلق چونه بزن خلق چونه بلام دتانه بزن خلق چی علیت خلق واله علی لکنال هشتو بی بینن لکنال هشتو پیامکه مانگات زحمن نبی دوخه کمان بو چاره سرکن داوه ایشی قرسیشان نکردو دلن حکم رانی حکم داری آوا ناکرد لخو من بیزارین لو بیزارتر من مکن ام دوخه چاره سر بکن لا قزای اکریه به هوی کمی ویزگکانی دابش کردنی بنزینی 55 دیناری قیرانه که گوره دروز بو و هاو نشتمانیان ناچارن زیادتر لبیس کاد جمیر لنوری بنزین بوستن به هوی اوی لکوی پازده بنزین خانه تنیا یک دانیان بنزینی حکومی دابش کاد نوری و اتومبیلکان 4 کیلومتری تیپ راندو ملکات یک دای نرخی لیتر یک بنزین نورمال لاکری و دوگ به شوی که برچا و برز بوتو گیشتوت 1900 دینار
2: اوا آکریا سر رای اکا 4 کیلومتری به دو ریزی هاتیه گرتن صدان اوتومبیل سر را گرتیه دا که 4 لیتران ور بگرن پتر جبیز دم جمیران سر را گرتیه دا کو بنزین بر بکوید
3: قرار که دیبدن خودم 5000 بنزین هندی بیرام تیتن آکری روی سعروا همی جاره 25 دینار 5 دینار همی کردستان گران تر بیا و اگه دی جل همی جامعه دیت 3 بنزین خانه 2 بنزین خانه بردام بنزین توزیع کن آکری یک بنزین خانه یعنی نو که بره خوب که سرای او بنزین خانه سرای گشت علوی علوی چند دیره 4 کیلومتر یعنی نه معقوله تشتگی نه معقوله
2: لقضا کری سر جمعه پتر جو پازده پانزین خانان بتنی ایک پانزین خانه پانزین و 750 دیناری دا بجده کرد
4: خود اوایز شویدی هم سرای دا
5: شما هم تو کسی که عمری خود عمری تا درش که تماندی ناوی؟
4: بله اولا با چه بکنی؟ مجبوری خود اون شولی نه این سرای دی شولو ما منتواتو چه بکنی اهوه؟ بله؟ بله اولا زحمت هم
6: راستی تقصیری نگیری روژه جاره که گلکه یعنی روژه پانزی خانه گلکه با آکره هب آم و کردستان خرب خود راستی یعنی او از بینم گله باش شکره روژه جاره که گلکه
2: لقضا آکره بو ایک لیترا پانزینا نرمال بها گهشت دیا ناف برا 1805 دینار حتی 1900 دیناران و دم بوده میجی بها برف بلن بونه بچن
7: عمران یوسف کانال 8 آکره

0: وتان بنيتان قيران كلا سنوري دوهوك خلطرة بتابتي لقزاي آكري نرخي يك لتر بنزيني نورمال إيشتوتا 1900 دينار استكاتي خويتي وزارتي سامان استروشتيكان لخوي بپرسي بوچي نمانتواني و بو برياري چوارميش كا پالپشتي بنزيني بازرگاني دكن بحوصدو 50 دينار بفروشريت قيرانك چار سر نبوا حقا استو لامك بدنو بخلقو بها ونشتمانيان هرس شي دادويني لشوفيران داوا دكن ام گرفتيان بو چار سر بكري جيانيان لم تشلي گرمايا او همو كاج مربا في روندن لسري ورگرتني بنزين دا لحولي لكم دووك بينيتان كقيرانك بردوامي هي نرخي بنزين ورمال زياتر برز بوتوا بيشتان دلين لسليماني دوخي بنزين و بنزين خانكان و شوفيران چونا كارزان طارق بيامنري كنال هشت لسليمانيو راستوخو زان الیکان دخاتر رو کارزان سلاود لبت پیمبله دوخی دعبش کردنی بنزین و بنزینی حوصد و پنجاه دیناری و جورکانی دیکا لسنوری سلیمانی دارو بری چونه
1: کارزان سلاود لبه دیاره من استر یکی گل بنزین خانه کنم که بنزینی حوصد و پنجاه دیناری دفروشته شوفران استا دابش کنی بنزین بام کاتی شو برداومی هست لحامو و بنزین خانانی که بنزین حس و پنجایی که آن هست شوفران بسره یکی زور کم بچن خلکی گیان نه بنزین خانه کو بنزین کو ورد گرونو دارن تن حالا بنزین خانه نه کمی لی وستاهم که شوفران با برداومی بام شوازه دن نه بنزین خانه که همو عدد کانی ام بنزین خانه کرا و با دابش کنی بنزین حس و پنجایی بو اوی هیچ شوفرک لسره درودریش دانه واسطه کاتی کی زوری لسره نروا سرتای هاتنی بنزینکه که تنها چوار بنزین خانه بنزین حوصو پنجایه که اندابش دکر چوار کاجمر شوفران دوستان بلا هم کرزن استا نیو کاجمر کمتر زور بی کاد لبشک لبنزین خانه کانیش دخولک دخولک بیس خولک یعنی با پی بنزین خانه دا گورت و با پی کاتکش شوفران دا توانن بنزین حوصد و پنجایی که بکنن ناو اوتومبیل کنن یعنی بتوانن بکاری بینن لیستا دا لطواوی او بنزین خانانی که دیاری کرا بون با دابش کنی بنزین حوصد و پنجایی که با بردوامی بنزین هیا و کرا و تا 24 کاجمری هر کاتک با روش بشو شوفران که دیانو بنزین حوصد و پنجایی دیناری تیکن دینه بنزین خانه که و بنزین بردست تاوکو لبنزین خانه کن بنزین تیب کن با جورج یعنی لناو سنتری شهری سمانی بنزین خانه کن دابش کرا اون که شوفران لشوینه که با شوینه که تر دور نروات بونمونه استا ایره خور حالاتی سلیمانیه لبابلین خور آوای سلیمانی ل تاسوجا بنزین خانه هي لبشي خواروي سليماني بهمان شوا بنزين خانه هي لبشي سروي يعني بازنهي مليك محمود بهمان شوا بنزين خانه دان راوتا او كشوفيران لهر شو نه كون زيگ بن بچن دوي بخيراي بنزين حوصو من جديناري كا امكن ناو اوتومبيل كان يعني هو بكاريش بينن وبيج كلا بنزين حوصو 50 ديناري كا بم شواز استل سليماني ببردوامي 24 كاجمر بردست بو شوفيران هاوكات بنزين بازرگاني كش لو كاتي كنر خكي دياري كرا او هبو وسطاوا ال دوسي هفته پيش استاوا تا او كيستا لو زيات البرز نه بو تو او گرفتي هبوني بنزين اج سليماني ني هر چند لما يک دور روز دا او رو دواني اگر كوت نو ولا بابلن كوگاكاني سو تمني بنزين هبو بلا متا او كيستا هيچ گرفتي كي نمانو كمي بنزين لا ناو سليماني ني همو بنزين خانه كان بنزين يچ بازرگاني كه بو فروشتن او حوكات ام بنزين بابلن پاپشتي كرا او 150 ديناريش لا ناو بنزين خانه كان هي كه شوفيران د توانن وری بگرنو بیکرنو و بکاری بین با اوتومبیل کنی انتا او کلم دو قیرانه بابلان قرصی بنزین لحرم کردستان احیا لسلیمانی قیرانه که لسر اوان چه لسر اکو چه لکرینه که آسان بیتو و زیادر لوقت
0: کارزان کوالتی بنزینه که چونه شوفران چی دلن لو
1: بایی حتا او کیستا او یکا شوفران دین بنزینکه ته کن الان گرفت مانی لګل و زور بشان کوم قسم لګل کړون باز دوه دکن ک یعنی ک تو به یکسد دین او همان بنزین کنه نو اوتومبیل کان یعنی به کاری دهن نو اتا ام بنزینه بو شوفران به تایبتی وانی ک تاکسیان په به درجه یګان او بابل شوفرانی زور ترین ک اوتومبیل کان یعنی به کار دهن باز دوه دکن ک ام بنزینه تو انی ویتی آسان کار به بویان چې لوی لرو نرخ او بارګرانی دارای لسریان بو کمی کاتوا چې لروی اوشه وک

0: مسئله ابوري وروها سياسيه كان بيقومان يعني باوز جلال طالباني لقلب برفرس بالك الشيعه كان ده كوبو يعني دوسه امان جابو لم كوبونو اني كيك لوانه وي كي كريزي كي نشتيمانيه بيت بو بشغيري كردني حكومه حكومتي كي نشتيماني وام حكومته بيسر بيت عراق لا من بلاني امني كان دور كيتو وبكيت كناري ارامي للروي امني وابوريو يعني اما داواكي بو ولا كوبنو كان يعني امانه زور ب جرينجي وجختي لسر كراو ولا مو يقدرين تب طبعا باسي كركوكش تام بو كم يستا چونك لسر برسي كركوك لقل بارزار كركودا كوبو يعني لا كوبنو كان جخت لو كراو تو ببيوي ك هر لكركوك يعني خطان معلومه كيكيتي خاوني زورترين كرسي الا حكمتي خوجي كركو جا بيشتر پارزگاری کرکو هلا پشکی که تی با کسال جگری پارزگار رو بارتا جگل ما هرم پارزگاری که استا هیا و تنانت اگر پارزگار که گران کاریشی بسر آبید یعنی ببی بابلین اوکی و رای که تی وزعکا نا گورد بوی سکرا و لسروی سرجم پی کاتکانی کرکو و کو یک به یک سانی بدات پروری خدمت گزاریان پی بگات و هر وها لوبیه که به حسر بکرید با کرکوک لبغدا و بایی که خدمت گزاری زیادتر بگین ریتا شاری کرکوک و شاری کرکوک برو باشتر بروات با گشتی باس یه مشکرا بولنی لو کوبنوی که باول جلال طالبانی لگل بارزگاری کرکوک دا یعنی سمعان آغا لبغدا کوبنو کوبنو کام بردوامن یعنی من زاریاریم دست گشتو هشت هم کوبنوانه بردوامن والا مکوتم هک بگی باول جلال طالبانی و جنتاکی باول جلال طالبانی او ملف هستیارانی تی دایه بو اوی که قلمی چارسری لیه بدرید و کود آلوزکان بکرید و کوتم با پلی یک مسئله امنی و عبوری عراق و لیک نیزیک تر کردنوی لان سیاسکان بگشتین جا نیو مالی شیع او مالی سونش بید و رو هی کردکانیش
1: برزان ملامین پیامنری کانال هشت لا بغداد و راست و خو لقلم بود سپاس با تو. البته قلمی چارسر قلمی زمانی دیپلماسی و گفتگو کوکروی لعنکان استا لای با فل جلال طالبانی سرکه که تین اجتماعی کردستانه. ناوندی بریارو چقی کو بونوکان چون لهرمی کردستان استا دباشانه وکاتی کیش با فضل جلال طالبانی دچته بغداد هموان کودکات و یک یک دیان بینه دیویت هاولاتیان ل عراقو هاون اجتماعیان ل هریمی کردستان جیانی کی شایستهان هبید توابی عراقو هریمی کردستان ل شر دور بید ناکوکی نیوان ل عن سیاسی کان ولا بندید همو دوخو قیران برو چار سرکردن برود. قاسم ابو دیر رایشکار یاسایشی نشتمانی عراق لگل محمد باقر قالیباف سرکی پرلمانی ایران کوبو که تا پیشاتکانی ناوچکو پتو کردنی پیوندی نیوان هر دو ولاتیان تاو توی کردو نسینگی ابو دیر بلاوی کردو توا پرسی اکی کوبو نوکر ریکوتنی امنی نیوان عراق و ایران بو ابو دیر باسی لوا کردو عراق پابند بر ریکوتنی امنی هاو بشی نیوان هر دو ولات رایشکار یاسایشی نشتمانی عراق راشی گیندو سقامگیری عراق لبرجواندی سقامگیری ناوچکی و حکمتکی علی زیدی جخد لپتو کردنی پیوندی کان لگل بلاتانی ناوچکی و جیهان دکاتو. عبودی باسی لوش کردوه دستوری عراقی رگ بابونی گروپی چکداری نداد هر رشل لعصایشی ولاتانی دی کبکات. بو اما بستش حکمت عراق بردوامه لکو کردنوی چک و کنترول کردنی چک لدستی دولت. لبران برده قالیباف رای گیندوه ایران شانازی به پیوندکانی لگل عراق دکاتو پالپشتی برنامه حکومت با پرسی دانانی چوارچوه که یاسایی با کردنوی چک لدستی دولتو بر یاری فرمانده گشتی از چک دارکان دابد. روها محمد باقر قالیباف گوتویتی ایران پابنده بر کوتنی امنی نیوان تارانو بغداد. محمد باقر قالیباف سرکی پرلمان ایران و دادور فایق زدان سرکی انجمنی دادوری لا بغداد کوبونو راگیان دنی انجمنی دادوری عراق بلاوی کردوا لکوبونو کده هر دو لا باسیان لجبجه کردنی رکوت نامو لیک تیگیش نهاو بشواج و کراوکانی

0: تابلوی جوان و شیرینا
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد که ناوچه ایشی میجویه
0: لا تونترین شیرم لجیهانا اویش بازاری بیبرا لعرفا
2: اوانی میف کبچه چه دکی دی بخواه اکی بطمن بی بفرگی
3: بیا رو سلام به خالق سلیمانی هست. انشالله قسمت ببید روزگ او کباب لیوش دکن.
0: انشالله. لقل با و با پیران ما برنامه پاسپورت با میجو هاتا امشونا میجو یا گرنگا بچی های نمرود ناصره و
4: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
0: You do like here?

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدو اداشون با پرسیارانه دکین. هزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامی النوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیشکشکم

0: والله برا اخيرا بو براس
1: جاتو زاني سنه كتاور يم روجين يستهم خلق شايان لسر ايما يهمش عند الخوش
0: ما گشتون تا استی چی جیانی درگام ما رو اکرا و تو او خونه پیمان و ابو محاله او تابو براستی لگلی مو محل بونینیا دهاتو اساسیلا دهاتوش استاد اساسیوم پاریسان جرمان لگل تانین برو جیانی بون
2: بهسترین اوفر تان پیشش دکین پاکیجی انترنتی بسنور لآسیا سیالوا شاس خلق پیوندی با آرزوی خود چند دویت قصی لگل عزیزانت پیبکا لگل خیراترین انترنتی 4G پلاس لعراق بشد دکاتو سرو زیادا چون که بو ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنها و تنها با 30,000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانی و هولی رو دوک بردستا بو بجداری کردن جمارنو بنیر بو جمارا 291 و حالی بجداری کردن لم اوفر بهیزا لدزمه دا

پوینت کانی هوری تمن لگلتن بو هرچو یکسی دو اوتوموبیلی تمنی پیه بیتو مارسید زیچی ای دوسا 2025 لگل پوینت کانی هوری تمن هموان براوی خلاتی روشان و هفتانن هلی برنو زیاتر که بابا کارهنانی اپلیکیشنی اساسیل یان پیوندی کردن با استیرا 211 پنجره و

0: کنه هلبجی شهید هم او انا لسر ایمن لسر ام کو گای سری کیه بلهم لیسیمه به پی پی ویست ناتوانین او کارانه من جبه جبگین
1: بابا سکی اوب کن یعنی استابونم نه خوشخانه کی وک نه خوشخانه شهر یعنی رنگ هر خو پی ویستی بم بمه به کی استالم کو گای ده والله اي شاروش شاروش كان يعني دوخيان شلون بطيبه وانا كي كونه سنه فاز
0: والله هي بداخه وزور خرابن وروجانا داوكاري كي زور يعني هي لو بش داوكاري انا اگر بيتو بيز داوكاري انا هبل انا مشواري ام بتابي يمكن باقي كي نتوانين شار يعني روجانا سردان معنا كان شو كان خوش كي زور شلون لي فوكس استتاك الرقا بو شار سري نخوش كان زور بي شار هوايه فركاري بلام ايما ب بي بي ويس نما انتواني وشتكان يعني بوكين لبر بوجي طوا اسجنات داواكاري كي زوريان لا ايمه نما انتوانيو وستانو مان لبر بوجي مان لبر د ثانيه او بوجي ك لبر د سمانه بركي كم بو صرف ما كردوا
1: هيچ شامبيون اوتون لوزاره الداره يعني لوزاره تندسيو هيچ يعني ازانم يعني كي شكه ماوي كدروز بو يعني هيچ بدمو هات نيك نبو ولا سرام كي شي تنان ولامه كي جب
0: نخير بداخه ولا ليستع بو شوي نبو بربري قشتي كاك دكتور صباح بردام لاستي اوها يعني لاستي بالاشه هولي يا ب بي بي بيس تشار سري ام وصابك بلان بداخوا كبارنين لان بكومبانيا كانوا لان وزارتي داراي سرفينا كان بو بانقه كانوا او نختيني كهيله بردسمان سرفينا كان ايش دس يجيره لو حاط يعني تشار سر شيء لو حاطه نما انطونيو بربري جمير يعني ما هي بردام لسرخته بو وزارتي تندروسي لقال وزارتي دارايك اوبرا باري هولي انا وزياي كان بويبتوانين ايمز بشي كي زياتر درمام كرينو وخواستي خسخان كان جبت جبكين
1: يا ربي لش الساق بيكاك مازن فرياك بروبري كوغا كاني درمان لا بارزياي سليماني جابي ان بيشاي خوتان كاتيكا ونشتماني يك لمبارو دوخي يستاكا موچل كاتي خوي دانايا وهمو كالو شمكي گران بو كاتيكا سرداني نخوشخانه يك دكات پزیشک یک دی بینیت دو جور درمانی بودن وسید که کاتی دا چیتا درمان خانه نخوشخانه که پیداله دی ابی بچی لدرو بی کرید و چیتا دری شو بگمان یعنی او بارگرانی که دیکه دیسان لسر شانی ها نشمانیان اوی که بینی من مراستی کشی کمی درمان و پیداویست پزیشک یکان استا لپارزگای سلمانی زور قول بوتا و کارکشی گویتان لی بو که هم لوزارتی دارایی و هم لوزارتی تندرستی شوا هیچ بدمو هاتنیک نیه استاد شوار مانگ زیاتریشا هیچ بدمو هاتنیک نیه اصلا هر وکو اوی که اوان برپرس نبن لم کیشه و برپرس نبن لدابین کرنی درمانو اوی که لنیو نخوشانکان دا گزارید ایتر گرفته کتان بینی که خسمانر
2: لا سلیمانی گرک یک هیا ناوی هیا و ناورو گرک که ناوی چوارچرای نوی لا چوارچرای نوی هاونشتمانیان خویان بیری اوی خواردنو و آورویان لیداو مترسی تیکل بونیانه چون که لهندگ مال بیری اوی خواردنو و بیری آورو دو متریان بینه لم گرک که زیاتر لا ده سالا پین ست خیزان لناو قرو چلپاو دا چاوری خزمت گزاری دکن شاروانی سلیمانیش دلید بریاری که انجومنی وزیران دستی بستون.
3: گرککانی سی و شش و چلکانی چوارچرای نوی دوخکی سخت لبونی نخوش و قروچل پاول کولانکانان دا بریا کن چون که تاو کوستا نپروژه او ناو رویان بونکراوا. لگرککا ام پیاو من بینی بجلو برگی کریکاری و ویستی کشی گرککا باز بکد. بلام، خوی زندوترین نمونه بو که با هوی نبونی خزمگزاری لگر رککه انو بونی میشو مگس پیستی قاچکانی سور بونه و هستیاری تواوتی توش بوا.
4: بونیم زیرا بوا قاچ موتا توشی حساسیت بوا چار سری کم محالا. هر والا. تا زیرا با کمان اوی خوتانی بین بچای خوتان چی حال اکمانی چی وزع اکمانی.
3: لهر دو تاو کوسه کولانی گرککا گلاوی کی اواد یته پیشچاو او روی مالکان یچ توسر لویشو بجوگلی دورو دریش بتاوی گرککا داته پربتو خلقی بتاوی هراسان بون
5: حن یو گن کا وزیرابو هی سردمی برده هی ام بسردمنیه بحساب لا دنیا کاجین وبحساب جیان پیشکوتو بس لیرانا زانم او زیرابو نت تصویر کنو خوتن یعنی

0: برپرسکن من خوان اوینی که خوان با برپرسی شو نکازن خوان جواب خوان بنو
1: به داول سرو کی شروانی لیلا خانه کی هبی خو به متی قبی بینه قی چیکا با بیا متی کم فقر دامه ولی را کا کنه او رومانی نه او مانی هدر کو شخوار دین دنیا ورا لی ماری لی ولم نو دو پشکیلی نازن
2: کانال هشت داواکاری او گرکانی گاند شروانی سلیمانی دلن درخسته همو آمده کاری کنن تاو کردوه بلام برای که انجمنی وزیران رقیه لگان دنی پروژه خدمت گذاری با گرک که
3: پس او برای انجمنی وزیران برای دوستان و دیو انجمن وزیران هموار بکیه توانه و که کدیم که رابی جیره او کاتب توانی اما روسی تندرین با ام پروژانه براب گینین و کون باری جبه جکنو
2: گرکه که زیادر لپینصد مالتی دانیشت جن زیادر لده سالیش را بهوی دابش کردینی بسر فرمانبران دا آودانی تیکو توا بلان بهوی نبونی خزمتگوزاری گشتی تا وکویستا با تاواتی گرکه که پر نبوتوا گران لقمان کانال هشت سلیمانی
4: باش دو سال بریاری با قضا کردینی خورمال جبجه نکراوو چینو توجا جیوازکانی شاروشکه دلن اگر حکومت ولامی داوه کارکان من نداتوا دست به چالاکی مدنی دکین بو گیاندنی داوه کارکان من امین حاجی چالاگوانی مدنی لخورمال لکنفرانسی که روشناموانی دا یا داشتی خلکی نوچکی خوینده و رای گیان سه سال بر لیستا خلکی خورمال لچوارچیوی کمپینه که اشتی خوازانه داوه با قضا کردنی خورمال یان کرد ام داوه کاریش پشت استور بو بو پیګم میژوی خورمال هی بو دا کو سالی 1989 زاینی سنتری قزای گل انبر بو تا سالی 1889 سنتری قزای گل انبر بو دواتر کرا بشاره دی گوتی شی ل سالی 2024 بریاری هنانکای قزای خورمال دراو
5: بابد داواکاری جبجه کردنی بریاری به قضا کردنوی خورمال و دانانی قایم قامی قضا برزان سه سال پیش استا خلکی خورمال لچوارچیوی کمپینه کی مدنی و بشیوی کی اشتی خوازانه داوای به قضا کردنوی خورمال یان کرد ام داواکاری پشت به میجو پیگه هم شهره ده بستید به تابتی اوی که تا سال 1889 زاینی خورمال سنتری قضای گل عنبر بو و دواتر بچون کرا و تو با ناحیه لصالی 2024 بریاری قضا کردنوی خورمال لیان سروکی هریم و سروکی حکومت هریمی کردستان و در کراو لواقایعی کردستان دا بشوی که فرمی بلاو کرایو بدا خوا زیادر لدو سال بسر او بریار دا تیپر بو بلا میشتا قایم قامی قضا بو خورمال دان را و رکار ایداری اکانی قضا بشوی که پیویز دستی پیانه کردو لما ویم سال دا پاساوی که زور جار بودو اخستنی پروژه دخریت رو و یک دبیت حکومتی نوی پیک بینید بلام عمل گل او ناگو جد که چند ناحیه کی ترک دوای خورمال بونه قضا راست و خو قایم قامیان بودن را و کاری داری کنیان دستی بیا کردو لبر ما چالاگوانان هولاتیانی خورمال لین سیاسی و رخراوکانی خورمال و ماموسایانی اینی شارکه به شوه یکی اشتی خوازانه و لچوارچوه یاسا دا دعوه دکین اگر براسی پیگنانی حکومتی نوی بیانوی دو اخستنی دانانی قایم قاما تکایه تاکاتی پیگنانی حکومتی نوی بروبری ناحیه خورمال به فرمان یکی فرمی به شوی وکالت وکو قایم قامی خورمال دیاری بکرید
4: به هوی ورنگرتنی شایسته دارایکانی بلندریک رگایکی سرکی لنیوان کرکوک حویجه داخست بساتریکی خول هرچند دواتر رگاکی کردوا بلام داخستنی رگاکا کارساتی که لکوتو اوش دوای اوی خیزانکی ششکسی که لرگا دابون لپر خویان لساتر بر بستخولکا داوتوشی روداویکی سختی عادت شو بون لانجام دا شش اندامی خیزانکا بریندار بون که مندالکی چوار سالانان تیدای دوای روداوکا بلندرکا رگاکی کردوا بلامی داری کرکوک حتو تسر هیلو بلندرکا ببر پرسیار دزانید کسو کاری قربانیکانیش رکاری یاساییان گرتو تبر
6: هذا حادث على هذا تراب شوف
7: درنگی شو و روداوی چی سختی هاتو چو لسر رگای کرکوک حویجت کرید شماریک قربانی لیکوتو با کاری روداوی کش داخستنی رگا کبول لینزی بجه کاری پروشه کوا وکنا رضایتی اگ لبرانبر پیندانی شایستا دارای یکانی شش اندامی خانواده اگ بریندار بونو بچوکترین یان منداله چی تمن چوار ساله کسو کارکانیان بریاریان دا ریکار یاسایی بگر نبر لدجی او کسی ریگاکی بخول دا خست بو
8: زیان انت ما من

0: طينك فلوس
1: باشا تو بارد ور نغرتوا ابيت تشي شوفل بيني تو شقام داب خيتو ساتر دروس بكي باشا حكمت نيا بارزغار نيا نابينا بورغا ادن بجوري ياسا ما ملائكه نو لما في خومن خوش نابين اگر ياساش ما في منور نغريت رغيتر دغري نبر
0: بالقانون قانون ما ياخذ لي حقي عشائر
2: روشك بريتيه لشقامك كزياتر لبستو حود كيلومتر وبرد لرادس كردني بإداري كركوك بلندركا بساتري خول دايت باش تسوار روداوياتو تسوش إداري كركوكات السرخطو ساتر خولك لادراو ريقاك كرايو إيش تعراستي شقامكان ريق نكراوو هاون اجتمانيان داوای چاره سدی به پلده کن
3: کل فتره سر
4: حال زوزور رو داوی هاتو سور رو اداد ماوی بر لی استالکاتی خوندن پاسه که کتابیان کوتا نیو چالکو خونکارکان بریندار بون
3: تلو
2: تیچوی پروژه که زیادتر لی 4 میلیار و 400 میلیون دیناره اداره کرکوک دلیت بلندرک پابند کراوا قربوی زیان لی کوتوان بکاتو و بی آگا داری ایما رگاکی داخستو
0: کشکم علی ورگ لگد زنابی پاریس گایا قسم کرد ایش لگد بغای قصی کرد پاریس الفکان جزئی که ما مدابین کرد و کش اداری کانی شد با استلام مشت که کشی که اداریه هیچی کنیا سو فهمی که لبینی بلندر و دایری مهندس مقیم و لجنه استلام که
2: روشه که لسی بش بگدید دو بشی تواو کراوا جب زکرد نیشی پاش نیگرانی شوفیران دیان روداویاتو چو دید لرا بردودا
5: لم شقاما شش اندامي خانواديك توشي روداوياتو چوبونو بازي کشي نوان بلندر ويداري كركو كاندا نگراني و كاردانوي بردوامي بلندراني شواي كردوا كا اداري كركو فشار بكاتا سر حكومت عراق تاكو لداتو دا بربو زيدي كبو پروشاكان روانه بكريت يوسف مراد كانال هشت كركو
6: لا پروگرامي دنگي زوي كا هاوكارم سنور عثمان پیش کشي دكات چونه تا شوینی اگرگورکی تانزارو بدودا چونیان بز زیان جنگه یکان کردو. پسپورکی جنگهی لبرنامکه دا لگل دایا که باسی زیان جنگه یکان لپاش رودانی او اگرگوری دکت. که چل لیکو تا یکی لیدکوی تو. او کاد باس لوش دکن که پیویستا بشویکی زانستی و سلامت کاری پا کردنوا بو او ناوچه بکن که روداوکی تیداروی داو. اوکات سرنج دخات سر هولکان با پاکردنوی جنگی تانجارو دلید باشترین کاره با سلیمانی و نوچکیب کن.
7: راستی گرنگترین ایشه به با شهر سلیمانی و دورو بری. یعنی ام سرچاوی پیزبونه به شیوه یک رگ بخره که نبیت اوی سرچاوی که پیزبون ببیت اوی سرچاوی که پیشکوتن ایتر. یعنی بمشکله ابینم وابزانم هندگ رخ راوی نو دولتی و دسالات دارانی
8: حزبی
7: و
8: حکومی
7: و وزیری جنگی عراق و برز برزان لفرمانگی جنگی سلیمانی هاتون تسرخد هستیان به مترسیه که کردوه چهار سر کردن و رخص نوی زور مهمه بلام زور گرنگه هر شتیگ بکره که تی کسی اگر او پروژه تأخیر بویان شته کسی که و برهن اگدید پروژه که آگای لمرجکانی سلامتی و تندروسی به باورد هبه اتوانی همو پروژه بکی اتوانی به بدلی خود پیش کهوی پروژه نیشته جیبون به پروژه پیش سازی به کارگه به پروژه وزو اوشتانه به وکو امانه بی که بلام آگاد لخاکه که به آگاد لحوا به آگاد لجنگه که به یعنی ریگاه های اگر بتوی بیدوزیتو کی اتوی او ریگاه بدوزیتو تو ایشکه خود که قازانجه که عبوریش هبه و خلقیش زرر نکه او کاته که جنگه بو بیده خبت که جنگه بوی خمت اتوانی او بکی اگر جنگش خمت نبه ده صلات دارانی خوجی و مرکزی ده توانن بیاسا و رنمایی بی سپینن بسر تا اوش دی سندل سوزیه که تو اتوانی بی که رنگ نزانی
8: راست.
7: خاله که تر زور مهمه که کسی که پروژه دکا براستی اما ایتر ابه ام سوتانب بیت درزی که گوره همو پروژه اک بچوک بیان گوره کارمندی تندرستی و جنگو سلامتی هبه که پیدو تری HSE اما لولاتان اجباره یعنی تو نتوانی پروژه بکی توا بونمونه کارگه اک درسته که کارگه چی من تو یا پروژه شیش یعن پروژه کی وزوکو اما سوتمنی پیویست کارمندی تایبت تهبه بو چی؟ بو اوی ام کارستاتان رونه دایان دور
8: کنیتون
7: ام کارستان رگری لیب که ایتوا هم پارستنی جیانی او کسانی کلیره ایشکن و همیش پارستنی خود لو زرر گوره کدهی که آخور زرر چرکه یکا کاته که روی دا طواب
8: ایتر
7: لکنترول داره چه بو یه زور گرنگه حکمت او بکاته اجباری تو بو تنیه پروژیک دروس که حتا اوکو کارمندی تندروسی و سلامتی و جنگت نبه بو پارستنی او سیاچم.

خازم بيجم شتيكو اش قال لي خوات خازم اف سازي سازي كويراتنا افاكرن چه سازي ما لشكري دبن چه سازي ما اداري دبن چه سازي ما افلاكاري دبن حميب بكدبا هاتنا افاكرن بخوني شهيدان هاتنا افاكرن اوا دسكفتي منت دسكفتي شورشا منت دسكفتي جلي منت جبونا وي ام جوات اجوات خازم كوت من تباي لبا سازيان با سازيان نو يكو هيرو في هرمي بريف ادبن لي خدي دار كابن ام بهفرا ام بهفرا با سازيان خدي دار كابن جبونا كو ام دسكفتي شورشا خدي دار كابن جبونا تو ام دسکفتی که خونه شیدان اتنا و کرن خودی در کد خودی در کفن شما گیان ته خواستن که پیک واد ام باسازی خواه پیش کنن تی دا جی بگرن بپارزینن لی خودی در کفن و پیش کنن و از خواستن ویجی بیجم تا کشن ام اینه دوام بکه ما فی انگلی ما ای روا جبا که دستوری دا جی ببن مجارن ایک مو دولت الهف دکری جبونا کو دستوری ده بجی ببن شیواز اکی خوی قانونی بگرن و تکوشینا می سیاسی جبرو واد هر دمی ده بیتر و دوام بکن ده خازم جوا اوا کود اف خباتا می نو خباتا می سیاسی تکوشینا سیاسی جبونا مسوکر کرنن ما فین ما ما فین گلی کرد دستوری سوری ده وره کرن جبونا بيت ام هفرا بيت تكوشينا خورتر بكن و بلند بكن هيرو ما بهفرا ست صالي قامشلو ام بيروز لكن هل بتن جي فارزغا حساكي جي ريفابريا ا بنتقا قامش لتي خاصلنكو فسكري كان ايه خزمتي احتياجين ايه قال قال ايه قامش لي بيك بينن وجبونك قامش لي دهات بتر بيش كافي و خباتي خفرة ترببي سازي خا خور ترببن دبا بيواجوها بيشي مدات وكي كتباي لبي هرميت اما كارب ماشينن كاري خا خورت بكن باجاري قامش جويت اف خباتا فرتر ببه به بیا کو قامش لی ببه نواندا چانده نواندا سیاست نواندا آگش بینه لی تبایی سوری و جبو کو قامش لی دا آرامی دا دا آشی دا جیان بکیت از بیجم ام پیک وات به خباته افضرم مشینن وين هرهبن وسباش بونوه

عمشلو شاري بيكا وجيان أكو مظلوم عبدوتي صد صالنا هزاران صالة كلدان سريان آشوري كرد عرب سرجم نتبو بيكاتو أينو أين زاكاني ديكا لو شارة بيكا ودجين هرچي دا صلاة داري هبوا با ميجوي سوريا هولي داوا وستويتي شاركا لپیگی خوی کم بکاتو هولات یکانی عزید داو وتی با هزاران شهید راو بوی او نوچه پارزه باسی لده صلاتی بعس کرد ده صلاتی بشار اسد و خیزانکی که چیان برانبر با همو پیکاتکانی شارکا و او نوچه کرد و بسیانا هم دیموگرافیکی بگورن هرچی بابت هبو هرچی ده صلاتی خویان هبو برانبر او شارا تاقیان کردو تو سبی پیده نیتا دوست صالی خوی ولی دوست صالی اجیان دکه یکم روزی دبیت صد صالی تیپرند و بلام میجوکا زور لوا دور دریاشتر است. مراسم یکی او کارم ستر نبی پیامدهای کانالش لقامش لوا راست و خویه قلم دبیتو زنیاری زیاتر لبری مراسم که و دخاتر رو ستر

0: سلاوت لبت لا همو كردو بكاتا كان رجاوي كردستان بيروز بيت بمبلا امراسي ما چيدا كان لوي مظلوم عبد الخ سكاني هبو هاون اجتماعيان و بكاتا كان چيدا لن لقامي شلو
1: بل سلاو جبو تجي ايرو تمن قام شلو بويا ست سال جبونا ويكيجي بيروز باهيا كم مزن ببونا يا فيرو جي لقام شلو يهاتيا ساسكرن از نهار لبارك ازادي ما لجهه بيروز باهيا ما جوش خلقه دا سبيك چقا زيدا بونا ها ست قاتي هات زيدا كرش باركو مظلوم عبد دركات قساكرو بيشتوي خلقه قالك مورال جوان قوتنان ورقرت هجر هفكارن بكاري هنكي ديمانا جي بدا خويا كرنكو هجمارك زورش خلقه كو من اللوي عالی او جهه کنها مظلوم عبد الله قساکریج بو یکی چې خلق له دردور اور هجمره کا زور خلکه کوم بنا کو گوی خو دان اخفتن کو فرماندار گشتي حسد مظلوم عبد کریا دهمان د میدال کی لک او گوتن مظلوم عبد او مدبونه مظلوم عبد هجمره کا برپرسند ترجی اومدانه گلک هنرمند اومدانه شون دک حکومت سوریه او جی د نوو و شاهیه د اومدانه د همان د می دا ج باشور کوردستان ج دیاری کر جی ز خو ی من مهوانه کیا کو او جی هنرمند جادر ز خو ی مهوانه من سپاس دکم ج ز خو ی هاتی تب خیر هاتی خیر هاتنا تکن تل و شاهیه ته چ حاضر کی ته چ بسترین هات طيبت تو دنګ ز خو ی او باشور کوردستان
0: بالا والله هلبت مراسمك بريود دچتو وا او كارم ستير نبي وستي لقال يك يك لان من دكان زاخو گفتو گبكات با گفتو كي بر دوام بيت هندك من دكان وسطات
2: يتو ملتي جي حاضر كرنا ان شاء الله تشتت باش ما حاضر كرنا دمك ني زي كامچن السال ستيج ان شاء الله خدمت جمع وريك
1: تشب پیام جي باشور كردستان زبو خلك روزا وين
2: خودي سلاوت گرم گور جباشور ما اینان روشاوه کردستانه دلیم گلک مرتاح وقتی مد بینن سترام به جهنرمند ایت ما باشور تیم روشاوه روشاوه چیم باشور اوه جی ایگرتنه کشلای هنری و هیویو من اوه چنده بردوام بد
1: گلک سپاس دکار از بیوی مت سلاوی مجی بگینی باشور کردستانه
2: شالا سلاوی تو هست سر سر سر چاوا سر چاوا
1: وکی کو تجی بمره گهدار کر اب هنرمند جادر زاخوی بو کو اب دهو زاخوی باشور کردستان گیشتا قامش لا رجاوی کردستان از خوازم هفکار من بتر دیمانا پار و بکی از بحثا زانیاری خواب بکم وکی بگوتی براستی اف دمک کو با آمده کارین لدار خستنا و پیروز باهیه تکنک گلک هنرمند جا اوروپای او جه باشور کردستان هاتنه کوه نها دوه شاهیه ده هم آماده بنه هم جی بحثا یعنی و هم جی سترانه بیجنه پی خلکه دل خوش و کیف خوش بکنه جوه زیده تر به هزاران خلکه قامش لو جی لوه داره آماده نه کو او جی هاتنه جب کو سالوگرا قامش لو سالوگرا ست سالی قامش لو سالوگرا دمزراندنه باجار قامش لو قامش لو که اوینه وکی کو قامشلوی جیرات بیژن راستی قامشلو تایبت مندی او او کو تایبت راستا بازار کی کوردی ل قامشلو خودی دیروکه که کورو تجی اجبر کو دهان پک هاتین ج کورد عرب خرستیان ارمن جهو چرکس همو پک هاتین کول سوریه دژین د نوا قامشلو دا جه خوګرت ده همان دمه د مجبور نکر کو قامشلو جیرانان سبینا باکور کردستان جیویان سبینه یا قامشلو خودی و تایبتمندیه یا کو دو بازار کردستان کره یک او حتی نهاجی کردواری خوا هبون خوا دنوا دل هر کرده که دا پاراستیه ده همان دمه دا ویجی دا بیجب کو راستی قامشلو بازار که ها یکو هر کسی تا قامشلو وکی بازار خوا هیست که دا بیجن کو قامشلو هر کسیه از باورم لو داره هنرمند دانش بوتان لگل من آمده یا ما مستوى شانا زندیه که خوش بون پیامتا چی هنه که پیش داری؟
3: تو باجارا من بو به دست به ولاتم دل شکستی ماین به دیارا خواخم وک خم خم ماوید حسرت اند بارینم آخ جی درده تا قامش لو دل پریشانه
1: هر بجی دست خواه زور سپاه

0: شهري مازن بويا كسرتها بالسرعه.
1: ولاتي مي جاي وقود بيجين قامشلو يعني باجاركي كردستاني بايتختا روج افاي بوكا دلالي زاروكا دلالي قامشلو كا افيني نافي قامشلو
0: يعنيش بوتان جي خل قالك جي حزك
1: قال لك سباس ام جي وحزك ام ام خدمه كاري وانا هربجي قامشلو هربجي كردستان قال لك سباس
0: هنرمند دانش بوتان بو هنرمند كي بازار قامشلو يا قال لك ناسكريا لروج افاي كردستان خل قالك جي حزك دل خوشی اوی هاته دیار کنه کوچه من پرسیار جیگر یک سر به ستران این خوی نافدار ستران اک دیاری و روژه کر برا هفکار من دیمان بکاره بده خدا کرن ای من از دخوازم زیده تر دیمان این خلکه در کون پیش هر چنده مخواست زیده تر املوی داره ام وی لایف خواب پیگوینه لی راستی قربالغه یک گلک زیده یه هم جبر آمده بونا بر پرسین پلا بلند تدبیرین امنیین گلق باش هات نگرتن دکارن بیجن به هزاران هیزین امنی لوی داره حاضرن ده زاروک لوی داره نه جلین کردیل خواه کنه که بر هفکار موانجی بدا خویا کرن چند جلی وان جوانن همی جی برنگین کردی نه نورتا چیه؟
2: جین
0: جین تا هاتیه جبو چطی رو هاتیه ورد زانی؟ جبو خامشلو نه؟ تتخوازی چه بیجی جمرا؟ ده جلی کردیل خواه کرنه كيف خوشي؟ باشه گلکس پاس هر حبیب دست خوش اف زاروکن کردان زاروکن قامشلوین اکوم به وی رنگی روژا ست سالی قامشلوی پیروز دکن دهمان دمه دل ایرو لوی داره نتنه کو از کارم بیجم نتنه خلکن قامشلو آمده بونه دهمان دمه دل جه تفاهی باجار روژاوی کردستان خلک هاتنه دوی شاهیه دا آمده بونه براستی هیوی خلک او اکو چاوکو قامشلو او بازار کردستانی بو کو او قصخا پاراست او بازار کو دیرو کو چاندا کردان پاراست وها بازار دیترین روزاوی کردستان جی به نمونه یا تفاهی بازار دیترین روزاوی کردستان چند جوان لوی داره آمدن سلاوز بو و کاکی مکی پیشتواره برا رنگ جیلتا بده چکتا جی گلک خوشکن تخوزی چه بیجی ایرو؟
3: از سرسالیا قامشلو لتواهی روژاوا پیروز دکم و از خوازم بیجم هر سال کیفی خوشی بی سر گلی کرد تواهی
0: تا اولو خو جان کریه جلو برگین خور ریکو پی کنه تا کومان دا بشتاری یان تنه وکو ولاتی
3: نه والا ولاتی ساعتمه کیف خوشی سرسالیا قامشلو
0: خوازی قامشلو پیشتی ست سالی چاوا بی
3: والله ايش اوروبا خوشتر ببي يعني ايش خاصه اوروبا خوش اوروبا خوشتر ببي راست
0: شام شكرا لي والله شيرين
3: شيرين ترى راست سباس
0: جالكس سباس قربان هر بيجي باشا افن براستي برنگن كردي بجلو برنگن كردي بهنرو او چاندا كردي خلكن قامشلوي لوي داري بشتاري د اهنگا ست سالی قامشلو دا کنه براستی جی آخفتنا آنگو گوتارا مظلوم عبدی جی کارم بیجم هیجانه که گلک زیده گلک مزن دان خلکه یعنی خلک دا بیجن که او آخفتن جبوم سوزه او آخفتن جبوم هبونا کردان جبو ایکه جی بریاره که او شاهی حتا زیده تری کارم بیشم دمجمیر نیزی دانزده جی دست پیب که کاز هول بدم نیرنه که دیتر کسی که دیتر ویداره وار بگرم دیاره دایی که کل ویداره رو نشتی یاد سلاف جبوتا کارم تر با آخوام ای رو حتی شاهی اقام شلویا خب از دواری کریم که ویداره باش کار چاوه یا شاهی چاوه برای واتی
4: گل کی خوش
0: کیف خوشی
4: گل کی کیف خوشه
0: هیویاتا چیا ویروی
4: هیویامی انشالله امسر کنم
0: گالکس پاس مات خواست واری بر کامری لده نخوشی گالکس پاس خود سلامتی بی
4: خود تعالی یا رب مات شف سر خیلی کی خوشه گل کی
0: جت هفی کو از نخوشم جیله من دل خواب کری از نخوشم نوج نشترگری افدم که چی کری ل تی وی جو خواست کواره و داره شاهی پیروز که برای افکارم کمی کوزیده لفی داره آماده بودن هیویا خالکه راستی جی تایبت اف هبونا
5: بله ام دیمانانی ل سرشاشی کانال هشت تی دیمنی

0: بدوای راستی دا دگرین.
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه.

هنگاپنه بوشینی که ارمتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

سلاو بینرانی کانال هاشت من ایوبرزام به ارمتی او کارانم بولتنی عراق تان پیشکش دکم. علی زیدی سرک وزیران رای گیاندوه بمنزیکانه هر دو یاسای بودجو حشدی شعبی روانی انجومنی نویانران دکریت. یاسای حشدی شعبی بریار بو لخولی پیشوده لخولی پینجم ده دنگی لسر بدرید بلان باوی کیشو پسانکان امریکاوه دنگی لسر ندره هرچنده که. که نوی یکم و دومی بکرابو بلان یاسای بودجا یاسای کی تازه بودجه پروگرام دبیت اوش دبیت خوانوی باب کرد بله هر وحا قیز خزعلی لگل علی اسدی کو بوتوا قیز خزعلی امیداری گشتی عصایبی اهل حقا و علی اسدی برپرسی مکتبی سیاسی بزود نوی نجبایا اما کبنوی چی گرنگا براسی پیتان دالیم بو چی گرنگا چون که ایش چان امیداری گروپ یکا که چچی رادستی دولت کردوا اوی دیکش رادست کردنی چک رد دکاته و رنگشتی که لسر بنیاد بین رید بله هر وها محمد باقر قالیباف سروچی انجمنی شورای اسلامی ایرانی لگل آزی فایق زیدان سروچی انجمنی دادوری عراق کو بوتوا هر دولا جختیان لسر همه هنجی یاسایی و دادی کردوتوا قاسم عبودیش که رابشکاری انجمنی نشتیمانی عراقا با قالیبافی گوتوا که اوان جخت لا پیوندی امنی و ریکوتنا امنیکانی نیوان هر دو ولاد دکن و در سوری عراقش ری ناداد ببونی هیچ گروپی که چکدار که مترسی بوسر آسایشی ولاتانی دیکت رو سکات هر وها باسی کمالی پرسی دیکت هم بودا کم که آمدن بو خزمتی ایوا بو نمونا رنگ بپرسن بو چی بر ریوبری او قطاب خانی سرطایی لبسر دزگیر کراو بلا ما گرزان چی تزویری چی کردوا ری ولاده سیان خوش بید اروها هر لبصره و که گوت من به هزاران فایل حل دراوتا ناو بارگا حکومی کانو با ورگرتنی زوی اوی ستوریه که بوتان آمده کراو هاوکار من ریبار همه بای آمده کردو ام پرسانو کامل پرسی دیکش آمدن با خزمتی ایوه به تایبت پرسی بودجه بوتان باز کم جیوازی بودجه پروژکان چیه لگل پروژه بندکان یا خود پروژه بودجه گشتی؟ عراق نتوانه اکو سالانی دی که برو او بودجه گورانه دابنید بایا پروژه چیه بپی؟ بودجه چیه بپی پروژه کن؟ وای گوره یار بید پی که و گردان یکین یواش بی نرمان بن علی زیدی سرک وزیرانی عراق اشکرای کرد بم نزیکانه پروژه یاسای بودجه و حشدی شعبی روانه انجمنی نویانران دکن. زیدی بجیال لگل فراکسیونکانی صادقون و بدر کوبوتوا و گفتگوی لباره بیزکردنی همه انجکانی هر دو دسالاتی یاسا دانانو جه بجه کردن و پالپشتی کردنی حکومت لحولکانی با جه بجه کردنی چاکسازی و برنگاربونوی گندالی کرا. سرک وزیران لکوبونوک دا لگل فراکسیونی صادقون جختی کرده و لرولی گرنگو بنرتی ده صلاتی یاسادانان لبهیز کردنی ریکارکانی حکومتو توانه دار کردنی لجه بجه کردنی کارنامه که هر وها رولی چاودیریو یاسایی لبرنگاربو نوی گندلی لرگی چاودیری کردنی کاری دامزراوکانی دولات بگرنگ ناو برد. زیدی آماجهی بوکر حکومت ایسا کار لسر آمده کردنی پروژه یاسایی بودجه سالی 2027 دکات بمزیکانش روانه انجمنی نوێنەرانی دکن. جختی شیکر دوا لجه بجه کردنی پلان حکومت با زیاد کردنی برهمو هنارده نوت لسالانی دا هاتو دا و ترخان کردنی روبری چی گرنگ با دوسیکانی کاربا لبوجه دا. هر وا سرک وزیران لکوبنوکی دا لگل فراکسیونی بدر رونی کردوا دا مزراوی حشدی شعبی جیگی بایخو چاودیری حکومتا بردوام دبیت لحولکانی با پیشکش کردنی پروژه یاسای حشدی شعبی به انجمنی نوێنەران و پسند کردنی با پیهی بشکل لا پیکاتی

يقول ده كان يسا عراق زياد لها مكاتيك سقام جيرترا بوقتي عقابي هول ده دريد كارتكان لباريك وكرنوي شكل دستي دولت تيكال بكريان حشد شعبي رولي هي لا نزي كرنوي ديدو بوچوني حكومتو وغروبا كان ديالوغ دروسترين ريغيا بوچارا سر كرديني هر ناكوچيك بروبري راقياندني دستي حشد شعبي راشي قيان هيش فشاريك لسر حكومت نيا بوهل وشاندنوا ياخد يكال كردني حشد شعبي رولي حشد شعبي ناقور ريتو بلانيان هي فرابتو عنا كانيان بدان يواشي خواس لروجاني داهتو دا ياساي حشد شعبي لانجومني نويناران پسند بكريت بابچین لای مازن غریب زان چی دلیت مازن غریب اندامی لجنه آسایش و برگری انجمنی نوینران عراق بدوری دزانید. هیش سی ایلول گروپکان چک دابنینو پیگ دادانی حکومت و گروپکانیش بدور نزانید. مازن غریب با کنالشتی را گیان لکوتا کوبونوی لجنه آسایش و برگری لگل علی زیدی سرکوزیران عراق داوایان کردوا لماوی دو هفته دا پروژه آسای حشد شعبی اما د بکریتو بنیر دریتا لجنه آسایشو برگری بو گلاله کردنو تاوتیو کردنی هاوکات بدوری زانی دنگ لسر پروژه آساکه بدریت ببوچونی مازن غریب پروژه که بو رازی کردنی هز شیعکانه کچکداریانه او هز شیعانه کچکداریانه مازن غریب دلیه دانه رازیان بکن تاوکو لبران برده پال پشتی زیدی بکن گوتیشی زیدی پی رگیاندون نابیت لدوای سی ایلول و چک لدروی دولت بمینید بلا مازن غریب بوچونی وای کوکرنوی چک لدستی دولت تاوکو اواده استما اواش بهوی زوری گروپ چک دارکانو کوکرنوی چککانیا لماوی یک مانگ دا ماوی چی کما مازن غریب اوشی خصوط رو اگر گروپکان چک را دست نکن اگر روب روبنوی هیو و حکومت عراقی خوشی نازانید قبارکی ياخد قباري او شكي لاي گروپا كانا چندا بلام اوانده دا زانيت گروپا كان چچيان هيا و دبيت بخريت جير كنترولي دولتوا محمد باقر قالباف سروشي پرلباني ايران و دادوار فايق زيدان سروشي انجوباني دادواري ايران دادواري عراق ببورن لا بغداد كوبونا و بجوري راگين راوي انجوباني دادواري هر دو لباسی جبجه کردنی رکوت نامو لگشتنا هاو بشو واجو کراوکانی نیوان هر دو غلاتیان کردوا لگل همانجی نیوان هر دو غلاتی دوست لبوارکانی یاسایو دادواری دا محمد باقر قالیباف سروچی پرلمانی ایران لدوینیو لبغدادو بجیا لگل هر چوار سروکایتی که عراق کو بوتوا محمد باقر قالیباف سروچی پرلمانی ایران دوائی گیشتنی ببغدادو لا کنفرانسی که روزنامه وانی در رای گیان گشتکم بو عراق و بردوامی هاو کاریکانی ایرانو هر دولات ریگری لا دسوردانی درکیا و جوری میدیای فرمی ایران قالیباف لسردانکی در لگل برپرسانی بالای عراق آسایشی سنورو تیرورو جه بجه کردنی خالکانی ریکوتنو یا داشتنامه آبوریکانی نیوان تارانو بغداد لبرنامه سرچی کوبونو گفتو کوکانی بوا بجوری راپورت حواله کانش قالیباف لسردانکی دا بو بغداد حلگری چند پیش نیازی که بو درخستنوی حکومت و گروپکان لاغری هر پیک دادانی چی شاوروان نکراو انجا بابچین لای رابشکاری آسایشی اجتماعی عراق حسم عبودی رای گیان دا سوری عراق ریگه ببونی گروپی چکداری ناداد کارشل آسایشی ولاتی دیکبکات قاسم عبودی رابشکاری آسایشی نشتیبانی عراق لگل محمد باقر قالیباف سروچی پرلمانی ایران کوبوتوا و کوتا پیشاتکانی نوچکو پتو کردی پیوندی نیوان هر دو ولاتی هان تاوتیو کرد نوسینگی عبودی بلاوی کردوتوا پرسی چی کوبو نوکا ریکوتنی امنی نیوان عراق و ایران بوا عبودی باسی لوا کردوا عراق پابند بر ریکوتنی امنی هاو بشی نیوان هر دو ولات. عبودی رای گیاندوا سقامجیری عراق لبر جواندی سقامجیری ناوچکیو حکومتکی علی زیدی جخت لبتو کردنی پیوندیکان لگل ولاتانی ناوچکو جهان دکاتو عبودی باسی لوش کردوا دستوری عراق ریگه ببونی گروپی چکداری ناداد هرشل آسایشی ولاتانی دیکب کات بو او مبستش

داو درجه کشاوه کنسولی ایران لنجاف سر کنسولی ایران لنجاف هاتو تصرخت اویش لدوای پوستکی حیبت حلبوسی پوستش بلاو کردوتو کنخشه یکا لیچک لکتیبکانو اوی که دیبینن یشک لکتیبکانو وری گرتوه میجوکی دگرهتو با سال 1936 کتیبکناوی الدلیل العراقی الرسمی ورجیراوه کتای دا نسراوه کندابی فارس لو كتابي كلا عراق در كراوة صالي 1936 امانيش علين او تاعو بلاو كراوة خوتانا نسراوة كان داي فارس وكتابيني او كتابا موري يشيك لبنكو كتاب خانكاني سليماني لسرائيدي چون كونسولي نجاف دستي كوتوا اما انشتي كي دي كيا اوان بخوان خمخورنو بدوايش تاقرن لنا تورا كومالاتي كانو سوشيال ميديا دا لياكوتي زوربو انبابتا انجا چی هاتو تصرخت؟ بصری کان خلچی بصره هاتون تصرخت پیگای بصره نقشه چی دیرین تری دانه او نقشه دیرینه او زور کونه یه چند ست ساله که نقشه چی دیرین تری لنقشه کانی دی که بلاو کردوته و لسر بشه چی نسره و لسر آوکانی کنداو نسره و کنداوی بصره نه نسره و عربی نه نسره و فارسی نسره و کنداوی بصره اماش باسو خواسی زوری تو رکانی سوسیال میدیا و امره.

دسته راګیان درو په دکان عراق اشکرای دکات به همانجی د ځای آسایش نشتمانی بنکی سرچی کمپانی کورک تلیکومی له بغداد د خستو دستکاله راګیان رابګ دادلیت د چوارچوي جيبه جکردنی او تاک دی بینن د چوارچوي جيبه جکردنی بریاري او ريګراني دجی کمپانی کورک تلیکوم جیرا و تبر امرو ناوندی سرچی کمپانی کو سیبن کی فروشتنیان له بغداد د خستو ناوندی سرچی کمپانی کورک تلیکوم له بغداد ناوچی جادریه و سیبن کی فروشتنکاش کدا خراون له ناوچکانی عرصات و شقا مکانی فلسطین و منصورن دسیر راګیاندنو پیوندیکان جخت لو دکاته و او هنگاویان له چوارچوی رکارکانی راګرتنی کارکانی کمپانیای کورکا که بها مانجی لا ینا حکومی و امنیه تایبت مندکان جیبه جیده کرید دسته راګیاندنو پیوندیکانی عراق دشلید لهنگاو رکارکانی هم با جیبه جکرنی بریارکانی بجوری بریارکان بجوری یاسا بردوام دبن بجور یک مافکانی دولتو بشداربوان بپاریز رید روشی نوزده ام مانگا دسته راګیاندنو پیوندیکانی عراق داوای لبشداربوانی کورک تلیکوم کر جماری بکار هاتو لسر اکاونتو تور کوملات کانیان بګورن چونکه لا اینده چې نزیګ ده هیڅ نامه چان بو ناګره تا وا د پرسه کې دی کده هاوکارم ریوار حما ام سوریه بو آماده کردون لسر بصره لمر بصره او دی منانی ک دی بینن دی منی امروی بصره هزاران حاولاتی سرقالی نوسین او پیشکش کری دا وکارین بو ورګرتنی زوی د چوارچوی د سپیشخری کې علی زیدی سروک وزیران بو دا بشکردنی یک میلیون پارچه زوی لپارزگاکانی عراق دا ایره بردم فرمانگی صندوقی رشته جبونه دی من اکان تخوا اگر دیاره با هندگ دی من ببینین دا بینین چه قره بالغیه که خلق بله خلق لو دیو فایل هلایات او دیو یعنی چاوروانی او ناکن که بین فایل اکان رادست کن تقدیمی کن لو دیو درگاوا هلایات او دیو خوی و بختی وک دا بینین قره بالغیه چی گوره قربالغی که بجوره که آستنجی ها تو چوی دروز کردوا وکل دیمنکانش دا درده که به صدان دوسی داوکاری حل دراونه تا گورپانی فرمانگه که باو هیوایی لده هاتو دا ببن خاونی زوی ام قربالغی ها دوی او هات که حکومتی خوجهی بسر رای گیان ریکارو به داویستیکانی با دست پیه کردنی دست پیش خریکی سرک وزیران تواو کردوا بریار 135,000 پارچه زوی لگل سیاست و چل پارچه زوی دیگه که زوی نشته جیبونن لنو شهروش که پارزگاه که دابش بکرین شماره که زوره پارزگاری بسرا با تواو کرنی رکارکان لجنه چی لطوماری خانو برا و شهروانی و پلاندانان و نشته جیب کردنو

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه

سلامتان لبی عزیزان و خوشحالستان یادارم باش و صحو سلامت بن انجا شوینکی زور زور خوشحال بلام گرمه لبنده ای در بندی خانی ماشالله ای که زور زور باش و سروشتی که زور جوانی های بی او نخوش بلام ما حولین هندگ لودی من جوانان تان بو بگوازی نوا امرو لدر بندی خان بسی خزمایتی یکم براسی افزانم خزمایتی و بدن و چونی یکتری و سردان و گران بناو یکتری و خم خواردن لیکتری همیشه خلق لیوا کلا نما و یا کال با تو بزنی در بندیخانی بم شوازه چکل شارک با شارک تیر فرق جوازی هی لهند یه شار شعبی ترن خلقه که زیادر بدم یکا و یعنی لهند یه شاری شعب پیت شوانه و خلقه که زیادر مشغول با خوی و معلوم داله و چا لگالم بمین نوا لیره هندی قصه و گفتگو که هندی دیمانی جوان تان با اگازین و پشن اچین بازار در بندیخانو و لگال بشتک لو هاولاتی خوش رویستانی قصه در بندیخان شا گفتگو که لگال ما نبمین نوا

0: لچو هاتی بو ام بند آزوانی دربندی خان.
1: ولای من لقزه قراغ و هاتو.
0: در قراغ و هاتو.
1: بله.
0: داشت صاف بود.
1: قربانم.
0: بو پیاسو.
1: آره ولی هر هاتی سفری که اینو توزی جای گورینو بروینو.
0: خوش انجام جوریشی گرمه.
1: با خوازور گرمه.
0: قرارتون فرای بو اولی بنو. برونو بو
1: ولی هر بتای بدی ونا و شارگه هاتی نک بو ایرش بلم بس ماشاءالله جوی ارزو گرمه.
0: ازور گرمه ازور گرمه.
1: لایم باشه فرقی کدوم؟
0: دم باسی قراغ.
1: خوش خوانی بره. عیبینی.
0: گرم نیا.
1: والله عیلا چاوی را باشته.
0: ایرا گرم تره.
1: اوه فینک تره. هفته یه به فرقی کدوم؟
0: امرو شلاین با کمی زود فینک این با قرار داد.
1: هاش کرد. ادامه میل خدمت آنام.
0: زود سپاس سلامت بی.
1: چاو ماشاءالله.
0: امرو باسی اینه که این خدمتی بوده متون یک تری.
1: بله.
0: پیم بالا چونه لقرا داغ.
1: والله عیلا قرار داغ زور باشه لخواب زیاد.
0: خدمتی که جاران ما و.
1: خدمتی که جاران باشه تر عادیک باشه لخواب زیاد.
0: کمی نکردو.
1: کمی نکردو. اهلگش اهلی باشند خواب زیاد.
0: نه گمانی تیانه به همش ونگ اهلک اهلی کی باشه؟ پس اندی جار خالق که اون استرقال برجیانی خویه و رنگ زور مجازی اوی نبی استردانی که سکاری بکات.
1: ولی استردانی کردن بپی کات و بپی مجال و بپی بارود و خاکه نخواش و حادیسه که تعزیه که اما نه حد بوه.
0: وای.
1: بله.
0: هر هیا.
1: هر هیا.
0: این لکات که آسای کنه.
1: والله إلى خواب الزياب لا يمني بحكم يوي شو نجا همونا يكتري الناس حرزور باشا يعني هالجر مجري جهراني بيو ديارة
0: يعني ببيو مناسبات بوني ياخد ناخوش هيك شبه مشنا مال يكتري
1: يعني شو يعني ما نحب وهر دراوسي تيو أما أنا ما حد بقود بو جر مجر ولا خواب الزياب
0: سام ما شاء الله زوكي وانا جرما طبعا نقدر بندي خان هموش هرقان يريم كرسان بشوازك شتي هر جرما لسه أبلكاني گرما زو زو برزا انجا و ماشاءالله خلقیش برشک لو خلقاتون بو شهرسترم گرمایتون بو اوی که خوان فین کنو لما ویا با ام پیاو برزا خیلی که ملوانی زور به نرمی به جوانی ملوانی که با اگدو خسی لگل کم بزانم چی وای کردو بیت نام او جا با کلاش او نابی ها بیامن چی او جا والا یا نبیم بیامن او او که یا نبیتو بیت درو اینجا سلام علیکم.
2: علیکم سلام.
0: شون یا حالتون؟ ماشون. شون اگه تو خوشه.
2: بله شون اگه فیان کار عیب.
0: لش ساقه. خاطر این خلاصه بیت پیشوا. بام ملوانی. ای دست خوش.
2: شون اگه چو اخزیم.
0: لش ساقه. خواه. دنگ باز شونه. ماشین آل چیه؟
2: رحم محبوس.
0: کاک.
2: رحم محبوس.
0: کاک رحم جان خواه یشی. دزدی
2: خواه.
0: ای خواه لش ساقه.
2: جار سه جار. لات ساقه. پیش از جار امبارو برکت.
0: ماشاءالله. لیم لیرو تا آبر بام ملوانی.
2: بله
0: بله بله. ای تو این چند یک لش را آب می‌نیم.
2: ولی البوجر او هیچ هنم نیه.
0: لو لیاقیونیه.
2: نفس مکان
0: علاوه. وای پیشی با نفسی که بودی
2: دیگه. نفسی دارم مش بوزور بی بود تو زیر زلاق پش می دکتر بوی نوسیوم بو ملوانی.
0: بو خوش آرسته راتو نه.
2: خوش آرسته راتو. بس اما نزور بین بو.
0: بو خوشیه.
2: بو خوشی هات ما
0: علاوه. باشی برا. خوش از جوکت. دوباره ورا.
2: زور بین.
0: ورا با ملوانی ورا با آیا.
2: بس دکتر بوی نوسیوم سیمانی بو دانام تام سیمانه ابی.
0: کل لش تو سال بخواه ملوانی زور پوشه.
2: زور پوشه و الله یوادارم او کسانی که لو چای خانه تا ابیانی هت تا اول دعایش
0: نیستی.
2: یا آوانه که تدرسیان تیک چو تاقتی آنی یا آوانه که دکتر بوی نسی ولله تاقت منیه. سب برادرک چو بو ایران بو سخانه. کسانی که چو عملیات میکنی و چو بو هاتی و چه خلقی و چه خلقی در من هاتی بو هاتی بو لای من باب بر ل بحرکه خودم من اگر عملیاتی کنم دو ورقه لی اسیل
0: ل بحرکه ببلع
2: ل بتو بحرکه تو تو عید ورقه بدی تو بانزی تو ب بحرکه خود لی چاکه بی تو بیست اگه بول لای من دو ورقه دید با عملیات او ل وچ سودی شی نمی
0: اشیت اشیت خوشه
2: که هان ل او چای خانم ل او بازار رشت اول دارشن بین بو ایله هفته دو جا آوانی تمن یعنی آوانی نخوشی را بین بو ایله هفته دو جا
0: خوشه
2: يعني مش مشكله
0: كده وصل لبرنامج انا بما يجلي قديم لبرنامج اخون
2: كده مليت توش توز بير انا توز
0: بخوي
2: وي مقابل بيا مليت
0: ترى ما اخر
2: اجا ترى ابو كاسم مليت قاعد ترى
0: اخر زعم بس ترى قربان ابن
2: لا ما شاء الله الله يمسبح وانا
0: ها اخو خوشه طبعا الام كان جوانيش يقول خسر قلب كم اخي خوشه روجي شرابه تعبت بويم براكم توني
3: احوال وسهلا
0: نعم نعم
3: سلام ان شاء الله
0: يا خاصه سلام
3: عليكم والله الحمد لله
0: اخي شونه
3: والله اوكي شلاتين خوشه
0: صار ميا
3: لا والله صار ميا
0: خوشه والله
3: والله تايبه على راسي
0: والله شلون صابه لي شو هاتي
3: والله من خلقي دربندي خان
0: لا دربندي خان وزوز وباشا صبره ورزه لقى معلومنا ولا لا تراغه واسه
3: والله
0: رجع هذاك يسول شو انك هو بيت
3: دويره
0: او ما ترسيني ها
3: والله برا والله ما ترسيه والله ام تربي اقال له خد بيت اقادر بيت خوند جری بر رشته باش شدید.
0: یه.
3: ابد لکات آن از ورای کات داره. شپولی شپولی کات جیم ترسی براسی.
0: خوش بتوانی در بندی خان.
3: ولاد در بندی خان شاری کی جوانه شاری کی. خشنگه.
0: امرو
3: عطون. شنی کی گشتیاری و براسی.
0: خان. پس وقت بالا لبند آگو دست بیاد کم.
3: با خیراتم.
0: سلام.
3: خوش حال بین باتن تن.
0: پس میادی چون در بندی خان.
3: ولاد شاری کی هتابلی.
0: خزم دوسته مجبور.
3: میوان دوسته. خزم دوسته و ریپیوندی کاملاً ریپیوندی کی پتو. بهیزی هست.
0: در بندی خان.
3: شاری که خنجرانو جوان و راستی. انسان که دیتام شاره دلی پیکره تا و راستی.
0: لازم
3: چون تنار رفیق و برادرم در شاره کانی دیگه و هاتونه.
0: شاری که جوان در بندی
3: خان. شاری که جوان بیان خوش با. مرتاح من و راستی. چون شاری که دل رفیق شاری که دعایی که انسان دیتام شاره دلی پیکره تا و راستی.
0: خدا هد دل کراب نیا خواه.
3: خداستان کم.
0: دل کراب انشالله.
3: سلام انشالله.
0: ملوانی زنی.
3: ولاد تر رادیک.
0: تو ملوانی خوب که؟
3: باش.
0: امش ورده ورده امش انشالله شیم برای بازار.
3: ده انشالله بس لیم. باید وارد میوانی هم بله خدمت هنری.
0: ممنون یو. زور استاد با قربان.
3: خوشحالتن. ولاد زور گورتان کردیم که خوشحالیم.
0: خدا لازم زور استاد.
3: من لنزیکو جناب تان بینی که خوشحالم چون پیشتر هلا تلویزیون ولی فیگه کانو آگادارم برنامه کانت من بینی برنامه کان براستی جد دست خوشی برنامه کان همی جوانه.
0: سلامت بیا.
3: یوای برداومی سرکاتون با
0: خوازی. زود سپاس قربان نرم.
3: قربان کاکا.
0: یه خوابی زود سپاس. با سعی دلم.
3: زود سپاس.
0: خوشحالم. زود سپاس.
3: خوشحالم.
0: زود سپاس. خوازی. آقای داری خوبه.

0: لنگواس تان شونا یا خواهش من لنگواس اینتر بندی خان
1: نشروان دی ولی چه باش نیاد در بندی نلا آیو نلا کار باعی و نلا خدمت بیزاری چی باش تو خواهی معقوله تو دو بحر بیا و چهار روز نجاری آب ول گری
0: پیام بی آیوشن
1: حالی معقوله کار قایم قایم عادی باید آن حذف کنم نیبر ریپیجی بیاری یا چه شم شمال خانزار و نجاری کار او بحر نیا من بحر می
0: سلام علیکم باش
1: من دو بحر می کار ای کام دو بحر می سب را بونم من معی 5000 بیا بوم مالون علی خرج نکردم ای بس مع الأسف قصة قيمتيني دو آوي هي دو سدي هي دو بحري هي بوش بيع
0: بيعون أي كهرباء
1: كهرباء أقعد معقولة من سرتشاو كهرباء قال لي من كهرباء نبي شو أبي
0: طبعا لا زوجي شاركنا خيرانة هي بيعيو بكهرباءي أي لقال هنا شوالا سردان وبدمو شون يكتري لهم زلفاء عشان يارمتي يكين
1: بأخو أخس كس كسينا كده بلا حساب وبرانا تبايو برايتي نما
0: انجا خلق بونا منا خلق معاشي نبي كهربائي نبي آي نبي خزمياتي وبرايتيش نبي ايتب هو خوشي

0: کاتکان جاروا هی باش نگوندی. ابی پلانی که بود دنبی. ای کنن ابی پلان نبی. لبروی اگر آها سیاشیش ایشکی اوه کاتکان نگوندی بتوان.
1: همودا ایشها.
0: همیل ایشها.
1: کاتانه لیه بنمونا. آها بچن مالی یکتر بدل لبون کن.
0: طبعا همش تک بکات بدر فتا امانه طبعا سردانی اکتریه کن سردانی اکتریه کن بلام بشوه کی بابلین کم امانه
1: کم با
0: بله
1: او شارکی او چی شارکا
0: من لاوفن برگشیم تقریبا پنج دقل لبازلو دورم یعنی المانیا بلام سنوری سنورم لگل سویسرا لخواری المانیا
1: هر با هر معلوم نالوه
0: بله
1: لیه
0: بله
1: جیگیر بود
0: بله
1: یعنی پیام به دربانی خانش گنجی کی زوری لیه هست
0: طبعا خرچ زوری لذت بله
1: یا خواته من ریش بی بیمای واره کی خوش و سلامت بیا
0: زور
1: اسپاس زور اسپاس پیام ل خدمت تو هم
0: تو
1: میوانی لیرا
0: قربانی تو زور اسپاس
1: تو میوانی میش میوانی
0: نه ولی هر سکته حذقم
1: اسپاس لگم مالا بیا
0: بعد اون نیای و یعنی زور دو خوش خالم
1: ممنون مالا لورا بیم مساحت دلار اسپاس لگم
0: برنامه کی برنامه کد زور دو خوش زور دو
1: سلامت بی اسپاس لگم
0: براسی که سیر برنامه کد تکم زور دو شاد منم
1: قربانی هم هر وانی که لورو پارچین برنامه کی میان زور زور حذلیا خالق بدم یک آسیب بنمونا اگر مناسبه
2: هم همش میونه کم بوده
1: کم بوده
2: هم همش میونه کم بوده بس بگر شهرم چوگان لگوره کم باشتره منور بی زرعان لذت میخوام باشتره لادیک ل نه قزاقان باشتره ل نه هم باشتره
1: بله
2: در بین خانه لشتر شهر کنده باشتره جیان زوری ناصر و آقای لیکه
1: آشیت هست نه که جیان با او خوش آوا آقا ملک به سردانی که بدم یک او بچین خوشتره و کاری چیه که کمک برآوردی بکی لگال سالانی ها بدوه کمی بدوه.
2: کارگاه باز تلفونه.
1: موبایل و تلفون.
2: انترنت دارم یکشی استراحت کنم.
1: همی استراحت کنم.
2: بس.
1: دیشالله میشه به ولادی.
2: چه
1: سپاس. داری که خوش بیای خوش بیست. زور سپاس.
2: چه وگم.
1: کارگ محمد جانش تان ساق بیا خو. زور سپاس. دستان خوش بیه. زور سپاس. مال تان آبیا خو. بله از دان خوش هستن. اکو بینن در بندی خان یواران. کمک شوالا بالام لذای ساعت هشت نو دوا یه دپربل گنش و کو سوالا که آخه دوکو شخامی ایسکن و بانگی یوارش فرمو و مزیت نه تو مصرف کم انشالله تا وقش هر کیتر و تا وقش شنگیتر و خواتان سپیرمو شو شوگرتان شادی و خواتان لگم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دسبيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

سوتانی 3 میلیون لا بنزین و گاز نزدیکی 8000 تن به مکسیدی کربنی کرده برگه هواوا که با پاکردنو و قربو کردنوی او زیانه هم با اکسیژنکش و هم با دومکسیدی کربنکا پیوستی با بریکی جگار زور لروبری سوزایی و صدان هزار در هیا تاوکو قربوی او زیانه بکاتو که کوتوتو اما جالوی که ام گاز دو مکسیدی کربن چندین ماده جهراوی دیکی لگلایا همویان اتنا ناو برگ هواوا و کارکن بو گرمبونی زویو گرانکانی کشو هوا انجا اوی سرانتراکی شاویه که ایما ام روداو من لشو دابینی واتا روداو که لشو دارویدا بهوی اووا نمان توانی بریکی زور لو دو کلا پیس جهراوی لعصمانا ببینین بلا مگربیتو اما لروج دار روی بدایا اوا تمیکی رج تواوی عصمانی دا گرتاو

0: دكتور استل سر خاكك وصاوي كزياتر ل 3 مليون لتر سو 8 تاع سوتا فين بلا دوخي جينجي ارا ياخذ بهوي اوردا وتشكار ساتك جينجي رويدا
1: بداخو ك امرودا وانا خوش رويدا ليرا يكيك لسر تشاوا هرا ترسناك كاني بيزون سوتاني برها مكاني نوتك اما ديوني ببي رابورتا كان ريجي كي زور لا او ريجي كباسك زياتر 3 مليون لتر بنزين وغاز سوتاون اما دبيته هوي سرچاوي كي تواو خستي بيزبون لنا وشاري سليماني ولا منطقه كاكا ريجي كي بشمار لا ماده جهر كان كات هواوا او مادانه ك زورينان لو مادانن ك لناوچون يعني يعني راسه لشوينه كو دچن بو شوينه كي تر بتایبتی لکاتی دروز بونی رودا و ک بتواوی هوای ناوچک پیز دک چون ک یک یک لسر چاوا سره کیو دیارکانی پیز بونی هوا سوتانی بره مکانی نوت
0: بلان بینی مان ک بچاوی خو مان همو ما با اسمانه سوتاو بو ببلسی اگر چی له هوای امنا او چیکر یاخد لیکو تکانی بو ناو برگ هوا و بو هوای امنا او چیچونا
1: رنگی ما واسیر کین هوای کی پاک و اسمانه کی شین ببینین بو چن ساعتک بو منگرک بر دوام بو بلان بهورتان هبه او لیکو تانی لانجامی امسو تانه و دروز بو بو دیان مانگو دیان سال دمینه تو چون که ریجی کی زور لو ما ده جهرانی کل انجامی سوتانی ام پیکاتان دروز بو چون تناو برگه هواوا طبعا لو کات دا بچن ساعتی گیم بطواوی و کودو کلی کی رش بس لشوینی روداو که دی بینین بلام دواتر هر او پیز بونان ماون لشوازی که و شوازی که کیمیایی و دا گورین بو شوازی که تر و نابن اوانا لشوینی که و دشن بو شوینی که تر لناونده که و دشن بو ناونده که تر یعنی کاریگری خراپکانی لو چرکو که گرک دروز ده بی دست پیدکات هاوکاتاو که دیان سالی تر بشویک لشوکان ده مینه تو بونمونه لو چرکو که گرک دروز ده بی رجه که زور خست لما دی جهر او مادن اکسیدکانی نایتروجین اکسیدکانی سلفر گازی سی او یا گازی دوان اکسیدی کربونه قرخشم ماده قرسکان دایوکسین فیوران امانه کمالک مادن که لدنیا ده سلمین را و که ماده شیر پنجین هنده کن بطواوی که دچنه ناو جسمی انسانه و دگنه او شوینه که دینه ناو سیکان انسانه و ماده نخوشی ترسناک دروز دکن هر لو که تو او مادانه هموی لمشونه بشیوی که خست هن دوائی بره بره بلاو دبینه وکو خوشیان زور جردمینن و هندیک جاریش لکاتی دروز بونه که یعنی رنگ اون در جهراوی نبید دوائی به هوی گرانی کشوها و برکوتنی باران و تیشکی خور ماده جهراوی تریان لیه دروز ده بی دیسان بوشکلم رو وری ده گره
0: تو کشی گره بودکا اما ساده ترکینه و کاتک او پیشم مشتگ رو داوکا چون کل شوابو
1: بله.
0: او شپولا ترسن

0: دكتور باسد لو كر لدواي ويكا بريكي زور لم جهرت شوا هواوا قناغة كيتر هيا كا ونابتو يتو خوارو تشيليد بو من باسد
1: او قناغة مترسي دارك هيا كاتك استاوك و استا ابينين كاتك كسيك ديت بچاو سيريك ادالي طواو يتر فيزبونا كنما يتر همونه بلام لراستی دوانی لراستی دا اس ام دورو پشتي ام دورو پشتي ام شونه کرو داوا کرو داوا یک پارچه پیزبونه پرل پیس کرکانی جینګه به پیتی کی زور خیالی به پیتی کی زور برس کاته ک دید استا شکنین بو خاکو او هوا دکین دبینین او پیزبونانه هشتا ماونه هشتا زیندون هشتا دردچن اصلا او یک لکاتی روداوا کا دروز دبی سیری ام شونه بک هموی شونه کی رشای اما او بنزینو گازیک به تواوین سوتاوه لیر رجا و تسر هز بونه ک کیوانیا او بونه او ماده او مادانن ک هشتا لسرچاو کا نهشتا او پیکاتین او تو بر دوام به هوا داده چن.
0: بله دکتر استا بد برونی دیار لشوار دوری ما.
1: سریکه. او آن استا او بونی تو ای بی سی او سرچاو که یتی. یعنی پیالن ماده اندامی به هوا داده شو. اما تا چن روزه کی تریج لیرم بوناس پیدا کی. او بونه همونی ماده کیمیایی و ماده هیدروکربونیا که زورینه ان جهرن بودن دروسی مروف بوجینگا. اما اوی کلی دار رود داد. اوشی که چو تا آسمانو دیسان هر نفوت آوا. راست لمشوی ندور کوت و تو. راست استا دبینم آسمانی کی خاون کب اوی بچاو دی بینم بلام ام او پیزبونه بو حجمی کلیره و دروز بوا هر ماو بلام لشوینه کی ترایه استا چون که ده ده باری
0: باشه دکتور اما بو کوه چه ام رشای و لیخاوی که هیو و جیالوش و که زانین بو کنترول کرنی اگره که اوی کو کفی کی زور بکر هات
1: پرسیاری که جوان بو اما بو کیو ده چه طبعا اما او شته کلا انجامی کوجانه و یهان رژی کی زور او کاربون به کار دین ری هموی لگل او کاربونه کدا د ناسوتید ام بشی لره دی طبعا د چت ناو زوی لویش دیسن اها سیدی که پیسکری جینګه چونه برو اسمان بروا هر مشکله دروز دکا هر کیشه دروز دکا برو ناخی زوی بروا هر کیشه دروز دکا برو روب چه برو رو برکان من هر کیشه دروز دکا او دواجاری هموی د تو سر صفر کی اما سیدی که اما بو کیو ده چه استا که وک پیموتی هست بو بونه دکی او سرچاو کیتی بوی ماده اندامی به هوا دات شوه یعنی بردوام دیتن او هوا ام مادانه بوی پیویسته ام خاکی که لیره سیدی که هموی رش رکاته و دبینی ابی هموی معالجه بکری و شیوی که زانستی نابی تو جاری که تر بی اما لسر ام عرزه ابم شکلا دیسان بنیادنانی محطه که تری تنکر و غازو کوگای سوتا منیب کیتا و پیویسته ام خاکا وکو خاشا که که مترسیدار هموی راب مالی هموی کو بکری تو لشونی کی تایبتا بشوی کی زانستی دفن بکری بو اوی ام به هوا داتشونه بو وسین ری لیده
0: باشا دکتور جیال به هوا داتشونه کی مترسی و هی کپچه تا چینه کانی ناوی زویو تا اوش برواکا کارگری لسر سرچاوی آویش دیستا
1: بدلنیایی و بدل نیایی و استاش به هوی او همو آوی که بکار هات و بکوچانه وی مکوا است. هیچ آوی بینی از هنی چند دک آو رنگ چند بنزین سوت آبی آن لیتر آو بکار هات بی. ای کوا آو که هموی با کو ملک ماده جهر و چوته ناو خاک و لناو خاکی شکات یک دکات دکات او چینانی که آوی جر زوی دجوله در رو دکات کنال کن لبی دیسان چون لهوای بلاو دبی تو لچینی استراتوسفیر دچه تشوینی کیتر لبالای شهر و دچه تخواری شهر. اویش به همان شی ول شوینی کیتر و بو شوینی کیتر بالای رنگ اگر استا او ناوندانی توی جینوی

0: دكتور بشوي كي زانستي بيم بلا ام روداو ام كارسات جينجيه تشكاري غريك اللي صرت ندروستي قشتي ام دانشوان يمناو تشابت
1: زاني بدوش شواز كاريغري لسرت اندروسي خلق بتايبتي خلقي ام منطقي تانجر وخواري سليماني ونمونا خوي لاصلا ام شوينا شويني كي بيش سازي اگر امش نبوي هر يك دنيا توي جينا ولا زانكو سليماني زانكاني تركرا وكريجي ماده بيس كركان ليره لبروي چالاكي بيش سازي زوري لي رجك زور برزا امش ديسن بو يسر بر بشوي راستوخو كار لدانشتوان ولو خلقي كليري شكن بشوي راستوخو كار انت دغه بشوي نا راستوخوش رج راستوخو كا اويا يعني اواني ك اسالرن او برزاني كليري شكن اواني ك دانشتو يرن اواني ل كومبانيي كترو دراوسي امن يعني اواني ك لم منطقي شكن دوسيت الرجي بركوتني ان بم ماداني ك دويني او امر ليرو دردشن وك باسم كر بردوام لا يزال لير او بونه درچوني ماده انداميانه بهوايا دشن يعني هتاوك وزياتر لير بميني تو اگری زورتری هه که توشی کوملک نخوشی به تایبتی اوانی که هستیارن لسیکانیانه نخوشی خن نخوشکانی تر یعنی اوستیت سر رجی برکوتن منو تو رنگ یستانی وساعتک لرب مینینو کم تریش اروین بلام او برزانی نازانم اوانی که لری ایشکن ایان بینم هیچ مرجی کی سلامتی انیه یعنی امانه براسی معرضن بو اوئی زور زو نخوش کن چونکه بر دوام لره رجی پیسکرکان اوانی لانجامی سوتانی نو تو دروز دبن زور زور برزا هر رنگ دیان جر صدان جر لاستی داره وبرسر بیه چون که رجل استرچاوی پیز بونه کن.
0: راسته.
1: بوی آور رجی برکوتنا زور لو کسانه لو منطقه بوی آبی آوانی که کیشی سیان ها آوانی یعنی آواشی که کیشی نیت ناند بید رجی زور کم لیرب میانه تو یان آوتا بابه تکانی سلامتی با طاویج بجیب که

0: دمام کو دستکش و شان جبس که با وی دیوارک درس که لبینی سرشوی پیز بنا کو خویا کمتر بچه
1: باشه دکتر اما با او کاریگری که راست و خو استالگه رودا و کار رودا و ای بگشتی ام رودا و اکره کاریگری هبه با دیان سالی دیگه و لسرتن درستی کشه درس که
0: کاریگری که دمینه تو لبر اوی زورینه ام مادانی لانجام ام رودا و در چون اوانن که همیش لکیمیای پیاندوتری ماده کیمیای همیشه یکن یعنی دمن نو لسروش تا دمن نو لشوینه کو دچن بو شوینه کو نمونه ایر منطقی کی پیش سازی و هندک زراعی او شتان شی تدا یک شتو کالی تدا دکری اما دانا جولان زور خیره ال ریزان استیو جیاواز لوی وک ماده کی تر خو لسروش تا هبه ام جوله خیره یوادک کاته که هاتو دابری و تناو کلگی کو کابرای کی جوتیاریش دیکات برهمه کشتو کالی کن زور بخیرایی دچتن او برهمه کشتو کالی کن و دیسندتو بازار و امج دیکرین اما به مشکل کار لتندروسی دکا یعنی اوانی که او برهمه دکرن که ام ماده کیمیانی تدا ده باری و رنگ او مادانه لناو او برهمه کوب بنو دچتن او جسمی و دو هجار بپی زورو کمی خواردنی او برهمه لناو جسمی کود بنو کمالک مشاکلی بود روز دکی
1: بم مردی و درشتی باسد لهم مزیانانه کرد بدیاری کراوی لتندرو ببروای تو چی بکرید باشه بویی تو زگ لو دوخه جنگی که لطنجرو هیا لو مترسی و کارساتی که استا عراقی شاتو تسرختو اعنوه کار بکن بو گرتنه بری ریکاری پیویستو چار سر کردی همو گرفته جنگی یعنی لطنجرو هیا
0: بسیاری که زور جوان بو ابینم
1: چون بگین بما
0: لحوالکان ابیستو مواب زنم جموجوله که بوی براستی گرنگترین ایشه بی بو شاری سلیمانی و دورو بری یعنی ام سرچاوی پیزبونه بشیوه ریگ بخری که نبیتو های سرچاوی کی پیزبون ببیتو های سرچاوی کی پیشکوتن ایتر یعنی بمشکله ابینم مواب زنم هندگ رخ راوینه و دولتی و دسالات دهرانی وزیری جنگ عراق و برزان لفرمانگی جنگ سلیمانی هاتونت سرخد هستیان به مترسی که کردوه چهار سر کردون و رخص نوی زور مهمه بلام زور گرنگه هر شتگ بکره کاته کسی اگر او پروژه تأخیر بویان شته کسی که و برهین اگدید پروژه که آگای لمرجکانی سلامتی و تندروسی به باورت هبه اتوانی همو پروژه بکی اتوانی به دلی خود پیش کهوی پروژه نیشته جیبون به پروژه پیش سازی به کارگه به پروژه وزو اوشتانه به وکو امانه بی که بلام آگاد لخاکه که به آگاد لحوا به آگاد لجنگه که به یعنی ریگاه های اگر بتوی بیدوزی تو کی اتوی او ریگای بدوزی تو ایشکی خود که قازانجه که عبوریش هبی و خلقی زرر نکه او کاتی که جنگه بو بیده خبت که جنگ بوی خمد اتوانی او که اگر جنگش خمد نبه د سلادارانی خوجی و مرکزی د توانن به یاسا و رنمایی بیسپنن بسرتا اوش دیسندل سوزیه که تو اتوانی بی که رنگ نزانی خاله که تر زور مهمه که کسی که پروژه دکا براستی اما ایتر ابه ام سوتانه بیت درزی که گوره همو پروژه بچوک بیان گوره کارمندی تندروسی و جنگو سلامتی هبه که پی دوتری HSE اما لولاتان اجباره یعنی تو نتوانی پروژه بکی توا بونمونه کارگه یک دروسته که کارگه چی من تو یا پروژه شیش یا پروژه که وزوکو اما سوتمنی پیویست کارمندی تایبت تهبه بو چی؟ بو اوی ام کارستاتان رونه دا یعنی دور که دولم کارستان رگری لیب که توا هم پاراستنی جیانی او کسانی کلیره ایشکن و همیش پاراستنی خود لو زرر گوره کده ای که اخور زرر چرکه یکا کاته که روی در طواب
1: ایتر
0: لکنترول داره چه بو یه زور گرنگه حکمت او بکاته اجباری تو بوت نیه پروژیک دروس که حتا او که کارمندی تندروسی و سلامتی و جنگت نبه بو پاراستنی او سیاچم که

0: تنانی اتومبیلی گندل لعنه پیوندی دارکان وی وعده هاورد کردنی اتومبیلی مدل 2024 درشت کرده و وزارت نوخوی حکومتی کارمرکری هرمی کردوسان دو مانگ وعده هاورد کردنی و جور اتومبیلانی درشت کرده و
1: سر اساسی رکفتنا بستو نهی مهی چله بیواجه اک دست بیکر بیواجه اکو
0: مظلوم عبدی رای گیاند ریکوتنی 29 کانونی یکم با تکلابونی دامو دزگاز سربازی و امنی و کارگر یکن کتایی هد. اشلایت استکاتی دست بکرنی قناقی کنوه وش خبات با جگیر کردنی مافکانی گلی کرد لدستوره. وزیری گنجینه امریکا رای گیاند و پلانی توند کردنوی سزا عبور یکن عبیته های روخانی دسالات لعرانه. اشلیت دابرانی عبوری تران گورترین گوشگیری بیت لمجوه ایرانیش سزاکن به تیروری عبوری نوابه.

علي زيدي سرك وزيران عراق اشكراي كردو بم زيكانا بروجي اساي بوجو حشتي الشعبي بيكا والرواني انجماني نونرانا كان زيدي بجيا لقل فراكسونا كاني صادقون وبدرا كوبوتو قفتو قول باري بيس كرني هما هنجيا كاني هردو دا صلاتي ياسا دانان وجبجا كردن وبال پشتی کردنی حکومتی جلها ولکانی با جبهه کردنی چاکسازی و برانگاربونوی گندلی کراو. سرک وزیران لکوبنو که علاقل فراکسیونی صادقونه جختی کردوتا ول رولی گرینگو بنرتی دسالات بتعبتی دسالاتی آسادانان لبهس کردنی رکارکانی حکومتا ول تو آن در کردنی ل جبهه کردنی کارنامه که علی زیدیا بتعبتی. آوکات رولی چاودیری و یاسایی لبرنگاربونوی گندلی لرگی چاودیری کردنی کاری دامزراوکانی دولت بگرنگ نوابن. زیدی آماجی با کردوالت حکومت استکار لسر آماده کردنی پروژه اسای بودجه 2027 که گرفته که زوری دروس کردو. بمنزی کان روانی انجومنی نونرانی کن. جختی شی کردو تاو لجبجه کردنی پلانی حکومت با زیاد کردنی برهم و هنرده نوتی، لا سالانی داتو ترخان کردنی روبری که گرینگیش با دوسیه کانی کاربا لبودجه بتایبتی. اوکات سرک وزیران لکوبنوی که لگل فراکسونی بدر رونی کردوتو در مزراوی حشتی شعبی جیگی بایخو چاودری حکومتا بردوام بیت لحولکانی با پیشکش کردنی پروژه اسای حشتی شعبی با انجومنی نونران و پسند کردنی. اما باو پیی بشه که لپیکاتی یزد چک دارکان. جختی شی کردوتو امرو عراق لقوناغی بنیاد نانو دا لدوائی طاو کرنی پیوستیکانی پروسی برگری لسروری لپیش هموشتی کوه هر لباری بود جوا وزیری داره عراق رایگان دولت لرگی پینچ لیجنی تایبت مندو سرقالی آمده کردنی پروژه اسای بود جن و پروگرامی حکومی کرت بنمای پروژه که فالح ساری سرپرشتیاری کوبنوی لیجنی آمده کرنی بود جی کردوه که اندامی لیجنی داره و نرانی وزارت و رخراوانه و دولت یکان آماده بون. وزارتی داره لراغن راوکه او تویتی کوبنوی که بو آگادار بون بوه لقناقکانی آمده کرنی بود جا و پیدایست یکانی گرانکاری پلبندی با بود جی پروگرام. وزیری داره جختی کردو تو آمده کرنی بود جا با یوری کاری که هنری بردوامه و بشداری لعنت تایبت مندکان. فالح ساری آماجی به بردوانبونی که بونوی نیوان اندامانی ده سلاتی یا سدانان و نونرانی وزارت و پارزگکانیش کردوه حتی او که شفافیت را چاوب کره لپروسی آماده کردنی بودجه و بشداری کردنی لانه پیوندی دارکان لقناق جاوزکانی بودجه وزیری داره عراق جختیشی لوا کردو تولد پنج لیجنی لواکی تایبت مند کار لسر آماده کردنی بودجه کن اما به همه هنگی لگل بانکی نیو دولتیا حتی او که گیشتن و دارشتنی چارچوی تاوکاری بودجه نوه لواده کی دیاری کراوه که پروگرامو پاردار کردنی پروژو آمانجکانی حکومت بکه. هر بکتی فالح ساری پرلمانتاران پشتیوانی گورنی بودجه با بودجه پروگرام کن جختیان لگرینگی سرخستنو پر پیدانی کنو و تاوکو اداردانی سامانی گشتی به ما باشتر ببه. وزارتی نوخوی حکومتی کربارکری هرمی کردوسانیش دو مانگ وعده هاورده کردنی اوتومبیلی مدل 2024 دریش کردو تاو. همین میرانی برای گشتی دیوانی وزارتکیه رای گیاندو بوهی بارودوخی شر لناوچکیه و کاریگری لسر بازرگانی نو دولتی

أبرو تمني قامش لو بوسط صال انجا لوي كرنفالك ببونيتيا باريني صديق بسر بنيادناني شاركة ريك خرا مظلوم عبدي لا وتاريك راي جاند كر ريك كوتني بستنوي كانوني يكم بوتي كلاوبوني دامو دزقا سربازي أمني وكارجر ريكان اسا كوتاي هاتوا وتويتي استا قناقي كي نوي لخبات اوش خبات بو جيجير كرني ما فكاني جلي كرت لدستورة مظلوم عبدي لسرتايا وتي رجيمي بعسو رجيم الشوفينيا كان ماوي حفتا صالة سياستيكي الشوفينيان هبوا ناويان غوري و ناس ناميان قدخا كردوا هوليان ياو دوباركي بخنانا و غلاني ناو چكوا علت لماوي پازد صالي رابردوا براو براتي خوصر هولي ياو ناس نامي بو خلقكا بجردوا بو چوني وايا لسوريا ينويا جيغا بو شوفينياتو قدخا كرني زمان نابتوا و توتي ابيد لسوريا ينويا من البزماني دايك بخواني و سرجم گلانی ناوچک ناسنامی خویان هبه. مظلوم عبدی لباری قامشلو شو و تویتی مجوی قامشلو مجوی تواوی گلانی ناوچکه لماوی او پازده سالی دوائی یا گلانی هرم جزیره خویان پارستو لبران بر بهر شکن هزکانی سوریه دیموکرات لسر او بنرات دامز راو ناوچکی پارستو. اما جی بوش کردو برا براتی خوصریش به همو کمو کریکان و خزمتی ناوچکی کردو لدوائی روخانی رجمی بعث روشکی نوی هاتو تا آراو بویا بریار یعنی آوا تی کلاوی او سوریا نوی ببنوا لسر او بنمایی که لرکوتنی بستونوی کانونی دوما قسیل کراو واجو کراو رکوتنکا رونیشی کردو توالت رکوتنکا بجوری که هیز سرباز یکان که بخوینی شهیدان بنیاد نراون لگل دامز راو مدن یکان بناس نامی خویانو تی کلی حکومتی سوریا آبن فرمانده هستا دا روبری خلقی قامشلو و توتی امرو لم رو رسمه علم امره کوتنه بو تکلاو بونی دامزرا و سربازی و مدن یکان کتایی هد. مظلوم عبدی هاوکاری پشتیوانی گلی کردی بو روش آوا ببیر این آوتو و توتی لحیرشکانی پازده سالی رابردو ابرانی ایم لحر سه پرچکی کردستان یارمتیان یاوین به هزاران کچو کری کرد هاتون لگل حسده اگیانیان بخد کردو بو سپاسی همیانه کن و توشیتی او هزانی هاتون یارمتیان نیاوین ارکی خواهم به جهه ناو لسر داواکاری ایمه به گوری پلانی که دار رج راو کشاونتاو پاسی لوش کردو حالت ازدار رکوتنی که نوی دست بیکا لرکوتنی نوی دامزراوی سربازی امنی و کارگری نوی درو سکره همو اوانه دست کوتی ایمه داواشی کردو پرابو دامزراوانه بدرید و دل نیایی یاو لوی خباتیان بردوامه با جه بجه کردنی مفکان لدستوره لکوتایی مظلوم عبدی و توتی استا لهمو کات زیاتر پیوست من بخباتی سیاسیه. دوائی سرالدانی شرین او خوی سوریا ل 2011 داری خوبر رو بری یا خود رجاوی کردوسان با دامو دزگا مدنی و سربازی کانو لباکورو باکوری روشحالاتی سوریا دامز را که بخوصری رجاوی کردوسان دواتر ناسین را لمانگی کانونی دو میام سالاو رکوتنی تیکلاو کردنی حسده و دامز را وکانی خوصر لگل حکومتی نوی سوریا و جوکرا و آخریکن ورده ورده هزه کانی هسته تا کل با چوارچوی حکومتی نوی سوریا بن.

0: Ev pêvajo bi dawî bû, temam bû. Û cemet, gurvat, pêvajoyek nû dest pê dike. Diva Diva salên bûrî da, salên dawî da, êrişên gelek mezin hatin ser herêma me. Me şerrekî hebûn û tunebûnê da meşandin. Me herêma xwe parast. Li ser bangewaziya me. Birayên me êl hesê parçeyê Kurdistanê dîtir. Hatin alîkarî me kirin. Bi hezaran xurt û keçên Kurd hatin li gel qesedê sekînin.
1: هر بدروش می پیکو جیانو پاراسنی رسانایتی قامیشلو امرو پیانیت سده دومی تمنی خویه و او کارم ستیرانبی لقامیشلو لبه و نوترین زانیار یکان من بو گوازت و لسر امرو لسر او یادی که کراوت و لقامیشلو لسر قصه هاولاتیان هاو نشتیمانیان لسر شارکیان ستیرا سلاو لبه و دارم باش بیت پیروز یادی دامزراندنی قامیشلو بینم هم پشته و هموی رازین راوته و یک دنیا خلق هاتو تا سر شقامه کن با آلای کردستان و بومباس که فرمو
2: بله سلام جبو تجی از لجه آهنگ ریواشونا یا ست سالی باجار قامش لما براستی جد مجمیر حفته و حتی نها خلق هیچ نواسته نها کی دستریه هنرمند شریف و کج اوروپای هاتی بشتارید آهنگ دا کری دستریه برای هفت کارم هنگ دیمانه بده خویا که راستی دیمانه زور جوانه با آلای کردستان لوی داره ولاتی بشتاری دنوا و آهنگ دا کرنه آهنگا پیروز باهی ست سالی باجار قام شروعتی که دیمانه دا خویا راستی به هزاران کس هاتن تولی و آهنگ بون به جوش که مزن به مورال که مزن به هیجان و کلجان که مزن ده همان دمه دا جه سراسری روزاوی کردستانه برپرس پلا بلندی روزاوی کردستانه هنرمند جه اوروپایه جه باشور کردستانه هاتن بشتاری کرن ها یک بی یک هنرمند درد کهون لوه داره استرانان ده بیجن خامشلو ایرو ست سالی خود تمام کرد و تا قامشلو یک جه باجارن هری کفر نه تنها یه روزاوی کردستانه جه باجارن هری کفر یه سوریایه یه اقامشلو خدا نوی تایبت مندیه یه که دو باجارن دیتر یه کردستانه جی دکه یک نسیبینه نسبین و قامشلو یک بازارن ل مخابن سیرور دن بروان دهاتی اچیکره. جو از دتر قامشلو خودی و چانده یکو و دیروکی یکو به دهان پک هاتا یان دن و خدا دحوینه. یعنی جروجا دمزران دن و کرنا بازار قامشلو جبری ست سالی و حتی نها قامشلو کو لقراغا چمه جخ جخی هاتا و کرن جتا خلیلی دست بکر ایرو قامشلو خدا زیدتر بیستا خانه. ای روزی دتری میلیون کس در بازار قامش رو داشت جیان دکن. اجبونا وی یکی جی کوه که نوانده چانده، نوانده کلتوره، نوانده پکاته یانه، نوانده پرنگیه یه لسوریه و روزاوی کردستانه گرینگیه که مزه به روژه هات دان. جه حکومت سوریه برپرس هبول جه روزاوی کردستانه فرماندار گشتی یه حسده گنرال مظلوم عبدی آماده بود. ده همان دمید هجمارک برپرسن دیتر برای برای بازار قامش لو برای برن دیتر جی ببوره. الوی داره آماده ببون. جبونه وی یکی جی به کیف خوشیه که گلک مزن ایرو اف آهنگ هاتا برای برن. حتی نها جی آهنگ دوام دکه و دیاره کوه حتی دمجمیرن زیده دوام بکه. اگر افکارم بکاره هره که دیمان الوی داره جی بدا خویا کرن چوین هاتنه خلکه براسی حتی نها جید کارم بیجب که او پارک تجی شخلکه تجیه یعنی خلک دو بیجن که ای رو روژه که نای دوباره کره که قامشلو ست سالی خود کره چاند کره دیروک ده دیروک بازار کردی ده جمعه و یکی جی ای روش خود پیامن گله گرینگ جی جه پیروز باهیا سالوگر قامشلوی درکت کو تایبت فرماندار مظلوم عبدی او راگهاند با آمده بونا برپرسین حکومت گود کو ایدی تواهی سازین ما انتگری نوا سازین یعنی حکومت سوریه بونا ایدی مظلوم عبدی جی دا خوش خلکی کرد که همی سازین که ایدی انتگری نوا حکومت سوریه بونا خلک وان اساس بگرن یعنی ایدی ته فرق و جداهی نما ایدی بفرمی سازین ری و بری خاصر سازین حسده انتگره بونه یعنی افجار یکمینه که پشتی رکفتنا 29 چلی یاد نفبری حسده حکومت سوریه ده سالوگره ست سالی قامش

0: مشروده مظلوم عبدی افیک راگهاند کو پروسیا انتگرکرنه له روزاوی کورتانه بدوی بو حمی سازی انتگری نو حکومت سوریه بو او جی پیامک گرینگ بو خیویا خلک او کو پشتي 7 سالج او وکنه د وی روجه د بازار قام شته د نووند پرنګی دا کو هر اف براتیا گلان یا کو د نو خدا کورد عرب ارمن خریستيان چرکس جهو حمی پکاته اند حوینه کو هر بردوام به او خامش لو به نمونه یا سوریه
1: بس خوش گلک سپاس ستران ویلا قامیشلو لگل ما بو هر بمینه و هر آوادان به یک اگل جوانترین و شیرین ترین شارکانی کردستان هر بجید ستران گلک سپاس علا سر قامیشلو شارشکی قامیشلو هاو سنوره لگل نسیبین و پایتختی رجاوی کردستان یادی ست سالی دامزراندنی خویکاتو ازده بدروش بی پیکو جیانو پارستنی رسانهاتی قامیشلو پینا او تصدی دو می تمنی خویو ام شاره فرکلتوریه لانکی پیکو ژیانی اشتیانی کورد و عرب و مسیحی و ارمن و چرکس و کوردانی اس دی و پیکاتکانی دیکی ناو چکبو هر لوتی هبو تیا کلیسا و مزگوت شان بشانی یک دی ماون با گوتی ملای مزگوتی مازن و لیکولر مصطفی عبدی قامیشلو خاونی میجوی اکی دولمنه بو تا ناون دی بازرگانی و پاراستنی کلتوری همو پیکاتکان لم ست ساله شارکه گشه کردو بو بیست کرک زیادریش نزیکی یک میلیون کس تیا نیشتا جن اصاش آمده کاری بو آهنگران اکی گوره باش داری میوانانی چوار پارچه کردوسان کراو بر روا چه آهنگه که با بینری ام راپورت بین

0: دنها دا امدا کاری تکرن گریو بریا خوسرو حسده حلوشان دنا خور راگ هینن و پارتیه کنو لسر آست سوریای آوا بکن اویکا ددمکی دیا کتا نها چیا ساج بوریک خستن پارتیان نهاتیه در خستن تنه دراغاندنا دستوری دا هاتیه دیار کرن کو پارتی دبه لسر بنامایا نشتیمانی دورجه نتوی و اولی و مذهبی ورا آوا کرن
1: پارتی بون ات سوری ده گرک سر مستوا سوری نتوی کار بکی خوعیار بکی و پروژه وی و آرمان جوی سوری بن جبرویه که پیوستی گر هیا ای پارتیا نوها کردی چه ببی وقتشتی ها دینی برچاوی خواه اگر ندینی برچاوی خواه از بارناکم جهوی جیانا سیاسیا سوری ده وی هبه
0: لسوریای بدهان پارتیین کردی هنه و لسر بنمایا نتوی حاطن آوا کرن چاران وی سوان لگوری ماده یا چاردهان آراغاندن دستوری نزلالا و بنرین پارتیین کردی اویکا نای قبول کرن ده سوریا نوده
2: او سوریا نود تدا بشدار که چنا بیت قانون آیاسایا که قانونی درخی تو دوری حالا وای نتوی طائفی تمثیلی سوریای دبک بیگومان باوریام ده و او ماده نچه سری وکا ناورو کا جراحاتی داین لگور نص دستور ده هزار و بیست و پینجه ده
0: پشتی پیکینان انجومن آگل آس سوریای و دست بکار بوناوی داخواز زیده بونا و جیان آس سیاسی لسوریای به درخستن آیاسایا پارتیان دست بی ببا لیهین چه دم نهاتی دیار کرن و دناوا کارنامه یا کار انجومن آگل دا نقاشا و آسای وره گرن درخواز محمد کنال هشت دیمشق
3: او کارو پام نرکان من لروجاوی کردستان راپورت کیان لبری دیار ترین شونه ورکان شاری قامشلو آماده کردو با لسرتا ناوندی شارکه بینین به تایبتی هر دو بازار کون که پشتر لا ناو بالخانه کانی سردمی فرانسیا درس کراون با بینریم راپورت بی
4: دنوبر سال 1920 و سال 1930 بازار عزرا لبازار قامشلو هات آواکرن و هین اف بازارو ناویوی نهاتیه گوهرتن عزرا کسکا جهوبو دکانک خواه وکی کم دکان دا

الله سر پرسکانی پیوست به سوریا و اسعد شیبانی وزیری دروی سوریا رای گیاندو بر رونی به اسرائیلیان و توک حکومت کیان لگل ترکیه کار با کوکرنوی سرباز لبنکی که اسمانی سوریان ناکا بلام اسرائیل بشوی که ناروای هرشی کرتو در سر شوانکا اما جان با کردوالین هیچ مبستی کن نبو کبنکی که ترکی لو جگه اداب مزرنن و هیچ نیازه کشیان نبو با آماده بونی سربازی همیشه ترکیه یعن بلاو پکرنی هزکانی ترکیه لسوریا و بتایبتیش لو شونه که اسرائیل بردومانی کردو اسرائیلیش هیچ پاسایوی که شرعی با بردومانه کنیه مقصکانی شیبانیه و توشیتی او کارانی که لبنکی اسمانی ابو ظهور بر رواچن تنیابو نوجن کرنوی فروک خانکا و دامزراوکانیتی که لکاتی شر زیانیان برکوتو و مبستی بکارنانی با هیزی اسمانی سوریا جختی لوش کردو توله به هیچ شویک کار کردن با جگیر کردنی سربازانی ترکیه لبنکه که بونی نیه بلام افسرانی سربازی ترکیه چند روشک پیش هرشک اسرائیل سردانی او بنکه یان کردو اما او کبشک لحوکاری سربازی بردوامکان لبوارکانی مشخور راهنان و آلو گوری شعر زایی لنوان ترکیه و سوریه شیبانی و توشیتی لیستا سوریه کار لسر آودان کردنوی دامزرا و سربازی و مدنیکان و پرپیدانی توانکان یانکا بوی که سود لحوکاری و برنامه مشخور راهنان لگل جماریگ لولاتا ور بگرین نک بتنها ترکیه و توشیتی سوریا دولتی که خوان سروریه مافیا وی هی پیوندی هاوکاری و هاوپیمانی لگل هر ولاته که دروس که به ترکیه شو جختی لوش کرده تا والد حکومتی سوریا هشتا عرضوی گیشتن بر رکوتن لگل اسرائیل آکات با کم کردنوی گرژیکانی سنورکان و اسرائیلی شبت پیدا چونو به سیاستکانی خوی برانبر به سوریا ایبکا و دان با ابنت که بر دوامی اپراسیون و هرش سربازیکان ناسا قامگیری زیادرکا اوکات رگی دانستانیش به باشتر عزانن با چهار سری کش سیاسی و امنیکان هرش اسرائیل با سر بنکی اسمانی ابو ظهور لسوریا با امانجی رگری کردن بوا لجگیربونی هزکانی ترکیا مبقسی نسنگه که بنیامین نازنی ها هرش که تنها زیانی مادی ها بوا حشارگی فروککان ور روی نشتنوی کردو تا امانج با به هیچ زیانی که گیانی هر لسرم بابتا سبارت به هرشی اسرائیل با سر سوریا و کردانوی ترکیه و مترسیکانی دروز بونی گرژی و فراوان بونی جنگ لروشالاتی ناو راست لگل میوانکم برای شمال بشیر شارزایی پیومده نو دولتی کن قصا کم راست و خول سوی دو لگل ماه کک شمال سپاس که لگل ما آماده سپاس باو کاتی که با من بخشی با سرطا لو دست پیب کم اسرائیل یکان لچند لایه کوا لاماوه خریکی شرن یکی گلو برانه که هشتا چالاکا با اسرائیل برای لبنانه که ناو بناو اگر بستی که ناسکیت بینو بلام دوباره شر دست بیکاتو لم چند مانگی پیشوا بینی اسرائیل و سوریا کمک باشی پیو بیندرا بطیبتی کاته که حکومتی سوریا رایگان چند بارک چکو تقمنیان گرتوا بوی که نیلن بگاتا دستی حزب الله بلام اسجاره که

0: بچای خوتن چی حالیک مانی چی وضعیک مانی
1: لهر دو تاو کوسه کولانی گرککا گولاوی کی اواد ته پیشچاو او روی مالکان یچ تا وسر لو شو بجوگلی دورو دریش بتاوی گرککا داته پر بیتو خلقی بتاوی هراسان بون
2: ان یو گن کاو زیرابو هی سردمی برده هی ام بسردمنیه بحساب لا دنیای کاجین وبحساب جیان پیشکوتو بس لیرا نازانم او زیرابو نت تصویر کنو خوتن يعني بربرس كان اخوان اويني كاخوان بربرس ونكازن خوان جوابي خوان بنو
3: بدا ولا سرق شرواني ليلى خانكين هبي خوي امتي قبي بينا قيت شيكا بابي امتي ينفق دوما ولي راكا كنا او روماني انا او ماني هدرك شو خوان دين دنيا ورا لي ماري لي ولا منو دو بشكي لي نازن
1: كان الهشت داوا كاري او قركاني جاند شرواني سليماني دلن درخستو همو امد كاري كان انطاو كردوا بلان برایر که انجمنی وزیران رگره لگاندنی پروژه خدمت گزاری با گرککا
4: پیوستا او برایر انجمنی وزیران برای دوستان و دیو انجمن وزیران هموار بکرتوانه و که کدیم که رابی جیره او که تبتوانی اما روسی تندرین با ام پروژانه براب گینین و کون باری جبه جکنو
1: گرککا زیاتر لپینصد مالتی دانیشت جن زیاتر لده سالیشت بهوی دابش کردینی بسر فرمانبران دا آودانی تکوتوا بلان بهوی نبونی خدمت گزاری گشتی تا و کوستا بطاوتی گرککا پر نبوتوا. گران لقمان، کانال هشت، سلیمانی.
5: سرنشتان به حوالا که جیاواز و سرنج راکش راکشم بریاری که سروکی شاروانی شاری کومو که شاری که مجویه لباکوری ایتالیا شپوله که برفراوان لنارضایتی لنوان هولاتیان و یا سادانران دروسته که الیساندرو راپنسه سروک شاروانی او شاره مانگ اگل موبر لیک اگل شقام مجویه کن او شاره پیاسه ها که لناکو پاسکی لیکی کربایی خوی پیاکشه توشتی پیک دادانم بن برین دربونه که سوکی لیکه ویتو بس سروکی شاروانی همی لدل در ناچه امرو بریاره که در کردوا با قدقه کرنی با کارهنانی پاسکیلی آسایی و سکوتری کاربایی و پاسکیلی کاربایی لطواوی ناون دیمیجوی شارکه یا. برپرسانی شاروانی و تیوان بریارکه زیادر لسی کولان و شقامی سرکی نوچه جیوازکان و نوچه شوینواریکان اگریتا و لمو دوار ربواران تنها بویان هیا پاسکیلکان یان بدست بگویزنو لو نوچانه یا. هر بمو نوستاو سرک شاروانی کاتی با کارهنانی پاسکیلی گیندنیشی بو شوین بازرگانیکان کم کردوتو و تیویتی ابت تنها لنوان کجمر ششی بیانی با یازده پیش نیوار رویا کار بکن رگه بدرید پاسکی لکن کاری دیلیوری بکن لدوای او رگه نادره بایی که روداوی لو شوه دوباره نبیتو که بسر خواه هاتو انگاو که کردانوی تون دیل لین چالکوانانی جنگه و لین اپوزیسیونکانیش لکوتو تو رخ نگران اماجه هم با کردو تو هنه حلویسته که کسی با تا های دروس کردنیم کس پا لبردم امراز جنگه یکنه و تو هنه پاسکیل توشته که جنگه ایه دوکل ناکه تشارکه سروکی شاروانی ولام یمانی یاو تو لبرگری بریارکه با اجانسی حوالی انسای ایتالی قصه کردو و تو تی تو مدبر کرام بایی که ام بریارم یاو لبروی با پاسکیل اکی کاربایی لیم دراو بس بپی او ازمونه که خوم کردو ما ازانم که نجریه که لم اجال درندانه و چه هسته کیه ام قصه شی توزه گیتر لگ دانوی خرابی با کراو توزه گلی تو ربون خلکی منو چانه که کردو را گرم سری که ازمونه را گرم ولاته

0: پیامبران شارکی تابلی جوان و شیرینا
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد که ناوچه ایشی میجویه
0: لاتون ترین شیرم لجیهانا اویش بازاری بیبرا لعرفا
2: اوانی میف کبچه چای دک بده بخواه اکی بطمان بی بفرگی
3: بیا رو سلام به خالقی سلیمانیه. انشالله قسمت ببیت روزه او کباب لیوش دکه.
0: انشالله. لقل با و پیرانم. برنامه پاسپورت با میجو هاتا امشو نمیجوی گرنگا. بچی ای نمرود ناصر آوا.
4: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: لپشت هر دو خیکی پزیشکیه و پرسیاریک هیا پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

دوباره سلاوتان لبیت سریک اجمره لگلتان بردوام بم. وزارتی دارای هرمی کردستان پشکی هرمی کردستانی بو پروژه اسای بودجه فدرالی 2027 آماده کردو و روانی بغدادی کردو دو پاتشی کردو تو کل پروژه که سر جم شایست دارای کن و خواست دستوری کن و پیدایستی کنی حکومی و حکومتی هرمی کردستان بوردی جیان کراو تو وزارتی دارای و عبوری هرمی کردستان رایگان دو ل دوای زیاتر ل مانگ ل گفتگوی چرو خملاندنی هم لانه بو خرجی کن داهاتی گشتی و ملاکی گشتی حکومت و پروسه آماده کردنی پشکی هرمی کردستانیان با پروژه اسای بودجه فدرالی 2027 تاو کردو پروژه که به هر دو شوازی کاغذی و الکترونی روانی وزارت دارای حکومتی فدرال ل بغداد کراو وزارت دارای ماجی بو کردو لا پروژه که اثر جم شایسته دارای کان خواسته دستوری کان و پیدایسته کان حکومت ربی کردستان به وردی جگیر کراون و باسیان لو کراو لو انا دا بین کرنی تای موسی فرمانبران خانشینانی شهرستانی و سربازی کماندامانی سنگر زندانیانی سیاسی و بنمالی سربازی شهیدان و دا بین کرنی موچه بو خزانانی کم درامت هاو تا کرنی موچه خاون پیدایسته تای بدکانش لگل بغداد لا لایکی دیکو دا بین کرنی خرج کانی درمان و پیدایسته تندرستی کان و جګیر کړنی مافی پلبرس کړنوی فرمانبرانی هرمی کردستان که بو چندین سال به قیرانی دارای و راگیره.

0: دید دکره با خوی پویکاتو چوزانم خرید و فروشی پیکات جنسکن لدو جور پیش دید یکیان جدیدی اصلی یکیان کونکانا کونکان شاملی آلمان و بلژیک و او شهر او کشورانه ابی بیناسین رازی تجربه یکی زوری اوی لوبوارو ابی بیناسید
1: فضایی چی گوره و خوش و بازار چی خوشی هست دست فروشش هل خدیم و عالم ار علاقه پی بو شتی چی سرگرمی و درمان و حالت چی درمانی هبو عالم لبروی که لحن زوری هن رو دست فروشی و شتی کردو عالم زور لحن دست هبی هل بگریته و هل بی لخدیم و او شتا باو بو هبو هر دجمینی
2: تسبيح حياة لم بازار دا نرخي دقات الصد بو صدو بيس مليون تمنو أشبا حوصد مليون تمن فروش راو جيقال التسبيح أواني دين إيرا أشناي جوري كاجميرا جران بهاو بردا كونا كاندبن قيراني آبوريو كمبونوي داهات قرمقري جاراني با بازارك ونهشتوا
3: أم قيراني آبوريو زو تأسيري دانا ولسر كارو كاسبي من کارو کسبی ضعیف و بوا مردم توانایی خرید یعنی امشتانیش بو جوانی و بو دلا گران بو لگل اموز عیدو لارا قیمه زو چوه تسرو الان لوانه بلم اکثری فقه دیم بو تماشا کرده یا پای دو سال سی سال مو بر خرید زور کم و بو زور زور
2: هفته بازاری تزبیحی مهابات تمانی نزیکی نیو سده او بوتا بشك لا ميجو كلتوري بارزغاي ورمي
4: لقلاو كارارم قشتي فراواني هوالا كانم بيشكش كردن هرشاد بنا

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که ها پیوستی با ولامه. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکین. هزان یاری دروستکانتان پیبگین.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

سلاوتان لبم کاتتان باش بولتن ای کنوی کلتور تام پشکش کم لگلم من. انجمنی سندیکای هنرمندانی کردستان راجعند رای کی بلاو کرده و راجعند پیوسته لامودوا رزکی زیاتر له هنرمندان بگیرد. لناوروکی راجعند رای کنوی سندیکای هنرمندانی کردستان که لبرگیرای کی دستی کانال هشت کوتوا داوکاریک آراستی دزگا میدیا کان کراوا با پرستنیش کوی هنرمندان دشلیت سرجم دزگا میدیا کان خویان بدور بگرن لا پیشاندانی دیمانی او هنرمندانی با هوی باری تندروسیوا ناتوانن قصو کرداریان وکو پیویز بیل بردم کامیرا و شکویان بپارزن لا کوتای را گندرا و کشا سندیکا که جخد لوا دکاتوا که تک رای هولی میدیا کان با خزمت کردنی هنرمند برزا و دنرخین و هر کاری که با خزمتی هنرمندان للاین میدیا کان و برزای نرخین بلام کمالک چاو پیکوتنی دیکش که پیام نرک لگا رز مانا با مایکی که وچه تبردم هنرمنده که و بابلین کمالک پرسیاری لیکا که او هنرمنده لوانه باری تندرستی ناجه گیر به لروی دارایی و بابلین دوخی باش نبیان کمالک گرفتی دیکی هبیت که تکا مایکی اخی تبردمی بزانه که هستو شعوری او هنرمنده و خیزانکی و بنمالکی بریندار نبیتن ها کوکرنوی لایک و کومنت مرجنی بوی که تو چاو پیکوتنگ لگل هنرمنده کاب که خزمتی که زوری هی کمال کاری هنری جوانی هی تمنی که بخشی و با هنری کردی با هوی چاو پیکوتنگ و لوانه توشی دلتنگی و نارحتی بکی دواتر که خوی و خیزانکی و بنمالکی پیان نخوش بید که دواتر او چاو پیکوتنگ لنو تو را کمال آیتی کانا ابین و خلکی که زور کومنت انو سیا خود به هر جارک لجار کن بویا ام را گند راو بلاو کراو تو داول لطاوی دزگامی دیا کن کراو که بشکو برزه و معمولا لگل هنرمندانه بکره و پرسیاری جورا و جوریان بجورک لینه کرد که زیان بشکوی اوان بگینه لینه و طوره کمالایتی کن و نشاشکاری تلفزیونه و هر بویش لعکامی کمالک چاو پکوتینی نشیاو و کبراستی شکوی بشگل هنرمندانه

0: دبیم بله تو چون عشقی کسی گذی کنی ناسی چون سرنجد بر رخساری ناموی ما حلواسی لدور و کوری هست شعله فی بسین دا بچای من عاشق مبا کم لدرگای امین ادا من هوگری عشق دنابم چوک دلم مالی جانا لسرمایی خوش ویستی تنیا بشم دابرانا
1: وگا شکرایا ماوی کی زورا رخراوی ازادی لوان تارادیک ل کارو چالاکی وستا بوین بلام یعنی کارو چالاکی من هبو بلام بو شوی فراوانه نا استا رخراوی ازادی لوان دوباره بریار منده و که بر روحی تکی تر با نهجی تازه با شوازی تازه که دست با کارو چالاکی بکینه و با شوازی که بتوانین بین و ناو گنجان ناو لوان بهرکانی لوان بتوانین بخینه برچاوی خلق و امرو یک یک لچالاکی کن من او بو که امرو بتوانین روحی ادب و شعر بشارکه اشنا بکینه و لم وارده موسى احمد محمد شاعر من میوانداری کرد بو شارکه کوره که شعری من بو انجام داد بو
0: لرخصالي من مروان أخوة لساوما قد هلنايا كبخن دبوتو أدويم قلبي قريانا ناخمايا نقريانا بخند أقريو نفر ميسكم قول در أكا زردخنش بيت اليوم دي على ظلم فري ودا آسمانكم بي أستيرا دريائكم ببي شابول وقت بيكري بينا ونشان دويراني شعري شيشول سامیواره ما شاری قوازه کاره که شهر خود نومن سازده براستی من دم یک ببریار ما بو که او کاره لقوازه ساز کن بز پیشتر لرانی کاره که من ساز کرده بو و ام زنجیر کارانه بردوامه به من لمانگی دهاتو کاره که ما لامستردام ششی مانگ لپایتختی هولندا لدوانزی مانگی شا کاره که تر ما ل اوسترو لنرویچ هیوادارم بتوانم او دو کورش پیشکش بکمو خدمتی چی زیاتر با ادبی کردی و بزمانی کردی بکن براستی من پیم باشا ام جور کورانا بردوام بن بو خلچی تر بو شاعری تر اما بکره لبروی ایم تنهاشتی که اما پاریز زمانه کمانه
2: اردو پیانیستی لاو یاد برزنجی و شاد برزنجی سه برهمینوی خویم بلاو کرده و که کاری هاوبشی ام دو جنیار لاون همو خوراکانی برمینانی ام برهمانه لا تومار کرنی دنگ ویدیو بلاو کرنه و لا المانیا و لسر ارکی خویان انجام درانو برهمکانش بریتین لا امان هی امان که میلودیه کی کردیه هر دو هنرمنده که با پیانوی چواردسته دان رشتوتا و هر وها برهمکان لا تکل کرنی که جوانی ریتم و میلودی کردیکان پیکاتوا لگل موزیکی کلاسیکی جهانی با فرمی که هاوچر خود جاواز ام دو براجانیارا که ماوی که زور کمه دستیان بکاری هنری کردو لولاتی المانیا و کارکانیان بلاو کنو زور جار موزیکی گورانی کردیا رسرکان دجننو

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

خوشویستان سال تانلی بیو ام کاتتان باش کاتی بولتینی ورزشی ام نوکاش میره لگلم بمنو بابتی ورزشی گرنگ ملایو سرطاش به حوال ناو خوی اکان دست بیه که این لگرنگ ترین یانو که امرو یاریکانی هفته دومی خولی استرکانی عراق و باسی یعنی گازی باکورکین که لیاریگای نوروز یاریکانی انجامه هد طالبت بوی کم جار یعنی گازی باکور لمجوی خوی توانی سرب کرد با خولی استرکانی عراق که است علاوه بر زینوی یاری کرد. بلام ام یعنی شاری کرکوک به بی یاریگه کی گنجاو ماوتا و اوی دل خوش کره یعنی نوروز یاریگه نوروزی یاوتا گازی با کرتاو کو یاریکانی یاریگه خوی یا خود یاریکانی مالویتیا انجام باد که امرو کاملا یاری گرینگ من هیا که گرافیک کن هات اماجی پیکین پشتر یعنی گازی با کور کاتا کل خولی نیاب عراق بو او که تکیاری کرد خوی یاریگه که تیریان ها بود بلام او یاریگه زو خراب بود و یاریگه که لگل ستاندردکانی خولی استرکانی عراق نگونجا لگل گشتینیان با خولی استرکانی عراقیش پیویسیان به یاریگه که گونجا و هیتاو که لگل مرجو یاسکانی یا خود ستانداردی یاریگه کانی خولی استرکانی عراق بگونجل بای نبونی یاریگه تایبت با خوی یکی که لگورترین استنگی کن با ام یعنی دیرینه شاری کرکو باشه با اماشه با یاریکانی ام رابین گازی باکور کشمیر 830 خلق میوانداری کرباکا لیاریگای نوروز دواتر دو سه یاری دیکی گرنگ من هیا نفتی میزان به همه شوه کشمیر 830 خلق میوانداری نفت دکا جولان کشمیر 21 میوانداری کرخ دکا یاری که دیکی گرنگ من هیا که زا خلق درو یاریگای خوی دوم یاری لی مرزه انجام میاد کشمیر 21 روبروی مینه ابهتوا هر سوارت بیانی گازی باکور بشه که زوری هندران گلیان هبو لوی که یاریگه که گنجا بگشتی لشاری کرکوگ نیا یاریگه اولمپی کرکوگ که اگر تاو بکره او ابوی که گل باشترین و گورترین یاریگه کانی او شاره بلا ماوی چندین سال کارکانی تاو نکره و به پی نویترین زن یاریکان بید هشتا برپاره که زوری پیویسه که خوی اوتوماتیکی هر برپاره که زوری شیتیا خرچ کره و ماوی چند سال بلا هر تاو نبید باشه با بس کی اوش کیم زانین یعنی گازی با کل مرزه به تبتی گورانکاری زور گوری انجام ما و چنه های یاری زانی گوری گواستو و گریبستی چندین یاری زانی یعنی کی خوشی نوی کردو تو لبری ورزی رابردو لگل کاملک استری گوری خویان توانیان ام دستگو تا بدست به نو سرپ کن با خولی استرکانی عراق استا لگل یعنی گورکانی دیکی خولی استرکانی عراق رکابریه

0: یکی تبله جوان و شیرینه.
1: جنگی یکی زور جوانی هی و پیشانی دداد که ناوچه یکی میجویه.
0: لاتون ترین شیرم لجیهانه. اویش بازاری بیبره لألفا.
2: اوانی میب کبچه چه دکی دی بخواه آکی بطمن بی بفرگی.
3: بیرو سلام به خلکی سلیمانی هست. انشالله قسمت ببید روشک او کبابه لیوش دکید.
0: انشالله. لگل باو با پیران ما برنامه پاسپورت با میجو حتا امشوه نا میجوی گرنگا بچی های نمرود ناصره و
4: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های کارکی گرفانه چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: بنزین خانه لهولیر نرخی بنزینی نرمال گندو تا 1800 دینار که اما نرخی که خیلی که یعنی اجماره پیوانی تیه پارین لما را برگا بوست به 1500 هبو بلام سروش حکومت بریار دا که بنزین هرزان بکره به حساب و او که بلام تیاسه براسی بریارکن جبجه نکراون کارزن براسی باردوخ که زور زور یعنی طاقت پروکینه ام دیمرانه دیمن یکم که ما روزانه ایبینین و خفتی پیو اخو این کاتی که لگل هر شو فرق ساکید کومل دردلی خو یکا باسی معاناتی خو یکا که به بردوامی د به کاتی گله دوام به کاتی گله کار دا به کاتی کش بونور بنزین د دفتی جان کردن تا تا سخت بولا حولیر دا بو پی که یعنی اتومبیل و هات شو بوته به شکل امر واقع جان خلقو بنزین اش با سای دزناکه و جوازی بنزین یعنی بنزینی پالپشتی کرای 550 دیناری لگل بنزینی بازرگانی 1000 دینار یعنی 1000 دینار زیاتریش لهندیک شوین براسی امن نرخ یکا که هاو نشمانیان زور داوا اکن که چار اصل بکری لزوترین که عدد چون که زور زور یعنی نکری با جوره نرخ که برز بیتو کس جلی پیسینو نکا نکا عدد کوالیتی کشی لازد خواست و ویستی هاو نشمانیانی اما روزانه و کوتی مکانی کنال هاشت لگل هر دو هاوکاری عزیزم شیما و مراد بردام ناو خلکین لیره خلق پیامی زور زور رو نکارزن یعنی من لیر دا اما او پیامان جارش که بجوی بر پرسانی بالا هر امی کردستان و تنان سروش حکمت جدا بدین که اگر رایوش که عرکانی یا خود وزار سامان شروکن سروشتکن نتوانن و خوی پیامه که پی بگین لبر هر بردو خیق دابه خلق چی هولیر دو داواکاری هی نرخ بنزین هر زم بید با شویشی باش و کوالتی بنزین یعنی چهار سر بکرید نکرید لپارزگیه چی هر امی کردستان هاو نشتیمانی هست سی چوار کشمیر پینز کشمیر لنوری بنزین دابنو لپارزگی اشکش لخواب زیاد به هیچ گرفت یک نیانی اما جوازی حکمرانی سیستمی حکمرانی که ابین رید لبرو اگر حکمتی کار برا کرنه تو انم گرفت چهار سر بکرد براسی ابه ولامی هاو نشمانی به داتو بشویش یرون و روان اگر نه چی تر یعنی مراقه با کاد نکره برام بر هاو نشمانی نکره لما وسی مانگ داتو نتوانی نرخی بنزین هر زنکی بلکو بگره ورده ورده ارواب و جماره چی پیوانی که براسی جماره که لعاستی جان و گذرانی خلشی هولیر دانیه
1: ای باشا ایو ام نه 550 دینار پاپ شتی کراوی بنزین اما گرفتکی چاره سر نکردو و کارا کچیا بو نمونه برکی کما یاخد بنزین خانه کان کم ان کبسر یاندا دا بش دکریت ای و کارا کی چیا نا بو استا ک چاره سر یو قیرانه کرا
0: کارزان لراسی دو هو کار هبون اگر درفتن پی بده سلاسه کم بوی که پیامه که باشی بگات چون که براسی اون ده خلق معاناتو که شی گاندو تو اما اماش خری که به طاقت این بویم بار دو خو نه خری که زور به طاقت بوین یعنی بانگش کی زور کله لام بشه گله میگه کانی پارتی او خلق چا خلطان بوی که شی بنزین له ولیر چهار سر بو و بنزین هیچ گرفت چی نه ما و هشتا بنزین خانه بنزین ده باشه که بالا ما گه بندریت تنه ده بنزین خانه نه نیه که روزانه بنزین ده باشه که اگر ده بنزین خانه بنزین به باشی ده باشکات و کو پارسگای سلیمانی گرفتی بنزین نامینه و نور دور دریجه نابیه که خلق چندی کشمیر بیل نوری بنزین دا بوسته گرفتی چی دیگه که اوی بکلتور بونی نوری بنزین که لیسا دا خیلی که لحولی رو بیتا کلتور نوری دور دریجه بنزین حکومتش تاسا وکو بلی بریاره چی یک لاکره و سی بریاره در که سر تاگوتی بریار بنزین اکن به 850 دواتر بنزین کرا با کوبون دواتر کرا با 850 هیچی شوینی خوی نگرد و قیرانه که تاسا بردوامی هی و نتوان دراو هم گرفته به شویش یک لاکر و چهار سر بکرید بویا اوی که تاسا رون و راشکا اوی که لری شوفران اعنی وید لری کنال هشت رو بگات لیانو پیوندارکان هرمی کروسان اوی که گرفتی بنزین قیرانی بنزین هشتا لحولیر بردوامی هی و شوفران هشتا چندین کاجمیر کاتکان لنوری بنزین با 550 دینار دا اروال لگل وشی دا داوکن که کوالیتی بنزین باش بکره نرخی بنزینی بازرگانیش با پاپلش تکراو بیان به هر بار دوخ بیت خوارو کل است بار دوخ و گزرانی هاو نشتمانیانی حولیر دا بگونجه
1: ایو برتی پیام لری کنالش لاولیر راست خول گلم بوی سپاس دیمه نکانت بابر دوام بیت لدهوک لبدایت و لسرتای قیرانکا و تاوک و استاش قیرانکا قول و قولتر بوا و تایبتی لاکره بنزینی نرمال نرخی گیشتو با 1900 دینار ل ما وكان رابردوها لم يجودا بمشي ويا جران نبوة باشا مسعود هادي بيعمليري كنالش لدهوكا وراس تخول قلم دبيت زانياري زياتر دخاتر رو مسعود سلاود لبيت اوارد باش

0: پانزین روش بروج گرانتر دبید به تایبتی پانزین نورمال همجی سره گرتن شوفران له بوور گرتن پانزین 750 دینار یان بو پانزین که مناسب بردوامی هله سنوری پاریزگاه دو کی آریشه هر تی زیدتر دبید و هر تی آریشن بو خلکی با زیدتر دبید و همجی بارگرانی بو خلکی جی زیدتر دبید کارزان له دوی تقریبا وی دمی بو بهای پانزین لسنور پارزگاه دو که به تایبتی پانزین نرمال گرام بویا لطرک پانزین نرمال گشتی نزیکی 2000 دینار لهندک جی گشتی 1905 دینار لهندک جی گشتی 1705 دینار و کدی بینی جیل دیمان لپشمن دیاره دو به پانزین خانه بهای پانزین نرمال گشتی 1705 دینار دیار اول یک جه پانزین خانه سرکی سنتر باجر دو کیا بهای گرام بویل دوی وره گرام بونا بهای پانزین بگمان برگرانی با ولاتین پارزگاه دو کی بگشتی همجی گل گرام بونا بهای پانزین بگمان سره ورگرتن پانزین 705 دینار اول حکومت پال پشتی دکت او زیده تر دریج دوید. دنها دل سنور پارزگاه دو که شوفر بوار گرتن او پانزین 705 دیناری زیده تر جه چاردم جمیران ده سره داده منین حتا بشین پانزین 705 دیناری ول بگرن. بشک شوان نشین ول بگرن. اندک دو روش ده منین حتا بشین پانزین 705 دیناری ول بگرن. کارزان سر رای خواستین خلکی بوار زن کرن او بهای پانزین نورمال و همجی داخواست دکن بهای پانزین محسن سوپر جی بهتر زن کرن ویره بهای پانزین محسن به 2200 سوپر 1000 یعنی 2500 لهندک پانزین خانه دو که سوپر گشتیه نزدیکی 3000 محسن گشتیه 2500 اوی دیبینه دیمن یک جی پانزین خانه دو که آریشه و که من آمجه پیدا نزدیکی 3000 افاریشه بردوامی هیا تا نها نهاتی چاره سر کرن بزاوین یه حکومت و هم بریار وزارت سامان سرشتی جی شم بجین حتا نوکه انجام نبوینه و هم جی نهاتی نجی بجی کرن جلی هندک پانزین خانه دو که بهای پانزین گرانه هرچند حکومت را گهند بو که پانزین دبی تا 705 دیناری لسر جم پانزین خانه سنور پارزگاه دو که لی بهای پانزین هر گرانه پانزین و کدی بینی جی دیمانی دا نرمال و محسن و سوپر جی هر بگرانی مایا بگو من گرانی بهای پانزین هم جی کاریگری لسر جان شوفران دکت و هم جی لسر بجین ولاتی بگشتی دکت کارزان مدوید آماجه بهند بدم به سنور پارزگاه دوی که سالان بوری جی دا بردام یعنی 100 دینار حتا 105 دینار بهای پانزین جداج پارزگین دین هریما کردستان لسنوری پارزگاه دو که
1: مسعود بو چی وابو بابتا که هم در رابردو هم لیستادا بو چی لده هو گرانترا
0: او پانزین کده تا سنوری پارزگاه دو که شیم بجن پانزین هاورده کرنا یعنی هیچ پالاوگین پانزین ستمانی لسنوری پارزگاه دو که نینا هرچند در لپیشی چند سال هاتی بو راگاندن هم جی پارلمان جی هاتی بو پسند کرن لپارلمان جی هاتی بو پسند کرن کو حکومت هریما کردستان پالاوگه اگ لسنور پارزگاه ها دو که دروز بکد بو اوی بهای ستمانی لسر ولاتین پارزگاه ها دو که گران نبی او پانزینی و او ستمانی لده تا سنور پارزگاه ها دو که لکومپانی لاناس و کار لحولی ری دگه تا دو کش برهنده بردوام نسبه که پانزین ستمانی لسنور پارزگاه دو که گرانتره گرانبون بهای ستمانی لسنور پارزگاه دو که بو ولاتین پارزگاه دو که کارزن اگر جاره کاریگری هبید بو ولاتین پارزگاه هولیرو سلیمانی و پارزگین دین هریما کردستان دو جار کاریگری دی بلسر ولاتین پارزگاه دو کش بر ریجه هجاری و بیکاری لسنور پارزگاه دو که زیده ترش پارزگین دین حریم ها کردستانش برهنده اگر جار گرانی بهای ستمانی لولاتیان بکت کاریگری هبی لسر جیان ولاتین پارزگاه هولیر و سلیمانی و حلبجه دو جار کاریگری دبی لسر

0: عمران يوسف كانال هاشت أوكري
1: وطان بنيتان قيرانا كلا سنوري الدهوك خلطرة بتايباتي لقزاي أكري نرخي يك لتر بنزيني نورمال إشتوتا 1900 دينار استكاتي خويتي وزارة سامان سروشتيكان لخوي ببرسي بوچي نمانتواني و بو برياري چوارميش كا پالپشتي بنزيني بازرگاني دكن بحوصد و پنجا دينار بفروشريت قيرانا كچار سر نبوا حقا استوالامك بدنو بخلقو بهاو نشتمانيان هرس چي لدويني لشوفيران داوا دكن ام گرفتيان بو چار سر بكري جيانيان لمتشلي گرمايا او همو كارج مربا في روندن لسري ورگرتني بنزين دا لهاولي لكم دوهوك بينيتان كقيرانكا بردوامي هي نرخي بنزين ورمال زياتر برزبوتوا بيشتان دلين لسليماني دوخي بنزين وبنزين خانكان وشوفيران چونا كارزان طارق بيامنري كانال هشت لسليمانيوا راستوخو زان ريكان دخاترو كارزان سلاود لبت فيمبل دوخي دا بشكرني بنزين وبنزيني حوصدو بنجادي ناري جورا كان ديكا لسنوري سليماني ودورو بريتشونا
2: كارزان سلاود لبي ديارة من يستل يكيق لبنزين خانة كانم كبنزيني حوصدو بنجادي ناري دا فروشتة شوفيران استا دابشکنی بنزین بم کاتیشو بردوامی هه لهمو او بنزین خانانی که بنزین حوصو پنجایه که انهه شوفران بسره یکی زور کم بچن خلک یک گیه ننه بنزین خانه که و بنزین که ورده گرونو دارون تنها لهم بنزین خانه ناکمینی لیوسته هم که شوفران با بردوامی بم شوازه دینه ناو بنزین خانه که همو عدادکانی ام بنزین خانه کرا و با دابشکنی بنزین حوصو پنجایی بو اوی هیچ شوفر یک لسره دورو دریش دانه واسطه که تکی زوری لسره نروه سرطای حاتنی بنزین که تنها چوار بنزین خانه بنزین حوصو پنجایی که اندابش دکر چوار کاجمر شوفران دوستان بلا هم کرزن استا نیو کاجمر کمتر زور بی کاد لبشک لبنزین خانه کانش دخلک 20 خلق يعني با پی بنزین خانه د گورت او با پی کاتکش شوفران د توانن بنزین 550 کب کنه ناو اوټومبیل کان یعنی بتوانن به کاری بینن له استاد ال تواوی او بنزین خانه نه کی دیاری کرابون بو د بشکنی بنزین 550 کب بردوامی بنزین هيا او کراوه 24 کاچمری هر کاتک به روش به شو شوفران ک د یعنی بنزین 550 دیناری تکن دینه بنزین خانه کو و بنزین بردست تا کو ل بنزین خانه کان بنزین تبکن بو جورج یعنی ل ناو سنتری شهری سمری بنزین خانه کان دابش کرامون که شوفران ل شونه کو بو شونه کی تر دور نه روات و نمونه استا ایرا خور حالات سلیمانیه ل بابلین خور اوای سلیمانی ل تاسوجا بنزین خانه هيا لبشی خور اوای سلیمانی بهمان شوا بنزین خانه هيا لبشی سروی يعني باز نعيم ملك محمود بهمان شو بنزين خانة دان راوتا او كشوفيران لهر شو نكون زيك بن بچن دوية بخيراي بنزين حوصو بنجا دينار يكا امكان ناو اوتومبيل كان يعني و بكاريش بينن و بيجك لم بنزين حوصو دو بنجا دينار يكا بم شوازة استر لسلماني ببردوامي بستو چوار كاجمير بردست بو شوفيران هاو كاد بنزين بازرگان يكش لو كاتي كنرخي كي دياري كرا و هبو وستاوا الا دوسي هفته پیش استاوتا او كيستا لو زياتر برز نبوتاو و گرفتي هبوني بنزينش لسلماني ني هرچند لما یک دور روش دا او رو دوانی اگر کتنو لا بابلین کوگاکانی سوتمانی و بنزین هبو بلا متا و کویستا هیچ گرفته که نمان و کمی بنزین لا ناو سلمانین یا همو بنزین خانکان بنزینی چه بازرگانی که بو فروشتن و حوکاتش ام بنزین بابلین پاپشتی کرا و حوصا دو پنجا دیناریش لا ناو بنزین خانکان های که شوفران دا توانن وری بگرنو بیکرنو و بکاری بین بو اوتومبیل کنه تا او کلم دو قیرانه بابلن قرسی بنزین له حرم کردستان هه ل سلیمانی قیرانه کله سر اوان چله سر کو چله کرینه کیا آسان بیتو و زیاتر لو
1: کارزان کوالتی بنزین کا چونه شوفران چی دلن لو
2: بای حتا او کو یستا او کی شوفران دین بنزین کا ته کن الان گرفت مانی له گلی و زور بشان کمن قسم له گلا کردون باز دو دکن کا یعنی کتا به یکسد دین او همان بنزین کنه نو اوتومبیل کان یعنی به کاری دهن و تا ام بنزینه بو شوفران به تایبت یوانی کا تاکسیان په به درجه یگان او بابل شوفرانی زور ترین کا اوتومبیل کان یعنی به کار دهن باز دو دکن کا ام بنزینه توانی ویتی آسان کار

0: دو روژا بافل جلال طالبانی سروک یکیتی نشتمانی کردستان به سردانی که سیاسی و دیپلوماسی لبغداد و چندین کوبونوی لگل سرکرده لانکان انجام داو. سردانکی بافل طالبانی هاوکات لگل سردانی محمد باقر قالیباف سروکی پرلمانی ایران با بغداد. لطیف نروی اندامی سرکردهاتی یکیتی نشتمانی کردستان لکاتی بجداری لحوالکانی کنال هشت رای گیان سردانکی بافل طالبانی با بغداد وک ارکو برپرسیاریتی که نشتمانی او لپیناو دروس کردنی همه هنگی و یک ریزی لنیوان هرمی کردستان و عراق با گیشتن برکوت نامه با چونیتی روبروبونوی دوخک و زالبون بسر بربست و آلنگاری سیاسی و عبوری و امنیکان دا. اما جای با وکرد عراق و هرمی کردستان لدوخ اکی استیار دن چون که ایران و امریکا لا دوخی ناشتی و نجنگ دان عراقیش ناوچه یکی استراتیجیه لنیوانیان داو هر یکی اندیانوید بگیوری بر جواندی خوی پلکشی آلوزکانی بکات هر بویا پاراستنی بلاینی لم قناقه دا بلای سروک یکیتی نشتمانی کردستان و زور گرنگا
1: اما یکم جارنیه که سروک بافل طالبانی بپل سردانی بغداد کات هر کاتی که روداوێک پێشهاتێک بربەستێک کێشەیەکی گەورەی سیاسی ئەمنی ئابووری ئاڵۆزبوونی پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و بەغدا ڕوکردبێتە بەغا سەرۆک بافل تالابانی وەکو بەشێک لە ئەرک وەکو بەشێک لە بەرپرسیارەتیەکی نیشتیمانی سەردانی بەغدای کردووە و زنجیره کوبنوی انجام داده لگل بر پرسابالکانی عراقی بود روس کردینی کودنگیک و یک ریزیک و دواجار رکوت نامیک لسر چونیتی رو برو بنوی او دوخانه و زالبون بسر بر بستکانده
0: لکاتی گرمی رو داوکانده چاوکان لسر بغدادنو لگل گرمای هاوین دا کوبو نوکان و پیوندی دیپلوماسی و گفتو گوکان هنده گرمای هاوین و پلی گرمای برزی بغداد گرمه لوش لگل سردانی بافل جلال طالبانی سروک یکیتی نشتمانی کردستان با بغداد محمد باقر قالیباف سروک پرلمانی ایرانیش هر لا بغداده کوبو نو گفتو گو رکوت نامه لیک تیگشنی نوی هر وها او لیکتگیشنو او ریکوت نامانی که لرابردو دا لنیوان ایران و عراق دا هبوا جاره که دیکه هن راو تو برباس وکو همو لانکان باسی دکن بافل جلال طالبانی سروک یکیتی نشتمانی کردستان وکو کارکتر یکی سرکی لسر آستی عراق و حرمی کردستان و ناو چکو وکو دیپلومات کارکی نیو دولتیش هر کاتیک پیویست کات لا بغدادی پای تخت و گفتو گوکان دست پیدا کاتو هر وها لپیوندیکانی خوی و بونا و چکان و دولتکانی هرمی و دواتریش اگر ایران یا خود روسیا یا خود امریکا بیت او بویده چید سبارت بناو روکی کوب و نوکانو اوی لبغداد رو داد برزان ملامین پیامنیری کنالش لا بغداد و راست و خو لگلم دا بیت برزان سلاود لی بیت کشکل لبغداد گرمه کوب و نوکانیش گرمه تو پی من بلد چیه گذاری؟
2: بله کارزان شو باش طبعا با کومنتی سیاسی دست بیکم که یعنی برپرسی که سیاسیه لو لانانی که لماوکانی چلوش کشمیر رابرو دا بابل جلال طالبانی سروکی که تینشمانی کورسان کوبنوی انجام دا بوله گلیان دا دوانا میواره بوی کبزم ناوروکی کوبنوکانی هم چی بوله گل بابل جلال طالبانی دا نیخصم که لگلی گوتی اما کومنتکی بو گوتی سرکردی سیاسی زور نو زور نوانی که کرسی پرلمانی باشیان بده سیناو بلام دگمن نوانی که بلانسی که سیاسی بیزیان لگل همو لعنه سیاسکان ده هیو همو لعنه سیاسکانش بتیک را لپیکات جوازکان جوی بوگرنو جورک لجورکان لقسکانی در ناچن و تیوه یعنی یکیتیه و باون جلال طالبانی استا او رولای گرد یعنی ما قصه یکی که لسیاسکانی بالای شیعه لعراق کاب و کوتم لعنه کوه کاب لما وکانه چلوش کامی جرابر دوده باول جلال طالبانی کوبنو لگل دا انجام داب نجا طبعا لا روجي سيشمو واتا تلوش كاجمير زياترا بابل جلال طالباني لبغدايا زنجيري كوبنو انجام داو لقل برپرسة بالاكاني سياسي عراق دا كومالك توري لخوي قرتوا سرجم كوبنو كان وبيقومان لا سري رمكا لقل سرو كوماري عراق دا يكم كوبنو انجام دا لوي لقل سرو كوماري سديم لايانا سياسي كاني ديكا بلام جاري بابا سيريمي كورسانكي شونك لقل سرو كوماري عراق دا زور زور جخت لو كراوتو كلم دوخي كيسا هي ولما وكاني دا هاتوش دا زور زور رچاوي او دوخه سياره كريت كم هيج مافي كي گلي كرد و هريمي كردستان بزاينه چيت و پشگوين اخريت و مافا دستوري كان هريمي كردستان بدست بينريت لا بغداد و بيگومان يعني خود هر زن كه حكمتي كينوي سا كابيني كينوي و پروژه سامان لپيشه خول كينوي انجمن نيران عراق يك دنيا ياساي هستيار لپيش ام خول ده و يك دنيا برياري گرنگ لپيش حكومة نيويكي عراق دا كبشي كي زوري بيوسن باريمي كورسان دو مافكان ياريمي كورسان اما انا همو كوبنوي يعني لكوبنو كتا جختي لسر كراوتو اما سبارت با هريمي كورسان سبارت با عراق خوتا زاني كاستا عراق بدوخي كي تواو هستيارو آلوز دا

0: کردوا لکوبونو کدا هر دولا باسیان لجبه جکردنی رکوتنا مو لکتیگیش نه او بشواجو کراو کانی نیوان کردوتو اما جبوش کراوا زیدان او قالیباو لکوبونو کدا تاو توی همانگی نیوان هر دولاتی دوستیان لبارکان یاسای او دادوری دا کردوتو محمد باقر قالیباو سروکی پرلمان ایران لا دوینه ول بغداد او بجا لگل هر چوار سروکایته کی عراق کوبوتو محمد باقر قالیباو سروکی پرلمان ایران دوای گیشتنی به بغدادو لا کنفرانسی که روزنامه‌ای در رایگان گشت کم با عراق با بردوامیها و کارکای نیوان هر دولتو رایگری لدسوردانی درکیه. بگیری میدیای فرمیران قالیباو لسردان که در لگال بر پرسانی بالای عراق آسایشی سنور و تیرور جبه جکرنی خالکانی رکوتن و یاداش نامه آبوریکای نیوان تاران و بغداد لبرنامه سرکی که بونه و گفتگو کان دابن. رو آب بگیری راپورتر روزنامه‌ای کان قالیباو لسردان که در بغداد حلگری چند پیش نیازی که با درخستنوی حکومت و گروپ کن لگری هر پیگدادانی که چاوروان نکراو ده. حکومت که علی زیدی سی ای لولی وک دواواده با کوکردنوی چک لدستی گروپ چک دارکان دیاری کردوا. چار نوسی گروپ کنی مقاومش با ایران گرنگی که استراتیجیه. بگواری راپورت روشنامانکان قالیباو لسردانکی داو بغداد حلگری چند پیش نیازی که بود. اویش سبارت به رادس کردنی چکی گروپکان به دولت. هر وحا درخصنوی حکومت و گروپکان لاغری هر پیگ دادانه کی چاوروان نکراوده.
1: محمد باقر قالیباو یک شکل به هسترین کسایت یکان یران چند پیام و اماجه ایشی به بغداد گیند. به هوی پیگه به هزقی لنو ده سالات یران حتنکی قالیباو تنیا سردانگنی لچوارچیوی کاری پرلمانی ده. بلکو پیوندی راستوخوی با چارنوسی چکی گروپکان هیا به تایبت که حکومت سی ایلولی وک دواواده با کوکرنوی چک دیاری کردوا. چارنوسی گروپکانی مقاومه با ایران گرنگی که استراتیجی هیا. قالیباو رای گیاندوا مقاومه عراق رگزی که سرکشی لحیزی ولات. پیوندیکانی تاران و بغداد برو سیستمی که هرمی نویدشن دور لدستی وردانی درشی.
2: مقاومت در عراق هم
3: مقاومه العراق چکل رگزه به هزکانی امولاته ما وی چندین سال مقاومه العراق و ایران توانی و انسنورکان به پاریزنو امروش روی راستقینه قیزوانی زیانی با تواوی ملتانی جهان اشکرا بو اسرائیل وقت دجمنی مروفایتی ناسین راو
1: بجوری راپورت روزنامه‌نگاران قالیباو لسردانکی دا با بغداد هلگری چند پیجنیازی که با درخستنوی حکومت و گروپکان لاغری هر پیگ دادانشی چاوروان نکراو لگل نزیگ بونوی وادی کشانوی هزکانی امریکا و بریاری حکومت با کوکرنوی چک ناکوچکانی علی زیدی سرگ وزیرانو گروپکانیج لپنهان دا نماوتوا هر دولا با آشکرا هرشا لا یک دیدکن. زیدی سوره لسر بریاری کوکرنوی چک لسی ایلول کاوکات لگل کشانوی هزکانی امریکا گروپکانی مقاومش او جور رفتار و معاملی زیدی با گیتال پی کردن دزننو با آشکرا هر رشیلی دکن.
4: هنده الهن اگر للاین سرگ وزیران و گرنتی و پارزگاری بکرین پال پشتی ام سیاست اجتماعی دکن. لکو کردنوی چکل دستی دولت. بلام هنده الهنو سیاسی دیکش هن هر رشد دکن. ایما لبردم دیمنه کی فروینه دین. لم دیمنه دا نتوانی نکولی پین لبونی هر رشو سادو سری لپیوندیکانی نیوان سرگ وزیران و هنده الهن.
5: بتصریحات او باجراعات من قبیل
1: سرچاوی که نزیک با کانال هشتی راگیان هولکان با دوزینوی چارسر یک که حکومت و گروپکان رازی بکد چرک راونتوا روشی دوشمه لکوبونوی چارچوی همه هنگی پیش نیازی که نوی با کوکرنوی چک خراوت رو لپیش نیازه که ده دستواجی کوکرنوی چک گردراو با رکخستنی چک بجارگ هر لناو دسته هشتی شعبی چکی گروپکان رک دخریتوا بگجوری زانیاری کن چوارچوی همه هنگی لیجنه چی لهادی عمریو نوری مالیکیو محمد شیع سودانی پیکن راو ارکی لیجنکا هاو کاری کرنی سرگ وزیرانا لپرسی کوکرنوی چک لدستی دولت دا
0: سروکی بانکی ناوندی ایران رای گیان لچن روشی دا تو دا کشه بانکی کانیان لگل عراق چوار سر دا بیتو گوتیشی عراق بالنی دا و گرنتی تواوتی و برهرانی ایران بکت عبدالناصر همتی سروکی بانکی ناوندی ایران رای گیان دو لدوائین سردانی دابو عراق بر پرسان عراق بالینی انداوه تاران ببه هیچ استنگیه دستی بپارو سامانکانی لبانکی بازرگانی عراق تی بی ای بگات.

0: هی متیالت لاتشان روزی داد تودا استان گکانی معاملای بانکی لانیوان تارانو بغداد لاده بینو داشت تیمی حکومتی نیراق خواز یاری برو پیشچونی پیوندیا آبوریکانن لگل ایران.
1: ایمه لسردانه کمان بو بغداد لگل بر پرسانی عراق گفتگو من کرد. بریار من دا سرجم کیش بانککانی نیوان من چاره سر بکینو هنگاو به هنگاو بتوانین لچن روشی دا هاتو آستنگکانی معاملی بانکی لا ببرینو با وش دا توانین سود لسر چاوکان من لولات ور بگرین. لکو بونام لگل سروگ وزیران پرس ابوریکان من گفتگو کرد. لهموی گرنگتر او بوره کوتین که اما بتوانین لو سرچاوانی که لبانکی تی بی آی عراق دا همانه که لگور بگرینو بتوانین بکاریان بهینین. هر وها لعنی عراقی جختی لگرانتی تواو بو بلندرانی ایران کردوا. فرمانی جه بجه کردنیش بو امبالینانش للعن برپرسانی عراق و در کراو.
2: آمادگی دارن که این روند رو انشاءالله توسعه.
0: لسری کارجمیر باس لقیرانی درمان لسلیمانی و هر وها باس لا دابش کردنی زویده کم لگل چندین دوستی گرنگی دیکی هریمایتی و نیودولتی پاش و چانک لسای کارجمیر یک دبینی نو لگل تان بردوام دبینی.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. هزان یاری دروستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکن لگلیم دزانه